0: Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné júlové popoludnie. Leto je v plnom prúde a tak dúfam, že nám padne vhod aj prúd dobrej hudby, ktorú sme si aj dnes spoločne vybrali. Mám tu pre vás 10 súťažných skladieb, z ktorých si môžete vybrať 3 a môžete im prideliť 3, 2 a 1 bod. Tento svoj výber mi môžete poslať na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. Aj na základe vašich preferencií si 6 piesní z tejto našej desiatky zahráme aj o týždeň a 4 vymením. Aby sa nám to pekne striedalo a menilo. Dnes za hlasovanie odmením pani Janku Novotnú z Bratislavy. Pani Janka, posielam vám pesničky Karla Gotta zo začiatku jeho kariéry na CD. Môžete si spoločne s ním zaspievať Oči snehem zaváté alebo Ptačí nářečí. Gratulujem a z dnešnej hudobnej ponuky vyberám zo pár tipov. Dnes si zahráme Ranné správy, Zlaté střevíčky, Našu silu alebo aj Queen of Rain. Takto som veľa neprezradil, takže zahráme si Deja Ursinyho, Editu Štaubertovú, Elán alebo aj Roxette. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A pripája sa aj anglická skupina Racy, Some Girls.
0: 10. miesto.

0: 10. Some Girls, anglická hudobná skupina Racy, sa nenápadne posúva každý týždeň po milimetroch do ďalšieho kola. A dnes sme si ju zahrali po tretíkrát. Tak uvidíme, čo sa stane v nasledujúcich dňoch. Na 9. mieste teraz nasadím spoločnú pesničku Daniela Heviera a Paľa Haberu. Na debutovom albume skupiny Team z roku 1988 sa nachádza aj skladba Máš moje číslo. Vtedy ešte mobily neboli, tak zrejme mal textár na mysli číslo topánok. 9 Team, Máš moje číslo.
1: 9. miesto.

0: Team a pieseň z debutového albumu tejto skupiny, ktorý dostal jednoduchý názov Team. Naše 9. miesto Máš moje číslo.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Dnes má narodeniny Viktor Sodoma. Má 81 rokov. Tento český spevák a príležitostný herec sa narodil 5. júla 1945 v Prahe. V 60. rokoch patril k prvej vlne hudobníkov, ktorí šírili vo vtedajšom Československu rock and roll a big beat. Spieval v skupinách Flamengo a The Matadors. Po roku 1968 sa Viktor Sodoma vrátil do divadla Semafor, kde pár rokov predtým začínal so spevom a herectvom. V roku 1969 nahral s orchestrom Karla Vlacha populárnu pesničku Haló, deťátko. A veľmi dôležitou etapou v jeho profesionálnej kariére bola spolupráca so skupinou Františka Ringa Čecha. Nahral s ňou svoje najväčšie hity. Pamätáte si na jeho pesničky Vánek, Zemne lásky, Ježek se má, alebo Žárlivý kakadu? Alebo? Áno, mám tu ešte inú možnosť. Môžeme si pripomenúť veselú pesničku Z lesa, v ktorej Viktor Sodoma spieva Lady Lí, Lady Low, trpaslíci trávou jdou. Viktor Sodoma má práve dnes 81 rokov.

0: Viktor Sodoma má dnes 81 rokov. Ladili, ladilou, trpaslíci trávou dou. Tak sme sa vrátili v čase až do prvej polovice 70-tých rokov. A teraz sa posunieme o približne 10 rokov bližšie k súčasnosti. Začiatkom 80-tých rokov nahral Petr Novák so skupinou George and Beethovens okrem iných skvelých pesničiek aj túto. 8. Holka s bílou halenou.
1: 8. miesto.

0: Kuciaka s Bílou Halenou je v našej hitparáde už tretí týždeň. Nasledujúca pesnička bude mať práve teraz premiéru. Celkom nedávno, v máji, sa v našom hudobnom priestore objavila novinka Zuzany Smatanovej. Už názov tej piesne ma upútal. Mama mala pravdu. Vypočul som si ju a teraz ju ponúkam aj vám. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu.
1: 7. miesto.

0: Opäť ďalšia, veľmi osobná pesnička od Zuzany Smatanovej. Veľmi oceňujem, že Zuzana netvorí hudbu len preto, aby mala lajky a videnia a stiahnutia bez ohľadu na obsah. Zuzana sa vo svojich pesničkách delí s nami o svoje emócie, skúsenosti, sklamania či pravdy. Pesnička na 7. mieste to tiež potvrdzuje. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. Teraz sa pozriem do nášho hitparádového zásobníka vašich hudobných typov a vyberiem ten, ktorý mi poslala pani Marta Štifelová z Dubnice nad Váhom. Napísala mi tých hudobných typov viac, ale mňa oslovila viac ako 60-ročná skladba Zlaté střevíčky. Pani Marta, veľmi pekne ďakujem za tento hudobný tip a tu je Edita Štaubertová a jej slávna pieseň Zlaté střevíčky.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

Edita Štaubertová, Zlaté střevíčky, za tento hudobný tip ďakujem pani Marte Štifelovej z Dubnice nad Váhom. A pre istotu pripomínam našu mailovú adresu, na ktorej tieto hudobné poklady zbieram. hitparada@rozhlas.sk. Tak píšte. Ale nemusíte všetci písať modrým perom, ako spieva skupina Bez ľadu a skladu. V pohode píšte aj červeným, zeleným alebo fialovým perom. Pestrosť je v živote dôležitá. Na 6. mieste máme druhý týždeň T-Rex. Get it on. 6. miesto.

0: T-Rex Geddon, anglická roková skupina T-Rex, vznikla v 60. rokoch a spočiatku fungovala pod názvom Tyrannosaurus Rex. Pod týmto názvom vydala v roku 1968 aj svoj debutový album, ale onedlho už vystupuje pod skráteným názvom T-Rex. Jej slávna éra netrvala dlho, pretože jej šéf, gitarista a spevák Mark Bolan zomrel v roku 1977 pri tragickej dopravnej nehode. Skupina sa ale výrazne zapísala do histórie svetovej rockovej hudby a som rád, že ju máme na 6. mieste. 6. T-Rex Geddon.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Počúvate to, čo počúvať chcete. Hráme si to najlepšie, čo sme si spoločnými silami dokázali tento týždeň povyberať z nášho hudobného archívu. V nasledujúcich minútach nás potešia piesne v podaní takých interpretov ako Elán, Maggie Reilly, Ricky Poveri, Eva Pilarová a Valdemar Matuška. V závere relácie nám skupina Roxette ponúkne svoju skladbu Queen of Rain. Bude to ešte perfektná polhodinová jazda, to vám môžeme sľúbiť. A viete, čo je na tomto sľube zaujímavé? Že ho aj dodržíme. A to nie je v dnešnom svete plnom sľubov samozrejmosť. Som rád, že sme sa aj dnes stretli. Príjemné nedeľné popoludnie vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A ak nemáte nič proti tomu, teraz na 5. mieste budeme snívať, lietať, behať, aj skákať. 5. Ivona Novotná, Jozef Paulíny a Modus.
1: 5. miesto.

0: spievali Ivona Novotná a Jozef Dodo Paulíny so skupinou Modus. Bolo to dávno, pre takmer 40 rokmi.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Počas tohto týždňa oslávil svoje 82. narodeniny slovenský básnik, spisovateľ, dramaturg a textár Ivan Štrbka. V 60. rokoch vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského španielčinu a slovenčinu. Neskôr pracoval ako redaktor v kultúrnom živote, potom vo vydavateľstvách Slovenský spisovateľ a Tatran. V slovenskej televízii pôsobil ako dramaturg v redakcii pre deti a mládež. V 60. rokoch uverejňoval svoje básne v Mladej tvorbe, ale knižný debut mu vyšiel až v roku 1969 pod názvom Krátke detstvo kopíníkov. V 70. rokoch nemohol publikovať, pretože mal iné názory, ako boli tie povolené. Počujete dobre, boli na Slovensku časy, keď sa názory povoľovali. Z textárskej činnosti musím zdôrazniť, že Ivan Štrbka je autorom prevažnej časti textov Deža Ursínyho. Z 11 albumov, na ktorých s ním spolupracoval, spomeniem aspoň Pevninu detstva alebo Modrý vrch. My si teraz zahráme Ranné správy z roku 1983. Textár Ivan Štrbka mal v útorok 30. júna 82 rokov. Dežo Ursíny a prognóza.

0: Ivan Štrbka oslávil počas tohto týždňa v útorok 30. júna svoje 82. narodeniny. My sme si toto výročie pripomenuli rannými správami. Text tejto skladbe pre Deža Ursinyho napísal práve básnik, člen básnickej skupiny Osamelí jazdci a textár Ivan Štrbka. Vráťme sa do nášho 10-miestneho rebríčka. Na štvrtom mieste nás dnes poteší talianska skupina Ricchie Poveri 4 Se la sola che amo.
1: Štvrté miesto.

0: Rikie poverí, sei la sola che amo, po slovensky si jediný alebo jediná, koho milujem. Ak chcete niekomu vyznať lásku po taliansky, tak to ešte zopakujem, sei la sola che amo, ešte raz, sei la sola che amo. Tak to by sme mali a pred nami sú ešte tri súťažné pesničky a dve z nich zapíšem do našej koncoročnej výročnej hitparády. Teraz ale duet Evy Pilarovej s Valdemarom Matuškom. Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Mnej rád, mnej ráda spievala dvojica Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Práve teraz túto pieseň zapisujem do našej výročnej hitparády. A keďže 2. júla vo štvrtok sme si pripomenuli 94. výročie narodenia Valdemara Matušku, je to o to vzácnejší postup. Pozeral som sa do 10-ročnej histórie našej hitparády a zistil som, že ešte sme tu nemali Maggie Reilly. Teda už si v našej hitparáde zaspievala s Mikeom Oldfieldom, ale ako solistku som ju ešte nenasadil. Tak teraz je ten správny čas na skladbu Every Time We Touch. Maggie Reilly.
1: 2. miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy Some Girls. 9. Tým Máš moje číslo. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7. Zuzana Smatanová, Mama mala pravdu. 6. T-Rex, Get it on. 5. Modus, Snívaj, lietaj, bež a skáč. 4. Ricky Poveri, Sila sola que amo. 3. Postup do výročnej hitparády. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je Maggie Reilly, Every time we touch. Aj dnešná jednotka práve teraz postupuje do výročnej hitparády a už jej body prideľovať nemusíte. Elán a naša sila.
1: Prvé miesto.

0: Našu silu teraz presúvam do výročnej hitparády a konštatujem, že naša dnešná spoločná nedeľná hitparáda vrcholí. Pekne sme si to poskladali. Pošlite aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Vopred ďakujem. Dúfam, že ste si pri počúvaní pekných pesničiek oddýchli a že máte aj vďaka našej hitparáde peknú nedeľu. Nech je aj naďalej pekná, to vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. A srdečne pozdravujem aj do Nitry. Pán inžinier Dušan Miklošík sa rozhodol, že na záver nás dnes poteší švédska skupina Roxette. Stretneme sa o týždeň, ale nie v Nitre, ale tu, na tejto frekvencii. Roxette, Queen of Rain.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer. Lenka Filipová, Peter Lipa a Kenny Rogers. To sú traja interpreti, ktorí dnes vyplnia svojimi hlasmi nasledujúcich 25 minút. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

0: Senat.
1: V čase aktuálneho tenisového turnaja vo Wimbledone sme si touto piesňou spomenuli aj na Ivana Lendla. S pôvodným názvom Hafanana ju skomponoval Čech, žijúci v Nemecku Stanislav Regal a ako prvý ju naspieval Afrik Simon. Lenke Filipovej potom na ňu napísal český text Pavel Žák a dal jej názov Favorit. A druhá, ktorú Lenka zaspieva s názvom Zamilovaná, si priniesla ešte zo študijného pobytu vo Francúzsku od Francisa Cabrela. Český text jej na ňu napísal Zdeněk Rytíř, ale teraz nám ju Lenka zaspieva z časti po francúzsky a z časti po česky.

po ženskom hlase Lenky Filipovej budeme počuť mužský Lipový, pardon, nie Lipový, ale Lipov, teda patriaci Petrovi Lipovi.

Túto pieseň skladateľa Aliho Brezovského a textára Ľuboša Zemana naspieval Peter Lipa v roku 1975. Nasledujúca je Petrovou speváckou prvotinou, čo sa nahrávania týka. Je to prevzatá pieseň od skupiny Procol Harum a tu Peter naspieval v roku 1968 so skupinou Braňa Hronca pod názvom

Kto vie, ako by dopadol napríklad Američan Kenny Rogers, keby bol k nám prišiel koncertovať v roku 1987, z ktorého bola táto pieseň. Bol by totiž pre nás valutovým cudzincom, keďže my sme mali vtedy v peňaženkách ešte ani nie slovenské, ale československé koruny. Avšak, čo sa týka práce slovenských gejší, na tom sa asi odvtedy veľa nezmenilo. No, poďme však radšej k Rogersovým pesničkám. Everybody.

To bol song amerického country speváka Kennyho Rogersa o zbabelcovi z jeho kraja z roku 1979. A na záver nám Kenny zaspieva ešte jednu jeho známu pieseň Gambler, hráč. On a warm summer's evening,

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podvod na voličoch a fiasko, tak hodnotí referendum minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Požiar na juhu Francúzska sa rozšíril na 4500 hektárov, úrady evakuujú do 10 000 ľudí. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami dážď, 17 až 27 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Sobotnejšie referendum, na ktorom sa zúčastnilo 16% voličov, bolo podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja-Eštoka fiaskom a podvodom na voličoch. Pripomína, že účasť je historicky najnižšia, okrem zmareného referenda z roku 1997.
2: Ukázalo sa jednoducho, že nemalo akýkoľvek zmysel toto referendum. Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
1: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze a účasť viac ako 700 000 voličov je podľa nich pre mimoparlamentnú stranu úspech. Americký prezident Donald Trump sa na okraj tohto týždňového samitu Severoatlantickej aliancie v Ankare stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a dočasným prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom, povedal to vysokopostavený americký činiteľ. Na samit do tureckej metropoly by mal americký prezident pricestovať v utorok. Jeho prvým rokovaním bude schôdzka s hostiteľom samitu tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová včera vo svojej reči pri príležitosti 215. výročia nezávislosti Venezuely obhajovala kroky vlády po zemetraseniach z konca júna, ktoré mnohí kritizovali ako oneskorené a nedostatočné. Počet obetí zemetrasenia stúpol na najmenej 3342, zranených je stále viac ako 16 000 ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 17 000 Venezuelčanov. Tamojšie úrady v nedeľu pochovali viac ako 150 tiel, ktoré nedokázali identifikovať. Na plochu 4500 hektárov sa rozšíril lesný požiar na juhu Francúzska, pre ktorý sa dnes tretia etapa cyklistických pretekov Tour de France uskutoční bez divákov, informovala prefektúra departmentu Východné Pyreneje na sociálnej sieti X. Úrady podľa agentúry AFP pre rýchlo postupujúci živel evakuujú do 10 000 ľudí. Požiar vypukol v sobotu večer v zle prístupnom horskom teréne. Šíri sa s pomocou silného vetra, vysokých teplôt a mimoriadného sucha. Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 víťazne. V Spišskej Novej Vsi zdolali Kosovo 86-83. C skupinu ovládli bez jedinej prehry a postúpili do druhej fázy predkvalifikácie. Tréner Oliver Vidin.
3: No dobre, hlavne, že sme vyhrali zápas, pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. Myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyrovali na nejakých 15-16 bodov. Musíme sa lepšie pripraviť fyzične, my musíme byť schopní behať 40 minút, a ne 15. Musím pochváliť všetkých fanúšikov, výbornú atmosféru. Ak nás privítali, naozaj to je veľký plus pre mňa.
1: Dnes bude premenlivá oblačnosť, cez deň miestami dážď, prehánky a ojedinele búrky. Teplota 17 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: A po správach aj informácie z ciest, na ceste prvej triedy 66 pred obcou Vernár smerom z Hranovnice narazila dodávka do zvodidiel, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte dopravné značenie. A sledujte si aj svoju rýchlosť, mrajú pred Košicami, Šebastovcami smerom z Osene, na D1 pred výjazdom Košice sever smerom z Prešova, no a pred Veľkými Kapušanmi smerom z Kráľovského Chlmca. Na teraz je to všetko. Prajem šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
4: Dobré ráno, kde sme vás zastihli na ceste na dovolenku, alebo do práce či z práce a možno aj v práci. Ani si neuvedomujeme, že cesta je každodenná záležitosť, rutina, je to niečo, čo nás dostane na to konkrétne miesto. Sme jednoducho pútnikmi. Každý deň má svoj cieľ, tak dorastie do toho svojho spokojne a pokojne. Začal sa pondelkový rádiobudík a aj ten má svoju cestu a to spraviť vám radosť. Príjemné počúvanie prajem aj s Marošom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Príjemné ráno, o 4 minúty bude 4 na 6. Každý deň je niečím výnimočným, niekto má narodeniny, s konkrétnym dátumom sa spája aj to, ktoré je krstné meno. Dnes 6. júla oslavujú Patrikovia a Patrície. Mužské meno Patrik má latinský pôvod a jeho význam je urodzený, teda patricijský, a meno Patrícia je ženskou podobou tohto mena. V určitých obdobiach sú Patrície prítulné, ak sa odviežu, sú vrtošivé a neovládateľné a sú tiež priateľské a zábavné. No a taká príjemná povaha sa mi spája aj so známou moderátorkou Slovenskej televízie Patríciou Jariabkovou Garajovou.
1: Keď som nastúpila do televízie, vtedy hľadali moderátorov, respektíve mali menej moderátora, tým, že ja som veľa recitovala a robila som hlavne prózu a mala som relatívne kultivovaný prejav, milí moji poslucháči, takže som začala moderovať programy Televízny klub mladých, vtedy potom som robila asi jednu alebo dve relácie od Matelko, potom som skončila vysokú školu v 81. a dostala som ponuku nastúpiť do detskej redakcie od vtedajšieho šéfredaktora, ktorá je Rakubu, a to mu dodnes za to vďačím, lebo to bola naozaj úžasná redakcia, bolo to plné skvelých ľudí, ktorí boli aj prísni, ale vlastne nás všetkých ťahali. Naozaj to bolo v tom dobré, že generačne sme boli rôzni. Boli tam ľudia stredného veku, boli tam starší, skvelí dramaturgovia, skvelí scenáristi. Museli sme mať štábnu kultúru, odobzdávať scenár pekne, bez chyby a všetko, čiarka, kde má byť, jak toto môžeš a tak. Takže to bola dobrá a tvrdá škola a dodnes na ňu s láskou spomínam, pretože si myslím, že mi veľmi pomohla.
0: Patriciam a Patrikom patrí pekné meninové prianie aj s hudobným darčekom.

5 hodín 16 minút. Poďme sa pozrieť na počasie. Na východe máme skôr oblačné ráno, ak ide o teploty v Poprade 11,5 stupňa, v Rožňave 13 stupňov, v Košiciach 15 stupňov, v Trebišove 13 stupňov Celzia, v Kamenici nad Cirochou takisto 13, v Bardejove 11, v Prešove 12,5 stupňa, no a v Michalovciach aj v Moldave nad Bodvou máme 13 stupňov. Dnes bude skôr premenlivá oblačnosť, miestami aj s dažďom alebo prehánkami, výnimočne sa môžu vyskytnúť búrky. Teplota vystúpi na 22 až 26, na Spiši na 18 až 22 stupňov, na horách sa to vyšplhá k 11 stupňom Celzia, no a fúkať bude slabý, v Popradskej kotline západný vietor až do 30 km/h.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Pohodové pondelkové ráno je 5 hodín 20 minút. Zaslúžený oddych a môcť si ho dovoliť. Tak to je dovolenka. Niektorí ste ju už odštartovali s deťmi alebo vnúčatami, alebo konečne sami. Pre mňa osobne je to stav bestia, že konečne si oddychnúť, venovať sa len sebe a mať vypnutý mobil, tak o tom to je. Každý má svoje priority na dovolenke. No a dnes ráno sa vás pýtam, bez čoho si neviete predstaviť dovolenku a čo je pre vás na dovolenke najdôležitejšie, tak predpokladám, že ide o ten pokoj a komfort, aby vás všetci nechali tak, alebo to máte práve naopak, že sa chcete nejakým spôsobom socializovať. No ak sa práve balíte, tak toto sú napríklad také dôležité veci a praktické veci, nielen ten pokoj, ale to, aby ste mali všetko to, čo si naplánujete so sebou zbalené, pretože keď to človek potom na tej dovolenke nemá, tak sa necíti veľmi komfortne a dobre. Tak samozrejme sú to doklady a financie, nejaká zábava na dlhšie chvíle, kniha alebo krížovky, alebo nejaká stiahnutá hudba, prípadne lieky alebo nabíjačka a elektronika a potom už ten samotný pokoj. Tak ak sa balíte, tak si skúste skontrolovať, či máte všetko. Ak áno, tak nám napíšte, bez čoho si vy neviete predstaviť dovolenku, čo je pre vás také optimálne a ideálne na tej dovolenke, čo by ste chceli mať pri sebe, čo by ste chceli zažívať alebo prežívať, čo je pre vás na tej dovolenke najdôležitejšie. Napíšte nám na naše známe kontakty.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: jednotka v hitparádach v desiatkách krajín. Rok 1984, Carol's Whisper a George Michael. Tak možno sa vám vynorili spomienky, pri niektorých skladbách sa to stáva. Prajeme pohodové ráno s rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 5:30.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volantým, dobré ráno na východoslovenské cesty. Na ceste prvej triedy 66 pred obcou Vernár smerom z Hranovnice narazila dodávka, dosť vodidiel, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte dopravné značenie. Cestári v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Snine na Palarikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. Vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je blokovaný. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je križovatka ulíc 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. No a namerajú vás pred Tatranskou kotlinou smerom zo Spišskej Belej, pred Košicami, Šebastovcami smerom zo Sene, na D1 pred výjazdom Košice sever smerom z Prešova, radar aj na výjazde do Kochanoviec, Hankoviec a pred Veľkými Kapušanmi smerom z Kráľovského Chlmca. Zatiaľ je to všetko, jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

IMT Smile a skladba Sny, tak mnohí už máme dosnívané a kráčame oproti realite všedného alebo nevšedného dňa, ako sa hovorí, závisí od. My sa vyberieme v Rádiu Regina Východ na Domašu. Ako tam zatiaľ vyzerá letná sezóna, si povieme o chvíľu. Je 5 hodín, 32 minút.

0: Výlet na loď Bohemia na brehu i obmedzené možnosti rekreácie spôsobili, že turisti prichádzali k Zelenej perle východu skôr sporadicky. Tento rok je hladina vodnej nádrže vyššia o približne 5 metrov ako vlani a miestni veria, že sa to prejaví aj na návštevnosti. Livy Godovej to potvrdil starosta obce Kvakovce, pod ktorú spadá rekreačná oblasť Domaša Dobrá, Radovan Kapraľ.
1: Ja vidím sezónu pozitívnejšie ako minulý rok. Vody je viac, podarilo sa nám z SVP dohodnúť, že budú kosiť brehy vodnej nádrže od naletových drevín. Mali by začať od budúceho týždňa. Sucho je božská moc, hospodárenie s vodou je záležitosť náš ľudí a som rád, že sa pristúpilo k zmenám v manipulačnom poriadku, lebo s vodou by sa malo rozumne hospodáriť. Čo je teraz dôležité, je, aby tá voda dotiekla. Čiže za tým všetci čakáme.
2: K zavedeniu mimoriadneho manipulačného poriadku došlo na prelome júla a augusta minulého roka. Pokračuje generálny riaditeľ slovenského vodohospodárskeho podniku Jozef Moravčík.
3: Najnižší stav bolo 150 metrov nad morom, to bolo niekedy koncom októbra, no a odvtedy sme na stave 155-156 metrov nad morom. Tými opatreniami a zmenou manipulačného poriadku, kedy sa vypúšťajú 2 metre kubické za sekundu z vodnej nádrže, tak sme aj pri tých minimálnych zrážkach naakumulovali objem vody, ktorý teda podvihol tú hladinu.
2: Aj napriek tomu výlet na loď Bohemia, ktorá je jednou z najväčších turistických atrakcií na Domaši, zostáva zatiaľ na brehu, hovorí starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ.
1: Ju nevieme technicky dať na vodu, chýba asi 1,5 až 2 metre vody na to, aby nám zaplávala. Ak by sa to udialo, my ju vieme spustiť v priebehu 48 hodín, posadku máme k dispozícii.
2: Obec sa už intenzívne pripravuje na letnú sezónu.
1: Majú tu byť viaceré športové, kultúrne podujatia, na budúci týždeň sa otvára sezóna s tradičným podujatím Slovenské Navalis, bude tu cyklistika okolo Domaše, najväčšie podujete na Slovensku a diaľkové plávanie, kid race, preteky cestných bicyklov, behy rôzne.
2: V regióne však naďalej platí mimoriadna situácia, ktorú okolité obce vyhlásili minulý rok v dôsledku pretrvávajúceho sucha a výrazného poklesu a hladiny vody vo vodnej nádrži.
1: Nič sa nezmenilo, ľuďom vodu vozíme naďalej, opäť hrozí, že môže dojsť k uhynu rýb, keď sa voda prehreja.
2: Predseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín Jaroslav Makatúra očakáva úspešnejšiu sezónu, než bola tá minuloročná.
4: Ľudia budú, lebo Domaša je krásna. Má to čaro v sebe, je to zelená perla východu, má okolie lesy, prírodu, kopce a je tu veľmi čistá voda. Nebude Domaša 14-kilometrová, bude 10-12-kilometrová, nebude široká 4 km v rámci plavby, bude užšia, ale začali sa robiť stabilizačné kroky. Chceme pontóny plastové, ktoré sú užšie, dlhšie, lepšie manipulovateľné. Prídu produkty s cestovným ruchom, ktoré bude nejako veľká loď, ale vodné športy, kajaky, loďky, člny.
2: Optimisticky sa na novú letnú sezónu pozerajú aj v Holčíkovciach, pod ktoré patria rekreačné oblasti Eva a Poľany. Uzatvára starosta Michal Flešár.
5: Samozrejme, že utrpeli podnikatelia 25-30 do 40%. Ja si myslím, že horúce teplo, ktoré hlásia na tento rok, priláka ľudí z bytoviek. Časti kosíme, čistíme, teraz príde spolupráca aj od SZPčka, aby sme časti, ktoré sú neprístupné alebo ťažko prístupné do vody, trošku lepšie sprístupnili, aby tí ľudia mali možnosť proste sa dostať k vode.
6: Príjemné ráno v rádiu Regina Východ.

minútu bude 3:45. Leto sa podpisuje aj pod našu hudobnú dramaturgiu. Počúvali ste skupinu Exil. No a nakoľko sa podpíše pod teploty, tak na to sa pozrieme. Máme aktuálne skôr oblačno, v Poprade 11,5 stupňa, v Rožňave 13 stupňov, v Košiciach 15, v Trebišove 13, v Kamenici nad Cirochou rovnako, v Prešove 12,5 stupňa, v Bardejove 10 stupňov Celzia, v Michalovciach aj v Moldave nad Bodvou 13 stupňov. Dnes bude premenlivá oblačnosť, miestami aj s dažďom alebo prehánkami, výnimočne sa môžu vyskytnúť búrky, teplota vystúpi na 22 až 26, na Spiši na 18 až 22 stupňov, na horách bude okolo 11 stupňov a fúkať bude len slabý, v Popradskej kotline západný vietor do 30 km/h.

0: Metalinda a skladba Slnko nevychádzaj. Noci za nami, slnko vyšlo, bez ohľadu na to, ako hlasno spievame. Tak nech dnešok stojí za to. Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ. O 6 minút bude 6 hodín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
7: 400 stopří dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slabšia podpora kampane zo strany opozície nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán, tvrdí podpredseda demokratov Michal Kiča. Ruskí hackeri údajne ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády. Dnes premenlivá oblačnosť, miestami dážď a 17 až 27 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Demokratov podľa podpredsedu strany Michala Kiču naďalej mrzí, že prezident Peter Pellegrini odmietol prvú referendovú otázku o skrátení aktuálneho volebného obdobia. V relácii referendový špeciál Slovenského rozhlasu zároveň povedal, že slabšia podpora kampane zo strany parlamentnej opozície podľa neho nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán.
2: Veľmi nás mrzelo, keď sa aj ostatní opoziční partneri už v momente, keď to referendum bolo vyhlásené, k nemu nepripojili aj možno väčšou podporou, že musíme vedieť prekonať takéto, nechcem to nazvať, stranické rozpory a pripraviť sa lepšie.
1: Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kalivoda z Hlasu SD reagoval, že v septembri predloží koalícia do Národnej rady návrh, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Zároveň upozornil, že ani prípadné platné referendum by automaticky neznamenalo pád vlády. Jeho výsledok by totiž musela schváliť Národná rada, ktorá by ho mohla aj odmietnuť.
3: Pokiaľ by takéto nejaké referendum, ktoré bolo úspešné, na ktoré by prišlo 50 a viac percent občanov a povedali by vláde alebo parlamentu, že končíte, no tak nie je normálne, aby to ten parlament neakceptoval. Ja si to neviem predstaviť.
1: Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov. Napísal to britský denník The Telegraph. Hackeri zneužili slabiny v bezpečnostnom systéme a použili už predtým ukradnuté údaje na obídenie bariér chrániacich kritickú infraštruktúru. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo. Supertajfún Bavi v nedeľu pred polnocou nášho času udrel na ostrov Rota, ktorý je súčasťou amerického zámorského územia Severné Mariany v západnom Tichomorí. Silný vietor a prívalové dažde zasiahli aj ostrov Guam, takisto autonómne ostrovné územie USA. Meteorológovia varovali pred katastrofickými škodami a život ohrozujúcimi podmienkami. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele z konca júna stúpol už na najmenej 3342. Zranených je stále viac ako 16 000 ľudí a bez strechy nad hlavou je vyše 17 000 Venezuelčanov. Tamojšie úrady v nedeľu pochovali viac ako 150 tiel, ktoré nedokázali identifikovať. Do Venezuely 28. júna odletel aj slovenský záchranný tím. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby. Domov sa vrátil včera. Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov sa na domácich majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici tešili z bronzu po víťazstve nad Kanadou 6-2. Po dvoch rokoch sa vrátili na medailové pozície. Výber do 16 rokov vybojoval titul majstrov sveta po finálovom víťazstve nad Českom 2-1. Naše reprezentantky do 16 rokov pridali v Sheffielde striebro. Skupinu ovládli bez jedinej prehry. Vo finále však podľahli Kanaďankám 1-2. Dnes bude premenlivá oblačnosť a v noci ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Teplota 17 až 27 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Dobré ráno aj za volanty. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Rýchlosť merajú pred Tatranskou kotlinou smerom zo Spišskej Belej na výjazde z Kravian do Sečoviec, na výjazde do Humenného z Kamenice na Cirochov a aj na výjazde do Kochanoviec z Hankoviec. Prajeme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Dovolenka by mala byť časom pohody, oddychu, toho, keď mávneme rukou nad všetkým, ale pre niektorých to môže byť stres, pretože si už kvôli deťom alebo kvôli práci môžete vybrať voľno len v daný čas. Dovolenka pochádza zo slova dovolici. Dovolici oddych, čítanie kníh, vylihovanie, pozranie sa do diaľky. Základ slova dovolenka nepriamo hovorí, že si tieto krásne veci môžeme dovoliť len v istých dňoch. No a keď už ich máme, tak čo je dôležité, čo vám nesmie chýbať na vašej dovolenke, čo si musíte pribaliť? Napíšte nám na náš Facebook, možno sa s vami mnohí stotožnia. Dobré ráno všetkým prajem aj s Marošom Bačom.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: O 2 minúty bude 4 na 7, no a aké meno, aká osobnosť sa spája so 6. júlom? 66 rokov dnes oslávi Jozef Pribilinec, narodil sa v Kremnici a ako prvý Slovák sa stal olympijským víťazom v kráľovnej športu, ktorou je ľahká atletika. Vyhral chôdzu v Soule 1988. Svoju kvalitu potvrdil aj ziskom zlata na majstrovstvách Európy v Stuttgarte v roku 1986 a dvoma strieborními medailami z majstrovstiev sveta. Na svetovom pohári v Bergene vyhral vo svetovom rekorde. Športu sa venoval od detstva, najprv to bol beh na lyžiach. Práve v tejto disciplíne ho trénoval olympionik Rudolf Čilík. Keďže bol v mladosti nepodajný, tvrdý voči sebe aj druhým, energiu mu pomohol správnym smerom zužitkovať. V tomto športe získal Jozef Pribilinec vytrvalosť, ktorú zúročil aj v chodeckých začiatkoch.
2: V tom začiatku ja som vôbec nechcel chodiť, alebo teda nechcel som chodiť, ale nechcel som byť športový chodec. Ja som behal na lyžiach, to bol môj šport a s týmto športom som sa chcel dostať do Naduklu, do reprezentácií. V tom som chcel vynikať. Ale život to nejak tak zriadil, že proste som sa stal chodcom a tie prvé tréningy tiež boli také, že som šiel do lesa, aby ma nikto nevidel. Áno, ako mi to pripadalo tak neprirodzene. Až potom, keď som prišiel do Dukly Banská Bystrica, tak tam mi to a čím som bol starší, mi to začalo byť prirodzene, lebo som zistil, že tá chôdza nie je tak úplne medlízať, pretože človek tam zapája niektoré iné svalové partie, ako bežne používa. Ruky napríklad. Z behu na lyžiach som mal silné ruky, ale pri tej chôdzi som ich cítil, kým som sa dostal do toho, takisto zadné ťahače, kolena a tak ďalej. Keď som to už viacej ochutnal, keď už som viacej do toho prenikol, tak ono aj teraz, tá chôdza, kto nie je talentovaný, alebo kto to nerobí správne, tak ono to fakt vyzerá trošku možno na úsmev.
0: Rádio Regina Východ. Kalendár.

0: počasie.
1: O 6:21 minúte sa v Rádiu Budíku budeme venovať počasiu. Kontrolu nad počasím, teda nad jeho predpovedou, má dnes Pavol Beránek. Pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, podobne.
1: Tak ako sa to vyvinulo, v akej situácii sme teraz, ako je na východe?
2: Na východnom Slovensku v tejto chvíli väčšinou poloblačno až oblačno, lokálne aj menej oblačnosti a ojedinele hlavne v Prešovskom kraji, hlavne na Spišie. Aj zamračené zrážky aktuálne nemáme a v teplote sú dosť veľké rozdiely. Teplota je zväčša v rozpetí od 10 do 15 stupňov Celzia, ale ojedinele hlavne na Dolnom Zemplíne až do 16 stupňov. A naopak v niektorých dolinách na Spiši a na Gemeri je chladnejšie a najchladnejšie z tých staníc, ktoré máme, je aktuálne v Slovenskom raji. Lokalita Mlinky má teplotu 6 stupňov Celzia, takže takáto je aktuálna situácia.
1: No a aký bude dnešný deň? Bude to teplotne alebo počasoidne primerané k letu k 6. júlu?
2: Väčšinou áno, aj keď na severe to bude možno o trochu chladnejšie, ako by normálne v tomto dátume malo byť. Predpokladáme, že bude pomerne veľa oblačnosti, bude polooblačno až oblačno, popoludní lokálne na niektorých miestach aj zamračené, takže oblačnosti bude viacej hlavne popoludní a vtedy bude naozaj dosť. Dopoludnia pravdepodobne ojedinele, ale v priebehu popoludnia večera postupne na viacerých miestach, a to hlavne v Prešovskom kraji, prehánky, občasný dáž, ojedinele nejaká búrka. Najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku v popoludnejších hodinách bude v rozpetí od 17 až 19 stupňov na Hornom Spiši do 25 až 27 stupňov na Dolnom Zemplíne, prípadne aj v Above.
1: Tak toto je dnešok, a čo bude vystihovať zajtrajšok? Oblačnosť alebo bude jasno?
2: Bude pomerne veľa oblačnosti, hlavne v severných okresoch. Zajtra bude väčšinou oblačno až zamračené, ale lokálne menej oblačnosti, a to hlavne v Košickom kraji. V Prešovskom kraji pravdepodobne na viacerých miestach, v Košickom kraji asi miestami prehánky, dáž, ojedinele búrky a budú veľké rozdiely v teplote. V Prešovskom kraji v tých vyššie položených okresoch, hlavne na Hornom Spiši, najvyššia denná teplota zajtra zväčša od nejakých 20 do 22 stupňov Celzia alebo 24 stupňov Celzia, ale dole na Dolnom Zemplíne môže byť až do 30 stupňov Celzia.
1: Predpovedal meteorológ Pavol Beránek. Ďakujem a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Podobne, do počutia.

0: O 3 minúty bude 6:30, prajeme vám pohodové ráno, a to aj na cestách, odkiaľ však už máme hlásenú nehodu, a to pri Rožkovanoch. Viac informácií v zelenej vlne o chvíľu.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Zelená vlna.
0: Na ceste 3. triedy 3188 pri Rožkovanoch sa pri železničnom priecestí zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne si počkáte na trase z Lipník do Prešova, zdržanie je dokopy 15 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte dopravné značenie. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra cestári opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte tam s obmedzeniami. Vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je blokovaný. Prešova je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. A rýchlosť merajú na výjazde z Kravian do Sečoviec a na výjazde do Humenného z Kamenice na Cirochov. Tak hlavne dorazte do cieľa bezpečne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

To boli také typické letné rytmy, ako v zahraničnej, tak aj v slovenskej produkcii Petar Bič projekt v rádiu Regina Východ. No a v akom rytme sa nesie vaša dovolenka? Čo na nej nesmie chýbať? Na to sa vás dnes ráno pýtame. No a na vaše reakcie sa pozrieme o chvíľu. Je 6 hodín, 33 minút.

0: Pokoj a hlavne kvalitný spánok a pohodlie. Mária nám napísala: dovolenka je pre mňa čas strávený s tými, ktorých mám rada. Nezáleží na mieste, záleží na ľuďoch, s ktorými si mám čo povedať. Takže na dovolenke by mi teraz už chýbali naše vnúčatá, sú pre mňa zdrojom radosti. Veľa sa od nich naučím. Ivana nám napísala: kľud, pokoj a hlavne byť spolu s rodinou. No a Monika: vypnutý telefón, auto a pohoda, tabáček na každom kroku. Tak moja reč, no a čo vám nesmie chýbať, čo je pre vás na dovolenke také dôležité, napíšte nám na Facebook alebo na náš WhatsApp.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

O 3 minúty bude 6:45, čo najlepší začiatok dňa prajeme s Rádiom Regina Východ. No ale aký ten začiatok je, tak zatiaľ máme oblačno na východ.

V Poprade 12 stupňov, v Rožňave 13,5 stupňa, v Košiciach 14, v Trebišove 13, v Prešove 14, v Bardejove 11 stupňov Celzia. No a čo si pre nás dnes počasie pripraví, tak dnes bude oblačno, dopoludne ojedinele, ale popoludní občasný dážď, ojedinele sa môže vyskytnúť aj nejaká búrka, teplota 22 až 26, na Spiši 18 až 22 stupňov, na horách dosiahne teplota 11 stupňov a fúkať bude len slabý, v Popradskej kotline západný vietor do 30 km/h. Za hodinu.

0: Príjemné ráno, aj keď pondelkové, ale tak asi väčšina z vás je už v takom dovolenkovom ľahšom režime, je 6 hodín 46 minút. Divadelný, televízny, filmový aj dabingový herec, jeho hlas hneď identifikujete a spojíte s menom Boris Farkas. Počas víkendu oslávil 72. narodeniny a my si ho často spájame so seriálom Dempsey a Makepeaceová, ktorý vysielala Česko-Slovenská televízia. No a keď som sa s ním nedávno rozprávala, tak takto si na to obdobie spomína Boris Farkas, dabingový hlas Jamesa Dempseyho.
1: Vtedy to bol taký poctivý dabing. Ja si myslím, že tá sláva vznikla preto, lebo v tých časoch, keď sa robili prvé série, seriál Makepeaceová Dempsey, tak vtedy veľa tých zahraničných seriálov nebolo. A zrazu tu bol anglický seriál a veľmi zvláštny svojím spôsobom, keďže bol možno hádam len jeden jediný tohto druhu slovenskej a československej televízii, tak zostal zapamätaný dodnes, hlavne u tej staršej generácie. Ja to beriem skôr takto, z tohto pohľadu. Ale bol to veľmi milý seriál, veľmi kultivovaný, bol aj vtipný, malo to napätie, no všetko, čo vtedy diváka zaujímalo. Dnes je to seriálmi presýtené a neviem, či vlastne tá najmladšia generácia takýto seriál dokáže ešte sledovať.
0: Tak to boli spomienky na Dempseyho a Makepeaceovú. Dodatočne Borisovi Farkasovi prajeme k narodinám všetko najlepšie.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Viete, čo máte urobiť, ak ostanete stáť na železničnom priecestí medzi závorami? O tom budeme hovoriť tento týždeň v tejto našej rubrike. Za ostatných 5 rokov bolo na Slovensku vyše 200 fatálnych kolízií s vlakmi, ktoré si vyžiadali desiatky ťažko ranených a takmer 50 ľudí pri nich prišlo o život. Hovorkyňa spoločnosti Železnice Slovenskej republiky Petra Lániková v tejto súvislosti radí.
2: Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, pričom sa spustí svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné kolejové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek tón, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

0: Leto je obdobím festivalov, veľa sa toho deje. Jubilejný 30. ročník goralských folklórnych slávností sa začína 7. augusta a vy tam môžete byť s celou rodinou. 4 vstupenky môžete získať v našej hre, stačí nás počúvať aj naďalej. O 5 minút bude 7 hodín.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukrie pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
2: Máte preukaz TZP? Pozor, môžete prísť o príspevky od štátu. Aký veľký majetok znamená stopku pre kompenzácie? Čo sa do neho započítava? Plus ako sa mení posudzovanie a čo robiť, ak nesúhlasíte so zaradením? V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: 700 tisíc hlasov občanov nestačilo v referende. Kým koalícia hovorí o vyhodených peniazoch, opozícia to isté tvrdí o oslavách Cyrila a Metoda. Medzinárodná futbalová federácia FIFA zmenila verdikt rozhodcu a zrušila trest americkému hráčovi. Zasiahnuť mal prezident Donald Trump. Dnes oblačno, miestami prehánky, s teplotou najviac do 27 stupňov. Dobré ráno, želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Tá dosiahla 16,13%. S otázkou o zrušení doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica vyjadrilo súhlas takmer 93,5%. Za obnovenie Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry bolo viac ako 92%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá referendum iniciovala, účasť viac ako 700 tisíc ľudí je úspech. Koalícia hovorí o fiasku a zneužití citlivých tém.
2: Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Z písomného stanoviska citujeme.
3: Referenda som sa pochopiteľne nezúčastnil, pretože bolo v jednej z otázok priamo namierené proti mojej osobe. Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.
2: Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
4: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
2: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze. Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
5: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách a je to teda vina Hlasu a prezidenta, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
2: Prezident Peter Pellegrini iniciátorom referenda odkázal, že je smutné, ak vinu hľadajú všade okolo, len nie v sebe. Pripomenul, že otázky vyhlásil v súlade s ústavou. Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referenda, ale riadne voľby. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia si včera na hrade Devín pripomenuli výročie príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa počas príhovoru vyjadril aj ku kritikom, podľa ktorých oslavy bez účasti verejnosti sú zneužívaním verejných peňazí. Opozičná SAS a Progresívne Slovensko ich označili za papalášske.
6: Ako keby sme mali mať výčitky, že ako suverénna vláda chceme investovať do oficiálnych osláv štátneho sviatku. A to hovoria tí, ktorí včera do komína pustili 12 miliónov eur pri nezmyselnom referende.
1: Prezident Peter Pellegrini v príhovore počas oslav zdôraznil dôležitosť odkazu vierozvescov. Predseda Národnej rady Richard Rašej z Hlasu SD pripomenul, že slovenský príbeh sa tvoril viac než 1000 rokov. Životné minimum je od júla vyššie. Pri dospelej osobe stúplo o viac ako 11 eur z 284 na 295 eur. Pomôže ľuďom v exekúciách a od januára sa premietne aj do niektorých dávok či minimálnych dôchodkov. Naopak sprísni podmienky pri predčasných dôchodkoch a môže skomplikovať aj žiadosti o hypotéku.
7: Vyššie životné minimum okamžite pocíti napríklad približne 18 tisíc dôchodcov v exekúcii. Po zrážkach im zostane vyššia suma na základné životné potreby. Vyššie minimum podľa ekonóma z Inštitútu zamestnanosti Viliama Páleníka pozitívne ovplyvní aj ďalšie dávky.
8: Dane a čisté mzdy to mení nezdaniteľný základ dane, ale aj hranicu vyšších z daňových sadzieb, ale aj daňové bonusy na dieťa. S tým súvisí aj rodičovský príspevok a prídavky, ako aj príspevky na ťažko zdravotných postihnutých.
7: Vyššie životné minimum sa naopak negatívne dotkne napríklad žiadateľov o predčasný dôchodok, približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
9: Nárok naň vznikne len vtedy, ak vypočítaná čiastka dôchodku presiahne 1,6 násobok sumy životného minima. Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 472 eur a 40 centov mesačne.
7: Zvýšené minimum môže takisto skomplikovať žiadosti o hypotéku. Banky ho pri posudzovaní odpočítavajú z príjmu domácnosti. Na splátky úverov potom môže ísť najviac 60% zo zvyšnej sumy, upozorňuje finančný analytik OFB Allfinance Marian Bulík.
10: Ak sa pozrieme na mladú rodinu, kde obidva partneri zarábajú 1200 eur čistom a majú jedno dieťa, tak budú môcť získať menej o 2700 eur.
7: Životné minimum by v budúcnosti mohlo vyzerať inak. Ministerstvo práce pripravuje jeho nový koncept. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. V júli by sa mali začať školiť prví farmaceuti, ktorí budú môcť vakcíny podávať od decembra. Prezident Slovenskej lekárnickej komory očakáva, že o 3 až 5 rokov pôjde o bežnú prax a aktuálne nízka zaočkovanosť sa minimálne zdvojnásobí.
11: Proces sa začal v roku 2021. Minister zdravotníctva Kamil Šaško spravil posledný krok. Podpísal rozhodnutie týkajúce sa vzdelávacieho akreditovaného programu, v rámci ktorého sa v prvej fáze vyškolí do 100 farmaceutov.
12: Táto výučba začne, to znamená, tamto trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené.
11: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že príprava farmaceutov bude pozostávať aj z teoretickej časti.
13: Spôsobom. Potom sú zazmluvené viaceré pracoviská v celom Slovensku, ktoré umožnia farmaceutom získať tie požadované výkony, to je aplikácia 20 vakcín v rámci ambulancie, nácvik synkopy, nácvik anafylaktického šoku. Na konci je vlastne certifikačná skúška, teda niekedy 1. decembra by už mali byť prví absolventi.
11: Doplňa, že očkovanie v lekárniach sa osvedčilo aj v zahraničí.
13: Vo Francúzsku to viedlo k zvýšeniu zaočkovanosti, ale nie len vďaka tomu, že sa očkovalo v lekárniach, ale zvýšilo to aj zaočkovanosť v ambulanciách, že sa zvýšila dôvera v očkovanie. Krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
11: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár. Lekárnická komora však očakáva, že farmaceuti ju zanedlho v lekárni budú môcť podať aj bez lekárskeho predpisu. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
14: Ruské údery na Kyjev v noci pripravili o život 7 ľudí, 24 ďalších utrpelo zranenia, oznámil to šéf kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko. Rusko podľa neho na Ukrajinu zaútočilo balistickými raketami. Sevastopol, najväčšie mesto na ruskom okupovanom ukrajinskom polostrove Krym, sa ocitol bez elektriny po ukrajinskom útoku na okolitú energetickú infraštruktúru. Ruskí hackeri ukradli prihlasovacie údaje predstaviteľov britskej vlády a dostali sa do ich e-mailových účtov, napísal to britský denník The Telegraph. Zapojenie ruskej vlády do operácie zatiaľ potvrdené nebolo. Turecké úrady včera pozatýkali vyše 100 ľudí, ktorí sa zúčastnili na demonštrácii proti samitu NATO v Ankare. Demonštráciu zorganizovala komunistická strana Turecka. Zatýkali opozičných politikov, novinárov aj ekologických aktivistov. Niektoré kresťanské dediny v Libanone chcú byť pripojené k Izraelu. Americkej stanici Fox News to povedal izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Žiadajú tak podľa neho Izrael o ochranu pred hnutím Hizbalah, ktoré podporuje Irán. Na plochu 4500 hektárov sa rozšíril lesný požiar na juhu Francúzska, pre ktorý sa dnes tretia etapa cyklistických pretekov Tour de France uskutoční bez divákov. Počet obetí dvoch zemetrasení, ktoré minulý týždeň v stredu zasiahli sever Venezuely, vzrástol na 3342.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: FIFA zrušila jednozápasový trest pre amerického futbalistu na žiadosť prezidenta Donalda Trumpa. Útočník Florian Balogun dostal v poslednom zápase červenú kartu a v pondelok proti Belgicku nemal hrať. Neobyčajný krok FIFA po zásahu amerického prezidenta nahneval belgického trénera.
15: Ďakujem FIFA, že spravila správnu vec a zvrátila nespravodlivé rozhodnutie, napísal na sociálnej sieti Donald Trump. Podľa Washington Post americký prezident zavolal v stredu po zápase, ktorom dostal útočník Florin Balogun červenú kartu, prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby ho požiadalo prehodnotenie jednozápasového trestu pre amerického futbalistu. V nedeľu FIFA oznámila, že Balogun môže v pondelok proti Belgicku nastúpiť. Tréner Belgicka Rudy Garcia netajil rozčarovanie. Nevedel som, že v centrále FIFA je 5. júl ekvivalentom 1. apríla v Európe. Prekvapilo ma to. Belgický futbalový zväz vydal správne vyhlásenie. Neobhajuje v ňom seba ani náš tým, ale vo všeobecnosti futbal jeho integritu a etiku. Myslím si, že toto je prvýkrát v histórii majstrovstiev sveta, čo bolo prijaté takéto rozhodnutie. Prezident Donald Trump a Gianni Infantino sú považovaní za priateľov. Šéf FIFA udelil Trumpovi vymyslenú cenu FIFA za mier potom, ako sa miliardár verejne sťažoval, že nedostal Nobelovú cenu za mier. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Masové protesty sprevádzali víkendový zjazd extrémne pravicovej a populistickej strany Alternatíva pre Nemecko AFD v Durínskom Erfurte. Vyše 30 000 ľudí sa zhromaždilo v okolí kongresového centra, v ktorom delegáti potvrdili vo vedení strany Tina Chrupalu a Alice Weidlovú. Polícia použila v niektorých prípadoch slzotvorný plyn aj obušky.
16: Masa demonštrantov sa pokúsila zablokovať prijazdové pruhy diaľnice, delegáti s nemu si však privstali a do kongresového centra prišli mnohí už po polnoci. Eufóriu populistov z AFD podporujú prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých má strana dnes najväčšiu podporu v Nemecku, a to aj napriek jej zaradeniu spolkovým úradom pre ochranu ústavy na zoznam extrémnej pravice, ktorá je ohrozením demokracie a právneho štátu. V krajinských voľbách 6. septembra v postkomunistickom Sasku-Anhaltsku na východe Nemecka si dokonca trúfa získať absolútnu väčšinu. Budeme vládnuť, najprv na regionálnej úrovni, potom na celoštátnej, vyhlásil na sneme spolupredseda AFD Tino Chrupala. Aby naša strana zostala životaschopná aj do budúcnosti a aby mohla určovať politickú agendu v tejto krajine, je nevyhnutné, aby sme program strany prispôsobili rýchlemu vývoju, ku ktorému došlo za posledných 10 rokov, zdôraznila spolupredsednička AFD Alice Weidlová. Rýchlemu vývoju sa však prispôsobuje aj spolkové ministerstvo vnútra a nemecké tajné služby, ktoré avizujú dôkladné preskúmanie prejavov neonacizmu a extrémizmu nielen u funkcionárov AFD, ale aj jej členov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
17: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: Brazília na podujatí skončila už v 8 finále, s Norskom totiž prehrala 1-2. O prvom postupe Nórov medzi 8 najlepších tímov rozhodol dvoma gólmi za 11 minút útočník Haaland. Vo štvrťfinále sa Severania stretnú s Anglickom, ktoré zvíťazilo na Azteckom štadióne nad Mexikom 3-2. Dvoma zásahmi sa prezentoval Bellingham, rozdielový gól dal z penalty Kane. Mexičania hrali od 54. minúty presilovku, ale na postup im to nestačilo. Slovenskí basketbalisti vyhrali v záverečnom zápase prvej časti pred kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 nad Kosovom 86-83 a bez prehry postúpili do ďalšej fázy. O víťazstve na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi rozhodol 11 sekúnd pred koncom duelu Dalibor Hlivák.
19: My sme si predstavovali tento zápas inak. Chceli sme ho kontrolovať. 40 minút, to sa nám nepodarilo. Začiatok sme začali dobre, vytvorili sme si nejaký náskok, ale potom sme ho veľmi ľahko stratili. To bol najväčší problém.
18: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Noskovou postúpili do 8 finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole zdolali argentínsko-nemeckú dvojicu Fosová, Hurgová a Korpačová 2x7-5. Vo dvojhre žien svetová jednotka bieloruská Arina Sabalenková prehrala v 8 finále s Japonkou Osakovou 2-6, 6-7. Novak Djokovic postúpil do štvrťfinále vďaka triumfu nad Rusom Safiulinom 7-5, 6-3, 3-6 a 6-3. Pre Srba to bolo už 106. singlové víťazstvo vo Wimbledone a osamostatnil sa na čele historických tabuliek pred Rogerom Federerom. Druhú etapu 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France vyhral Mexičan Del Toro. V závere mu víťazstvo prenechal tímový kolega Pogačar. Žltý dres si udržal Dan Vingegaard. Veľkú cenu Spojeného kráľovstva v rámci majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Na okruhu v Silverstone predstihol domácich Russella a Hamiltona.
17: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Premiér Robert Fico bude rokovať s prezidentom Petrom Pellegrinim o samite NATO v tureckej Ankare. kauze vraždy Jána Kuciaka sa opäť postavia pred špecializovaný trestný súd v Pezinku svedkovia Zoltán Andruško a Peter Tóth. Francúzske národné zhromaždenie začne v súvislosti s vlnami horúčav prerokovávať návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude 250. výročie podpisu deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických.
0: Rádiožurnál počasie.
14: Dnes má byť oblačno až zamračené, lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, miestami najmä na západe a v Žilinskom kraji dážď alebo prehánky. Teplota 22 až 27, v Žilinskom kraji na hore Hroní a Spiši 17 až 22 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ranné vysielanie pre vás pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Peter Daniš a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
20: A doplňame aj informácie z ciest. Nehodu dokumentujú pred Košicami smerom z Malej Idy. Premávka sa spomaľuje. V kolóne sa zdržíte na trase z Lipník do Prešova a to dokopy 15 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. A namerať vás môžu v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft smerom z centra aj na výjazde zo Sečoviec do Nového Ruskova. Tak hlavne šťastne a bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
20: Každý ráno niečo potrebuje, pokoj, ten svoj rituál, svoj priestor, tak je to aj v živote, aj na dovolenke. Chceme a potrebujeme niečo, čo je len naše a užívame si to naplno. Dnes ráno sa vás pýtame na to, čo musíte mať na dovolenke, bez čoho si ju neviete predstaviť. Včera som sa pýtala známych a padlo, chcem byť sama, chcem byť s rodinou, vypínam mobil a musím mať svoju kozmetickú taštičku alebo svoju hudbu, svoju knihu a hlavne pokoj. Tak aj o tom je dovolenka, dovolte si ju a dovolte byť sami sebou. Leto je aj o festivaloch. Na jeden vás pozývame. A keby len, lístky pre celú rodinu vám dáme na Goralský festival už o chvíľu. Užívajte si letné ráno s nami. Pozdravujem s Marianom Bačom.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 21 minút. Aj dnes ráno pre vás niečo máme. No niečo, už som avizovala, čo to je. A budem aj teraz konkrétna. Vstupenky pre celú rodinu na goralské folklórne slávnosti. To je čo? Tak jeden z vás môže získať 4 vstupenky. V podstate ide o vstupenky pre celú rodinu. Ale dôležité upozornenie, telefonujte iba tí, ktorí ste u nás mesiac nič nezískali. Tak verím, že dohoda je jasná. Jubilejný 30. ročník goralských folklórnych slávností sa skutoční od 7. do 9. augusta v Bachledovej doline. No a keď získate tie vstupenky, tak môžete vidieť a počuť IMT Smile Kaliho, Štefana Šteca, Mira Jaroša, aj goralských umelcov. Takže dôležité, aby ste odpovedali správne na otázku, ktorú mám pripravenú, a potom telefonovali do štúdia na naše telefónne číslo 055 622 29 94. No a teraz tá otázka. V akej nadmorskej výške sa konajú goralské folklórne slávnosti a ktorá známa atrakcia sa nachádza priamo pri vstupe do areálu festivalu? Tak ešte raz číslo 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 30. ročník goralských folklórnych slávností sa začína 7. augusta a potrvá do 9. augusta, to v Bachledovej doline. No a práve dnes ráno ste mali možnosť získať vstupenky pre celú rodinu, teda 4 vstupenky na tieto folklórne slávnosti. A ja som sa pýtala, v akej nadmorskej výške sa konajú tieto slávnosti a ktorá známa atrakcia sa nachádza priamo pri vstupe do areálu festivalu. Na správnu odpoveď už pozná Magdaléna, naša poslucháčka z Francúzska. Dobré ráno.
2: Dobré ránko, prajem všetkým videa poslucháčom.
1: Tak aká je tá správna odpoveď alebo odpovede?
2: Takže je to tam prechádzka korunami stromov, ktorú som navštívila, ktorá je nádherná, ktorú odporúčam všetkým a výška je nadmorská 1200 metrov.
1: Áno, áno, to sú tie správne odpovede, takže už ste vnímali ten chodník korunami stromov, už ste tam boli, už to máte nejako načerpané.
2: Áno, ja som bola aj na minuloročnom festivale v goralských slávnosti, takže to pozná.
1: No tak si to zopakujete, tak som rada.
2: Tak ďakujem pekne, ďakujem.
1: Tak posielame vstupenky, takže aj toto je dôvod, pre ktorý prídete z Francúzska na Slovensko.
2: Áno, určite, ja už mám na objednané aj miesto, takže určite prídem, lebo je to naozaj nádherný festival, fakt. Odporúčam.
1: No tak si to poriadne užite, tak som rada, že vstupenky sú v správnych rukách, tak blahoželám a prajem pekný deň do Francúzska, do počutia.
2: Pekný deň aj vám na Slovensku. Dovidenia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: V Rádiu Regina Východ sme naplno letne naladení, ako ste počuli Jirku Korna, tak naďalej vám prajeme ako príjemné počúvanie, tak aj pekné ráno, je 7 hodín 31 minút.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty, kolona sa tvorí na výjazde do Prešova z Kapušian, zdržíte sa 10 minút. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte dopravné značenie. Cestári v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, no v Snine na Palarikovej opravujú chodníky, rátajte tam s obmedzeniami. No a rátajte aj s meraním rýchlosti, a to v Krásnohorskom podhradí v oboch smeroch a v Košiciach na Palackého pri čerpacej stanici Slovnaft v smerom z centra. Na teraz je to všetko. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: Ahojte, tu Jana Kiršner a vy počúvate pesničku Láska neumiera na rádiu Regina.
2: Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Máme 7 hodín 35 minút, zaslúžený oddych a možnosť si ho dovoliť, tak to je dovolenka. Niektorí ste už odštartovali, niektorí už s nadšením čakáte, čo to bude, ako to bude, kde to bude. Dnes ráno sa vás pýtam, bez čoho si neviete predstaviť dovolenku, čo je pre vás na dovolenke najdôležitejšie. Zhodujete sa viacerí na tom, že notebook nechávate doma, na mobile vypínate všetky pracovné upozornenia. Takisto si neviete predstaviť pláž alebo dovolenku bez dobrej knihy, keďže počas roka nemáte na čítanie veľa času. Stanka nám k téme napísala: dovolenka pojem času stráveného s milovanými ľuďmi na pokojnom, tichom a krásnom mieste, kde si vieme spoločne vychutnať ranú kávu či večer pri sviečkach, oddychnúť si od povinností bežných dní, nemyslieť na choroby a starosti, pohľady na obzor či zapadajúce slnko nad morom. No to všetko má pre mňa zmysel iba vtedy, keď je tam milovaný blízky človek, manžel a deti. Je toto najvzácnejšie, čo má pre mňa zmysel. No krásne až liricky napísané. Mária nám poslala správu: na dovolenke pre mňa najdôležitejší kľud, pokoj, slnko a voda. Samozrejme si neviem predstaviť dovolenku bez manžela, ak mi toto skromné prianie vyjde, nič iné mi nechýba. Tak pozdravujeme vás a prajeme vám krásny letný deň. Užite si všetci dovolenku podľa svojho gusta, hlavne bez problémov, v zdraví a s množstvom úžasných zážitkov.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina V.

0: počasie.
1: O 4 minúty bude 7:45, no a čo hovoria meteorológovia k počasiu, ako dnes bude, čo môžeme podľa nich očakávať, povie Pavol Beránek.
2: Predpokladáme, že bude pomerne veľa oblačnosti, bude polooblačno až oblačno, popoludní lokálne na niektorých miestach aj zamračené, takže oblačnosti bude viacej hlavne popoludní a vtedy bude naozaj dosť. Dopoludnia pravdepodobne ojedinele, ale v priebehu popoludnia večera postupne na viacerých miestach, a to hlavne v Prešovskom kraji, prehánky, občasný dáž, ojedinele nejaká búrka. Najvyššia denná teplota dnes na východnom Slovensku v popoludniajších hodinách bude v rozpetí od 17 až 19 stupňov na Hornom Spiši do 25 až 27 stupňov na Dolnom Zemplíne, prípadne aj v Above.

Rádiu Regina Východ počas prázdninových rán šteklíme aj vaše vedomosti z rôznych zaujímavých častí Slovenska. Tento raz zavítame na miesto, kde sme boli v rámci túry aj s vami, našimi poslucháčmi. No a bola som pri tom, tak hádajte, na čo myslím. Je to moderná 14-metrová trojpodlažná drevená rozhľadňa s prístrežkom, postavená na rovnomennom vrchu na Hornom Šariši. Je obľúbeným turistickým cieľom a vedie k nej náučný chodník, pričom z vrchu vidieť pohorie Čergov a Levočské vrchy. Týče sa priamo nad mestom v okrese Sabinov, tak skúste popremýšľať, o aké miesto ide.

0: 7 hodín 49 minút. Vrátim sa teraz k miestu, o ktorom som hovorila pred chvíľou, na ktoré som sa vás pýtala. Je obľúbeným turistickým cieľom, je to veža, vedie k nej náučný chodník, pričom z vrchu vidieť pohorie Čergov a Levočské vrchy. No a správna odpoveď je vyhliadková veža Baláška pri Lipanoch.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: Dovolenkové obdobie využívame na výlety, aj na oddych, regeneráciu síl a na zbieranie nových zážitkov. Určite sa však chceme vyhnúť chorobám. Na čo si dať pozor, o tom budeme hovoriť počas tohto týždňa. Najskôr však nazrime do útrop dovolenkovej lekárničky.
2: Keď cestujeme na dovolenku, tak nejaké lieky proti horúčke, proti bolestiam brucha, nejaké lieky na bolesti zubov samozrejme, nejakých kĺbov, niečo proti poštípaniu hmyzom a takéto tie bežné veci.
3: Je náš imunitný systém ohrozenejší s pribúdajúcim počtom kilometrov, ktoré nás delia od domoviny? Na túto otázku odpovedala Elena Adamkovičová z kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastéra v Košiciach.
4: My vychádzame z jednej takej premisy, a to je to, že neexistuje nebezpečná krajina, existuje len nebezpečné správanie. To znamená, že dokážeme navštivovať oblasti, ktoré sú nám relatívne blízke, ale spôsob, akým sa tam správame, môže byť ešte nebezpečnejší, ako povedzme, keď cestujeme za dovolenkou alebo za prácou, štúdiom do vzdialenosti väčšej.
0: Čo nás môže uchrániť pred cudzokrajnou chorobou, o tom budeme hovoriť zajtra.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: V Rádiu Regina Východ mapujeme všetky témy, aj šport. Naši basketbalisti včera v Spiskej Novej Vsi odohrali posledný duel pred kvalifikácie majstrovstie Európy 2029 v hokejovej Tipos-Bet aréne privítali Kosovo. Aký bol zápas, tak aj to vám povieme v ďalšej hodine Rádio Budíka. Dobré počúvanie, o 5 minút bude 8 hodín.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.
3: Máte preukaz ZP? Pozor, môžete prísť o príspevky od štátu. Aký veľký majetok znamená stopku pre kompenzácie? Čo sa do neho započítava? Plus ako sa mení posudzovanie a čo robiť, ak nesúhlasíte so zaradením? V Hospodárskych novinách už dnes.

0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou. Lekár varuje deti pred skokmi do vody s neznámou hĺbkou. Dnes na východe premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky do 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Demokratov podľa podpredsedu strany Michala Kiču naďalej mrzí, že prezident Peter Pellegrini odmietol prvú referendovú otázku o skrátení aktuálneho volebného obdobia. V relácii referendový špeciál Slovenského rozhlasu zároveň povedal, že slabšia podpora kampane zo strany parlamentnej opozície podľa neho nenaruší budúcu spoluprácu opozičných strán.
2: Veľmi nás mrzelo, keď sa aj ostatní opoziční partneri už v momente, keď to referendum bolo vyhlásené, k nemu nepripojili aj možno väčšou podporou, že musíme vedieť prekonať takéto, nechcem to nazvať, stranické rozpory a pripraviť sa lepšie.
1: Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Peter Kalivoda z Hlasu reagoval, že v septembri predloží koalícia do Národnej rady návrh, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Zároveň upozornil, že ani prípadné platné referendum by automaticky neznamenalo pád vlády. Jeho výsledok by totiž musela schváliť Národná rada, ktorá by ho mohla aj odmietnuť.
3: Pokiaľ by takéto nejaké referendum, ktoré bolo úspešné, na ktoré by prišlo 50 a viac percent občanov a povedali by vláde alebo parlamentu, že končíte, no tak nie je normálne, aby to ten parlament neakceptoval. Ja si to neviem predstaviť.
1: Sobotnejšie referendum, na ktorom sa zúčastnilo 16% voličov, bolo podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutá Eštoka fiaskom a podvodom na voličoch. Pripomína, že účasť je historicky najnižšia, okrem zmareného referenda z roku 1997.
4: Ukázalo sa jednoducho, že nemalo akýkoľvek zmysel toto referendum. Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
1: Demokrati v reakcii pripomínajú, že od štátu na rozdiel od iných strán nedostávajú peniaze a účasť viac ako 700 tisíc voličov je podľa nich pre mimoparlamentnú stranu úspech. Primár oddelenia pediatrickej neurochirurgie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Svorad Trnovec varuje pred skokmi detí do neznámej alebo plitkej vody. Radí vždy vopred skontrolovať hĺbku.
5: Človek, ktorý skočí do tej vody, tak narazí hlavou na dno, poraní si krčnú chrbticu. Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky, ako ochrnutie vlastne celého pacienta. Už takéto prípady máme aj tento rok. Je to obrovská škoda, keď sa mladý človek vlastne takto zmrzačí na celý život.
1: Slovenskí basketbalisti zakončili prvú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 víťazne. V Spišskej Novej Vsi zdolali Kosovo 86-83. C skupinu ovládli bez jedinej prehry a postúpili do druhej fázy predkvalifikácie. Tréner Oliver Vidin.
6: No dobre, hlavne, že sme vyhrali zápas, pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. Myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyrovali na nejakých 15-16 bodov. Musíme sa lepšie pripraviť fyzične, my musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15. Musím pochváliť všetkých fanúšikov, výbornú atmosféru. Ak nás privítali, naozaj to je veľký plus pre mňa.
1: Dnes podľa SHM na východe premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Teplota 22 až 26, na Spiši 18 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý v Popradskej kotline mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že na D1 je pri tuneli Branisko v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť tam znížili na 60. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Snine na Palárikovej opravujú cestári chodníky. Rátajte s obmedzeniami. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je tam blokovaný. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Aj krížová prehliadka ulic 17. novembra a Škultétyho, využite obchádzku. Radary ste videli v Krásnohorskom podhradiu obojsmerne a v Košiciach na Palackého pri pumpe smerom z centra. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: Čo je to bosk? Je to len priloženie pier na líce či v partnerskom zväzku na ústa? Je to vyjadrenie náklonnosti, lásky, rešpektu, pozdravu alebo priateľstva? Je to univerzálny prejav, ktorý sa vyskytuje v rôznych kultúrach po celom svete, hoci jeho význam a kontext sa môžu líšiť. Bosk je jedným zo spôsobov, ako prejaviť svoje emócie. 6. júl je Svetový deň boskov. Tento sviatok sa zrodil vo Veľkej Británii, kde sa neoficiálne oslavuje už od 19. storočia, tak dnes si to môžete užiť to viac, alebo vám tento deň aspoň viac pripomenie, že bosk nie je len akýsi obyčajný akt. A inak svetový rekord v najdlhšom bosku bol stanovený na deň svätého Valentína, nie na Svetový deň boskov. Trval 58 hodín, 35 minút a 58 sekúnd. Rekord vytvorili Thajsku v roku 2013. Neviem, ani si nechcem predstaviť tie opuchy, no ak niekoho máte radi, tak nejde o rekordy. Posielame letné bosky z Rádiu Budíka aj s prianím príjemného počúvania.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes sa v tejto hudobnej rubrike vyberieme do roku 1963. Vtedy bola nahratá skladba I Only Want to Be With You v podaní britskej speváčky Dusty Springfield. Pieseň úspešne bodovala v hitparádach a stala sa celosvetovým hitom. Jej prerobenú verziu nahralo množstvo interpretov, medzi nimi napríklad kapela Bay City Rollers či speváčka Samantha Fox. O českú cover verziu sa v roku 1969 postarali textár Jiří Štajdl a speváčka Helena Vondráčková. Pesnička sa volá Chytila sem na pase Motýlka, no a spolu s jej pôvodnou verziou si ju teraz môžete vypočuť.

0: Rádio Regina Východ, šport.
1: Slovenskí basketbaloví reprezentanti včera v Spiskej Novej Vsi odohrali posledný duel pred kvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 v hokejovej Tipsbet aréne privítali Kosovo. No a aké to bolo, ako samotný zápas prebiehal a skončil, tak to už je otázka na kolegu Timoteja Krupu. Prajem dobrý deň, dobré ráno.
2: Dobrý deň, dobré ráno. Tak vyše 3,5 tisíc divákov sledovalo dýchberúci napínavý záver zápasu. Prvé minúty pritom nenaznačovali drámu. Slováci na začiatku druhej štvrtiny viedli až o 15 bodov. Po zmene strán sa obraz však zmenil. Kosovčania v závere dokonca viedli o 2 body. A Slováci nakoniec strhli trojkou bývalého hráča Spišských Rytierov Dalibora Hliváka vedenie na svoju stranu a zvíťazili v pomere 86-83. Zápas hodnotil práve autor víťaznej strely Hlivák.
1: No akú atmosféru sa postarali fanúšikovia?
2: Tak pre všetkých športových nadšencov, nielen pre tých basketbalových, bol tento zápas určite veľkým zážitkom. Predsa len basketbal sa na zimnom štadióne nehrá každý deň a naposledy hrala slovenská basketbalová reprezentácia vo Spiskej Novej Vsi ešte v roku 2008 v športovej hale. Takže nadšenie fanúšikov bolo cítiť. Skandovali počas celého zápasu, tlieskali a hnali tak slovenských reprezentantov k vytúženému víťazstvu.
1: Spišská Nová Ves sa teda ukázala ako športové a basketbalové mesto. Predpokladám, že je to tak.
2: Nepochybne, duel s Kosovom bol prakticky len vyvrcholením celého basketbalového víkendu. Tu na Spiši v sobotu sa konala na námestí pri divadle autogramiáda basketbalových reprezentantov. Streetballový turnaj rovnako tak v nedeľu do obeda. No a už veľmi dlho pred zápasom bolo cítiť v meste taký pravý športový šum. Táto nálada sa preniesla potom aj na štadión. A tribúny boli prakticky tým šiestým hráčom v zápase, ako sa to...
1: Takže naši reprezentanti vyhrali nad Kosovom 86-83. To sú veľmi dobré správy. No a zápas nám zreferoval kolega Timotej Krupa. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: svoj deň, svoje ráno ste rozbehli s Rádiom Regina Východ, tak nech je vám príjemne aj v našej spoločnosti. O 4 minúty bude pol deviatej.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19:00 v Rádiu Regina.
3: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Pripomíname obmedzenia. Cestári v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky. Rátajte s obmedzeniami. Vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu. Jeden pruh je blokovaný. No a v Prešove je prestavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulíc 17. novembra a Škultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. Prajem šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 32 minút, na aké miesta sa pozrieť, kam sa dnes vybrať, otázky, ktoré môžu byť zodpovedané práve vďaka nasledujúcim pozvánkam. Kaštieľ v Strážkach, presnejšie okolitý anglický park, je od dnešného dňa do piatka miestom letného otvoreného ateliéru. Každý deň na inú tému, od 9. do 14. budú deti cez umenie objavovať svet okolo nás. Dnes to budú podoby vody, deti budú skúmať, kde všade sa voda nachádza, ako ovplyvňuje rastliny, zvieratá, krajinu aj človeka. Kniholand 2026 je názov letného tábora Zemplínskej knižnice v Michalovciach, kde na deti po celý tento týždeň čaká naučná plavba loďou, múzeum letectva, inteligentné laboratórium, aj hry a zábava a samozrejme knihy. Kaštieli v Snine dnes o 16. hodine otvoria výstavu Československé a slovenské platidlá 1918 až 1989. Výstava potrvá do konca septembra a nájdete na nej secesné bankovky Alfonza Muchu a aj najdlhšie obiehajúcu 100-korunovú bankovku. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove, o 17.30 čítaním tvorby Silvie Kaščákovej a o 18.30 tlmočeným čítaním s besedou o tvorbe grónskeho spisovateľa Pivingua Chamorcha.

0: počasie.
1: A o 8:40 bude opäť reč o počasí, ale teraz s Norbertom Polčákom zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem na východné Slovensko.
1: No a aké teda máme ráno na tom východe aktuálne?
2: Máme takú malú, ale miestami aj trošku zväčšenú oblačnosť, najmä v Prešovskom kraji. Zrážky zatiaľ nepozorujeme žiadne a teplota vzduchu v Poprade je 17 stupňov, Kežmarok 17, Tatranská Lomnica 15, Štrbské Pleso 11, Skalnaté Pleso 7, Plaveč Lási 16, Bardejov 18, Prešov 19, Tisinec 16, Medzilaborce 16, Jakubovany 19, Čaklov 21, Kamenice nad Cirochou 17, Vyšná Slaná 18, Cilica 18, Moldava nad Bodvou 20 stupňov, v Gelnici je 17, Košovská Hoľa 13, Košické letisko 19, Trebišov 21, Somotor 22 a v Orechovej máme aktuálne 20 stupňov. Fúka väčšinou len slabý až mierny vietor.
1: No ako sa to počasie bude správať počas dňa? Bude nás prevádzať skôr oblačnosť?
2: Áno, očakávame, že bude postupne tá oblačnosť pribúdať a bude taká premenlivá oblačnosť a miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky, výnimočne aj búrky. Tie zrážky sú najpravdepodobnejšie v tej západnej a severnej časti regiónu. Najvyššia denná teplota dnes dosiahne 22 až 26 stupňov, na Spiši bude lokálne o niečo chladnejšie 18 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 11 stupňov a fúkať bude slabý, v Popradskej kotline západný vietor do 30 km za hodinu.
1: No a aké bude počasie v noci a zajtra?
2: Bude oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytnú v noci ojedinele, cez deň postupne opäť miestami, a to najmä v tých severných okresoch východného Slovenska. Budú to prehánky alebo dážď a ojedinele aj búrky. Oteplí sa, nočná teplota bude 18 až 13, v údoliach miestami okolo 11 a cez deň už o niečo teplejšie v porovnaní s dnešným dňom, a to väčšinou 26 až 31 stupňov. S tým, že chladnejšie bude najmä na Spiši, kde tá teplota bude väčšinou 21 až 26 stupňov.
1: Zmení sa niečo rapidne počas tohto týždňa, alebo to bude v takomto trende pokračovať?
2: V stredu ešte viac oblačnosti a miestami zrážky, ojedinele teda aj búrky, s tým, že to maximum bude 23 až 29 stupňov, ale v tých severných okresoch 17 až 23 stupňov a trošku sa aj rozfúka severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu, ale potom od štvrtka postupne teda menej oblačnosti, zrážky už len ojedinele a do

0: Záveru týždňa sa bude postupne oteplovať a na juhu tá teplota môže presahovať aj 30 stupňov.
1: Predpovedal meteorológ Norbert Polčák. Ďakujem a prajem pekný deň. Do počutia.
0: Ďakujem pekne. Do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 46 minút, bez čoho si neviete predstaviť dovolenku, čo potrebujete, aby vám bolo dobre. To je dnešná ranná téma. Tak každý máme nejaké svoje potreby, viacerí sa zhodujete, že hlavne pokoj alebo byť s niekým, koho máte radi. Mária nám napísala, dovolenka je pre mňa čas strávený s tými, ktorých mám rada. Nezáleží na mieste, záleží na ľuďoch, s ktorým si mám čo povedať. Ivana napísala, kľud, pokoj a hlavne byť spolu s rodinou. No tak to sú vaše priority a kolegyne Ivety Vaculovej sa opýtam, aké sú tie tvoje priority na dovolenke. Pekný deň ti prajem.
2: Ďakujem pekne za privítanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. V podstate by som sa zhodla s tými názormi, ktoré už zazneli. Aj pre mňa je dôležitejšie skôr to, s kým na tej dovolenke som, než to, či sú splnené všetky moje očakávania. Navyše už chodievam na také dovolenky už roky, rokúce, kde si viem všetko zariadiť ja sama a teda ma nemôže prekvapiť ani cestovná kancelária, ktorá niečo vykreslí v iných farbách, než to potom v skutočnosti je, ale mám rada aj dovolenky o samote, vtedy si človek tak dobre vyčistí hlavu a hlavne je pre mňa podstatné, aby som bola na mieste, ktoré mám rada, lebo neviem, ako to máš ty, ale ja už keď niekam prídem, tak viem, či súzniem s tým miestom, s energiou toho mesta alebo tej krajiny, alebo vôbec nie. Takže ja keď si potom nájdem niečo, kde mi je dobre, tak tam chodievam pravidelne a opakovane.
1: Tak to máš dobre. Ja na to prídem až potom, keď som na konkrétnom mieste, aj keď je to nové miesto a niečo si zistím o ňom. Idem tam s nejakými očakávaniami a potom bývam sklamaná. Takže už nemám žiadne očakávania. Prídem na miesto, to je mi dobre, dobre, tak sa vrátim, a nie je mi dobre, tak sa nevrátim. Aj to si na tom napríklad s knihami. Máš rada taký ten pokoj s knihou alebo s drinkom, s kávou?
2: Neviem si predstaviť lepší čas na dovolenke. Hlavne takto, že pri mori, na ležadle, neviem si predstaviť lepšie strávený čas než s knihou. Ja to dokonca robím tak, že knihy, ku ktorým nemám až taký vzťah a viem, že sa ich pokojne vzdám, tak odvlečiem na tú dovolenku tie klasické papierové knihy a potom ich tak nechávam niekde na pláži a vravím si, veď oni si nejakého Slováka nájdu určite, takže ich takto posúvam, lebo všetci vieme, ako je to s batožinami, takže treba miesto aj pre nejaké darčeky na miesto tej knihy. Aj keď darčeky pre samú seba, aj to je potrebné. Takže takto to mám, hej.
1: Treba,
2: knihy,
1: si, treba si robiť radosti, či už s knihami, alebo s niečím iným. Aj to samotnou dovolenkou, keď si to tak krásne vykreslila teraz, ja už sa neviem dočkať svojej dovolenky. Naozaj už nech je to tu, o mesiac aj niečo, ale ešte si splním svoje povinnosti. A takisto ty po 9. budeš rozprávať o niečom dovolenkovom?
2: Alebo v podstate áno, hneď v úvode sa budeme venovať tomu, že ako riešiť, keď sú na dovolenkách nejaké problémy, práve to, čo som spomínala s cestovnou kanceláriou, tak či to riešiť priamo na mieste, alebo či si to nechať až po návrate. Všetko toto vysvetlíme hneď po 9. hodine, ale to bude, myslím, taká jediná dovolenková téma, pretože potom budeme obdivovať, aspoň teda dúfam, že sa ku mne poslucháči pridajú, pretože ja nesmierne obdivujem Luciu Janičovú, ktorá je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest, takže s ňou sa rozprávala Danuša Reginová a okrem nej oslovila aj jej dceru Adelku, myslím, áno, Adelku. A je to veľmi inšpiratívne, nie, že by priam teraz mnohé z nás chceli vystúpiť, lebo ja teda určite nie.
1: Nehrozí.
2: No, ale je to inšpiratívne z mnohých hľadisk, pretože to prekonávanie vlastných hraníc, to sa nemusí diať len na 8000-kách. Takže napríklad to a potom budeme taký letný po pol 11, pretože sa vyberieme na trojdňovú letnú školu, ktorá sa konala v Prešove. A budeme sa venovať aj ďalšej prešovskej téme, a to je nadchádzajúce aktivity súvisiace s mesiacom autorského čítania.
1: Tak teším sa. Toto sú podnetné témy, ktoré vám po 9. ponúkne Iveta Vaculová. No ak ste si svoje ráno, alebo čo ráno, ak si svoj deň neviete predstaviť bez Rádia Regina Východ, tak nás to teší. Rádio Budík pre vás vysielali Maroš Bačo a Vira Ihnátová. Prajeme pekný deň.

0: Krvavé dejiny už 22 rokov každé leto oživujú hrad v Kežmarku a prinášajú príbehy z histórie priamo medzi divákov.
1: Krvavé dejiny vznikli, aby aj tí ľudia, ktorí nepoznajú tú históriu Kežmarku, Kežmarského hradu, aby sa takýmto zaujímavým, atraktívnym spôsobom niečo dozvedeli.
0: Divadlo Ex Teatro z Ľubice uvedie divadelný sitcom Majstri, inšpirovaný dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Rádio Regina Východ bude pritom naživo na hradné nádvorie v Kežmarku vás v piatok 10. júla od 10. pozýva Jana Pataráková.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Demokrati vnímajú účasť v referende ako úspech. Predseda vlády ho považuje za fiasko. V školstve chýbajú učitelia matematiky, informatiky aj fyziky, tvrdí minister. Dnes na východe premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky. Najviac 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Sobotné referendum bolo druhé v histórii Slovenska s najnižšou účasťou, dosiahla 16,13%. Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati, ktorá ho iniciovala, je účasť viac ako 700 tisíc ľudí úspech. Predseda vlády Robert Fico označil referendum za fiasko. Z písomného stanoviska citujeme.
2: Referenda som sa pochopiteľne nezúčastnil. Účasť na referende by bola ešte nižšia, keby sme aktívne verejnosti vysvetľovali jeho nezmysel.
1: Podľa ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutá Eštoka bolo referendum podvodom na voličoch.
3: Tých viac ako 12,5 milióna eur by bolo asi spravodlivé, keby táto politická strana preplatila.
1: Jediná opozičná strana, ktorá referendum podporila, je Progresívne Slovensko. Podpredseda Ivan Štefunko hovorí o povzbudzujúcich výsledkoch, hoci pripúšťa, že účasť bola nízka.
4: Bolo vyhlásené na leto, veľmi veľa ľudí je na dovolenkách, ale zároveň aj opozícia sa nedokázala dať dokopy.
1: Podľa SAS Slovensko nepotrebuje ďalšie drahé referenda, ale riadne voľby. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v kauze vrážd novinára a jeho snúbenice a plánovaných vrážd prokurátorov. Pred senát sa opäť postavil kľúčový svedok Zoltán Andruško, ktorý si za sprostredkovanie novinárovej vraždy odpikáva 15-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. Pred súdom by mal odstrániť rozpory vo svojej výpovedi. V školstve chýbajú učitelia niektorých predmetov. Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker z Hlasu poukázal nielen na starnutie učiteľskej populácie.
5: Máme špecificky možno väčšie problémy s niektorými typmi predmetov, ako je matematika, informatika, fyzika. Tu sme sa snažili vytvoriť aj doplnkové špecializačné štúdium pre súčasných učiteľov, ktoré platí štát.
1: Podľa ministra sa snažia reagovať aj na problém získavania nových učiteľov v regiónoch.
5: Predsa len povedzme náklady na život sú vyššie v Bratislave, v Košiciach, v Trnave, tak sme zaviedli tzv. Kompenzačné príplatky. Bez ohľadu na to, koľko rokov má učiteľka, učiteľ odpracovaných, dostanú rovnaký kompenzačný príspevok.
1: Rezort zároveň pripravuje tzv. Platový automat. Najvyšší ústavní činitelia a pozvaní hostia si včera na hrade Devín pripomenuli výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Premiér Robert Fico zo Smeru sa počas príhovoru vyjadril aj ku kritikom, podľa ktorých boli oslavy bez účasti verejnosti drahé. Opozičná SAS a Progresívne Slovensko ich označili za papalášske.
6: Musíme sa brániť útokom, ktoré nám krivia historickú pravdu. Ako keby sme mali mať výčitky, že ako suverénna vláda chceme investovať do oficiálnych osláv štátneho sviatku. A to hovoria tí, ktorí včera do komína pustili 12 miliónov eur pri nezmyselnom referende.
1: Dnes podľa SHM na východe premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Teplota 22 až 26, na Spiši 18 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý v Popradskej kotline mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 je pri tuneli Branisko v oboch smeroch poškodená vozovka a maximálnu povolenú rýchlosť tam znížili na 60. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Snine na Palárikovej opravujú cestári chodníky, rátajte tam s obmedzeniami. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je tam blokovaný. V Prešove pre stavebné práce uzavreli most na ulici Jána Pavla II. Aj križovatku ulic 17. novembra až Kútétyho, využite obchádzku. Radary sú v Košiciach na Moskovskej triede smerom do centra, aj na Herlianskej pri Pumpe smerom von z mesta. A rovnako na konci východnej D1 pred Bidovcami smerom z Košíc. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
7: 6. júlový deň, začiatok nového pracovného týždňa, nových povinností alebo aj prázdninových radovánok. Vždy je to len o uhle pohľadu a o životnej etape, v ktorej sa práve nachádzame. Pre mňa sú to nielen pracovné povinnosti spojené s každodenným predpoludnejším vysielaním, ale aj príprava budúco týždňových priamych prenosov na reči. A do toho všetkého sa púšťam po pár dňoch dovolenky, strávených so širokou rodinou na veľkej chalupe v Oraviciach, kde som okrem milej spoločnosti a nádhernej prírody ocenila aj počasie. Teplota pod 20 stupňov mi po predchádzajúcich páľavách nesmierne vyhovovala a konečne som mala pocit, že viem voľne dýchať. Pomohol tomu aj dážď. A tak si veľmi želám, aby sa už počas tohto leta nevrátili teploty atakujúce 40-ky. Hoď verím, že niekomu presne takéto leto vyhovuje. Nuž, koľko ľudí, toľko chutí. Čo však robiť vtedy, keď vycestujeme na dovolenku a všetko vyzerá inak, než ako nám to v katalógu prezentovala cestovná kancelária. Poradíme vám už po chvíľke hudby podľa výberu Martina Tomčíka. Príjemné počúvanie vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: Možno máte aj vy skúsenosti s tým, že sa dovolenka môže skomplikovať ešte skôr, než sa začne, ale aj priamo na mieste. Nečakané výdavky, problémy s ubytovaním či iné nepríjemnosti dokážu pokaziť vytúžený oddych. Na čo myslieť a ako sa v podobných situáciách zachovať, zisťoval Maroš Kmec.
1: Nezaplatený transfer z letiska, dvojitá platba za hotel alebo služby, ktoré nezodpovedajú tomu, čo sľubovala cestovná kancelária. Komplikácie na dovolenke síce nikto neplánuje, no dôležité je vedieť, ako na ne reagovať. Približuje generálny tajomník Slovenskej asociácie cestovných kancelárií Radoslav Oliver Košík.
2: Každá cestovná kancelária zo zvyklosti má v destinácii svojho zástupcu, takzvaného delegáta, ktorého úlohou je práve riešiť vzniknuté problémy v takejto destinácii. Čiže odporúčame, aby bezodkladne každý klient, pokiaľ má nejaký problém, tak kontaktoval práve tohto zástupcu cestovnej kancelárie.
1: Prvým krokom by preto malo byť riešenie situácie priamo na mieste. Ak sa problém nepodarí odstrániť, nasleduje ďalší postup.
2: V druhom kroku, ak ten delegát nie je súčinný, prípadne nezdvíha telefón, čomu sa dá rozumieť v prípade, že tých klientov volá niekoľko desiatok na telefónne číslo, ktoré má k dispozícii, tak potom odporúčame kontaktovať centrálu cestovnej kancelárie. Údaje sú štandardne dostupné na webových stránkach, prípadne v zmluve o zájazde alebo v e-mailovej komunikácii, ktorú klienti majú.
1: Telefonovanie zo zahraničia pritom nemusí byť lacnou záležitosťou. Ak klientovi v súvislosti s riešením problému vzniknú ďalšie výdavky, mal by si ich dôkladne evidovať.
2: V rámci neskoršieho reklamačného konania môže poukázať samozrejme aj na náklady súvisejúce s telefonickým operátorom a tieto náklady si potom neskôr uplatniť.
1: To platí aj v prípade, ak si musí zabezpečiť služby, ktoré podľa zmluvy nemal hradiť z vlastného vrecka.
2: Ak dôjde k nejakému nákupu služieb zo strany klienta, ktoré neboli poskytnuté cestovnou kanceláriou a vopred sa na týchto službách dohodol, tak aby si odkladal všetky účtenky, doklady o úhrade, všetko, čo súvisí s nejakým nákupom služieb, pretože bude nevyhnutné preukázať nákup takýchto tovarov alebo služieb v neskoršom reklamačnom konaní.
1: Aby mal klient pri prípadnej reklamácii dostatok dôkazov, nestačí problém iba nahlásiť.
2: Odporúčame takisto, aby súčasťou bola napríklad fotodokumentácia, ak je to z povahy tej reklamácie možné, čiže povedzme, ak bola izba v nezodpovedajúcej kvalite.
1: Opatrnosť sa však oplatí už pri výbere dovolenky. Dôležité je overiť si, komu za zájazd posielame peniaze a či ide o dôveryhodného predajcu.
2: Falošné weby, ktoré predávajú služby cestovných kancelárií za mimoriadne nízke ceny. Sú to lákavé ponuky, kúpia si zájazdy a potom im ostanú oči preplat, že nevycestujú naozaj nikam. A práve preto aj naša asociácia vytvorila bezplatný portál www.oversicestovku.sk, kde je zoznam všetkých cestovných kancelárií, ktoré majú zo zákona povinnosť uzatvoriť ochranu pre prípad úpadku.
1: Členstvo v profesijnom združení nie je podmienkou na poskytovanie kvalitných služieb. Aj agentúry mimo neho môžu fungovať spoľahlivo. Dôležité je preveriť si ich dôveryhodnosť.
2: Agentúry, ktoré nie sú členmi profesijného zväzu a podnikajú v súlade s platnými právnymi predpismi, tam však ten spotrebiteľ musí ešte dodatočne si overiť ten subjekt, či už je to na obchodnom registri alebo z iných verejne dostupných zdrojov, či skutočne existuje.
0: Dôkladná príprava a včasné riešenie problémov môžu ušetriť nielen peniaze, ale aj množstvo starostí. Odborníci preto odporúčajú nenechávať nič na náhodu, od výberu zájazdu až po riešenie prípadných komplikácií priamo na mieste.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Viete, čo máte urobiť, ak ostanete stáť na železničnom priecestí medzi závorami? O tom budeme hovoriť tento týždeň v našej rubrike. Ako zabrániť fatálnym kolíziám s vlakom, poradí hovorkyňa spoločnosti Železnice Slovenskej republiky Petra Lániková.
2: Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, pričom sa spustí svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné kolejové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek tón, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenia. Radary vám rýchlosť zmerajú v Košiciach na Moskovskej triede smerom do centra, v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom von z mesta a na konci východnej diaľnice D1 pred Bidovcami smerom z Košic. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ako si predstavujete správcu svojho bytového domu? Akým spôsobom by mal reagovať na vaše potreby? Ako rýchlo by mal odstraňovať vzniknuté nedostatky? Ako sa starať o to, aby sa vám a vašim susedom žilo príjemne? Určite má každý z vás odpovede na tieto otázky. Ale ako je to určené v záväzných nariadeniach? O tom bude reč po pesničke.

0: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.
1: V našom cykle obývaní sa počas leta vrátime k niektorým témam, ktoré sme vám ponúkli počas prvých 6 mesiacov tohto roka. Už predtým sme viackrát spomenuli fakt, že správcovia bytových domov by svoje povinnosti mali plniť s odbornou starostlivosťou. Preto si toto slovné spojenie a jeho obsah rozmeníme na drobné. Pokračuje Miroslav Talavašek.
2: Správca bytového domu by mal byť vybavený tzv. Odbornou spôsobilosťou. Iniciátor cyklu Peter Berinšter hovorí o tom, že ide o dosť široký a obsažný pojem.
3: Keď má

0: Výsledok taký ako pozitívny prístup.
1: Inak povedané,
0: je dobré, keď je odborná spôsobilosť doplnená pozitívnymi morálno-vôľovými vlastnosťami správcu.
1: Hoci pôsobnosť a právomoci inšpektorov Slovenskej obchodnej inšpekcie vo vzťahu k spoločnostiam na postoch správcov bytových domov sú oproti minulosti o čosi subtilnejšie, pri neplnení si niektorých povinností môžu na základe podnetu vlastníkov bytov stále voči správcovi zasiahnuť. Vysvetľuje riaditeľ inšpektorátu Sojky pre Košický kraj Štefan Papuga.
2: Musí spĺňať aj podmienky podľa osobitného predpisu zákon o správcoch bytových domov.
1: Zároveň dodáva:
2: Slovenská obchodná inšpekcia nie je dozorujúcim orgánom tohto zákona, s tým, že povinnosť kontrolujeme len v súvislosti so zákonom o vlastníctve bytov. Kontrolujeme, či správca je zapísaný v zozname správcov bytových domov a či má v predmete podnikania alebo v činnosti správu a údržbu bytového fondu.
1: Ak spotrebiteľ, teda vlastník bytu či nebytového priestoru, namieta neplnenie niektorého zo spomínaných ustanovení, obráti sa na príslušný inšpektorát.
2: Je potrebné, aby uviedol konkrétne, v čom správca porušil svoje povinnosti. Pre posúdenie dodržiavania tejto povinnosti správcu sú dôležité najmä ustanovenia zmluvy o výkone správy týkajúce sa zásad hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a oprav. Taktiež zásady platenia úhrad, zaplnenia a hospodárenia s nimi a ďalšie.
1: Ako sa na obsah pojmu odborná starostlivosť správcu bytového domu pozerá zákon, ozrejmuje advokát František Svatuška.
3: Definícia, čo sa rozumie pod slovným spojením odborná starostlivosť, v zákone o vlastníctve bytov nie je. Nie je to presne striktne definované.
1: Čo si teda pod odbornou starostlivosťou treba predstavovať?
3: Starostlivosť, ktorá sa zakladá na odbornosti, a táto odbornosť sa vyžaduje vo viacerých odvetviach. Správca by mal mať široký rozhľad z hľadiska financií, právnych záležitostí, z hľadiska technických záležitostí a mnoho ďalších oblastí.
1: V prípade správcov, ktorí majú širšiu pôsobnosť, teda pôsobia v desiatkách bytových domov, niektoré činnosti môžu pre nich zmluvne zabezpečovať externé spoločnosti či jednotlivci. Bez ohľadu na to však platí, že
3: je potrebné, aby správca nielen to, že absolvuje nejaký kurz, respektíve že si prečíta zákon, je dôležité, aby dlhodobo získaval ďalšie vedomosti a zaujímal sa o danú problematiku.
4: Rádio Regina Východ. Ľudia nevedia, že nevedia.

0: Po 10. hodine sa vyberieme do hôr, no nie do hodzakých. Vydáme sa s Luciou Janičovou priamo na najvyššiu horu sveta.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A naše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prví farmaceuti budú môcť očkovať proti chrípke od decembra. Prešov vybudoval sieť mestských nabíjacích bodov pre elektromobily. Dnes na východe premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, najviac 26 stupňov. Z Košíc pozdravuje Kristýna Blajdičková. Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Školiť by sa mali prví farmaceuti, ktorí budú môcť vakcíny podávať od decembra. Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ vysvetľuje, že takéto očkovanie sa osvedčilo aj v zahraničí.
2: Krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
1: Očkovanie v lekárniach zároveň podľa neho pomôže preťaženému zdravotnému systému, s čím v minulosti súhlasila aj epidemiologička Zuzana Krištúfková.
3: Sa to očkovanie sprístupní, že sa odbremenia všeobecných lekári, ktorých máme málo. Človek, keď sa rozhodne sa dať zaočkovať, tak navštívi lekáreň.
1: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár. Lekárnická komora však očakáva, že farmaceuti ju zanedlho v lekárniach budú môcť podať aj bez predpisu. Mesto Prešov vybudovalo pri základných a materských školách 43 nabíjacích bodov pre elektromobily. Na projekt získalo takmer 180 000 eur z plánu obnovy a odolnosti. Nabíjacie stanice sú v 20 lokalitách, napríklad na uliciach Kúpeľná, Šrobárová, Lesnícka, Mukačovská, námestie Kráľovnej pokoja alebo Československej armády. Správa Tatranského národného parku požaduje odstrániť stavebný odpad z okolia Tériho chaty vo Vysokých Tatrách. Podľa jej nájomcu Tomáša Hvizdáka ho spôsobil bývalý chatár, ktorý po skončení nájmu zbúral prístrešok za chatou.
4: Teraz som dal na TANAP druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu. Čakám, čo mi TANAP povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne.
1: Podľa Petra Špickofa zo správy Tatranského národného parku ide o 10 veľkých vriec odpadu v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody. Nájomcu chaty už upozornili, že ho má odstrániť.
5: Keďže chata má svojho správcu a nájomcu, tak ten je zodpovedný za to, ako vyzerá okolie chaty a uvidíme, že čo bude. Čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť k tvrdším postojom k veci.
1: Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov sa na domácich majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici tešili z bronzu po víťazstve nad Kanadou 6-2. Po dvoch rokoch sa vrátili na medailové pozície. Výber do 16 rokov vybojoval titul majstrov sveta po finálovom víťazstve nad Českom 2-1. Naše reprezentantky do 16 rokov pridali v Sheffielde striebro, skupinu ovládli bez jedinej prehry. Vo finále však podľahli Kanaďankám 1-2. Dnes podľa SHM-u na východe premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Teplota 22 až 26, na Spiši 18 až 22 a na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov Celzia. Slabý v Popradskej kotline mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že na D1 je pri tuneli Branisko v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60. Polícia upozorňuje, že pri obci Veľké Raškovce je na hlavnom ťahu strhnutý telekomunikačný kábel. Cesta je neprejazná, obchádzka vedie po vedľajšej ulici. Na D1 pri Fričovciach smerom na Poprad opravujú most, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami. V obci Veľaty na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je tam blokovaný. Radary ste videli na vjazde do Kežmarku z Huncoviec a pri Hrhove v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Vydajte sa spolu s nami do hôr. Tú najvyššiu na svete zdolala rodáčka z Prešova, Lucia Janičová, ako prvá Slovenka. Jej príbeh nám už o pár minút predstaví Danuša Reginová. Pohodu pri rádiopríjimačoch vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k dcére, ale aj vlastnú minulosť, poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje v Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
1: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
2: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem uveriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Preste, mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
1: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpiráciou pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
2: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja, hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre. Ale pravdu povedať, je to mužský svet. A stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahimi z Afganistánu, utečenkyňa. A ona vlastne má za sebou tiež ťažký životný príbeh. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aké inšpiratívne. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest. A vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bol pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišlo taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
1: K mikrofónu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
3: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu. Ale dokedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale s druhou cestou. A ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
1: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol. Bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
3: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala. Ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona ma furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
0: Počúvali ste rozhovor s Adelkou Janičovou, dcerou úspešnej horoleskyne, prvej Slovenky na Mount Evereste.

0: Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty, Mount Everest, zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia? Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, ktorá pochádza z Prešova, no v súčasnosti žije v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezectvu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ – Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou rozprávala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili, či už za dobrodružstvom, za prácou, z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore-dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000-oviek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac, ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr, je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda by som sa vrátila na 8000-ku, ale skôr pracovne. Ja som vedkyňa totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000-ku, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký trojtýždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000-oviek, tak skôr pracovne.
1: Dnes tu nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám ste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je túto byť o mnoho vzácnejšie ešte po vystúpe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nie len východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve túto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu. A hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa, naozaj to bolo perfektné miesto, nemohlo to byť lepšie.
0: Hovorí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film Everest, hora matky, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda sa stala na ceste medzi Levočou a Harichovcami, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. Na diaľnici D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na 313. kilometri stojí na krajnici pokazené auto. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravu. Značenia. Polícia upozorňuje, že v obci Veľké Raškovce je na hlavnom ťahu strhnutý telekomunikačný kábel a cesta je neprejazdná. Obchádzka vedie po vedľajšej ulici. Radary vám rýchlosť zmerajú v Poprade na Štefánikovej za Tatra Vagónkou smerom von z mesta, na vjazde do Kežmarku z Huncoviec, pri Hrhove v oboch smeroch a na vjazde do Krompách z Kolinoviec. Zo zelenej vlny vám želáme šťastnú cestu a pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Aj keď školský rok sa minulý týždeň definitívne skončil, Spojená škola Ľudmily Podjavorenskej Prešov pripravila pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl so záujmom o techniku a moderné technológie trojdňovú letnú školu. Pod vedením skúsených pedagógov si účastníci zážitkovou formou vyskúšali aktivity z oblasti elektroniky, AI, CNC strojov, pneumatických systémov, kybernetickej bezpečnosti či 3D technológií. Veronika Slaninková vošla do učebne vo chvíli, keď pedagóg Richard Pisarský vysvetľoval žiakom princípy programovania.
1: Zasvietila nám červená a oranžová a skúsime dať teraz medzeru 1 sekunda, aby zasvietila zelená. Skús to.
2: Nechápem.
1: Ten riadok, ktorý máš, delay 1000, vidíš ho? Skopíruj ho. Tak, celý riadok a skopíruj ho o 2 riadky vyššie, tak jak robíš vo Worde, v Exceli.
3: O čo sa pokúšate teraz s tými, ktorí sa prihlásili do tejto letnej školy?
1: Máme model križovatky a majú tú simuláciu celej signalizácie semaforov. Jeden študent programuje, ostatní majú autíčka, ktorým vlastne testujú, že či tá križovatka je prejazdná alebo nie.
3: Takže situácia z reálneho života, ktorá ich reálne môže aj v živote potom v praxi postretnúť.
1: Určite áno. Dneska dynamické riadenie križovatiek je úplný štandard, takže budú si programátori križovatiek dopravy a podobne.
3: Adam.

0: Bolo to veľmi zaujímavé a sme zistili, že niektoré veci, keď tam dáme, môžu byť aj nepravdivé, také veci.
1: Radoslav Ďuďak je ďalší pedagóg, ktorý sa venuje téme umelej inteligencie a aj žiaci mi už spomenuli, že je to niečo, čo ich oslovuje a zasahuje.
2: Som rád, že ich to zaujíma, ale to je v súčasnosti normálny trend, lebo iba ten prežije, kto bude umelú inteligenciu nejakým spôsobom vedieť ovládať, bude vedieť s ňou pracovať a pracovať správne.
1: Teraz sa už nachádzam v priestore dielni tejto školy. Pedagóg Otto Sokolovský tu rozdelil úlohy ďalšej skupine žiakov. Na čom pracujú aktuálne?
3: Na pneumatickom zapojení. Každý má svoju schému a pracujú na tom vo dvojiciach. Sú veľmi zruční.
1: Jakub a Boris, ja tu vidím veľa nejakých kábliků, nejaké tlačidlá.
4: Máme taký obeh a my akéby tými tlačidlami pripájame trúbkami, tam je stlačený vzduch a spájame to s pohyblivými, že akéby že na signál sa oni pohnú, akéby také
1: piesty. Takže v akej ste fáze?
5: Darí sa nám, už sme skoro pri konci.
1: Prečo ste tu prišli?
4: Tak sú to také zaujímavé veci spojené s technikou a tak, preto som sa prihlásil, aby som tu išiel.
1: Soňa a Klaudia, ako vám to ide?
6: Celkom dobre. Dačo sa nám darí, dačo sa nám nedarí a tak.
1: Zaujímajú vás takéto technické riešenia?
6: My sme tu boli na exkurzii do školy a ma to zaujalo, tak som sa tu aj prihlásila.
1: A pod palcom to má všetko riaditeľ školy Jan Holub. Prečo ste sa pustili do takejto letnej aktivity, ktorú realizujete štvrtý rok?
7: Je to jedna z foriem propagácie školy, ale chceli sme aj tým deťom, to sú žiaci z 6, 7, 8 ročníkov, takouto zabavnou formou v rámci toho leta, v rámci prázdnin ukázať tie krásy toho technického vzdelávania.
1: Je o to stále záujem?
7: Je o to narastajúci záujem, už sa z toho vytvára taká tradícia. Je jedno, či chlapci, či dievčatá, všetci sú rovnako šikovní, sú pripravení experimentovať, bádať a to je pre nás tá najlepšia vizitka a zase je tá spätná väzba, že tieto veci si robíme dobre.
8: Ako lep, čo mále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: S príchodom júla sa už niekoľko rokov začína aj najväčší stredoeurópsky literárny festival Mesiac autorského čítania. Už 5 rokov sa číta aj v Prešove v krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava. Tento rok sa za 15 dní predstaví 15 autorov zo Slovenska a Čiech a 15 autorov z Grónska, ktoré je hosťom festivalu. Riaditeľky knižnice Ivety Hurnej sa na program literárnych stretnutí s nie veľmi známou literatúrou pýtala Jana Pataráková.
1: Pútovné čítanie, ktoré prekračuje hranice, a to v každom slova zmysle, kam nás zavedie tohto ročný mesiac autorského čítania.
2: Keďže sme tu namali teraz také horúčavy, pozývam sa prísť troška schladiť, pretože bude to Grónsko. Grónsko, krajina naozaj ľadu, kde napriek tomu, že je to ostrov, tak obyvatelia nevedia plávať, lebo je tam stále zima. A je to krajina očarujúca. Ja, čo som si už čítala knihy niektorých autorov, je to krajina, ktorá ma neláka na nejakú takú dlhú teplú dovolenku, lebo je tam všetko len je teplo, ale určite je to krajina, kde sa žije veľmi ťažko. Čakám, že ako ju vidia ľudia, ktorí tam žijú, ako ju vidia autori, ako ju vidia básnici, baletristi, lebo krajine, ktorej sa žije ťažko, si myslím, potom aj tá literatúra je oveľa hlbšia.
1: A čo je na Grónsku zaujímavé? Znovu sme si na ňo spomenuli vďaka americkému prezidentovi, ktorý grónskych obyvateľov postavil do pozoru, pretože stratili možno svoju dlhoročnú istotu. Zaujímavá literatúra určite vznikne aj na základe toho, ale poďme sa pozrieť na to, ako toho roku čítate, kde môžu prísť návštevníci.
2: Bude sa čítať v krajskej knižnici Pavla Orsáka Vidoslava v Prešove, Slovenska 18. Začíname každý deň 17.30 o 17:30 u nás na naučnom oddelení. Najprv bude čítať československý autor a o 18.30 hruba začne čítať grónsky autor. Bude čítať samozrejme vo svojom rodnom jazyku. V pozadí pôjde preklad. Zabezpečili sme aj dánsku tlmočničku, čo ja sa veľmi teším, že návštevníci, ktorí prídu, tak môžu si aj dopredu už pripraviť otázky. A verím tomu, že autori sú si toho vedomi, že chcú sa rozprávať a aj chcú vlastne nám predať svoju literatúru. Aj možno také posolstvo, o čom je vlastne ich krajina, ktorá má vo vlajke jednak biely kruh, čo znamená slnko, ktoré je v zime a ktoré je stále biele, ktoré vôbec nevidno, a potom oranžový kruh, slnko, ktoré je v lete, ktoré zas pre zmenu nikdy nezapadá.
1: Povedzme aspoň pár českých či slovenských mien, pretože niektoré sa pravidelne objavujú na tomto festivale.
2: Ja sa ale teším, že budeme mať tu na veľmi kvalitnú poéziu, napríklad z Čiech príde Petr Borkovec, budeme mať tu na aj našu Silviu Kaščákovú, Tomáš Stráka príde z Slam Poetry, Anička Ondrejková, výborná slovenská poetka. Osobne sa teším na Ivana Vinára, Jiží Peňaz, Jana Bodnárová. Každý jeden deň bude zaujímavý autor.
1: Aj keď grónska literatúra pre mňa osobne je veľkou neznámou, predsa len u vás v knižnici nejakú knižku nájdeme, tak na ktorého autora sa vieme pripraviť tak, že si jeho dielo už aj predčítame.
2: Zhodokolo si to nie je grónska autorka, je to poľská autorka Ilona Višňevská, ale má čestné grónske občianstvo. Práve preto, že dlhé roky žila v Grónsku a píše o Grónsku a predstavuje Grónsku vlastne celej Európe. Ilona Višňevská napísala aj knihy pre deti, aj pre dospelých. Máme ich v knižnici, ale sú aj na pultochníku pectiev.
0: Ak ste nestihli festival od piatkového štartu, začať môžete aj dnes o 17.30 čítaním tvorby Silvie Kaščákovej a o 18.30 čítaním s tlmočenou besedou o tvorbe grónskeho spisovateľa Pivinguaka Morka.

0: Po výstupe na Mount Everest, návšteve letnej školy a čitateľského festivalu nás po 11. hodine čaká návšteva divadla, konkrétne Michalovského ochotníckeho divadla pri Fontáne.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa avizuje veľké kontroly zamerané na firemné autá. Envy pak pripomína, že aj po grilovačke treba triediť odpad. Popoludní premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky. Najviac 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Blajdičková. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na podnikateľov, ktorí si od začiatku roka pri kúpe osobných aut uplatnili 100% odpočet dane z pridanej hodnoty. Kontrolóri sa zamerajú na preverenie, či boli splnené všetky podmienky a či sú vozidlá skutočne využívané výlučne na podnikateľské účely. Ak sa auto používa aj na súkromné účely alebo na iné aktivity, ktoré nesúvisia s podnikaním, podnikateľ si môže z pravidla uplatniť odpočet dane iba vo výške 50%. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Kontrolná činnosť bude cielená na dodržiavanie podmienok stanovených legislatívou účinnou od 1. januára 2026, a to najmä na správnosť uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, preukazovanie výlučného použitia na podnikanie a vedenie záznamov preukazujúcich rozsah použitia osobného motorového vozidla výlučne na podnikanie.
1: Víziu Slovensko 2040, ktorú pripravila Slovenská akadémia vied, predstavia 1. septembra na Veľkej konferencii. Pre TASR povedal predseda vlády Robert Fico zo Smeru. Zároveň vyjadril presvedčenie, že budúca vláda by posolstva predložené vízie mala prebrať do svojho programového vyhlásenia.
3: Toto je už 5. verzia vízie, ktorá bola predložená Slovenskú akadémiu vied, ale tým proces neskončil. Teraz prebieha obrovské kolo oponovania tým, že bude obrovský počet ľudí, ktorí bude oponovať tento dokument, a chceme mať aj oficiálnych oponentov, vrátane zahraničných.
1: Pol roka sa na príprave dokumentu podieľalo viac ako 350 expertov z občianskej spoločnosti, podnikateľského aj akademického sektora. Slovenská akadémia vied spracovala viac ako 2300 pripomienok. Najčastejšie chyby pri triedení odpadu po grilovačke sú pri kombinovaných obaloch. Zálohované patria späť do obchodov, ostatné treba správne vytriediť podľa materiálu. Obaly nie je potrebné dôkladne umývať. Na správne triedenie najbežnejších obalov po grilovaní poukázala organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak, riaditeľka spoločnosti Katarína Kreter.
4: Najčastejšie chyby zvykneme robiť pri triedení kombinovaných obalov, lebo hoci vanička z mesa a jej ochranná fólia patria do triedeného zberu plastov, treba ich vždy od seba oddeliť. Rovnaké pravidlo platí pri všetkých obaloch zložených z viacerých materiálov. Aby bolo možné jednotlivé materiály recyklovať, musia byť od seba oddelené už pri triedení v domácnostiach. Pred vyhodením je potrebné obaly čo najviac stlačiť, aby zberová spoločnosť tak zbytočne neprevážala vzduch.
1: Envy pak upozorňuje, že pravidlá triedenia sa môžu v jednotlivých obciach líšiť. Slovenskí basketbalisti vyhrali v záverečnom zápase prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 nad Kosovom 86-83. Bez prehry postúpili do ďalšej fázy. O víťazstve na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi rozhodol 11 sekúnd pred koncom duelu Dalibor Hlivák.
5: Veľmi ťažké. My sme si predstavovali tento zápas inak. Chceli sme ho kontrolovať. 40 minút, to sa nám nepodarilo. Začiatok sme začali dobre, vytvorili sme si nejaký náskok, ale potom sme ho veľmi ľahko stratili. To bol najväčší problém.
1: Dnes podľa SAMU na východe prevažne premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, výnimočne búrky. Teplota 22 až 26, na Spiši 18 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý, v Popradskej kotline mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala medzi Levočou a Harichovcami. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Kurimany a Smižany. 10 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Opatrne na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Na 313. kilometri stojí na krajnici pokazené auto. a pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, povolenú rýchlosť znížili na 60. Ešte radary v Poprade na Štefánikovej za Tatra vagónkou smerom von z mesta a na viazde do Krompách z Kolínoviec. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
6: Návšteva Michalovského ochotníckého divadla pri fontáne, nahliadnutie do dovolenkovej lekárničky, informácie o dejinách vysťahovalectva do USA a zamyslenie Juraja Samivana. To všetko vám ponúkneme do pravého poludnia. Nech sa vám príjemne počúva, to vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Počas leta sa v tejto rubrike pozrieme za oponu viacerých divadiel, o ktorých sme už v tomto roku hovorili. Ochotnícke divadlo pri Fontáne, ktoré pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach, je na scéne už 14 rokov a svojimi autorskými hrami divákom prináša nielen zábavu a úsmev, ale často aj hlboké myšlienky a vážne témy, nad ktorými sa môže divák zamyslieť a začať vnímať svet trochu inak. V súčasnosti má Ochotnícke divadlo 31 členov a prvou hrou sa inšpirovali na vlastnom konkurze do divadla. Kristýna Bertičová oslovila režisérky divadla pri Fontáne Jelu Tymkovú a Helenu Andrievu.
2: Brali sme to ako taký výborný nápad ukázať, aké rôzne ľudské typy prišli, s akou vážnosťou, s akými výstupmi sa prihlásili na konkurs. Volalo sa to Gina, pošli ďalšieho.
3: Za tých 14 rokov bolo ale tých hier neúrekom. V podstate každý rok mávate jedno nové predstavenie, a kde viac?
4: Máme viac, pretože máme veľkú hru, tak to nazývame. Premiéra je vždy na počesť roku, kedy divadlo vzniklo v roku 2012. Je vždy 12.12. A menšia hra tá je na Mihaľovský desky, kde podmienka, aby hra bola v náreči. A potom robili sme ešte aj ďalšie také projekty. Napríklad pekne sa nám spolupracuje so Zemplínskym múzeum, kde tiež treba využiť práve ten herecký potenciál. Alebo otvorili sme minulého roku novú kapitolu k Svetovému dňu poézie a teda prezentujeme aj poéziu, aj také trošku iné žánrové odrody.
3: Vy hráte autorské hry?
2: Máme šťastie. Absolutná väčšina hier je autorská. Hry nám píše v posledných 10 rokoch Katka Varechová.
4: Jednu hru sme si ale upravili. Bola to hra našej slovenskej autorky Samko Tále. A tu sme si teda adaptovali a prispôsobili na naše podmienky.
3: Spomínali ste napríklad spoluprácu so Zemplínskym múzeom v Michalovciach a tiež treba asi povedať to, že aj rôzne historické postavy ste stvárňovali v divadle.
4: Historik Martin Molnár dal prvotný tip, aby sa naša scenáristka a naše divadlo, aby sme sa venovali aj týmto témam. Je to nepredstaviteľná práca pre scenáristku Katku Varechovú, ktorá musí naštudovať kvantum historického materiálu, ale pripravila už 3 takéto hry. Jedna bola o Musonovi, druhá bola o takej sovietskej špionke Mata Hari a tretia hra...
2: Posledná kúpeľná sezóna venovaná úseku histórie sobranských kúpeľov. Ja by som ešte pripomenula také 2, my tomu hovoríme mládežnícke hry, zamerané na problematiku mladých. O šikanie medzi mladými, potom Epirkloze Sport Jersey a to bola hra o tom, aké problémy mladí prežívajú a ako často sa stane, že tie problémy nevedia prežiť.
4: Ale máme veľmi radi úsmevné témy. Keď spomenieme Vzbešnelinu a boj Jakže to zopsulo u Pšincoch, tak to je hra, ktorú sme 30 krát odohrali. Pobehali sme okolie blízke, dokonca aj pri Košiciach sme boli, za Prešovom sme boli. A tá hra mala spoločného menovateľa to, že sa v každej dedine spoznali v tej hre a že nám bolo pri nej veľmi, veľmi veselo.
3: Ešte sa pozrime na vaše úspechy, lebo divadlo pri Fontáne má za sebou nie jeden úspech a nie jedno ocenenie.
4: Pre mňa je najväčšie ocenenie to, keď ide o ocenenie od človeka, ktorému to divadlo niečo v tú danú konkrétnu chvíľu prinieslo. A sú ľudia, sú to naši priatelia, alebo sa dozvieme nejako, v akej rovine im divadlo pomohlo. Myslím teraz divákov, o hercoch ani nehovorím, to si aj medzi sebou povieme. Nie sme zberatelia cien, ale za najväčšie ocenenie považujeme, že sme sa dostali na Belopotockého Mikuláš práve s hrou Samko Tále a náš herec Janko Hlavač tam dostal ocenenie ako najlepší mužský herecký výkon. V Trebišove bola takto ocenená Gabika Cenknerová.
1: O týždeň sa o vlastných autorských hrách, šitých často priamo na hercov v divadle, porozprávame s autorkou Katarínou Varechovou.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Dovolenkové obdobie využívame na oddych, regeneráciu síl a na zbieranie nových zážitkov. Určite sa však chceme vyhnúť chorobám. Na čo si dať pozor, o tom budeme hovoriť počas tohto týždňa. Najskôr však nazrime do útrob dovolenkovej lekárničky.
2: Keď cestujeme na dovolenku, tak nejaké lieky proti horúčke, proti bolestiam brucha, nejaké lieky na bolesti zubov samozrejme, nejakých kĺbov, niečo proti poštípaniu hmyzom a takéto tie bežné veci.
1: Je náš imunitný systém ohrozenejší s pribúdajúcim počtom kilometrov, ktoré nás delia od domoviny? Na túto otázku odpovedala Elena Adamkovičová z kliniky infektológie a cestovnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastéra v Košiciach.
3: My vychádzame z jednej takej premisy a to je to, že neexistuje nebezpečná krajina, existuje len nebezpečné správanie. To znamená, že dokážeme navštivovať oblasti, ktoré sú nám relatívne blízke, ale spôsob, akým sa tam správame, môže byť ešte nebezpečnejší, ako povedzme, keď cestujeme za dovolenkou alebo za prácou, štúdiom do vzdialenosti väčšej.
1: Čo nás môže uchrániť pred cudzokrajnou chorobou, o tom budeme hovoriť zajtra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: zaujímavosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
2: Na ceste medzi Levočou a Harichovcami došlo k nehode. Polícia informuje, že úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kurimany a Smižany. V kolóne sa 10 minút zdržíte na vjazde do Popradu z Hozelca. Radári vám rýchlosť zmerajú na vjazde do Podolinca zo Starej Ľubovne a v Čaní na ulici Osloboditeľov pri kostole obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Písmo z Ameriky.
1: Už vieme, že vysťahovalecké vlny do Ameriky sa začali v Hornom Uhorsku už v druhej polovici 19. storočia a potom medzi dvoma vojnami. Aj keď by sa asi len ťažko našla rodina, z ktorej nikto neodišiel za veľkú mláku, historik Ondrej Glod vysvetlí, aké boli fázy odchodu a kto odchádzal. No začnime typickým listom z Ameriky.
2: Marieno, moja ľuba, hlavná vec, že ste všetci zdravé. To me teší najlepšie od všetkého. Bo keď človek má zdravé, tam má všetko. Píše v roku 1966 svojej žene Jozef Valek, ktorý odišiel do Ameriky v roku 1922 a preto, že jeho žena odmietla ísť s dvoma dcérami loďou do Ameriky, celý život jej písal a posielal balíky.
3: V počiatkoch pri nástupe fenoménu vysťahovalectva v rámci slovenskej spoločnosti to boli najmä tie stredné a nižšie vrstvy, neúplne tie najnižšie, pretože tá cesta si vyžadovala isté finančné prostriedky a takisto osobnú odvahu, doslova až guráž. Tí ľudia išli naslepo a na vlastnú pesť a jedným z dôvodu, prečo sa časť tej slovenskej spoločnosti v Spojených štátoch amerických uchytila v neskoršom období, možno hľadať práve v tom, že odchádzali tí najodvážnejší a doslova najpriebojnejší muži v tom najproduktívnejšom veku, teda od 18 do 30-35 rokov, ktorí na vlastnú pesť vytvárali nejaké zázemie, snažili sa uchytiť tej spoločnosti a v tých

0: Val nabaľoval, až z toho vznikla obrovská rieka odchodu, doslova exodus. Potom v neskôršom období, už v 70. 80. rokoch 19. storočia, fungujú v rámci Uhorska spoločnosti akýsi náboroví agenti amerických priemyselných spoločností, ktorí verbovali a ktorí takisto ponúkali istú možnosť transportu, respektíve pomoc pri prekonaní toho neznámeho prostredia. Tí agenti v neskôršom období pôsobili tak výrazne, že uhorská vláda sa snažila cez rôzne reštrikčné opatrenia obmedzovať ich vplyv. Jedným z takých z prvých prípadov je napríklad v lete roku 1879. Šarický podžupan informoval uhorskú vládu o negatívnom pôsobení takýchto agentov, ktorí verbujú mladých mužov do Ameriky práve v regióne Hanušovec nad Topľou.
1: Veľký exodus napríklad Rusinov nastal neskôr, pretože ako ste hovorili, najskôr bolo treba mať našich kartu, aby človek stade mohol odísť. Založili zvyčajne celý majetok, predali domy.
0: 80. 90. rokov na konci 19. storočia, na začiatku 20. storočia už v Európe fungovala pomerne široká sieť prepravných spoločností, parolodných spoločností, ktoré ponúkali túto možnosť a týmto pádom dochádzalo k konkurencii na trhu a k znižovaniu nákladov. A to umožnilo aj tým chudobnejším vrstvám z tých práve rusinských oblastí pripojiť sa k tomu prúdu a vycestovať.
2: Na budúci týždeň si povieme, prečo ľudia z územia dnešného Slovenska odchádzali za veľkú mláku.
3: Písmo z Ameriky.

0: Myšlienky na dnes.
1: Znalosť cudzích jazykov nám uľahčí pobyt v zahraničí a práve o jazykoch bude zamyslenie rímskokatolického kňaza Juraja Semivana, ktoré sme pre vás z rozhlasového archívu vybrali na dnešok.
2: Na Teologickej fakulte v Bratislave sme mali profesora, ktorý sa volal Dominik Bako. Prednášal nám latinčinu a gréčtinu. Vysoký muž s veľkou plešinou a silnými dioptriami. Chodil obnosenom saku a pri chôdzi sa zvláštne predkláňal. Veľa ľudí chodilo na jeho ranné omše o 6:00 v kostole u kapucínov. Hovoril krátko, k veci a k srdcu. Niekedy sa ľahko rozcítil. My študenti sme ho mali veľmi radi. Pri skúškach bol férový a keď to nestačilo na dobrú známku, tak láskavý. Ovládal 27 jazykov. Keď sme sa opýtali, ako sa dá naučiť toľko rečí, tak iba skromne akoby mimochodom hlesol. Iba tých prvých 6 či 7 treba zvládnuť. Tie sú ťažšie, ale potom to už ide veľmi ľahko. Keď sme predsa len dobiedzali a chceli počuť viac, tak povedal. Aj pri jazykoch, aj pri akomkoľvek štúdiu, aj v živote samotnom je dôležité, aby človek vedel, čo potrebuje a čoho sa má chrániť. Keď to zistí, ostatné príde akoby samo. V nasledujúcich dňoch vám ponúknem modlitbu od neznámeho autora, ktorá je prosbou k Bohu o to, čo potrebujeme a o to, pred čím nás má chrániť. Dnes vám prajem pekný deň.

0: Tak my vám s Tiborom Kurilom nepovieme I love you, ale rozlúčime sa tak, ako sa patrí, že vám ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali predpoludnejšiemu vysielaniu a že vám želáme krásny deň. Pod toto želanie sa okrem Tibora podpisuje aj Iveta Vaculová. No a na záver nezabúdajte na to, že v živote budú vždy nejaké problémy. Tak sa naučme život si užívať aj počas toho, ako ich riešime.
1: Krvavé dejiny už 22 rokov každé leto oživujú hrad v Kežmarku a prinášajú príbehy z histórie priamo medzi divákov.
2: Krvavé dejiny vznikli, aby aj tí ľudia, ktorí nepoznajú tú históriu Kežmarku, Kežmarského hradu, aby sa takýmto zaujímavým, atraktívnym spôsobom niečo dozvedeli.
1: Divadlo Ex Teatro z Ľubice uvedie divadelný sitcom Majstri, inšpirovaný dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Rádio Regina Východ bude pritom naživo na hradné nádvorie v Kežmarku vás v piatok 10. júla od 10. pozýva Jana Pataráková.
3: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na špecializovanom súde v Pezinku pokračuje preverovanie výpovede svedka Zoltana Andrušku a priznal sa k niektorým chybným vyjadreniam. Rusko udrelo pred samitom NATO v Ankare. Pri útokoch zomrelo najmenej 14 ľudí. Ukrajina odpovedala útokmi na prístavy z ropou. Americkí demokrati kritizujú oslavy výročia USA. Podľa nich ich mal americký prezident Donald Trump zneužiť na vlastnú propagáciu. Spravodajstvom vás dnes prevedie Tobiáš Petra. Príjemné počúvanie.
0: Rádiožurnál.
1: V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského na špecializovanom trestnom súde v Pezinku znovu vypovedá kľúčový svedok Zoltán Andruško. Senát sa venuje odstraňovaniu rozporov o výpovedi Zoltána Andruško a proces sleduje redaktor Peter Madro.
2: Dobrý deň. Sprostredkovateľ vraždy novinára a jeho snúbenice Zoltán Andruško vypovedal už v máji, pričom od svojho zadržania spolupracuje s políciou. Dnes odpovedá na rozpory medzi svojimi výpovediami z roku 2019 a z toho májového pojednávania. Niektoré rozpory sa týkali napríklad výšky súm. Spomínal, že Alena Žužová, ktorá opäť nie je na súde, vystupovala ako pokladnička, ktorá preplácala výdavky spojené s prípravou vražd. Napríklad zbraň za 2500 eur či motocykel za 1000 eur. Andruško pri niektorých skutočnostiach trval na svojej pôvodnej výpovedi, pri iných priznal, že sa pomýlil.
1: Peter, boli rozpory v jeho výpovediach aj pri vraždách?
2: Rozoberala sa napríklad vražda bývalého primátora Hurbanova Láslava Šternáka. Toho pred 16 rokmi zastrelili pred jeho domom. Zoltán Andruško priznal, že na vražde spolupracoval s Alenou Žužovou. Dodám, že Alena Žužová bola za sprostredkovanie objednávky tejto vraždy právoplatne odsúdená na 21 rokov väzenia. Andruško zároveň vyhlásil, že od Žužovej mal informácie, podľa ktorých bol do tejto vraždy zapojený aj Marian Kočner. Na otázku, či mu to Žužová povedala priamo, však odpovedal, že nie. Advokát Mariana Kočnera, Marek Para, opakuje, že jeho klient je nevinný. Na záver pripomeniem, že Zoltán Andruško si za sprostredkovanie vraždy Jána Kuciaka odpikáva 15 rokov väzenia a jeho výpovede zároveň viedli aj k trestnému stíhaniu v kauze prípravy vražd prokurátorov.
1: Z Pezinka informoval Peter Madro. Tesne pred samitom NATO v Turecku Rusko spustilo ďalšiu silnú vlnu útokov na ukrajinské mestá. O život prišlo minimálne 14 ľudí a takmer 100 bolo zranených. Ukrajinské dronové útoky zas poškodili ruské prístavy Vysock a Ustialuk v Baltskom mori a dočasne pripravili o elektrinu najväčšie mesto na polostrove Krym, Sevastopol. Z Turecka pred dôležitým stretnutím hlásia občianske združenia novú vlnu zatýkania.
3: Pred silnejšími útokmi Ruska varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
4: Rusko pripravuje nový rozsiahlý útok. Je to typické pre Putina. Krátko po dni nezávislosti Spojených štátov a pred samitom NATO v Ankare. Rusko chce priniesť ďalšie zlo a zabíjať ďalších ľudí.
3: Podľa ukrajinského letectva Rusko na Kyjev zautočilo 68 raketami a vypustilo 351 dronov. Ruské ministerstvo obrany masívny útok komentovalo s tým, že cielil na vojenské a energetické ciele v Kyjeve a okolí, ako aj na vojenské letiská v ďalších regiónoch. V Kyjeve útoky však poškodili 15 obytných budov, trpeli aj civilisti v Odesi.
5: Dron dopadol priamo do nášho dvora. Všetko bolo zničené. Vďaka Bohu moje dieťa neutrpelo vážne zranenia, len ľahké poranenia nôh od črepín.
3: Šéf Bielho domu Donald Trump včera v súvislosti s jeho účasťou na samite NATO telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ponúkol pomoc, vyhlásil kľúčový poradca Kremľa Jurij Ušakov.
6: Jeho osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner budú pokračovať vo svojom sprostredkovateľskom úsilí a budú pripravení opätovne navštíviť Moskvu v čase, ktorý bude obom stranám vyhovovať.
3: Krátko pred začiatkom rokovania lídrov NATO turecké úrady výrazne sprísnili bezpečnostné opatrenia v hlavnom meste, zakázali demonštrácie, ohradili rozsiahle časti Ankary a uzavreli viaceré cesty. Zasiahli aj proti stovke demonštrantov v Ankare, ktorí protestovali proti samitu. Akciu zorganizovala komunistická strana. Tá potvrdila, že polícia zadržala viac ako 100 členov aj predstaviteľov strany. Prívrženci ľavice zazdemonštrovali v Istanbule. Z krajiny hlásili aj zadržanie niekoľkých novinárov či známeho stand-upového komika. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: A dodajme, že o posilnení ukrajinskej protizdušnej obrany chce rokovať predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Tento týždeň v Ankare prislúbila aj ďalšie uvoľnenie finančnej pomoci Európskej únie a zintenzívnenie práce na prijatí 21. balíka protiruských sankcií.
0: Stručne zo sveta.
7: Maďarský parlament v prvý deň dvojdňového mimoriadneho zasadnutia začne diskusiu aj o zverejnení spisov tajných agentov. Na schôdzi nebude premiér Péter Maďar pre svoju prvú účasť na samite NATO v tureckej Ankare. S prejavom v mene vlády pred poslancami vystúpi minister dopravy a investícií. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na najmenej 3340. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených tamojším ministerstvom informácií. Predchádzajúca bilancia bola 2954 mŕtvych. Najmenej 6 ľudí vrátane 5 detí zahynulo v nedeľu po zrútení niekoľkých budov na východných predmestiach indického mesta Bombaj. Počet obetí silných dažďov sa tak opäť zvýšil, pričom počasie narušilo aj dopravu a viedlo k zatvoreniu škôl. Viaceré regióny v južnej Európe sužujú lesné požiare. Vo Francúzsku, v Grécku, Portugalsku aj Španielsku evakuovali tisíce ľudí. Plamene v týchto krajinách doteraz zničili územie s rozlohou asi 19 000 hektárov.
1: Historické oslavy 250. narodenín Spojených štátov, na ktoré Američania minuli rekordné peniaze, sa konali bez vážnych incidentov. Časť oslav, ktoré organizovala federálna vláda, čelí kritike. Demokrati tvrdia, že išlo o politické divadlo za peniaze daňových poplatníkov.
8: Väčšina Američanov oslávila 250. výročie nezávislosti vo veľkom štýle a tak, ako to doteraz bolo zvykom, bez politického podtónu. To sa však nedá povedať o podujatiach, za ktorými stála Bielým domom zriadená organizácia America 250. Demokrati tvrdia, že tá oslavy platené z peňazí daňových poplatníkov uniesla. Prezident Donald Trump v prejave v deň výročia politických rivalov nešetril. Komunisti síce rozprávajú, ale nemajú žiadnu šancu. Nechceme komunistov v našej krajine. Novinár Chuck Todd z NBC vo svojom podcaste zhodnotil. Donald Trump zmenil oslavy narodenín našej krajiny na oslavy seba samého. Dalo sa to čakať? Áno, ale to je slabá útecha. Máme aj iné problémy, ale toto je dôležitý moment. Trump zrujnoval náš imidž a oslavu narodenín USA. Pôvodne mala oslavy 250. výročia organizovať kongresom v roku 2016 zriadená komisia American 250 zložená z expertov. Trump sa ju po návrate do Bieleho domu pokúsil ovládnuť, ale to sa mu nepodarilo a tak zriadil v rámci ministerstva pre vnútornú bezpečnosť novú organizáciu Freedom 250, ktorá získala prístup k federálnym peniazom. Demokratický kongresman Jared Huffman o aktivitách Freedom 250 na DC News povedal. They did things like selling access to the president. Predávali prístup k prezidentovi, zbierali informácie o ľuďoch pre Trumpove politické operácie, svojim spojencom dávali bez verejnej súťaže veľké zákazky a organizovali podujatia, na ktorých Trump zbohatol. Bielý dom obvinenie odmieta. Freedom 250 zorganizovala aj súboje v klietke na pôde Bieleho domu v deň Trumpových narodenín, čo vydávala za súčasť oslav 250. výročia nezávislosti. Zápasníci dostali odmeny vyplatené v kryptotokenoch vydaných firmou patriacou prezidentovi a jeho rodine. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A 250. výročie podpisu deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických bude témou aj dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Milióny Iráncov zaplnili ulice Teheránu počas pohrebného sprievodu zavraždeného najvyššieho vodcu Aliho Chameneiho. Šesťdňový pohreb sa začal v sobotu. 86-ročný ajatolách zomrel vo februári počas izraelského bombardovania, ktoré spolu s americkými útokmi rozpútalo regionálnu vojnu.
9: Obrazy dnešného Teheránu ostro kontrastujú so situáciou spred 7 mesiacov, keď stovky tisíc Iráncov protestovali proti teokratickému režimu, čo bezpečnostné zložky krvavo potlačili. Režim teraz masovú účasť provládne orientovaných občanov na pohrebe prezentuje ako dôkaz národnej jednoty. Smrť Amerike skandoval dav v hlavnom meste, zatiaľ čo klerikálny poet Mohamad Rasúli vo svojej básni vyzýval na krvavú pomstu prezidentovi Spojených štátov za smrť Ajatoláha. Rovnaké výzvy zaznievali aj od ďalších účastníkov pohrebu.
10: Buďte si istí, že jedného dňa sa k Trumpovi dostaneme. Jedného dňa ja a ľudia z môjho mesta, chlapci z Karadže, chlapci z Iránu, všetci budeme stáť nad jeho hlavou.
11: Sme tu, aby sme pomstili krv nášho umučeného vodcu. Prišli sme sem už včera spolu s našimi susedmi s tým istým cieľom.
9: Telo zabitého Ajatoláha, ktorý viedol Irán krvavou a tvrdou rukou od roku 1989, čím sa stal najdlhšie vládnúcim lídrom v moderných dejinách Blízkeho východu, neskôr prevezú do pútnického mesta Kom. Odtiaľ ho letecky prepravia na šítske sväté miesta v susednom Iraku a následne pochovajú v rodnom Mašhade. Najprv však rakvu previezli ulicami Teheránu, pokračuje obyvateľka hlavného mesta Mahšít.
5: V časoch, keď sme mali pána Chameneiho, bol pre našu krajinu aj náš národ ako ochranný dážnik. Žiaľ, sme si jeho hodnotu neuvedomovali. Až odo dňa, keď sme pána Chameneiho stratili, sme naplno pocítili jeho neprítomnosť. Skutočne cítime hlbokú ľútosť nad stratou takého cenného človeka.
9: Na spomienkovej akcii sa cez víkend zúčastnili aj traja Chameneiho synovia. Jeho nástupca, najvyšší duchovný vodca Močtaba Chamenei, sa však na verejnosti neukázal. Od prevzatia funkcie ho nikto nevidel a podľa špekulácií ostal po útokoch zmrzačený. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: Prezident Peter Pellegrini pred odchodom na summit NATO absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom. Cieľom stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom summitu Severoatlantickej aliancie. Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď-Macíková.
12: Slovensko podporí závery summitu NATO. Zároveň však naďalej platí, že sa nebudeme podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine.
7: Hlava štátu zároveň zdôraznila, že Slovensko bude aj naďalej pokračovať v pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád, pričom najbližšie je plánované po letných mesiacoch v Lvove. Odpor regiónu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina rastie, tvrdí to opozičný poslanec Vladimír Ledecký z SAS. Ministerstvo obrany podľa neho chce v Levočských vrchoch postaviť novú vojenskú základňu. K reakcii vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho. Vojenský obvod v Javoríne zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa však opäť hovorí o jej obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik. V Bratislave je dnes taktické cvičenie zásahových zložiek polície s názvom Aktívny strelec. V okolí Kozej a Panenskej ulice sa pohybuje väčší počet policajtov. Verejnosť môže zaznamenať simulované výstrely z výcvikových zbraní, nebezpečenstvo však nehrozí. Polícia občanov žiada o rešpektovanie jej pokynov a odporúča vyhnúť sa počas cvičenia bezprostrednému okoliu miesta konania. Cvičenie potrvá do 13. hodiny.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Životné minimum je od júla vyššie. Stúplo z 284 na 295 eur. Pomôže ľuďom v exekúciách a od januára sa premietne aj do niektorých dávok či minimálnych dôchodkov. Naopak sprísni podmienky pri predčasných dôchodkoch a môže skomplikovať aj žiadosti o hypotéku.
13: Vyššie životné minimum okamžite pocíti napríklad približne 18 tisíc dôchodcov v exekúcii. Po zrážkach im zostane vyššia suma na základné životné potreby. Vyššie minimum podľa ekonóma z Inštitútu zamestnanosti Williama Páleníka pozitívne ovplyvní aj ďalšie dávky.
14: Pre poberateľov dávkov hmotnej núdzi je to zvýšenie, ktoré pocítia, ale životné minimum ovplyvňuje ďalšie oblasti. Dane a čisté mzdy to mení nezdaniteľný základ dane, ale hranice sú vyšších z daňových sadzieb, ale aj daňové bonusy na dieťa. S tým súvisí aj rodičovský príspevok a prídavky, ako aj príspevky na ťažko zdravotných postihnutých.
13: Vyššie životné minimum sa naopak negatívne dotkne napríklad žiadateľov o predčasný dôchodok, približuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
15: Nárok naň vznikne od 1. júla tohto roka len vtedy, ak vypočítaná čiastka dôchodku presiahne 1,6 násobok sumy životného minima. Pre žiadateľov to znamená, že nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 472 eur a 40 centov mesačne.
13: Zvýšené minimum môže takisto skomplikovať žiadosti o hypotéku. Banky ho pri posudzovaní odpočítavajú z príjmu domácnosti. Na splátky úverov potom môže ísť najviac 60% zo zvyšnej sumy, upozorňuje finančný analytik OFB Allfinance Marian Búlik.
16: Ak sa pozrieme na mladú rodinu, kde obidva partneri zarábajú 1200 eur čistom a majú jedno dieťa, tak budú môcť získať menej od 2700 eur. Táto suma im môže chýbať napríklad pri zariadovaní domácnosti alebo ak majú iba hraničné úspory, ktorými potrebujú hypotéku dofinancovať.
13: Životné minimum by v budúcnosti mohlo vyzerať inak. Ministerstvo práce pripravuje jeho nový koncept. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Očkovanie proti chrípke v lekárniach smeruje do záverečnej fázy. Od júla sa začali školiť prví farmaceuti. Slovenská lekárnická komora očakáva, že o 3 až 5 rokov pôjde o bežnú prax a aktuálne nízka zaočkovanosť sa minimálne zdvojnásobí.
17: Proces sa začal v roku 2021. Minister zdravotníctva Kamil Šaško spravil posledný krok. Podpísal rozhodnutie týkajúce sa vzdelávacieho akreditovaného programu, v rámci ktorého sa v prvej fáze vyškolí do 100 farmaceutov.
18: Takže už tomu nič nebráni. Pokiaľ mám správnu informáciu, od 1. júla táto výučba začne, to znamená, tam to trvá tuším 6 mesiacov a hneď potom je všetko pripravené. Takže je to podľa mňa dobrá správa.
17: Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukel vysvetľuje, že príprava farmaceutov bude pozostávať aj z teoretickej časti.
19: To prebieha online spôsobom, potom sú zazmluvené viaceré pracoviská v celom Slovensku, ktoré umožnia farmaceutom získať tie požadované výkony, to je aplikácia 20 vakcín, v rámci ambulancie nácvik synkopy, nácvik anafylaktického šoku, na konci je vlastne certifikačná skúška, teda niekedy 1. decembra by už mali byť prvý absolvent.
17: Doplňa, že očkovanie v lekárniach sa osvedčilo aj v zahraničí.
19: Napríklad vo Francúzsku to viedlo k zvýšeniu zaočkovanosti, ale nie len vďaka tomu, že sa očkovalo v lekárniach, ale zvýšilo to aj zaočkovanosť v ambulanciách, že sa zvýšila dôvera v očkovanie, teda nebolo to považované v úvodzovkách za nejaký dramatický výkon tým, že sa zlepšila tá dostupnosť. A krajiny, kde sa dnes očkuje, tak vykazujú 20 až 50% všetkých podaných vakcín, že sa podá v lekárniach.
17: Opatrenie zároveň podľa neho pomôže preťaženému zdravotnému systému, s čím v minulosti súhlasila aj epidemiologička Zuzana Krištúfková.
20: Sa to očkovanie sprístupní, predsa odbremenia všeobecných lekári, ktorých máme málo. Človek, keď sa rozhodne sa dať zaočkovať, tak navštívi lekáreň. Myslím, že aj tí farmaceuti budú mať viacej času sa aj porozprávať s ľuďmi, dajú im tú očkovacú látku. Myslím, že to bude k vzájomnej spokojnosti.
17: Vakcínu zatiaľ bude musieť predpísať lekár. Lekárnická komora však očakáva, že farmaceuti ju zanedlho v lekárni budú môcť podať aj bez lekárskeho predpisu. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
21: Stručne z regiónov.
22: Lívia Dvorská, Liptovský Mikuláš. V nemocnici otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie. Pre obyvateľov Liptova to znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku ochorení aj dostupnosť urgentných vyšetrení. Pokračuje riaditeľka nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
23: Je to obrovská výhoda, pretože pacient, ktorý potrebuje takýto druh vyšetrenia, dnes musel cestovať či už do Popradu, alebo do Ružomberka, alebo do Dolného Kubína, podľa toho, kde sme pre neho získali nejaký časový priestor.
22: Výstavba nového objektu stála takmer 3 milióny eur.
24: Milan Velecký, Vysoké Tatry. Z okolia Tériho chaty musia odstrániť 10 vriec odpadu, ktorý je v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody. Je tam od vlanejšej výmeny nájomcov chaty, keď bývalý chatár zbúral prístrešok a zvyšky pripravil do vriec na zvoz vrtuľníkom. Podľa Petra Špickopfa zo správy TANAPu na odstránenie odpadu už vyzvali terajšieho chatára.
25: A uvidíme, že čo bude. Čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť k tvrdším postojom k veci.
24: Reaguje nájomca chaty Tomáš náš hvizdák.
2: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne.
3: Radoslav Haring, Nová Baňa. Skoro 130 nadšencov starých československých motocyklov Java Pionier sa počas víkendu stretlo na 3. ročníku podujatia Pionierský tábor. Súčasťou bol aj 170-kilometrový výjazd Štianickými vrchmi, viacero prednášok a netradičných súťaží. Organizátor a zakladateľ Rudolf Tisovský.
4: Máme takú aktivitu, kde budeme oživovať podomácky vyrobené stroje s motorom Pioniera alebo Babety. Máme takú kategóriu napríklad, že cúvanie na Pionieri. Máme tu šprint na 150 metrov, alebo ešte hľadáme, že úplne najväčší taký šrot, ale podmienka je, že musí to absolvovať výjazd, aby to dostalo tú cenu.
6: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
8: Brazília sa so šampionátom rozlúčila už v 8 finále, s Norskom totiž prehrala 1-2. O historicky prvom postupe Norov medzi 8 najlepších tímov rozhodol dvoma gólmi za 11 minút útočník Erling Haaland.
10: Samozrejme, že je dobrý pocit streliť dva góly Brazílii a vyhrať nad týmto mužstvom 2-1. Postupom času rastie naša guráž a myslím si, že sme znovu ukázali, že Norsko má fantastický futbalový tím. Patríme k tým lepším kolektívom v Európe i na svete. Je to neuveriteľné, som hrdý na moju krajinu a na všetkých v národnom tíme. I'm proud of
8: everyone. Vo štvrťfinále sa Severania stretnú s Anglickom, ktoré zvíťazilo na azteckom štadióne nad Mexikom 3-2. Dvoma zásahmi sa prezentoval Bellingham, rozdielový gól dal z penalty Kane. Mexičania hrali od 54. minúty presilovku, ale na postup im to nestačilo. Po prehre skončil vo funkcii tréner Mexika Javier Aguirre, nahradí ho doterajší asistent Rafael Marquez. Dnes bude Portugalsko hrať so Španielskom a Spojené štáty americké si zmerajú sily s Belgickom. Kapverdský prezident José María Neves udelí tamojšej reprezentácii za účinkovanie na šampionáte najvyššie štátne vyznamenanie. Kapverdy sa pri debute na šampionáte prebojovali do vyraďovacej fázy, v 16. finále prehrali s Argentínou v predĺžení. Slovenskí basketbalisti vyhrali pred viac ako 3000 fanúšikmi v Spišskej Novej Vsi v záverečnom zápase prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 nad Kosovom 86-83. Bez prehry postúpili do ďalšej fázy. Tréner Oliver Vidin.
26: A dobre, hlavne, že sme vyhrali zápas. Pre nás bolo to dôležité kvôli fanúšikom. Myslím si, že sme trošku podcenili tú situáciu, keď sme vyrovali na nejakých 15-16 bodov. Musíme sa lepšie pripraviť fyzične, my musíme byť schopní behať 40 minút a ne 15. Musím pochváliť všetkých fanúšikov. Atmosféru, ak nás privítali, naozaj to je veľký plus pre mňa.
8: Slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Noskovou postúpili do 8 finále štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole zdolali argentínsko-nemeckú dvojicu Fosová, Hurgová a Korpačová 2x7-5. Vo dvojhre žien svetová jednotka Arina Sobolenková prehrala v 8 finále s Japonkou Osakovou 2-6-6-7. Novak Djokovic postúpil do štvrťfinále vďaka triumfu nad Rusom Safiulinom 7-5, 6-3, 3-6 a 6-3. Pre Srba to bolo už 106. singlové víťazstvo vo Wimbledone a osamostatnil sa na čele historických tabuliek pred Rogerom Federerom. Druhú etapu 113. ročníka cyklistických pretekov Tour de France vyhral Mexičan Del Toro. V závere mu víťazstvo prenechal tímový kolega Pogačar. Žltý dres si udržal Dan Vingegaard. Dnešná tretia etapa sa koná v upravenom formáte bez divákov. Dôvodom sú lesné požiare. Veľkú cenu Spojeného kráľovstva v rámci majstrovstiev sveta Formuly 1 vyhral Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Na okruhu v Silverstone predstihol domácich Russella a Hamiltona. Líder priebežného poradia Antonelli na Mercedese skončil 16. Slovenskí reprezentanti v rýchlostnej kanoistike Jakub Bartolčič a Alex Gallider získali na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe striebro v K2 juniorov na 500 metrov. Romana Švecová s Jurajom Kukuškom pridali bronz v mixe na 5000 metrov v kategórii do 23 rokov.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Republiková únia zamestnávateľov kritizuje spôsob konsolidácie verejných financií. Ozdravovania štátneho rozpočtu nesú podľa únie firmy a domácnosti, zatiaľ čo štát svoje výdavky výraznejšie neobmedzuje. V kauze vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov znova vypovedá na špecializovanom trestnom súde v Pezinku kľúčový svedok Zoltán Andrúško. Priznal omily vo výpovediach, niektoré tvrdenia však nemení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval spojencov, aby na nadchádzajúcom samite NATO v Ankare prijali silné rozhodnutia na podporu Ukrajiny, reagoval tak na nočný ruský útok na Kyjev.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Zajtra veľká prechodne najmä na juhu zmenšená oblačnosť, miestami dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočná teplota 18 až 11, denná 27 až 32, v severnej polovici a na Horehroní miestami 22 až 27 stupňov. Slabý cez deň miestami prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Samuel Preko, Peter Daniš a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Levočia, dlhá kolóna pri Novákoch, pridávame správy z dopravy. Nehodu odstraňujú medzi Levočou a Harichovcami, kde sa zrazilo niekoľko vozidiel, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri cestároch stratíte takmer pol hodiny. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrankony smerom do Malaciek opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa asi 5 minút. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie naplánovali do piatkového popoludnia. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. No a cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
11: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: hudobné pozdravy.
1: Pekné letné popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. Je tu prázdninový a dovolenkový júl. Všetci si želáme, aby bolo leto vydarené, aby sme si užili veľa oddychu, aj prajného slnka a zvolnilo sa naše rýchle životné tempo. Aspoň počas tohto vytúženého letného obdobia. A veríme, že k tomu prispeje aj naša blahoprajná relácia. Za narodeninovými oslávencami sa vyberieme do Bratislavy, Hrane Svitu, Želmanoviec a do Veľkých Kapušian. Úvodný pozdrav je síce krátky, ale veríme, že pre oslávenkyňu o to vzácnejší. Patrí pani Stanislave Matovej z Bratislavy. Všetko najlepšie k 39. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania želá Milan Miškovic.

prejav súrodeneckej lásky, úcty a vďaky letí do Hrane, aby potešil pani Helenu Zuskáčovú. Milá naša sestra Helena, ku krásnemu jubileu, k 70. rokom, ti dnes blahoželáme. V pokojnom tichom žitia prúde ďalší rad rokov, nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude. Prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihneme teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás bravia a spolu s nimi srdcia naše nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. To ti prajú súrodenci Anna, Mila, Zuzka, Mária, Jozef a Imrich.

Prajeme zo srdca. Tvoja najmilšia rodina. Manželka Monika, synovia Fero, Braňo a Roman, céry Monika a Dominika, vnúčatá Monika, Veronika, Deniska, Petrík, Romanka, Rodanko a Ivanko. K pozdravu sa pripájajú Janka, Jaro, Zuzka a Ivan. No.

V Želmanovciach sa dvakrát zastavíme u pani Viery Širotovej. Milá mamka, k 60. narodeninám ti posielame hudobný pozdrav plný lásky. Dnes znie tá najkrajšia pieseň. Pieseň o tebe a o všetkom, čo pre nás znamenáš. Si srdcom našej rodiny a svetlom, ktoré nás prevádza každý deň. Tvoja láska, trpezlivosť a úsmev sú pre nás tým najväčším darom. Ako manžel ti ďakujem za spoločné roky plné porozumenia, opory a radosti. Ako syn ti ďakujem za všetku starostlivosť a nekonečnú podporu. Ako céry ti ďakujeme za nežnosť, objatia a múdré rady. Aj vnúčatá ti ďakujú za starostlivosť a spoločné chvíle radosti. Nech ti každý nový deň hrá veselá melódia zdravia, pokoja a šťastia. Nech ťa dobrý Boh žehná každý deň svojou milosťou. Nech Panna Mária drží nad tebou ochrannú ruku a vedie ťa svojou materinskou láskou. S veľkou láskou ti prajeme krásnu 60 a mnoho požehnaných rokov s nami. Manžel Ján, deti Kamil, Veronika a Michaela s rodinami.

Ako sme sľúbili, v Želmanovciach zostávame a slovami ďalších gratulantov pri príležitosti 60. narodenín opäť pozdravujeme pani Vieru Širotovú. Milá naša Vierka, čas pravidelne rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám necháva. Je to už toľko rokov, čo svoj život žiješ, v dobrom aj zlom, v láske, bolesti, vo chvíľach šťastia a radosti. Tak to dnes vidíš múdrymi očami a niečo nové stojí pred tvojimi dverami. Nech sú to roky plné pohody a zdravia strávené s tými, ktorí ťa majú radi. Tak spokojne si kráčaj vpred, ako to robíš už niekoľko liet, aby keď opäť ďalší rok sa završí, zistili sme, že pokoj máme na duši. Všetko najlepšie ti prajú sestra Magda s manželom, ktorí zároveň ďakujú za opateru. Ďalej súrodenci Mária a Štefan a švagrina Anna po nebohom bratovi Jánovi, všetci s rodinami. So spomienkou v srdci na rodičov a švagra Jána.

Slávnostná atmosféra vládne dnes v rodine pána inžiniera Michala Puchľaka z Veľkých Kapušian, ktorému prichádzajú blahoželať k 70. Náš ctený jubilant Miško. Nie krajšieho daru ako život sám. Prichádza z nebies a je to lásky chrám. Príjme teda v tejto chvíli pozdrav, milí. Posielajú ho zo srdiečka sesternice s rodinami Marienka a Anička. Spomienky sa vynárajú do detstva, nás posielajú a na víkendové prespávačky u vás s láskou spomínajú. Kvíz tebou vymýšľané úvahy veršované zostali neprekonané. Tvoja fantázia hranice nepoznala a aj synonymický slovník prekonala. V kuchyni čerstvé koláče rozvoniavali, k tomu čaj dulový a nás k raňajkám pozývali, pocit domova a istoty. Dnes okolo teba úžasné vnúčatka pobehujú a tebe životnú energiu dodávajú. Miško náš, nech stále pokoj v duši máš, nech si zdravý, milovaný a nech ti nebo posiela dary, o ktorých len málo kto tuší. Nech pod ochranou Matky Nebeskej kráčaš vždy do toho správneho cieľa. Teš sa zo všetkého, čo ponúka tento krásny Boží svet. Živio, náš milý bratranec.

S blahoprajnými slovami zavítame aj do Kojšova, Lipian Poše, Poruby pod Vihorlatom Sniny a do Spišskej Belej. Čas sa dnes pripomenul aj pánu Ondrejovi Petrovovi z Kojšova. Hudba hrá, pieseň zvučí, rok sa s rokom stále lúči a v tej rýchlosti ani nezbadáme, že o rôčik viacej máme. Prešla chvíľa celkom krátka a už je tu vaša 90-ka. Zdvihneme teda hore čaše, nech sladkým cvengom za mňa vravia, nech vám dá Pán Boh veľa zdravia. Všetko najlepšie vám praje krstná dcéra Mária Kundratová.

Gratulanti pána Štefana Hovančíka z Lipian na oslávenca prezradili. Ako samouk sa naučil hrať na viacerých hudobných nástrojoch. Krásne maľuje, opraví alebo vyrobí, čo sa dá a čo sa na prvý pohľad nedá, to si naštuduje a aj takto zvládne. Milý, šikovný, pracovitý a vždy ochotný pomôcť, ale nikdy sa nechváli. Preto ho chceme pochváliť my. No v deň životného jubilea chceme nášmu ockovi a manželovi hlavne zablahoželať. A ďalej už pokračujú slová gratulácie. Milý náš oslávenec, prajeme ti veľa zdravia, Božieho požehnania, lásky, šťastných a tvorivých chvíľ. Zároveň ti ďakujeme za lásku, starostlivosť a povzbudenie. Na tvoje zdravie dnes pripíjajú a všetko najlepšie ti prajú manželka Renáta, dcéra Karina s manželom Dominikom, syn Jakub s manželkou Majkou, svokra a celá rodina. Vnúčka Dáška posiela detkovi veľkú pusu.

Pán Juraj Sojka z Poše, rodák z Nižného Hrušova, sa 19. júna dožil krásnych 80 rokov. A dnes prichádza jubilantovi pozdrav z rádia. Milý manžel, otec a detko, dnes listujeme v tvojej knihe života a zastavili sme sa na 80. strane. Prežil si mladosť aj stredný vek v plnej sile. Bol si pracovitý a žiadnej roboty si sa nebál. Staral si sa o rodinu, tvojim koníčkom boli včielky a traktor. Teraz, keď si zakotvil v období staroby, keď už zdravie dobre neslúži, ti zostávajú aspoň spomienky, ktoré prinášajú chvíle radosti, ale aj smútok v duši. Vedz, že si tie roky nežil darmo. Tvoja manželka Mária stojí po tvojom boku už nádherných 55 rokov. Vzorne sa o teba stará a pomáhajú jej v tom aj tvoje deti. Všetci ti k jubileu blahoželáme a prajeme hlavne zdravie a radosť z rodiny a ešte veľa spoločne strávených chvíľ. S láskou ťa objímajú manželka Mária, céry Mária a Anna s rodinami a syn Juraj s manželkou Natáliou.

13. júnový deň bol dňom narodeninovým pre pána Petra Tomáša z Poruby pod Vihorlatom. Milovaný manžel Hocko, chceme sa ti dnes poďakovať za všetko, čo pre mňa a našu rodinu robíš. Tvoja láska a podpora sú pre nás neoceniteľné. K 45. narodeninám ti prajeme, aby tento rok bol pre teba plný radosti, úspechov a splnených prianí. Nech ti každý deň prináša nové príležitosti a nech je tvoj život naplnený šťastím, zdravím a láskou. Z celého srdca ďakujeme, že si a tešíme sa na ďalšie krásne roky, ktoré spolu prežijeme. Ľúbime ťa. Žij dlho medzi nami. Kým ťa máme, nie sme sami. K narodeninám ti všetko najlepšie prajú. Manželka Miška, s ktorou ste 30. apríla oslávili 15 spoločných rokov, a deti Timejka, Samko a najmladší Peťko posiela pusinky. K pozdravu sa pripája svokra.

S tými najkrajšími želaniami na perách a s láskou v srdci prichádzajú najbližší za pani Annou Guzejovou z Osniny. Milá mamička a babka Anna, všetko najlepšie k jubileu, k 80. narodeninám, ktoré ste oslávili minulý mesiac. Prajeme vám veľa šťastia, pevné zdravie, lásku a radosť z každého dňa, prežitého v kruhu rodiny a priateľov. Céra Valika s manželom Milošom, syn Dušan s manželkou Ľudmilou a vnúci Dušan s manželkou Genesis a Filip s priateľkou Mirkou.

Pri krásnom životnom milníku sa dnes pristavila aj pani Mária Šmindaková zo Spišskej Belej. Milá naša sestrička, oslavuješ nádherných 80 rokov a my dve sestry ti chceme zo srdca zablahoželať. Do ďalších rokov ti prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie, veľa radosti zo života a z lásky rodiny. K narodeninám nám ti všetko najlepšie prajú sestry Edita a Alena za rodinami.

pozdravy určené na dnešné popoludnie sme rozdali. Nech sa oslávencom splní všetko, čo im gratulanti zaželali. Pekný letný deň vám prajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Iveta Šoltýsová. Radi vás pri príjimačok privítame aj zajtra v rovnakom čase o 12.30. Dovtedy do počutia.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekný deň a vítam vás pri počúvaní našej popoludnejšej relácie so zaujímavými hostiami. Tými dnešnými sú herci z filmu Potopa. Určite ste zachytili informáciu, že práve táto snímka získala najviac ocenení na udeľovaní národných filmových cien Slnko v sieti za rok 2025. Naši dnešní hostia boli ocenení aj v kategóriách najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe a najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. V štúdiu vítam Saru Chrypákovú a Vladimíra Čemu. Pekný deň, vítajte v Roslase.
2: Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
1: Je to už nejaký ten deň od udeľovania národných filmových cien Slnko v sieti. Aký večer to bol pre vás? A obzvlášť, keď zazneli tie vaše mená, ako ste to prežívali? Kto začne?
2: No, kto začne? Začnem ja. Bol to neuveriteľný šok. V prvom rade, ja som bol že kompletne vystresovaný, keď som tam došiel, pretože keď som vyrazil z Prešova a bol som už niekde v Ružomberku, tak som si všimol vzadu, kde mi zvykne vysieť za mnou kostým v spätnom zrkadle, že tam nič nevisí. Tak som sa v Ružomberku rýchlo otočil a išiel naspäť do Prešova. Zobral ten smoking, ktorý mi vysel pri dverách a letel do Bratislavy. Čiže som tam došiel úplne že na poslednú chvíľu a som sa tak v podstate aj cestou lúčil s tým, že ale veď OK, tak neprídeš na čas, prídeš neskôr, veď to aj tak asi nedostaneš, veď predsa oni predtým asi zvyknú zavolať 2-3 dní, že no tak, že ste to vyhrali, ale nikomu to nehovorte a že pripravte si reč. No a keďže tebe nikto nevolal, tak môžeš meškať, prečo by nie? No tak, ale došiel som tak, že na doraz. No a potom, keď hneď prvé vyhlasovanie tých ocenení bolo to vyhlasovanie za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. A keď som počul svoje meno, tak som myslel, že si Lukáš s Majom robia srandu. Potom pozerám, že na vizualizácii je moja fotka, moje meno. Tak to asi tak, že naozaj je. Tak som to neveril a s takými roztrasenými kolenami som sa dostal hore na pódium. A od toho momentu, ako mi podali chlapci ruku, poblahoželali a dali mi cenu, mám také, že také polookno. A že zo záznamu som si potom musel pozrieť, čo som ja tam vlastne hovoril. Ale fakt som bol z toho veľmi šoknutý a potom neskôr bezprostredne potom aj dojatý, veľmi dojatý za tie všetky roky, teda čo som už odtočil pred kamerou aj v divadle, čo som odohral, tak som sa potom rýchlo a ticho odobral vonku a pred tú starú tržnicu a tak som si potajme poplakal, nech ma nikto nevidí a potom už vyplakaný, vysmerkaný som sa vrátil naspäť do sály a užíval som si večer.
1: Aj Sáre, padla nejaká slzička, bolo tam to dojatie?
3: No samozrejme, že áno, vlastne to bol taký večer, ktorý ja som ešte nikdy v živote nezažila, takže pre mňa to bola taká veľká jedinečná vec a povedala som si, že si to užijem a že vlastne som ani nemala žiadne očakávania, keďže to boli veľké herečky so mnou a tam teda mala som veľkú konkurenciu. Takže som sa veľmi tešila aj na to, že sa tam všetci znova stretneme, že sa môžeme vyparádiť v podstate. Takže to bolo pekné a stres som dostala, až keď vlastne prišla moja kategória. A ja som si uvedomila, že vlastne je tu šanca, že pôjdem hore a že ja som si nič nepripravila, že som tú mamku nepočula a naozaj som si žiadny príhovor nepripravila. Takže keď vyhlasili moje meno, tak som bola veľmi v šoku. Som tak poobzrela, že koho môžem poslať, čo si za mňa povie. Ale tak nakoniec mi došlo, že tam hore musím ísť ja, zoberať to ja a čo si jej povedať. A tiež mám také polookno. Tiež si nepamätám veľmi, čo som to povedala, ale išlo to od srdca. A ešte väčšie okno mám po tom, čo som robila rozhovory, takže tam si už vôbec nič nepamätám.
1: Vaša ďakovná reč sa končila slovami Christos voskrese, teda veľkonočným kresťanským pozdravom. Potešili ste Rusínov aj všetkých veriacich ľudí. Chcelo to gúraž, či to išlo tak prirodzene?
3: Ja som nemala pocit, že som musela nabrať odvahu na to, takže mne to išlo naozaj od srdca a naozaj z toho, čo som zažívala, lebo som mala naozaj krásnu veľkú noc. Takže mi to tak padlo na mieste, že vlastne ešte sa zdravíme, to Christos voskrese, tak že to jednoducho poviem, pozerajú to Rusíni a že mi veľa ľudí aj teda do tých obrazoviek odzdraví. Takže vôbec som nemusela nabrať na to odvahu.
1: Potopa získala na udeľovaní národných filmových cien najviac ocenení, aj titul najobľúbenejší slovenský film roku 2025. Verili ste tomuto filmu už od začiatku?
2: No ja som veril, pretože som veril od začiatku režisérovi Martinovi Gondovi aj celému týmu, pretože ten tým som poznal, pretože keď pán režisér robil svoj absolventský film, ktorý sa volal Pura vida, tiež s rusínskou tematikou, tiež po rusínsky, tak ma tam zavolal a spolu sme ho točili, ten absolventský film, a on išiel rovno do Kán. Takže som vedel, že keď Martin opäť zavolal do svojho filmu, že to naozaj nebude malá vec a že to bude veľká vec. Som vedel, že Martin to uchopí tak, ako svoj naozaj že debut, a že to bude naozaj dobre. Ale že to bude mať až taký úspech, že to slovenský divák a slovenské kina nejak nezametú pod koberec, pretože to nie je po slovensky, ale v rusínskom jazyku. A že to ešte dostane cenu diváka a že to ocení aj ako keby, že mainstream. Toto som naozaj nečakal.
1: Mm-hmm. Film Potopa je o osudoch ľudí počas vysídľovania 7 dedín kvôli výstavbe vodnej nádrže Starina v 80. rokoch 20. storočia. Stretli ste sa s touto témou ešte pred týmto projektom, alebo až s filmom Potopa ste nejak tak hlbšie prenikli do tejto aj boľavej témy našich dejín?
3: Tak tým vlastne, že ja som nežila v týchto rokoch, tak sa ma to ani nejako netýkalo, ani vlastne som do toho nejako nezabrdala. Takže áno, vďaka filmu som sa do tejto tematiky dostala hlbšie a aj vďaka nemu som vedela prežiť viac to, čo tí ľudia prežívali. Čiže som sa k tomuto dostala až vďaka filmu.
1: Ako tento film spracúva túto tému? S rešpektom, ľudskosťou, autenticky, ako by ste to definovali?
2: S ľudskosťou a s rešpektom, presne tak. A cez taký obraz, možno aj takých generačných bojov, možno mikropríbehov životných, čo je najkrajšie na tom príbehu a na tom filme je, že je to Potopa a že je to o Starine a o zaplavení obce, ale v celom filme neuvidíte jednu hrádzu a že to nie je o nejakých katastrofických veciach, že to je naozaj vyslovenie takej potopy, ktorú každý z nich vo svojich životoch zažíval. Okrem toho, že k tomu zaliaťu samozrejme aj došlo, ale je to o takých mikropotopách v tých životoch tých jednotlivých ľudí, ktorí boli vysťahovaní.
1: Film ste uviedli v špeciálnych predpremiérach, tam, kde vznikal, teda na východe Slovenska, na miestach, kde sa ten film odohráva. Aké boli reakcie ľudí? Isto prišli aj takí, ktorých rodín sa táto historická udalosť priamo dotkla.
2: Určite áno. Tie predpremiéry, najmä v Snine, boli veľmi silné. Vieme, asi každý, kto bol v Snine, v kinosále, vie, že to je obrovská sála. A tam bolo naozaj, že kvantum ľudí a vedeli sme, že veľa z tých ľudí si to obdobie zažilo, že možno tam určite budú, nie že možno, ale určite tam budú aj ľudia, ktorí naozaj zažili to vysťahovanie a sú v Snine práve kvôli tomu, že boli vysťahovaní do tej Sniny a uvidia niečo, na čo možno, že už aj chceli zabudnúť, tak bolo to pre nás veľmi silné a akými obavami sme do toho išli, že aká bude potom na konci toho filmu diskusia, ako ľudia zareagujú, či to bolo OK, či to bolo dobré, pekné, že prečo ste z nás urobili takých alebo takých a tak ďalej, ale tie reakcie naozaj, že boli veľmi pozitívne. Dokonca ja som sa bál, že ako budú reagovať kňazi a farári, ktorí tam prišli sa na to pozrieť. Dokonca keď som na jedno premietanie videl biskupa Chautura, tak som zamrzol, že čo mi on teda teraz povie alebo nepovie. Mm-hmm. Ale boli nadšení a boli radi, že také niečo sa udialo, že sa takýto film natočil, že asi možno aj celému Slovensku a aj v iných krajinách tento film ukázal, že toto bolo jedno veľké, myslím, že dokonca najväčšie vysťahovanie v dejinách Slovenska. A že by sme takéto niečo už možno nemuseli dopustiť v budúcnosti.
1: Spomínate vládiku Chautura, tak ten je tiež z jednej z tých vysťahovaných obcí.
2: Asi, áno, presne áno. Tak, presne tak.
1: Vo filme vidíme aj likvidáciu, búranie chrámov. Myslíte si, že mohla to byť pre ľudí možno ešte akoby väčšia trauma, ako prísť o vlastný domov, prísť o ten duchovný domov?
2: Je možné, že to mohla byť oveľa väčšia trauma, pretože ten chrám alebo cerkov veľmi často ľudia vnímajú ako niečo nedotknuteľné. čo možno, že by aj malo byť. A zrazu ten režim ukázal, že tá sila nepozná hranice, nepozná nič, čo je sveté, ako keby sa to takto dalo povedať. A určite podľa mňa každý do určitého momentu z tých obcí veril, že nejaké veci, ako napríklad kostoly, ako napríklad pochovaní ľudia na cintorínoch, že ostanú nedotknuté, ale opak bol pravdou. Tam sa jednoducho rúcalo a búralo všetko, čo im stalo v ceste.
1: Celé to ešte umocnili aj tie autentické zábery z vysídľovania pod tými záverečnými titulkami a do toho tá pieseň Osirilia zemľa. Sú to veľmi silné momenty.

0: Asi keď sa mi narodil syn, ináč nič, ani keď sa buchnem kladivom po prste, tak neplačem. Áno, vážení poslucháči, ale tu naozaj som sa rozplakal.
1: Ja si myslím, že je to veľmi také až to nostalgické, aj keď som to ja neprežila presne ten čas, aké to bolo, ale aj tá pieseň tam dodáva nejakú tú takú emóciu, ktorú vie divák precítiť, aj keď to nezažil. Takže ja som stále, keď som už nechcela vidieť film, stále som prišla na potitulkové pieseň a tie zábery, čo tam boli, a stále som prežívala tie isté emócie. Stále som mala slzy na krajičku a je to také, že vám príde až ľúto, že sa to naozaj stalo.
2: Tú pieseň, ktorá ešte umocnila tú emóciu, ste naspievali spoločne s vašou hereckou kolegyňou, ktorá stvárnila vo filme vašu spolužiačku, kamarátku Katu, tak?
1: Presne tak, áno. Nahrávali sme to zvlášť. Ona to nahrávala v Bratislave, ja som to nahrávala v Čertižnom na obecnom úrade, takže vrátili sme sa s Martinom späť do tých starých čias, keď sme natáčali, a bolo to veľmi pekné. Aj keď ja veľmi nespievam a bola som, naozaj som dala Martinovi otázku, že naozaj chce, že by ja som tam spiela, že kľudne ma potom vystrihni, nedaj ma tam, že Katka má naozaj nádherný hlas, ale myslím si, že to vyšlo pekne.
2: Aj vďaka tomu filmu ostane tá historická pamäť tejto udalosti zachovaná. Je dôležité nezabúdať ani na takéto kapitoly dejín?
0: Je dôležité nezabúdať na to, a na tento film ukazuje veľmi často práve na tento moment, aby sme za každých okolností ostali ľuďmi a správali sa k sebe ako ľudia. Toto je takéže najdôležitejšie posolstvo tohto filmu.
2: Film ukazuje, že mladá generácia vnímala koniec svojich dedín možno inak ako ich rodičia, menej ako nejakú tragédiu, viac ako nutnosť hľadať ten nový začiatok. Vedeli ste sa vy vcítiť do oboch tých strán, aj tej staršej generácie, pre ktorú bola domov, pôda, cerkov, všetko, i tej mladšej, ktorá túžila lietať, ktorá túžila ísť do sveta?
1: Určite áno, a ja si myslím vlastne, že to aj tým, že tí starší ľudia si tam prežili toho viac a vlastne oni boli zvyknutí na taký ten život, pracovať vlastne celý svoj život a odovzdať tomu domu a tomu pozemku všetko, čo majú, a očakávali, že vlastne to spraví tá mladá generácia, lenže ako ľudia sa aj vyvíjame, a takisto aj tá mladšia generácia už to nechcela robiť to isté, lebo videla, že na svete sú iné možnosti a inak sa dá žiť. A teda, že nechcú zostať v tom takom starom, ale že chcú skúsiť niečo nové a niečo možno ľahšie životu.
2: Mm-hmm. Vy ste porozumeli konaniu Mári aj konaniu jej otca?
0: Áno. Aj jednej, aj druhej generácii som porozumel. A dokonca som rozumel aj tej postave, ktorú som hral ja. Mm-hmm. Takže tá bola už úplne špecifická. To bol človek, pop, ktorý bol nastavený, vychovaný zo seminára prijímať veci v živote tak, ako prichádzajú, pretože majú nejaký svoj zmysel, a pracovať do poslednej chvíle na tom svojom projekte, nech je akýkoľvek, na tom svojom poslaní, a ak príde niečo nové, prijať to a opäť začať pracovať na nových výzvach, v nových podmienkach. A to, že sa taký pop z nejakej obce niekde musí presídliť, presťahovať. Toto ja myslím, že pre tých všetkých, či už starších alebo mladších kňazov, normálne, a žijú s tým a sú s tým zmierení. Kto s tým nie je zmierený, tak samozrejme sú bežní ľudia a staršia generácia, ktorá bola v tomto filme. Tá mladá generácia opäť určite. Aj mladí rodičia s deťmi vtedy v tej obci sa určite trošku potešili, že konečne budú môcť byť takí mestskí ľudia a že budú môcť žiť v meste a deti budú môcť chodiť do normálnej takej veľkej školy, ako si oni predstavovali. Takže áno, určite veľa ľudí sa tešilo a veľa ľuďom bolo ľúto za tým, čo nechávajú. Je to podľa toho, že asi koľko rokov tam v tom priestore strávili a aký vzťah si stihli vybudovať k tomuto priestoru.
2: Film sa odohráva v roku 1980, to ste ešte obaja neboli na svete. Čo vám pomohlo herecky sa pripraviť na vaše roly?
1: Mne určite pomohol režisér Martin Gonda, keďže my sme vlastne strávili spolu 3 mesiace pred natáčaním, a on ma do toho dia dostával aj kvôli tomu, že som ten scenár nemala, takže musel. A myslím si, že nebolo to pre mňa ani také ťažké sa nejako napojiť na ten dedinský život, keďže som aj ja vyrastala v dedine, kde je úplne bežné robiť každé ročné obdobie, takže to mi bolo také blízke.
2: Prešli ste si z režisérom

0: aj tie dedinky vysťahované?
1: Na začiatku toho celého, prvý deň, ako sme sa stretli, že vlastne, že ideme robiť tie herecké skúšky, tak ma zobral po všetkých tých vysídlených dedinách, porozprával mi, prešli sme všetky hroby, boli sme na Gazdorani, tuším, že sa volá ten kopec, videli sme starinu, takže áno, prvý deň sme strávili veľmi pekne.
0: Vy ste boli počas nakrúcania filmu gymnazistkou. Bola to vaša prvá herecká skúsenosť. Ako ste sa vlastne dostali k tomuto filmu?
1: Cez casting na sociálnych sieťach. Poslala mi ho susedka s tým, že vedela, že ja mám rada divadlo, mám rada hranie, recitovanie, takže že by som to mohla skúsiť. A ja som to skúsila, takže vďačná som.
0: Absolvovali ste potom nejakú prípravu, ako ste spomínali predtým?
1: Áno, vlastne tie 3 mesiace s Martinom Gondom sme strávili. On sa v podstate presťahol na východ z Bratislavy, žil medzi zaborciach, dal tomu veľa času a stretávali sme sa, prešiel si so mnou každú jednu scénu, ktorú chcel, aby som vedela. A ja som si to vlastne musela zapamätať, takže na točení mi povedal, že ideme hrať túto scénu. Priblížil mi to ešte raz, aby som si to nejako zopakovala a točili sme.
0: Čiže nemali ste klasický scenár, väčšinou to bola improvizácia?
1: Väčšinou to bola improvizácia, áno, ale teda nemal som žiaden scenár, nie že klasicky žiaden, ale už som bola aj nejako tým, že sme strávili veľa času s Martinom pri tom scenári, tak som vedela, že čo približne sa mám držať. Ale boli scény, kde som improvizovala úplne, kde mi bolo povedané moju východiskovú polohu a to bolo celé.
0: Ako s vami ešte pracoval pán režisér Martin Gonda, aby ste tú svoju postavu stvárnili čo najpresvedčivejšie? Údajne ten váš filmový otec mal k vám taký rezervovanejší vzťah?
1: Áno, tak vlastne oni sa dohodli, a teda Martin sa dohodol s Jožkom, že nemá ku mne ani rozprávať, ani sa na mňa nejako pozerať, ignorovať ma počas celého natáčania aj skúšok, takže ja som si vytvorila... Teda nevytvorila som si žiaden vzťah s Jožkom a to vidno aj vo filme, takže to, čo je vo filme, sme prežívali aj reálne. My sme sa nerozprávali, ja som sa s ním ani nechcela rozprávať, lebo to bol pre mňa neskutočne chladný človek a bolo to pre mňa veľmi ťažké, lebo mám rada ľudskosť a prišlo mi, že Jožko je strašne neľudský a že vlastne, že ma nejako nepríjma, že si o mne myslí veci, ktoré no, napríklad, že neviem to dobre hrať, takže aj tú myšlienku som musela popustiť, aby som asi nejako užila to natáčanie, ale bolo to náročné, ale myslím si, že to stalo za to a je to dosť autentické a som za to vlastne vďačná, že som nemusela hrať tú averziu voči otcovi.
0: A kedy sa tie ľady potom prelomili? Kedy sa to zlomilo?
1: Myslím, že tie ľady sa začali roztápať postupne ku koncu natáčania a to som si ani neuvedomila, ale mali sme nejaké chvíľky, kde som už aj ja cez neho prehodila deku, keď bola zima, alebo čo si také tieto, že už to bolo bližšie, aj on sa mi už nejako ozval, pozdravil, alebo čo si také, takže tam sa už začali ľady roztápať, ale potýkali sme si až v Bratislave na premiére.
0: Potopa je prvým celovečerným hraným filmom o Rusínoch a kompletne v rusínskom jazyku, asi na svete.
2: Prvý na svete.
0: Prvý na svete. Je to jazyk, ktorý je vám prirodzený, v ktorom ste vyrastali od detstva, ktorým rozprávate?
2: Tak sme tu obidvaja. Je to náš rodný jazyk, a ktorým rozprávame bežne doma, v ktorom sme boli vychovaní a asi aj ty, Sarka, minimálne ja. Som sa slovenský jazyk začal učiť na základnej škole až takže.
1: No, ja mám otca Rusína a mamku Slovačku, takže my sme boli taký mix doma, ale ja som chodila aj do škôlky, som už chodila do prvej rusínskej škôlky v Čabinách, takže už tam som nejak tak pochytávala. A potom som začala recitovať po rusínsky v Prešove v divadle Alexandra Duchnoviča a tak no, ale aj doteraz vlastne mi to zostalo a so starými rodičmi sa rozprávam po rusínsky, s otcom sa rozprávam po rusínsky a keď už mamka kričí po rusínsky, tak to je už zle.
0: Mara vo filme Potopa túži byť pilotkou. Sára dnes túži byť herečkou alebo dokončiť štúdium a byť fyzioterapeutkou.
1: Ešte si nie som istá, ale určite chcem skončiť túto školu fyzioterapie a možno pôjdem aj na magistra, ale rada by som sa venovala aj herectvu. A verím, že to pôjde aj bez tej hereckej školy, keďže by som nechcela polovicu svojho života straviť v škole. Ale uvidíme, čo je pre mňa pripravené a snáď to bude dobre.
0: Prečo ste sa rozhodli práve pre štúdium fyzioterapie?
1: Myslím si, že to je taká práca, ktorá je teraz v dnešnej dobe potrebná nielen teda pre všetkých ľudí. A je to práca, ktorá by ma vedela uživiť, aj keby som pomimo sa venovala herectvu. Lenže nám sa narodila pred 5 rokmi sestra s Downovým syndromom a ona mala veľmi zlé prognózy, už keď bola v brúšku. A po narodení podstúpila aj operáciu a tým, že mala veľké problémy aj s tými svalmi a nejakým pohybom, tak od malička rehabilitovala. Doteraz musí rehabilitovať, aby sa nejako posúvala. Takže ona ma vlastne k tomu priviedla, že je to krásna robota a je to vďačná práca aj pre človeka, keďže to stojí za to vidieť, ako napredujú pacienti, ktorí si nemôžu sami pomôcť a že vlastne my im takto svojimi vedomosťami dokážeme pomôcť.
0: Aj vo filme ste sa takto starali o vlastne svojho filmového otca, rehabilitovali ste s ním, pomáhali mu uzdraviť sa?
1: Áno, lenže ja som ešte vtedy netušila prečo, keďže sme to netočili chronologicky a najprv sme asi točili to cvičenie a až potom tú porážku. Čiže ja som si myslela veľmi dlhú dobu, no teda Martin mi povedal, že spadol z rebríka a preto s ním cvičím. Takže nejako som to ani nebrala, že to je fyzioterapia, ale že nejako jednoducho s ním treba cvičiť. A až po točení filmu, keď som si poslala prihlášku na fyzioterapiu, som si povedala, že vlastne, že to som vo filme robila.
0: Je dobré mať aj ako herec nejaké zadné vrátka v podobe profesie, ktorú sa dá aj rozvíjať, možno aj popri herectve, alebo v prípade, že ten život to poskladá nejak tak inak?
2: Vždy je potrebné mať zadné vrátka vo všetkom. A ešte asi poviem, že ty, Sárka, ty si mala že prvú prax svoju v rámci fyzioterapie vo filme, čo?
1: Presne tak.
2: Áno, tak ja som taký vrátkar. Keď už na to narážame, že ja všade nejaké zadné vrátka a žijem z viacerých vecí a pracujem na viacerých ako keby že frontoch a práve to mi dáva takúto pestrosť do môjho života a práve to mi dáva takú pestrosť a istotu, že asi tak skoro nevyhorím, pretože si viem predstaviť ja na sebe veľmi dobre, že ak by som robil iba jednu vec z tých všetkých možných, ktoré robím, to znamená či už aplikovanú psychológiu v praxi, alebo toho odborného asistenta na univerzite, alebo toho kapitána na mori, alebo ak by som robil iba herca, alebo iba herca v divadle, alebo iba herca pred kamerou, asi by mi to postupne možno počasom, a to nie som si istý, ale mohlo začať liezť na nervy, že by som chcel skúsiť aj niečo iné. A tak robím viacero vecí a striedam ich tak, aby som sa v tom v mojom živote cítil pohodlne, komfortne, aby bol ten život, aby som nehľadal ja zmenu, ale aby ten môj život bol samotnou zmenou.
0: Voda je prítomná v pozadí príbehu, len veľmi okrajová, keď film sa volá Potopa, ale teraz by som sa chcela pristaviť pri iných vodách, ktorými sa vy rád plavíte. Aké chvíle na tom hori máte najradšej, kedy sa cítite najspokojnejší, najslobodnejší, najšťastnejší?
2: Najšťastnejší som, keď celá posádka zaspí a nikto sa ma nepýta, že čo bude zajtra, kedy tam budeme, kedy vyplávame a aké bude počasie a tak ďalej a tak ďalej. Toto samozrejme všetko ja riešim, ale najúžasnejšie chvíle sú, keď som v strede Indického oceánu, zakotvený bezpečne v závetri za nejakým malým ostrovčekom úplne ideálne, ktorý nie je obývaný, že som poriadne zaoraný do toho piesku sejšelského väčšinou a ľahnem si na sieť na katamarane a pozerám na hviezdy a vtedy naozaj vidím, koľko ich naozaj je, lebo tam je tak minimálny svetelný smog, že aj poloniny majú čo zavidieť.
0: Plánujete sa plaviť aj toto leto?
2: Áno, určite áno.
0: Sára, máte tiež nejakú takúto netradičnú alebo tradičnú záľubu, ako rada vypnete popri štúdiu?
1: Ja by som povedala, že ja som taká žienka obyčajná a vlastne ja rada vypínam v kuchyni, či už niečo navariť alebo napiecť, alebo si možno aj pohačkujem nejaké hračky, takže to mám rada. Ale nemám takúto záľubu nemám.
2: Ale ja tiež vypínam v kuchyni, keď mi povedia, že už vypni. Tak idem vypnúť. Že...
1: Sporak, hej.
0: A vy, Sára, aké máte plány na leto?
1: No tak tým, že ja ešte stále chodím do školy a mám povinnú prax letnú, takže musím si odrobiť zo pár týždňov v nemocnici alebo v nejakom rehabilitačnom centre. Ale plánujem ísť do zahraničia pracovať. Uh-huh.
0: Ale predtým ešte asi záver semestra, skúškové.
1: No to,
0: a tak.
1: Áno, to som zabudla. Áno, najprv skúškové, prax a potom môžeme oddychovať.
0: Tak držíme palce, nech sa vám darí v súkromí i vo vašich kariérach, pri štúdiu i pri práci. A ja vám ďakujem aj za tento príjemný rozhovor, za to, že ste nám poodhalili kúsok z vášho hereckého umenia, aj vašho súkromia, záľub a hlavne predstavili bližšie film Potopa, za ktorý vám aj vašim kolegom, všetkým tvorcom ďakujeme a blahoželáme ešte raz k vašim oceneniam.
1: Ďakujeme veľmi.
2: Ďakujem a ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov. Dovidenia.
1: Ja tiež. Dovidenia.
0: Mojimi hostiami dnes boli ocenení herci z filmu Potopa, laureáti Národných filmových cien Slnko v sieti, Sara Chrypáková a Vladimír Čema. Bodku za našim rozprávaním dáme už spomínanou titulnou piesňou, ktorá vznikla k tomuto filmu.
3: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanec SaS vyzýva prezidenta, aby zaujal postoj k obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Ombudsman presadil zmeny vo väzniciach, majú chrániť práva väznených. Popoludní premenlivá oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, najviac 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Odpor regiónu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina rastie, tvrdí opozičný poslanec Vladimír Ledecký z SaS. Ministerstvo obrany podľa neho chce v Levočských vrchoch postaviť novú vojenskú základňu. K reakcii vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho.
2: Vyzývam veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky, nech sa vyjadri, či je za obnovenie vojenského obvodu Javorina.
1: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa vracia diskusia o jeho obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
3: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
4: To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Od 1. júla vstúpili do platnosti viaceré zmeny vo väzenskom systéme, ktoré presadil verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Jednou z najdôležitejších je zavedenie presnejšie evidencie zranení pri nástupe do väzby či do výkonu trestu alebo premiestnenie do ústavu bližšie k rodine. Zachované majú zostať čakárne a detské kútiky pri návštevách rodinných príslušníkov s deťmi.
5: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
1: Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na platiteľov DPH, ktorí si uplatnili odpočet pri nadobudnutí a používaní aut po 1. januári. V rámci vyhľadávacej činnosti bude monitorovaná aj prítomnosť takýchto vozidiel na vytipovaných verejných priestranstvách. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
6: Kontrolná činnosť bude cielená najmä na správnosť uplatneného odpočítania dane z pridanej hodnoty pri nadobudnutí osobných motorových vozidiel, pre ukazovanie výlučného použitia osobného motorového vozidla na podnikanie a vedenie záznamov preukazujúcich rozsah použitia výlučne na podnikanie.
1: Košičan Richard Oleksa sa pešo vydal na púť do Levoče. 30-ročný muž chce vyzbierať 4 milióny eur na génovú liečbu pre syna Vilka. Trpí raritnou duchenovou svalovou dystrofiou. Mladý muž putoval z Košíc na Mariánsku horu.
7: O Vilkovej diagnoze sme sa dozvedeli, keď mal len 16 mesiacov. Vtedy to bola pre nás obrovská rana. Je to ochorenie, ktoré žiaľ berie deťom postupne všetky svaly a nakoniec aj možnosť samostatne dýchať a rovnako tak zasahuje aj činnosť srdiečka, čo teda ústi do veľmi skorej smrti.
1: Rodičia sa dozvedeli, že existuje možnosť génovej liečby, ktorú vyvinul francúzsky vedec. Tá dokáže výrazne spomaliť priebeh choroby.
7: Preto sme sa rozhodli koncom minulého roka založiť s manželkou zbierku Zachraňme Viliho. Sa snažíme robiť všetky kroky potrebné na to, aby sme tú liečbu pre Vilka pripravili, podali mu ju a aby aj prostredníctvom toho sme mohli potenciálne dostať liek, ktorý by mohol v budúcnosti pomôcť aj mnohým ďalším deťom s touto diagnózou. Preto naďalej prosíme ľudí o pomoc, aby nám pomohli ten náš vytúžený zázrak uskutočniť.
1: Noc má byť oblačná až zamračená, ojedinele prehánky, ochladí sa na 18 až 13 stupňov. Zajtra prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny, ale vo vysokých polohách prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, povolenú rýchlosť tam znížili na 60. Na diaľnici pri Fričovciach smerom na Poprad opravujú most, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Prešove sú do 19. hodiny uzavreté ulice Baštová a Šariská, a to pre práce na kanalizácii. A radar ste videli na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Príjemné 6. júlové pondelkové popoludne vám, milí poslucháči, želáme z Rádia Regina Východ. Tak máme za sebou víkend plný rôznorodých aktivít a akcií. Tí, ktorí na ne išli s predsavzatím užiť si ho alebo ich, splniť si občiansku povinnosť, kochať sa pretrvávajúcimi tradíciami, či duchovne i telesne poukriať, myslím si, že mohli byť a boli spokojní. No a druhá časť tých, čo už asi zo zásady potrebujú všetkých a všetko komentovať, najmä na internete, mali doslova žatvu. Festival vo Východnej a jeho súvislosti, referendum, Mariánska púť v Levoči, jednotlivé i národné oslavy príchodu svätých Cyrila a Metoda na Slovensko, ale aj cyklopodujatie okolo Domaše či niektoré ďalšie. Jednoducho treba zasiať semienko, aby ďalší v komentároch a nevyberanými slovami mohli nadávať, kritizovať, šíriť svoju pravdu a prikladať pod kotol zla, nenávisti či zášti, zatrpnutosti a ďalších určite prepotrebných emócií. Veď prečo nenaštvať samých seba aj iných aj počas odpočinkového víkendu? Na konci už len zavisne vo vzduchu otázka z filmovej klasiky Pelíškov ústami jedného z protagonistov Miroslava Donutila. A komu tím prospiejete? Obraťme však list. Sme v novom týždni s novými a verím, že pozitívnymi očakávaniami a cieľmi. Tak vitajte a dajte sa inšpirovať povedzme i témami, ktoré sme pre vás vyskladali pre dnešné popoludne vysielania Rádia Regina Východ. Pri ich počúvaní vás vítajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: A my sa teraz vyberieme krátko pred 14:15 na sever Zemplína. Už ďalšiu sezónu bojuje domaša s nízkou hladinou vody. Tá komplikuje prístup z jednotlivých pláží do vody nielen turistom, ale aj hygienikom pri odbere reprezentatívnej vzorky počas monitoringu jej kvality. Aj preto túto sezónu spolupracujú pri odbere s krajským riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru v Prešove. Prvé vzorky boli odobraté z 5 rekreačných stredísk, s akými výsledkami vstupuje vodná nádrž Veľká domaša do letnej sezóny. Na to sa pýtala Lívia Godová v rozhovore s Alenou Ignacíkovou, vedúcou oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou.
1: V porovnaní s minulým rokom sú podmienky na odber vzoriek vod určených na kúpanie vhodnejšie, a to z dôvodu, že hladina je približne o 5 metrov vyššia. Čo sa týka aktuálneho stavu vody, tak je z našho pohľadu stabilný a vyhovujúci, čo nám potvrdzujú aj prvé výsledky predsezónneho odberu, ktorý bol vykonaný dňa 23. júna.
2: Ako často prebieha počas leta takýto odber vzoriek a čo všetko sa testuje a z koľkých miest prípadne prebiehajú tieto odbery?
1: Tohto ročná dĺžka kúpacej sezóny na prírodných vodných plochách vodnej nádrži Veľká domaša je vymedzená od 1.7. do 31.8. Počas tohto obdobia monitorujeme a vykonávame kontrolu kvality vody na kúpanie v pravidelných dvojtýždňových intervaloch. Pravidelne sa analýzujú vzorky vody na prítomnosť mikrobiologických ukazovateľov, ako napríklad Escherichia coli, črevné enterokoky, cyanobaktérie, chlorofil pri výskyte vodného kvetu aj akutná ekotoxicita. Pri každom odbere je nevyhnutné vykonať vizuálnu kontrolu, ktorá spočíva v kontrole prehliadnosti vody, prírodného znečistenia, znečistenia vody odpadmi a premnoženia cyanobaktérií. Počas kúpacej sezóny je potrebné taktiež vykonať jedenkrát predsezónny odber na začiatku a jedenkrát počas kúpacej sezóny vykonať odber rekreačných vôd na stanovenie chemických ukazovateľov. Sú to ukazovatele ako celkový fosfor, celkový dusík, nasytenie vody kyslíkom, taktiež celkový organický uhlík. Ďalšie ukazovatele, ktoré tiež berieme počas sezóny, sú teplota vody, vzduchu, reakcia vody, rozpustný kyslík, priehľadnosť, farba, pach a vzhľad vzorky. Odoberajú sa tam, kde je najväčší počet kúpajúcich.
2: Zvykne sa aj počas leta meniť kvalita vody a od čoho to závisí?
1: Áno, kvalita vody počas leta sa môže meniť a preto sa aj pravidelne monitoruje. Kvalitu vody môžu ovplyvniť nielen klimatické zmeny, ale aj množstvo vody a ich prietok, rôzne sedimenty na dne, prítomnosť prírodného znečistenia vo forme konárov, mŕtvych rýb alebo nejakých biomas vodných rastlín, taktiež premnoženie cyanobaktérií a výskyt znečistenia vo forme odpadov.
2: Aktuálne je hladina vody v domaši výrazne nižšia. Môže práve aj nízky stav hladiny vody ovplyvniť samotnú kvalitu vody?
1: Nízky stav hladiny vody môže mať vplyv na tú kvalitu tým, že dochádza k horšiemu premiešavaniu vody, najmä v plitkých vodách. Má voda horšie samočistiace schopnosti. Taktiež môže byť tam prítomný vyšší zákal, čím sa odhaľujú bahnité brehy a pličiny. Voda môže rýchlejšie sa ohrievať a podporovať rast rias a syníc a taktiež môžu nastať zmeny v kyslíkových pomeroch, čo môže ovplyvniť existenciu a podmienky vodných živočíchov.
0: Úrad verejného zdravotníctva zároveň upozorňuje, že pred každou návštevou kúpaliska alebo prírodnej vodnej plochy si treba overiť jej kvalitu a informovať sa o aktuálnom stave. Slúžia k tomu interaktívne mapy na stránke Úradu verejného zdravotníctva. A po každom kúpaní je rovnako potrebné sa dôkladne osprchovať, vyprať plavky, nekúpať sa, ak sme chorí, alebo ak máme niekde na tele narušený povrch kože. Nezabúdajte tiež rešpektovať upozornenia o zákaze kúpania, skákania do vody a pri kúpaní a potápaní sa v teplých vodách je potrebné používať nosné svorky a dôkladne si potom vypláchnuť nos fyziologickým roztokom alebo sterilnou vodou.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

4 minúty pred poltreťou sa pozrieme na to, aká je aktuálna ponuka kultúrnych podujatí v regióne v 1. júlový pondelok. Kaštieľ v Strážkach, presnejšie anglický park v jeho okolí, je od dnes do piatka miestom letného otvoreného ateliéru. Každý deň na inú tému, vždy od 9. do 14. budú deti cez umenie objavovať svet okolo nás. Dnes to boli podoby vody, kde deti skúmali, kde všade sa voda nachádza, ako ovplyvňuje rastliny, zvieratá, krajinu aj človeka. Zajtrajšie heslo je Niečo je vo vzduchu. Kniholand 2026 je názov letného tábora Zemplínskej knižnice v Michalovciach. V ňom na deti po celý tento týždeň čaká náučná plavba loďou, múzeum letectva, inteligentné laboratórium, ale aj hry a zábava. No a samozrejme knihy. Kaštieli v Snine o 16. otvoria výstavu nazvanú Československé a slovenské platidlá 1918 až 1989. Výstava potrvá do konca septembra a nájdete na nej secesné bankovky Alfonza Muchu i najdlhšie obiehajúcu 100-korunovú bankovku. Mesiac autorského čítania dnes pokračuje v Krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove od 17.30 čítaním z tvorby Silvie Kaščákovej a od 18.30 tlmočeným čítaním s besedou o tvorbe grónskeho spisovateľa Pivinaku a Marča.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: K letu patrí dobrá kniha, ktorá vás prenesie do iných svetov, spríjemní oddych pod stromami alebo vás na chvíľu ukryje pred svetom okolo. Toto leto budeme v obľúbenom knižnom klube Rádia Regina Východ spoznávať knihy východoslovenských autorov. Počúvajte vždy v nedeľu po 15.30 a vo štvrtok o 17.30 v relácii Kultúra 2026.
0: Zelená vlna.
2: Situácia na cestách je momentálne na východnom Slovensku relatívne pokojná, ale upozornenie platí pre diaľnicu D1 pri tuneli Branisko. Tam je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. S pracujúcimi cestármi sa stretnete na ceste medzi Starou Ľubovňou a Hraničným, kde pre zosou svahu opravujú cestu aj most, premávku tam riadia semafory. Ďalej na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou, Novovsou a Prešovom, tam menia mostné ložiská. Premávka je zúžená do jedného pruhu, v oboch smeroch práce sú, majú trvať do polovice septembra. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Snine na Palárikovej opravujú chodníky, tam rátajte aj s obmedzeniami. No a kontrola rýchlosti momentálne je hlásená na viazde do Veľkej Lomnice v smere z Popradu. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom ďalšom, ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Jú nová novinka Kristiny doznela, no a pred nami sú po pesničke skupiny Noc a deň opäť pohľady na aktuálne počasie a na to, čo nás čaká minimálne počas noci a zajtrajšieho dňa s odborníčkou, alebo teda s odborníkom Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

0: počasie.
1: Posledných pár dní je, by som povedal, v takom chladnejšom letnom móde, sem tam aj s nejakými tými zrážkami a rovnako to je nielen na východnom Slovensku, ale sem tam aj na západ od nás. Ako to aktuálne vyzerá, to je moja aktuálna otázka na Norberta Polčáka v Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave. Želám pekné popoludne.
2: Dobrý deň prajem. Tak teraz v rámci východného Slovenska máme väčšinou viac oblačnosti, oblačnosť zamračené, len sem tam je lokálne aj trošku zmenšená oblačnosť. Zrážky sa vyskytujú v tej západnej časti regiónu ojedinele. Inde je to prakticky bez zrážok a tá teplota vzduchu je väčšinou v intervale od 18 do 27 stupňov Celzia. Tých 18 stupňov je napríklad na Zamaguri alebo na Spiši a tých 27 stupňov aktuálne

0: Teplota klesne na 18 až 13 stupňov, v údoliach bude miestami okolo 11 stupňov. Fúkať bude väčšinou slabý vietor, ale potom k ránu postupne vo vysokohorských polohách sa rozfúka burlivý vietor.
1: Takže taká letná spacia noc by sa dalo povedať, bez problémov. No a čo zajtra? Pribudne nám niečoho, či teplot, alebo možno vetra, alebo zrážok?
0: Trošku pribudne teplot. Očakávame, že bude veľká, ojedinele aj zmenšená oblačnosť a miestami sa vyskytne dážď alebo prehánky. Ojedinele to môžu byť aj búrky. Oteplí sa na 25 až 30 stupňov. Na severe východného Slovenska bude o niečo chladnejšie, okolo 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu okolo 15 stupňov a fúkať bude slabý. Miestami najmä na Spiši západný vietor do 30 km za hodinu, alebo vo vysokých polohách bude prudký až burlivý vietor, k večeru až výchrica.
1: Nejaké zvláštne výstrahy, aspoň čo som pozeral na vašej stránke, nie sú?
0: Čo sa týka výstrah, tak tie sú, ale tie sú na vysokohorské polohy. Áno. Spomínal som ten vietor, kde môže byť prechodenie až výchrica, ale inde je to zatiaľ teda prakticky bez výstrah.
1: Takže na horách, tak ako to býva zvykom, tam sa môže zmeniť počasie raz, dva a teraz môže viacej začať fúkať, takže pokiaľ sa tam chystáte, tak samozrejme treba sa informovať ešte predtým, než do tých poloh vyjdete. Toľko aktuálny súhrn toho, čo je momentálne a toho, čo by malo byť zajtra od Norberta Polčáka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne, želám ešte pekné popoludnie.
0: Ďakujem pekne, do počutia.
1: Do počutia.
2: Popoludnie s rádiom Regina Východ.

0: No a teraz ešte povedzme pár slov o obsahu večerného vysielania na vlnách Reginy. Astma patrí medzi najrozšírenejšie chronické ochorenia dýchacích ciest. Napokon potvrdzujú to aj dáta Národného centra zdravotníckych informácií. Viac ako tretinu astmatikov pritom u nás tvoria deti. Aktuálnym opatrením na zefektívnenie diagnostiky a liečby u nás je nové odborné usmernenie, ktoré má posilniť prevenciu astmy na Slovensku. Beata Repiková sa o tom zhovárala s hlavnou odborníčkou pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elenou Prokopovou.
1: Tým odborným usmernením je daný celkový postup pacienta, že sa skráti doba od identifikácie u primárneho pediatra po príchod k imunoalergologovi. Samozrejme aj tá liečba nie vždy je indikovaná, pretože neviete, kedy ten pacient sa dostane na vyšetrenie k imunoalergologovi. Ak sa dostane včas, samozrejme volíte inú liečbu, ako keď volíte liečbu, keď čaká dlhšiu dobu.
2: Dlhé čakacie doby na vyšetrenie u imunológa a alergológa nesúvisia len s nedostatkom špecialistov, čo spôsobuje, že rodičia často čakajú na odborné vyšetrenie niekoľko mesiacov.
1: Čaká dlhodobo na termín, možno sú pred ním deti, ktoré nie až takto vyšetrenie rýchlo potrebujú, preto usmernenie nám urobí to, že sa skráti doba a tú dobu preklenieme s optimálnou liečbou.
2: Primárni pediatri budú mať k dispozícii presné odporúčania, kedy aké vyšetrenie vykonať, pričom zdravotné poisťovne budú tieto výkony hradiť priamo v ambulanciách pediatrov.
1: Samozrejme, keďže na to navezuje zdravotná starostlivosť, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami, tak zdravotné poisťovne budú vedieť, prečo to ten primárny pediater vykonáva a prečo to majú uhradiť tie špeciálne vyšetrenia, bude potom vedieť, že bude hradiť tú liečbu imunoterapie.
2: Doteraz bola jednou z hlavných limitácií dostupnosť alergologickej a imunologickej starostlivosti, najmä pre dlhé čakacie doby na odborné vyšetrenia.
1: Všetci vieme z praxe, že u toho imunoalergologa končia deti už len s podozrením na alergiu, pričom to tak úplne byť nemusí. A my práve chceme, aby tá primárna sféra odfiltrovala deti, ktoré naozaj nie sú alergici, od detí, ktoré alergici sú.
2: V čom sa bude líšiť vyšetrenie dieťaťa u pediatra od vyšetrenia u alergologa a imunologa?
1: Základ bude vždycky tvoriť anamnéza a fyzikálne vyšetrenie. My napríklad budeme mať dieťa, ktoré vidíme, že je relatívne viacej choré ako jeho vrstovníci. Možno tie jeho prejavy alebo príznaky ochorenia sú častejšie v určitom období roka. Vieme mu nasadiť terapiu antialergickú, ktorá nie je liečbou alergie, ale len symptomatickou liečbou, a budeme vedieť, či tá terapia zaberie. Budeme vyšetrovať 8 základných špecifických protilátkových alergénov. Ak nám to vyjde pozitívne, tak budeme vedieť vysloviť podozrenie, že ide o tú alergiu, a priamo s výsledkami toho vyšetrenia odoslať s preddiagnózou to dieťa imunológovi.
0: Pripravované odborné usmernenie má pomôcť lekárom zachytiť ochorenie na astmu včas a zabezpečiť tak, aby deti s týmto ochorením vyrastali bez komplikácií. Beata Repiková sa dnes večer bude tejto téme venovať v besede s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast doktorkou Elenou Prokopovou v Rádiu Regina krátko po 21. v relácii Pohotovosť.

0: spievali o nej Hana Hegerová s Petrom Hapkom a zväčša ju poznáme v podobe rozsiahlých fialovo sfarbených lánov s pranikavou a opojnou vôňou. Myslím, že viac netreba povedať, aby ste identifikovali rastlinu, o ktorej si povieme oveľa viac už krátko pred 4 na 4. Počúvajte nás aj ďalej.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydávam kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19:00 v Rádiu Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Finančná správa upozorňuje na ďalšiu vlnu podvodov v jej mene. Horskí záchranári v Tatrách majú za sebou náročný zásah na Batizovskom štíte. Zajtra prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, najviac 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Finančná správa upozorňuje, že e-mailom, SMS správami alebo cez falošné webové stránky sa opäť šíria podvodné správy. Neznáme osoby sa v nich vydávajú za finančnú správu, daňový úrad alebo niektorý z jej organizačných útvarov. Hovorca Daniel Kováč radí, že ak vám príde podobná správa, nereagujte na ňu a pravosť informácie si vždy overte cez oficiálne kanály finančnej správy.
2: Finančná správa upozorňuje, že ich cieľom je vylákať od ľudí osobné prihlasovacie alebo bankové údaje. Najčastejšie informujú o údajnom nároku na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na úhradu fiktívneho daňového nedoplatku.
1: Ak je materská škola zatvorená rozhodnutím príslušných orgánov, rodič alebo nemocenský poistený starý rodič môže poberať dávku ošetrovné, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
3: Poprvé, dávku môžete poberať maximálne 14 dní a počas jedného uzatvorenia škôlky. Po druhé, ošetrovné môžu poberať aj starí rodičia. Musia byť v tom čase však nemocensky poistení, napríklad chodiť do práce. Po tretie, v prípade školákov bežné letné prázdniny nestačia. Nárok vznikne len vtedy, ak dieťa ochorie. A po štvrté, jednu 14-dňovú dávku si nemôžete s partnerom rozdeliť. Ak je však škôlka uzatvorená v júli z jedného dôvodu, v auguste z druhého a medzi tým bola otvorená, môže v júli ošetrovné požiadať matka a v auguste otec. O obe dávky je však potrebné osobitne požiadať.
1: Výška ošetrovného je 55% z denného vymeriavacieho základu poistenca, teda z jeho hrubej dennej mzdy. Horskí záchranári majú za sebou náročný víkendový zásah vo Vysokých Tatrách. Pomoc potrebovali dvaja Poliaci, ktorí uviazli v exponovanom teréne v stene Batizovského štítu v nadmorskej výške 2400 metrov. Mimo plánovanej lezeckej cesty neboli technicky ani výstrojom dobre vybavení, nemali dostatočne naštudované trasy či skúsenosti. Pomáhal vrtuľník aj pozemná záchrana. Nasadených bolo 15 profesionálov aj dobrovoľní záchranári. Poliaci boli premočení, vyčerpaní, avšak bez zranení. Horská záchranná služba upozorňuje, že počasie vo Vysokých Tatrách je v týchto dňoch premenlivé s častými prehánkami a teplotami pod dlhodobým priemerom. Prešovský a Košický samosprávny kraj založili spoločne so Zakarpatskou oblastnou radou na Ukrajine Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. Spomínaným regiónom má umožniť pripravovať spoločné projekty a neskôr pomôcť Ukrajine pri jej obnove. Vedúci odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja Ján Kocák.
4: Tento náš EZUS Vihorlat je prvý v rámci slovensko-ukrajinských takýchto zoskupení, ktorý má naozaj ukrajinského partnera na úrovni regiónu. Nám umožní realizovať významné projekty cezhraničného významu, či už oblasti cestovného ruchu, kultúry, dopravy, zdravotníctva a tak ďalej.
1: Noc má byť oblačná a zamračená, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 18 až 13 stupňov. Zajtra prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny, ale vo vysokých polohách prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, povolenú rýchlosť znížili na 60. Na diaľnici pri Fričovciach smerom na Poprad opravujú most, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. V Snine na Palárikovej opravujú chodníky, rátajte s obmedzeniami, v obci Veľaty na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove sú do 19. hodiny uzavreté ulice Baštová a Šarišská, a to pre práce na kanalizácii. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Aj križovatka ulic 17. novembra a Škultétyho. Použite obchádzku. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Mnohí záhradkári si upestujú v blízkosti svojich záhradiek či ovocných parciel, aby vďaka nej prilákali na svoje pozemky viac včiel a hmyzích opeľovačov. Ich výrazná aroma ich totiž zaručene láka oveľa viac ako samotné kvitnúce rastliny v záhrade. Aj o tom sa zmienime v dnešnom rozhovore s botaničkou Evou Sitášovou. O levanduli bude reč hneď potom, ako dospievajú Jana Kiršner a Pavel Novák. Pekné júlové popoludne želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Levandula patrí k našim obľúbeným bylinám. Je známa svojou sladkou, upokojujúcou vôňou a modrofialovými drobnými kvietkami. Od dávnych čias sa používala v medicíne, kozmetike, kuchyni, ba aj pri rôznych náboženských obradoch. Populárna je aj v súčasnosti. Viac o nej odhalila Danuša Reginová v rozhovore s košickou botaničkou Evou Sitášovou.
2: Levandula úzkolistá má vedecký názov Levandula angustifolia a ľudovo my ju ale nazývame lavendula, levendula, devandula, dulenka. Veľmi zaujímavé ľudové názvy ľudia používali. Je to ker, ktorý má veľmi intenzívnu vôňu a veľmi veľa ho používajú už dnes nie len ako liečivá rastlina, ale ako dekoratívnu rastlinu do záhrad. Existuje nespočetné množstvo už rôznych variét tejto rastliny s rôznou farbou kvetov, s rôznymi tvarmi listov, takže práve tá rôznorodosť umožňuje, že sa môže používať aj na tento účel. Ale hlavný účel je samozrejme, že je to výborná liečivá rastlina.
3: Levandula je, tak ako ste už naznačili v úvode, jednou z najobľúbenejších bylín na svete, tak nám teda povedzte, aké je liečivé využitie.
2: Práve tá liečivosť sa odráža už veľmi dávno, je to veľmi stará, známa kultúrna rastlina a už stáročia mala upokojujúci a taký uspávací účinok práve ten eterický olej získaný z levandule. Čo sa týka zberu, pri levandule zbierame kvety v čase kvitnutia a takisto ich sušíme v tieni pri tých 35 stupňoch a tie účinné látky sú práve ten eterický olej, rôzne triesloviny, vitamíny, stopové prvky. Oni znásobujú ten účinok rastliny. Jediné, čo treba povedať, je to, že niekedy, keď tie kríky, ktoré tvoria levandulu, sú veľmi silno zavlažované, alebo keď sú vonku vysadené, môže napadnúť túto rastlinu taká hniloba spodnej časti, vtedy treba tie poškodené časti odstrániť a rastlina prežije. A čo je veľmi dôležité, keď chceme mať dobrú úrodu z levandule vo vlastných záhradách, tak je ten jarný rez, kde približne do polovice treba stonky tie listnaté časti odstrihnúť a ona sa pozbiera krásne a na jar zase bujne vykvitne.
3: Levandula je mimoriadne obľúbená okrasná rastlina v našich záhradách. Pestujete ju aj vy a zvyknete ju hneď po odkvitnutí ostrihať, aby znovu vykvitla?
2: Áno, takisto mám kríky levandule, používam ju aj do čajovienových zmesí, dokonca robím aj také keksíky levandulové, ktoré pečiem do klasického takého keksíkového cesta, sa kvietky levandule môžu primiešať, ale ešte zaujímavé je pripraviť si levandulový cukor, to znamená, že si zobrať, čo ja viem, tak 10-20 deka cukru, môže to byť aj trstinový cukor, alebo klasický biely cukor, pomiešať to s kvetmi a nechať tak mesiac stáť. Potom môžeme používať aj kvietky, alebo len cukor, keď presytkujeme a je to vynikajúce dochuťovadlo ku takým keksíkom, keď pečieme, aby mali takú zvláštnosť.
1: Na budúce budeme hovoriť o saturejke, teda byline, ktorú poznáme najmä z kuchyne ako súčasť koreninových zmesí. Dobre však pôsobí aj na náš imunitný systém a podporuje zdravú pokožku a vlasy. Oveľa viac si vypočujte o týždeň.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dnes, teda 6. júla, si naši českí susedia pripomínajú významný štátny sviatok, výročie upálenia majstra Jana Husa. My na Slovensku meninový sviatok Patrikov a Patricii. Patrik má latinský pôvod a Patricia je jeho odvodenou ženskou podobou. O paťach, paťkách či paťuškách sa zvykne tvrdiť, že sú prítulnejšie ako mačiatko, no ak sa odviažu, prejaví sa v nich vrtošivosť, ba až neovládateľnosť. No sú aj priateľské a zábavné. No a takáto príjemná povahová vlastnosť sa spája aj so známou moderátorkou Slovenskej televízie Patriciou Jariabkovou Garajovou.
2: Keď som nastúpila do televízie, vtedy hľadali moderátorov, respektíve mali menej moderátorov, a tým, že ja som veľa recitovala a robila som hlavne prózu a mala som relatívne kultivovaný prejav, tak som začala moderovať programy Televízny klub mladých, vtedy potom som robila asi jednu alebo dve relácie Matelko. Potom som skončila vysokú školu v 81. a dostala som ponuku nastúpiť do detskej redakcie od vtedajšieho šéfredaktora Jara Kubu a to dodnes za to vďačím, lebo to bola naozaj úžasná redakcia, bolo to plné skvelých ľudí, ktorí boli aj prísni, ale vlastne nás všetkých ťahali. Naozaj to bolo v tom dobré, že generačne sme boli rôzni. Boli tam ľudia stredného veku, boli tam starší, skvelí dramaturgovia, skvelí scenáristi. Museli sme mať štábnu kultúru, odobzdávať scenár pekne, bez chyby a všetko, čiarka, kde má byť, jak toto môžeš a tak. Takže to bola dobrá a tvrdá škola a dodnes na ňu s láskou spomínam, pretože si myslím, že mi veľmi pomohlo.
1: Patriciám a Patrikom patrí naše blahoželanie k meninám spolu s týmto hudobným darčekom.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Krvavé dejiny už 22 rokov každé leto oživujú hrad v Kežmarku a prinášajú príbehy z histórie priamo medzi divákov.
2: Krvavé dejiny vznikli, aby aj tí ľudia, ktorí nepoznajú tú históriu Kežmarku, Kežmarského hradu, aby sa takýmto zaujímavým, atraktívnym spôsobom niečo dozvedeli.
1: Divadlo Ex Teatro z Ľubice uvedie divadelný sitcom Majstri, inšpirovaný dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Rádio Regina Východ bude pritom naživo na hradné nádvorie v Kežmarku vás v piatok 10. júla od 10. pozýva Jana Pataráková.
0: Zelená vlna.
3: Aktuálny pohľad na cesty východného Slovenska hovorí o tom, že na diaľnici D1 pri Poprade smere na Liptovský Mikuláš je na 326. kilometri odstavený kamión s defektom. Prechádzate opatrne. A na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna rýchlosť je znižená na 60. No a máme tu aj kontrolu rýchlosti. Radar ste nahlásili na diaľnici D1 pri Mengusovciach smere na Poprad. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Hoci ide o povinnosť motoristov stanovenú zákonom, štatistiky hovoria o tom, že na Slovensku je niekoľko desiatok tisíc majiteľov aut, ktorí povinné zmluvné poistenie nemajú uzavreté. Prečo to tak je a ako sa to dá ovplyvniť, aby ho nemuseli neustálým zvyšovaním jeho peňažnej výšky doplácať tí, ktorí ho pravidelne poctivo hradia? Počúvajte po pesničke Roba Opatovského.

0: Jazdiť bez neho by nemal nejaký majiteľ auta. Napriek tomu je na Slovensku asi 330 tisíc aut, o ktorých reálne neplatí, že uhradili a majú uzavreté povinné zmluvné poistenie. Títo nezodpovední šoféri riskujú nielen pokutu, ale deformujú aj celý systém poistenia, hlavne jeho výšku pre všetkých, ktorí ho majú. Rezort vnútra preto zasahuje tvrdšie proti nedisciplinovaným, konkretizuje Lukáš Mano.
1: Vodiči obchádzajú pravidlá aj tak, že pri zapísaní vozidla si povinné zmluvné poistenie vybavia, ale po roku ho už nezaplatia. Matej Dobiš z portálu Finančný kompas.
2: Nejaká časť vodičov má nižšie príjmy a práve nechce platiť ako keby poistku.
1: Pokrivkávajú tiež kontroly a nízka je aj vymáhateľnosť pokút, finančný expert Marián Búlik.
3: Na slovenských cestách jazdia každý deň tisíce aut, ktoré spôsobujú v priemere vyše 30 nehôd denne. Výsledkom sú škody v stovkách miliónov eur ročne, ktoré by bez poistenia museli hradiť majitelia vozidiel, ktoré nehody zavinili. Pri takomto počte aut a kolízií je pravdepodobnosť ich výskytu pomerne vysoká, čo znamená, že majiteľovi auta reálne počas života hrozí taká škoda, ktorú nebude môcť zaplatiť. Bez povinnej poistky by teda mnohí ľudia po nehode smerovali do osobného bankrotu.
1: Ak dnes spôsobí škodu neplatič PZP, náklady na opravu vozidla idú poškodenému z garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
3: Tá si však následne celú vyplatenú škodu vymáha od majiteľa nepoisteného auta. V praxi môže ísť o veľké sumy, ktoré môžu majiteľa auta doslova zruinovať.
1: Ministerstvo vnútra chce preto sprísniť sankcie pri neplatení povinného zmluvného poistenia. Malo by ísť o zadržanie dokladov, prípadne policajti rovno odoberú evidenčné číslo vozidla. Takzvané PZP budú ponovom overovať pri technickej kontrole.
2: To by mohlo znížiť počet neplatičov, dá sa povedať, že aj o polovicu.
1: Spoliehať sa na to, že nehoda sa vám vyhne, je veľmi nezodpovedné.
3: Ak vám škodu spôsobí niekto iný, jeho poisťovňa vám ju musí preplatiť, aj keď vaše auto nemá povinné poistenie. Rozhodujúce je len to, kto nehodu zavinil. Ak však bude k nehode privolaná polícia, či už pri zranení účastníkov alebo pri poškodení zariadenia, ako je verejné osvetlenie či dopravná značka, v takom prípade hrozí majiteľovi poškodeného auta pokuta za chýbajúce PZP, aj keď nehodu nezavinil.
1: Disciplinovaní vodiči navyše doplácajú na neplatičov, a to tým, že cena povinného zmluvného poistenia každý rok stúpa asi o 10%.
3: Na Slovensku totiž odhadom až 20% aut toto poistenie nemá. A to je výrazne väčšie percento v porovnaní so všetkými okolitými krajinami. Zároveň by sa systém vyčistil od dávno neexistujúcich aut, ktoré kvôli technickým nedostatkom stále zostávajú v evidencii. To by súčasne bývalých majiteľov odbremenilo od zbytočnej administratívy a úrady by sa mohli sústrediť na kontrolu a pokutovanie existujúcich aut bez povinného poistenia.

0: Myšlienky na dnes.
1: Asi len málo kto z nás, aj dospelých, si z času na čas nepozrie, či nevypočuje nejaký rozprávkový príbeh. Pre politologičku Marcelu Kburovú je to tiež nielen príjemný návrat do detstva.
2: Keď som bola malá, starka mi každý večer čítala rozprávky. Ako každé dieťa, aj ja som sa tešila z toho, že rozprávkoví hrdinovia prekonali všetky nástrahy zlých drakov a šarkanov a nakoniec nad nimi zvíťazili. V dospelejšom veku som si už uvedomovala nielen symboliku rozprávkových posolstiev, ale aj to, že rozprávkové príbehy majú svojich známych autorov. Obľúbeného kocúra v Čížu alebo červenú čiapočku som si začala spájať s menom francúzskeho rozprávkara Charlesa Perrolta. Pri rozprávkach dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena som vždy spozornila. Jeho príbehy, napríklad o cisárových nových šatách, majú čo povedať aj nám, dospelým. Napríklad o tom, ako pokoriť moc a pretvárku, alebo o tom, aké je dôležité pre ľudské správanie a konanie žiť v pravde a v pokore pred ňou. Uvedené posolstva obsahujú aj rozprávky slovenských autorov. Dnes som vo veku, keď už ja čítam svojim vnúčkám rozprávky. A hoci im televízia neustále ponúka množstvo moderných rozprávkových príbehov, večer pred spaním ma prosia, aby som im prerozprávala niektorú z tradičných ľudových rozprávok. Teda aj z rozprávok Pavla Dobšinského. Ja to vždy rada urobím, lebo viem, že im cez jeho príbehy napríklad o troch grošoch, o zlatej podkove, zlatom pere, o zlatom vlase, o zlatej priatke alebo o 12 mesiačikoch trochu potvorím dvere do nášho reálneho sveta, v ktorom budú musieť veľmi trpezlivo a zodpovedne rozlišovať, čo je v ňom dobré a čo je v ňom zlé, hľadať zmysel svojich skutkov, svojich rozhodnutí, svojich predstáv a pocitov o dobrom živote.

0: Blíži sa úvod dnešnej relácie Zahrajte mi túto. Dnes s Michailou Valíkovou a v nej okrem tradičnej hudobnej prechádzky po regiónoch východu Slovenska i mimo neho nám zaspievajú Rusíni z Habury a s prvkou zapísaných v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska si dnes vypočujete Splav dreva vo vodnom žľabe v Rokytove. Počas leta bude pokračovať aj naše listovanie v lexikóne ľudovej kultúry. Dnes pod heslom Čistenie studničiek a poznáme aj folklorobce Sebe chleby v okrese Krupina. Chýbať nebudú ani aktuálne pranostiky a rubrika Pesnička na želanie. Zahrajte mi túto a Michála Valíková už krátko po 16. A to už je záver dnešnej pondelkovej júlovej dobrej spoločnosti. Za pozornosť ďakujú a pekný podvečer a večer želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
1: Letný zážitkový festival Objavte Šariš prináša širší príbeh tohto regiónu a ľudí, ktorí svojou prácou oživujú lokálnu identitu.
2: My si myslíme, že najlepšie je spoznávať región skrz jeho ľudí. A vaše zážitky sú postavené na tom, že ste u ľudí doma alebo v nejakom ich prirodzenom prostredí a vtedy je to spojenie medzi jedným svetom a druhým svetom, medzi tým lokálnym a tým návštevníckym naozaj najautentickejšie.
1: Príbehy šikovných Šarišanov, ktorí rozvíjajú región cez remeslá, gastronómiu, cestovný ruch či komunitné aktivity vám priblíži Danuša Reginová naživo z Rybníkov pri Veľkom Šariši vo štvrtok po 14.
3: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Republiková únia zamestnávateľov vyzýva vládu na konsolidáciu vo verejnom sektore. Súd v kauze Kuciak pokračuje odstraňovaním rozporov vo výpovedi kľúčového svedka. Zajtra prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky a najviac 30 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Konsolidácia verejných financií dopadá hlavne na firmy a domácnosti. Zatiaľ, čo samotný štát na svojich výdavkoch naďalej nešetrí. Potvrdzujú to najnovšie analýzy Národnej banky Slovenska a Inštitútu finančnej politiky. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov preto vyzývajú vládu, aby konsolidáciu postavila na skutočných úsporách vo verejnom sektore a na opatreniach podporujúcich hospodársky rast. Hovorkyňa únie Petra Podhorcová.
2: Ak chceme ozdraviť verejné financie, štát musí začať predovšetkým od seba, znižovaním neefektívnych výdavkov a racionalizáciou verejnej správy. Verejné financie nemožno ozdraviť iba vyššími daňami. Slovensko potrebuje prorastové opatrenia a štát, ktorý začne šetriť predovšetkým na sebe.
1: Republiková únia zamestnávateľov zároveň apeluje na celé politické spektrum, aby našlo zhodu na reformách, ktoré zvýšia efektívnosť štátu, podporia investície a vrátia slovenskej ekonomike konkurencieschopnosť. Bez toho považujú konsolidáciu iba za presúvanie problémov do budúcnosti. V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského na špecializovanom trestnom súde v Pezinku znovu vypoveda kľúčový svedok Zoltán Andruško. Pred senátom vysvetľuje rozpory vo výpovedi. Jeden sa týkal aj sumy, ktorú mal dostať za pripravovanú vraždu Maroša Žilinku. Podľa prokurátora Petra Kyselu sú niektoré nezrovnalosti prípustné, pretože od skutkov uplynulo už 8 rokov.
3: Bude samozrejme na hodnotení procesných strán, takisto aj súdu, či táto argumentácia bude postačujúca alebo nie.
1: Advokát Mariana Kočnera Marek Para považuje za predčasné hodnotiť jeho dnešnú výpoveď a spochybňuje jeho vierohodnosť.
4: Pán Andruško veľmi zvláštne pristupuje k tomu, že najskôr povie niečo, pridržiavam sa toho, čo bolo v prípravnom konaní, a potom, keď sa zistí, že 10 mesiacov, rok, 2 roky to v prípravnom konaní nevypovedal, tak začne mať nejaké verzie o tom, že zmizli trestné oznámenia, kde to hovoril inde, policajti sa mu vyhrážali, preto o tom nehovoril a advokátka mu radila, proste scestné vysvetlenia.
1: Generálny prokurátor opakovane upozornil na trend oslabovania trestnoprávnej reakcie štátu na daňové podvody. Podľa jeho názoru sa na tomto negatívnom stave podpísala aj novela trestného zákona. Minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu reaguje, že riešenie daňovej kriminality je v kompetencii ministerstva financií.
5: Ja si nemyslím a nesúhlasím s pánom generálnym prokurátorom, že za to môže trestná novela, ktorú na konci dňa podporil aj pán generálny prokurátor. Treba si položiť otázku, že či za to nemôže možno aj do značnej miery skomplikovaný daňový systém s niekoľkými sadzbami daní. My sa o tomto všetkom budeme baviť, samozrejme aj pri nastavení rozpočtu na rok 2027 a ako zefektívniť daňový výber.
1: Pri termináli Košického letiska vzniklo 16 vyhradených nástupných miest pre objednanú prepravu. V príletovej hale pribudol samoobslužný kiosk, prostredníctvom ktorého si bude možné zabezpečiť odvoz aj bez mobilnej aplikácie, dátového pripojenia či nabitého telefónu. Nové služby letisko zavádza v období rastúceho počtu cestujúcich a rozširovania ponuky leteckých spojení. Noc má byť oblačná, zamračená, ojedinele prehánky. Ochladí sa na 18 až 13 stupňov. Zajtra prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na horách vo výške 1500 metrov okolo 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny, ale vo vysokých polohách prudký vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 pri Poprade smerom na Liptovský Mikuláš je na 326. kilometri odstavený kamión s defektom. A na D1 pri Štričovciach smerom na Poprad opravujú most, blokovaný je tam ľavý jazdný pruh. V Prešove sú do 19. hodiny uzavreté ulice Baštova a Šariska, a to pre práce na kanalizácii. Radar hlásite na D1 pri Mengusovciach smerom na Poprad. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Príjemné popoludne vám prajú a z košického štúdia vás pozdravujú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Hodinka z popoludnejšieho vysielania aj takto v pondelok bude venovaná folklóru. Tomu z východného Slovenska, ale aj spoza jeho hraníc. Nôčiť nám budú od Banskej Bystrice, ale aj z obce Sebechleby. Rusínska pieseň zaznie z Habury na severovýchode Slovenska. A okrem čistenia studničiek, o ktorom bude dnešný lexikón, si troška pospomíname na vaše obľúbené folklórne festivaly v rubrike Pesnička na želanie. To nás dnes čaká, neminie, a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma a ja ťa predsa odievam. Čo je to? Správnu odpoveď sa dozviete na konci dnešnej relácie. Tu začneme nahrávkou folklórneho súboru Zemplín z roku 1980, vybranú z hudobného albumu, ktorý vznikol z vystúpení na folklórnom festivale Východná. Najznámejší slovenský folklórny festival uzavrel brány 71. ročníka práve včera.

V nahrávke, ktorá vznikla na folklórnom festivale Východná v roku 1980, zaspieval folklórny súbor Zemplín. Pokračovať budeme piesňami v podaní folklórnej skupiny Bučina z Pače, teda ideme na Gemer. Zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

bučinu z Pače, ktorej piesne práve dozneli, vystriedajú v tejto chvíli piesne zo Spiša. Tie zaznejú z repertoára folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara.

S ľudovou hudbou Gajdošovci spievala folklórna skupina Folkmarčanka. Kolektív teraz vymeníme za solistu speváka. Piesne z Bartošoviec zaznejú v podaní Jozefa Lazúra, ktorému zahrá ľudová hudba Šarišan.

Zo Šariša sme dnes počúvali piesne z Bartošoviec, ktoré vyspieval Jozef Lazúr. Dnešnou ostatnou zastávkou bude obec Kráľovce, kde pôsobí folklórny súbor Kráľovčan. Do spevu bude hrať ľudová hudba Štefana Cínu.

0: pesnička na želanie.
1: Prišiel čas, milí priatelia, kedy vám v našej relácii hráme na želanie. Tradične pre vás máme na výber dve ľudové piesne, tentoraz pochádzajúce zo Spiša. Z tých si môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní. Vybranú pieseň môžete aj niekomu venovať a aj sa trocha pozhovárame, čo via festivaly, slávnosti, čo vás na nich najviac teší. Telefonovať k nám do štúdia môžete na telefónne číslo 055 622 29 94. Thank you.

0: Príjemné popoludnie želáme pánovi Františkovi do Kojatíc.
1: Príjemné popoludnie všetkým vašej redakcii a všetkým poslucháčom.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. V rubrike dnes máte na výber piesne z regiónu Spiš. Prvou možnosťou je zmes piesní s názvom Jest v Chrapkove v podaní občianskeho združenia Nezabudnuté piesne a ľudovej hudby s primášom Miroslavom Balogom. Druhou možnosťou je rovnako zmes piesní pod názvom Hvaria o mne ľudze, ktorú zaspieva folklórna skupina Jadlovec z Margecian s ľudovou hudbou Jadlovec. Tak ktorú si vyberiete?
1: No, volím si tú prvú možnosť.
0: Prvú, takže jest v Chrapkove, akým si ju pripravíme. Včera sa skončil festival vo Východnej, tak sa vás opýtam, navštívili ste ho niekedy, boli ste tam?
1: Nie. Bohužiaľ nemal som až takúto možnosť, že som navštívil. Mm-hmm. Ale veľmi rád si ľudovú muziku vypočujem a môžeme si aj zaspievať, aj zatancovať.
0: A mali ste v okolí, alebo máte v okolí niekde festivály, alebo nejaké slávnosti, prípadne nejaké obecné, kde sa...
1: Toto už je minulosť. Viete, môj vek sa blíži k 80-ke.
0: Úctyhodný.
1: Že už na to veľmi, veľmi nemyslím, kde by som išiel. No ale hudbu a krásne ľudové piesne si vždy s veľkou láskou vypočujem.
0: A keď už ste sa s nami podelili o vašom požehnanom veku, pamätáte si možno aj z mladosti ešte nejaké ľudové piesne, ešte sa vám vybavia aj nejaké také, čo ste ako dieťa započuli?
1: Ťažko sa mi o tom hovorí teraz, hej, lebo viete, ja ležím v posteli po 4. operácii srdiečka, takže takto.
0: Takže skoré zotavenie vám prajeme, tak aspoň vám hráme, verím tomu, na dobrú náladu.
1: Však toto ma drží pri živote.
0: Joj, tak to vám budeme ešte dlho hrať.
1: Bol by som veľmi šťastný, že sme sa ešte niekedy v redakcii stretli, lebo ja som vás dvakrát navštívil v redakcii, takže super, mám krásne, úžasné spomienky na vás aj na všetkých redaktorov a pozdravujem samozrejme všetkých redaktorov.
0: To sa veľmi tešíme a srdečne vás radi privítame aj tu v rozhlase, budeme sa tešiť aj na ďalšie stretnutie a prajeme vám hlavne teraz veľa zdravíčka a rýchle zotavenie a ešte nám povedzte, komu by ste chceli vybranú pieseň venovať?
1: Na predovšetkým mojej milovanej manželke Marienke, ktorá sa o mňa s veľkou láskou obetavo stará. No a samozrejme celé mojej rodine, detom, vnúčatám a hlavne vašej redakcii, viete, lebo ste tak úžasní ľudia, a že prinášate radosť, spokoj do našich duší a to je veľmi potrebné pre naše životy v rodinách a v spoločenstve.
0: Ďakujem aj za takéto krásnu posluchačskú odozvu vám. Všetko dobre prajeme, ešte raz skoré uzdravenie a príjemné počúvanie aj naďalej. Do počutia.
1: Ďakujem, do počutia, všetko dobré.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu pána Františka z Kojatíc počúvali zmes piesní v podaní občianskeho združenia Nezabudnuté piesne.
1: Žijeme tu spolu.
0: Nastal čas v našom vysielaní, ktorý je venovaný hudobnej kultúre menšín žijúcich na východnom Slovensku. Nože, keďže je pondelok, zaznejú rusínske piesne. Dnes nás hudobný výber zavedie na Horný Zemplín až na severovýchod Slovenska, do obce Habura.

0: Počúvali sme pieseň z repertoára speváckej skupiny Haburčanka. V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnej veci, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý a tak bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes bude reč o splave dreva vo vodnom žľabe Rakitovo. V minulosti sa pri doprave dreva z miesta ťažby na miesto spracovania využívala hlavne gravitačná sila a ťažné zvieratá. Unášaciu silu vody, ktorá patrí k najstarším spôsobom dopravy, časom nahradili železnice a automobily. Najznámejším tradičným typom vodnej dopravy dreva bolo pltenie, ktoré sa často využívalo na veľké vzdialenosti. Drevo sa ale plavilo aj na kratšie vzdialenosti, prevažne dolinami s malými vodnými tokmi, ktoré sami o sebe splavné neboli. Bolo však možné umiestniť v nich vodný žľab a naplňať ho vodou z miestneho toku. Tak vznikla plavebná dráha, umožňujúca prepravu dreva kratších rozmerov. V doline Rakitovo pri obci Dolný Harmanec v okrese Banská Bystrica sa zachoval posledný funkčný vodný žľab na splavovanie dreva na Slovensku, ktorý bol do zoznamu zapísaný v tomto roku. Vyrobený je zo smrekového a jedľového dreva bez použitia klincov či iného materiálu. S dĺžkou 2450 metrov je jediný nielen v regióne, ale aj v Európe. Postavili ho v 19. storočí a neskôr prestal slúžiť svojmu účelu. Drevo z okolitých lesov sa využívalo ako stavebný materiál a zdroj tepelnej energie pre bane, huty a sklárne. Fyzicky náročnú prepravu dreva uľahčoval dômyselný systém jeho plavenia vo vodnom žľabe. Počas roka sa vyťažené drevo približovalo k vodnému žľabu suchými žľabmi rizňami, koňmi i ručne, ktoré potom rezali a štiepali na metrovicu. Typickým obdobím plavenia obschnutého dreva bola jar, kedy sa topil sneh. A oprava žľabov, chystanie dreva a nárazové plavenie v čase, keď bol dostatok vody, vyžadovali zorganizovanie väčšieho počtu pracovníkov. Priebežné opravy žľabu počas jeho využívania prispeli k jeho zachovaniu až dodnes. Pomocou praktických skúseností a zručností pamätníkov sa v roku 2006 zrealizovala jeho celková rekonštrukcia. Práve vďaka odovzdávaniu tradičných znalostí o vodnom žľabe Rakitovo sa pracovníci mestských lesov Banská Bystrica, ako aj jednotlivci z Dolného Harmanca a okolia, zaslúžili o jeho zachovanie. Vodný žľab Rakitovo tak predstavuje dokonalú ukážku spojenia ochrany prírody, zachovania tradičných zručností a praktík a plnenia vzdelávacej funkcie lesov. V roku 2000 bol vodný žľab Rakitovo vyhlásený aj za národnú kultúrnu pamiatku. Z niekdajšej nedalekej obce Šalková, dnes mestskej časti Banskej Bystrice, teraz zaznejú piesne z roku 1981 v podaní Rozálie Čiernej.
1: Piesne

0: Na rozdiel od ženy, ktorá v magickom zmysle je nečistá alebo patrí k menej čistým objektom ako muž. A v každom regióne Slovenska to bolo tradíciou nejak ustálený termín, kedy to budú robiť. Napríklad na západnom Slovensku sa to muselo stihnúť do Veľkej noci, ale v iných regiónoch to bývalo do Turíc alebo do Svetojanskej noci. Ten hlavný význam bol praktický, pretože všetky tie pramene, ktoré sa využívali v chotároch, nie studne v dedinách, ale tie voľné pramene v chotároch boli využívané počas toho, ako ľudia sa pohybovali za prácu. Pretože chodili, boli v tom chotári v lesoch, na poliach, takže tie studničky boli čisté. Takže to bol ten praktický význam. Avšak čistenie môžeme povedať, že má aj určité magické korene a tie magické korene spočívajú práve v tom staroslovanskom kulte vody, pretože Slovania ešte s prameňou z 11. storočia vieme, že pestovali kult vody, dokonca uhorskí panovníci zakazovali prinášanie obetí vodám. To znamená, že je možné toto čistenie studničiek považovať aj za zvyšok tohto kultu.
1: Naši predkovia mali kultovú úctu k vode, k studničkám zvlášť. Bola voda zo studničiek aj nositeľom nejakej magickej sily?
0: Voda zo studničiek bola tá v istom zmysle najsprávnejšia alebo tá najčistejšia voda, pretože sa verilo, že jej kontakt s druhým čistým živlom, ktorý bol zem, je ten úplne priamy. To znamená, že pramene, ktoré pramenili v horách a vychádzali zo zeme, mali kontakt so zemou a preto boli tie najčistejšie. V nich sa chodilo často kúpať, umývať, brať vodu z týchto studničiek aj na magické účely, pretože mala ešte ten plus na rozdiel od vody zo studne, ktorá bola vo dvore alebo v dedine, že bola v kontakte priamo so zemou.
1: Dokázala táto voda aj liečiť?
0: Na liečivé účinky sa veľmi často používala práve výlučne voda pramenistá. V tom väčšom množstve liečebných praktik, ak sa používala voda, tak sa používala voda z viacerých prameňov. Pre Slovensko je úplne príznačné, že v množstve tých magických aj zariekaní, ale aj v návodoch na liečebné praktiky je vezmi vodu z troch prameňov, priniesť vodu zo siedmých studničiek. Napríklad dievča muselo mlčať a počas mlčania muselo by z chotára nájsť vodu zo siedmých studničiek, pretože tá práve mala tú najväčšiu magickú moc. Takže tie studničky si zachovali aj tento svoj takú exkluzivitu. Ten zvyk čistenia studničiek sa zachoval na Slovensku až do medzivojnového obdobia, že vlastne obce sa starali o vyčistenie prameňov v chotári. A potom sa tohto zvyku chopili vlastne tie ochranárske organizácie a také tie turistické organizácie a tie vlastne tento zvyk udržujú dodnes, aj keď ten starší zmysel dnes nie je pripomínaný. Je pripomínaný ten prírodný zmysel, ale naozaj možno v tomto zvyku hľadať aj tieto staršie korene.
2: Po rozprávaní etnologičky Kataríny Popelkovej ostaneme trocha v téme aj hudobne. So sprievodom ľudovej hudby Železiar spieva Ján Farkaš.

V nasledujúcich minútach sa započúvame do hudobného folklóru regiónu Hont, konkrétne obce Sebechleby. Dnes obec, voľakedy mestečko, leží na území Krupinskej planiny v trojuholníku medzi Banskou Štiavnicou, Krupinou a Dudincami. So sprievodom ľudovej hudby Mariána Krnáčika nám odtiaľ zaspieva mužská spevnosť.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Júlové pranostiky nie sú až také hojné ako tie júnové, no aj napriek tomu ponúkajú pripomienky na svätých, pozorovania prírody i dobré rady gazdom. Lepšie je žatvu začať o 2 dní skôr, ako o 2 dní neskôr. V júli z košele vyzleč sa, v decembri po uši odej sa. Dnes je v kalendári aj svätý Ján Hus, významný stredoveký reformátor. O svatém Jánu Husi dozrávají žitné klasy. Po svatém Jánu Husi šelma sedlák, ktorý srpy nebrousí. A zajtra má zas pravoslavná cirkev v kalendári svätca Ivana Kupala. Silná rosa na Ivana Kupala, dobrá úroda uhoriek. V noci na Ivana jasno, bude mnoho hríbov. V týždni ešte jedného svätého Ivana máme, konkrétne patróna advokátov, sudcov a chudobných, ale aj svätého Kiliána. Svätý Ivan býva plačlivý pán. Do svätého Kiliána, koľko pšenice narástlo, toľko jej už zostane. V piatok ešte budeme mať v kalendári siedmých bratov, alebo siedmých spáčov, synov svätej Felicity. Aké je počasie na 7 bratov, také bude 7 týždňov. Ak je na 7 bratov, ak na 7 bratov dážď spadne, niekoľko dní potom vládne. Deň na 7 bratov daždivý býva vždycky trvanlivý. A dôjdeme ešte k záveru týždňa. 12. júla roku 1760 nariadila Mária Terézia na svojich panstvách, aby sa všade zvonilo proti búrkam a mračnám. Kde neboli kostoly alebo kaplnky, dala postaviť zvonicu. Možno práve s tým súvisí aj táto pranostika. Včasné zvonenie búrkové mračná rozháňa.

spievali Mária Brdaraská Janoška a Mária Hlaváčová, hrala ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Teraz sa vráťme k našej hádanke zo začiatku relácie, ktorá znela takto. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma a ja ťa predsa odhievam. Čo to je? Odpoveďou sú ľan a konope. Diamant vzniká tlakom a mnohé odevy v minulosti vznikali až po ťažkej a dlhej práci. Mimochodom, niekde je to tak aj dnes, no v inom kontexte. Každopádne vďaka zručnosti a námahe mohli vzniknúť krojové súčiastky, ktoré sú aj po niekoľkých desaťročiach či storočí súce aj na javiská a pódia festivalov. A ich súčasní nositelia a majitelia si skutočne ten kus oblečenia nesmierne vážia. To už bola posledná informácia dnešnej relácie Zahrajte mi túto, ktorá sa v týchto chvíľach končí. Dnes ju pre vás pripravili a vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere ešte zahrá zaspieva folklórny súbor Hornác Košíc.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Tisovci sa opravy cesty prvej triedy tak rýchlo nedočkajú. Slovenská správa ciest na jej komplexnú rekonštrukciu nemá peniaze. Nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši má novú magnetickú rezonanciu. Umožní rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku okonení. V okolí Vysokotatranskej Teriochaty ostal stavebný odpad po zbúranom prístrešku. Správa Národného parku žiada jeho odstránenie. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Beraš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Spája tri regióny Slovenska a dôležitá je aj pre cestovný ruch. Hoci viaceré úseky cesty prvej triedy číslo 72 na Gemery, Horehroní a v Liptove v predchádzajúcich rokoch už opravili, jedna je dôležitá časť na rekonštrukciu stále čaká.
2: Viac ako 100-kilometrová komunikácia vedie od Rimavskej Soboty po Liptovský Hrádok. Väčšia časť trasy je v dobrom stave, neplatí to o úseku cez mesto Tisovec. Tam je vozovka rozbitá, plná nerovností a zaplátaných výtlkov. Miestni sú s tým nespokojní.
3: Bolo by to dať do poriadku, lebo tá cesta je strašná.
4: To býva tak na Slovensku, robia po častiach a nikdy sa neurobí celý kus cesty.
5: A je to aj hanba, keď chodia turisti, vidie tu veľa Maďarov.
2: Obnove bránil starý vodovod pod cestou. Vodári ho vymenili zhruba pred 2 rokmi a samospráva mala prísľub, že k oprave cesty dôjde. Hovorí primátor Tisovca Ján Vengrín.
6: Slovenská správa ciest sa zaviazala, že vlastne urobí úsek o dĺžke 2 kilometrov, ktorý vedie, dá sa povedať, cez centrum mesta Tisovec.
2: Kompletná rekonštrukcia cesty cez Tisovec by stála zhruba 1 000 000 eur. Cestári však na ňu v súčasnosti nemajú peniaze. Z písomného stanoviska Slovenskej správy ciest vyberáme.
7: Vzhľadom na tohtoročný rozpočet Slovenská správa ciest aktuálne nepredpokladá, že by bola oprava vykonaná v tomto roku.
2: Čas realizácie v budúcnosti na teraz určiť nevedia. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: V nemocnici s poliklinikou doktora Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši otvorili nové pracovisko magnetické rezonancie. Pre obyvateľov Liptova to znamená rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku ochorení, ako aj dostupnosť urgentných vyšetrení.
8: Zriadovateľom nemocnice druhého typu je Žilinský samosprávny kraj. Takmer 3-miliónová investícia do nového pracoviska má zlepšiť jej kredit, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Po tom, čo táto nemocnica pomaly smerovala k zániku, na výrazný tlak bola preradená na tú druhú úroveň, čo znamená absolútnu stabilitu. A na to nadväzné potom bolo nájdenie dodatočných nových zdrojov na investovanie do magnetickej rezonancie.
8: Výstavba nového objektu magnetickej rezonancie stála 1 100 000 eur, samotné zariadenie ďalších 1 800 000 eur. Išlo o peniaze z plánu obnovy a odolnosti aj vlastných zdrojov nemocnice, doplňa predsedníčka VUC Žilina Erika Jurinová.
10: My sme sa podielali teda hlavne na vybudovaní priestorov, niečo okolo 1 000 000 eur do výstavby v Liptovskom Mikuláši samostatnej budovy.
8: Okrese Liptovský Mikuláš mimo súkromného pracoviska v Demenovskej doline magnetická rezonancia chýbala. Počet denných vyšetrení bude závisiť od viacerých faktorov. Jedným sú zmluvy so zdravotnými poisťovňami, vysvetľuje riaditeľka Liptovsko-Mikulášskej nemocnice Ľudmila Pohančeníková.
11: Každý druh vyšetrenia z časového hľadiska trvá inak. Niečo trvá 20 minút, niečo trvá okolo hodinu. Všetko bude závisieť ale aj od zazmluvnenia zo strany zdravotnej poisťovne. Aj keby sme, dajme tomu, stíhali aj 10, aj 15 vyšetrení denne, pokiaľ budeme mať nedostatok finančných zdrojov, nebudeme môcť tieto vyšetrenia realizovať.
8: Pacienti z okresu Liptovský Mikuláš nové pracovisko vítajú.
12: Mám osobnú skúsenosť z potreby tejto magnetickej rezonancie a najbližšie pracovisko je v Ružomberku. Ma objednali až na december. Bol som objednávaný v mesiaci máj.
13: Ušetrí nám to čas, že nemusíme chodiť do Popradu, do Ružomberka a ja si myslím, že aj to objednanie bude tá kratšia doba.
8: Nové pracovisko v Liptovskom Mikuláši by malo začať s diagnostikou od septembra. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Situácia na kúpalisku v Spiskej Novej Vsi je neúnosná. Tvrdia to návštevníci kúpaliska, ale aj jeho zamestnanci. Problémom sú neprispôsobiví obyvatelia, ktorí tam robia hluk, neporiadok a ničia mestský majetok. Mesto v snahe zlepšiť situáciu avizuje sprísnenie opatrení.
14: Zažili sme tam močenie do bazénu, z nosa im tiekli sople, boli sme svedkami toho, ako sa tam rôzne výlučky telesné ocitli v bazéne.
15: Povedala návštevníčka kúpaliska, ktorá bola svedkom takéhoto správania. Doplňa plavčík Rastislav Kacvinský.
16: To bolo nenormálne, čo tu kopa ľudí, skakalo sa, bordel, šalenstvo, plavčici piskali, kde za hrúza, to je bez chovania.
15: Plavčička Dagmar hovorí aj o ďalších veciach, ktoré sa na kúpalisku dejú.
17: Plavú bez plaviek, sú v oblečení alebo nahý, nechcú opustiť následne bazén, skáču do bazéna, kopu, ohrozujú aj ostatných plavcov.
15: Opäť návštevníčka kúpaliska v Spišskej Novej Vsi.
14: Si dajú plavky na svoje spodné prádlo. Oni sa tam vlastne vyperú v tom, tým pádom my vlastne plávame v takej vode.
15: Plavčíci hovoria aj o bitkách, krádežiach a neporiadku v šatniach a v okolí bazéna. Viac riaditeľ správy telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi Vladimír Hovaňák.
18: Bordel v šatniach, v sprchách, v okolí bazénov. Zamestnanci sa boja, je to potom ťažké a sa to tu zvrháva.
15: Zodpovední riešia problémy v spolupráci s políciou či SBS službou. Najviac práce majú v popoludnejších hodinách. Zodpovední pripravujú opatrenia na zlepšenie situácie. Opäť Vladimír Hovaňák.
18: Sú nejaké dve, tri možnosti, ktoré momentálne debatujeme, riešime. Je v prvom rade naši občania mesta Spišská Nová Ves, ktorí prispievajú svojim dielom vo forme daní na chod tohto kúpaliska, aby oni sa tu cítili bezpečne, komfortne a pohodovo.
15: Zodpovední návštevníkov kúpaliska ubezpečujú, že voda v bazénoch je pod pravidelnou kontrolou hygienikov. Situácia si vyžaduje rýchlu reakciu, lebo podľa niektorých návštevníkov bude záujem o kúpalisko klesať. Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini pred odchodom na summit NATO absolvoval pracovné raňajky s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom, obaja Smer sociálna demokracia. Cieľom stretnutia bolo koordinovať spoločný postup a stanovisko Slovenskej republiky k záverom summitu Severoatlantickej aliancie. Hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď-Macíková.
19: Slovensko podporí závery summitu NATO, zároveň však naďalej platí, že sa nebudeme podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine.
1: Hlava štátu zdôraznila, že Slovensko bude naďalej pokračovať pomoci Ukrajine v humanitárnej oblasti pri podpore energetickej infraštruktúry a poskytovaní nesmrtiacich systémov. Pokračovať majú aj spoločné rokovania vlád, pričom najbližšie je plánované po letných mesiacoch v ukrajinskom Lvove. Banskobystrická štátna opera sa od 1. júla transformovala na Národné divadlo Banská Bystrica. Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, nominantky Slovenskej národnej strany, vzniká na Slovensku po Bratislave a Košiciach tretie národné divadlo, ktoré bude mať okrem opery a baletu aj svoj činoherný súbor.
20: Tým, že to chceme ruka v ruke s rekonštrukciou divadla, tak sme pristúpili v rámci zriadovateľských listín k tomuto kroku. Aby to malo tú istú úroveň ako v Bratislave alebo v Košiciach, tak to musí byť trojzložkové. Aby to malo ten štatút Slovenského národného divadla.
1: Podľa generálneho riaditeľa doterajšej štátnej opery Ondreja Bernáta je zmena štatútu len prvým krokom a aktuálne riešia nevyhnutnú administratívu.
21: To neznamená, že od 1.7. tu nastali nejaké dramatické zmeny. Vytvára sa platforma na to, aby sa urobila analýza možností z hľadiska umeleckého, technického zabezpečenia, aby sme dokázali plnohodnotne pripraviť to trojsúbrové divadlo. To je beh na dlhé trate, to nie je otázka dní ani týždňov.
1: Prešovský a Košický samosprávny kraj založili spoločne so Zakarpatskou oblastnou radou na Ukrajine Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. V Európe je aktuálne vyše 90 podobných zoskupení, no doteraz len jedno malo partnera z Ukrajiny. Regiónom má umožniť pripravovať spoločné projekty a neskôr pomôcť Ukrajine pri jej povojnovej obnove. Pokračuje vedúci odboru projektového riadenia Prešovského samosprávneho kraja Jan Kocák.
22: Tento náš EZUS Vihorlat je prvý v rámci slovensko-ukrajinských takýchto zoskupení, ktorý má naozaj ukrajinského partnera na úrovni regiónu. Nám umožní realizovať významné projekty cezhraničného významu, či už oblasti cestovného ruchu, kultúry, dopravy, zdravotníctva a tak ďalej.
1: Cestovanie cez letisko Košice sa včera popoludní pre mnohých, nielen dovolenkárov, zmenilo na skúšku trpezlivosti. Cestujúci, ktorí prileteli do Košíc, čakali na pasovej kontrole na miesto niekoľkých minút aj celé hodiny. V dlhých radoch stáli aj tí, ktorí sa práve chystali odletieť na dovolenku. Vedenie letiska hovorí o výnimočnej situácii.
3: Cestujúci, ktorí prileteli z krajiny mimo šengenského priestoru, čakali na kontrolu pasov aj 2 hodiny.
4: My sme sa vrátili z Turecka, tá priletová hala je menej možno 50 metrov štvorcových a napchaný plnými ľuďmi. Časť cestujúcich dokonca ešte musela stať vonku. Po vyše hodiny prišiel na nás rád.
3: Podobný prípad riešili nedávno aj na bratislavskom letisku, kde viacerí cestujúci svoje lety nestihli. Dôvodom bol nedostatok policajtov pri pasových kontrolách. V Košiciach letisko tvrdí, že za dlhým čakaním bola technická porucha. Pokračuje hovorca košického letiska Juraj Tot.
5: Ktorej vplyvom vypadlo niekoľko letiskových systémov, avšak táto porucha bola veľmi promptne odstranená. Meškania boli na niekoľkých letoch a boli do jednej hodiny. Všetci cestujúci odleteli.
3: Letisko údajne urobilo opatrenia, aby sa situácia nezopakovala. Polícia cestujúcim odporúča, aby pri letoch najmä mimo šengenského priestoru prišli na letisko s dostatočnou časovou rezervou. Ďalej hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
23: Aby mali pripravené cestovné doklady a riadili sa pokynmi príslušníkov policajného zboru a letiskového personálu a aby v prípade cestovania mimo šengenského priestoru počítali s povinnou hraničnou kontrolou.
3: Len za minulý týždeň pritom prešlo hraničnou kontrolou na košickom letisku viac ako 16 000 cestujúcich. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
1: Vlanejšia výmena nájomcu Terryho chaty vo Vysokých Tatrách má dohru. V okolí Vysokohorskej chaty v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody je 10 plných vriec stavebného odpadu. Terajší nájomca tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Podľa správy Tatranského národného parku ho však musí odstrániť terajší nájomca, inak mu hrozí pokuta.
24: Za Terryho chatou stal kedysi prístrešok, postavil ho bývalý nájomca chaty a keď sa mu nájom skončil, tak prístrešok zbúral. Podľa terajšieho nájomcu Tomáša Hvizdáka takto tento odpad vznikol.
25: Teraz som dal na to na druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu a dal mu úlohu tento odpad odviesť.
24: Bývalý chatár Peter Michalka sa tomu nebráni. Tvrdí, že práve on zvyšky prístrešku pobaril do vriec, ktoré môže zviesť vrtuľník.
26: Zvoz sa neplatí. Fungovala vždycky taká prax, že chatár platil tovar, ktorý sa vyvážal hore na chatu a to, čo sa znášalo dole, tak za to si vrtuľník neúčtoval žiadne peniaze. By som si ja ten odpad zviezol úplne bez problémov. Keby som vedel, že sa bude lietať.
24: Vrtuľník lieta s nákladom na chaty zvyčajne dvakrát ročne, pred letom a pred zimou. Podľa Petra Špickopfa zo správy Tatranského národného parku by mal odpad zviesť aktuálny nájomca chaty. Už ho na to upozorňuje.
27: Keďže chata má svojho správcu a nájomcu, tak ten je zodpovedný za to, ako vyzerá okolie chaty a uvidíme, že čo bude. Čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť k tvrdším postojom k veci.
24: Reaguje nájomca chaty Tomáš Hvizdák.
25: Čakám, čo mi Tana povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne.
24: Nájomcu na Terryho chate vo Vysokých Tatrách vymenili vlani v novembri. Touto zmenou a aj zmenou na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách by sa malo zaoberať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov v septembri. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Bojnický zámok otvára novú bezbariérovú expozíciu a zámocké apartmány, ktoré boli doteraz verejnosti neprístupné. Novootvorené priestory kedysi slúžili ako hospodárske zázemie bojnického panstva a na ubytovanie zamestnancov veľkostatku.
28: Zámocké apartmány vznikli v období baroka, kedy boli pristavané k hradobnému múru. Pôvodne chodbu, ktorá spájala prvé a druhé nádvorie, využívali koče. Vo vedľajších miestnostiach bývali služobníci grofa Palfiho. Podľa archivára Erika Kližana pri prestavbe zámku svoje využitie zmenili.
29: Bol tento priestor prebudovaný na komerčné účely, využívalo sa to na prenajmy, bol to naozaj luxusne zariadený apartmán a využíval sa len naozaj tak súkromne.
28: V neprebádaných priestoroch zámku pre návštevníkov pripravili zbierkové predmety a umelecké diela neoslohov 19. a 20. storočia, vysvetľuje vedúca odborného oddelenia Múzea Bojnice Lívia Reháková.
30: Otvárame skrátenú expozíciu Zámocké komnaty, kde je grófsky byt a vlastne apartmány práve pre tých, ktorí nejdú do toho stredného hradu.
28: Návštevníci sa z neorenesančnej spálne prenesú do neorokokového či Biedermajerovho salóna, jedálne či secesnej spálne. Dopĺňa kurátorka Múzea bojnice Katarína Malečková.
2: Je tu viacero zaujímavých kúskov, ktoré prezentujú sa verejnosti takto poprvýkrát. Celé 19. storočie je veľmi komplikované na nábytkovú tvorbu. Aj mešťanstvo v tej dobe chcelo bývať ako šľachta. Tak sa prispôsobovalo.
28: Priestory dotvára množstvo kvetov. Dekoratér Michal Ptačín si pri zariadovaní pomohol literatúrou či internetom.
6: Bolo to náročné. My sa snažili nabudiť dojem zabývanosti. Z toho dôvodu sme použili detaily ako napríklad rukavičky na stole. V Biedermajeri salóne sme použili košík s vyšívaním.
28: Nová expozícia je súčasťou prehliadky zámku a keďže nie je nutné prekonávať schody, je vhodná aj pre vozičkárov. Na doplnenie ponúkajú aj virtuálnu prehliadku zvyšných častí zámku, ktoré by inak pre nich zostali nedostupné. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Európska komisia zmobilizovala pomoc pre Portugalsko a Francúzsko, ktoré zápasia s rozsiahlymi lesnými požiarmi. Na žiadosť oboch krajín vyslala do zasiahnutých regiónov prostredníctvom mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany, hasiace lietadlá, požiarníkov a početnú pozemnú techniku. Ukrajinské drony zasiahli najväčšiu rafinériu v Rusku, ktorá sa nachádza v Omskej oblasti na Sibíri, a to takmer 2500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Išlo o úder z jedným z najdlhších dosahov od začiatku vojny. Dronový útok potvrdili aj ruské regionálne úrady. Ukrajina stupňuje útoky na ruské rafinérie, čo v Rusku vyvolalo nedostatok paliva, rast cien a dlhé kolóny pri čerpacích staniciach. Moskovský Kremeľ oznámil, že spoločné námorné cvičenie Ruska a Číny, ktoré sa začalo v Žltom mori pri čínskom prístavnom meste Qingdao, nie je namierené proti žiadnej inej krajine a prispeje k posilneniu regionálnej bezpečnosti. Ide o každoročné cvičenie, ktoré má trvať do 13. júla. Vedúci predstavitelia palestínskeho militantného hnutia Hamas oznámili, že rozpustili svoj vládny orgán v pásme Gazy. Urobili tak v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom sprostredkovanou Spojenými štátmi americkými, podľa ktorej vláda nad týmto palestínskym územím prejde do rúk technokratického výboru.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Rimavskej sobote sa začal týždeň českej kuchyne. Skúsení českí šéf-kuchári pripravujú rozličné pochúťky spoločne so žiakmi tamojšej odbornej školy, a to v rámci ich letnej praxe.
7: Pán šéf-kuchár, 4 kačky, 3x sviečkovú, prosím, pre našich hostí.
8: Stredná odborná škola obchodu a služieb v Rimavskej sobote je známa organizáciou kulinárskych podujatí. Na začiatku prázdnin ponúka obľúbenú českú kuchyňu. Spoza rieky Moravy prišla tentoraz dvojica špičkových kuchárov. Jeden z nich, Jozef Pepa Zalabák.
9: Hodne žiadaná je naša svíčková na smetane s brusinkama a se šláčkou. Potom je to kachní stehno, ktoré je s červeným zelím. K tomu jsou klasické houskové knedlíky. Jezdíme sem někdy dvakrát, někdy jednou do roka.
8: Pepa Zalabák si pochvaľuje stúpajúcu úroveň žiakov budúcich kuchárov. Niektorí si v rámci týždňa českej kuchyne dokončujú prax.
10: Teraz prvýkrát varím české jedlá, takže sa ešte stále učím. Som robil do polievky tie malé bulky.
11: Mne sa česká kuchyňa docela páči, majú veľa chutných jedál. Som robil uhorkový šalát a zemiakovú kašu.
8: Hosťom v reštaurácii v centre Rimavskej soboty prvý deň rozhodne chutilo.
12: Dobre bolo, všetko v poriadku, ja si aj beriem domov.
13: Tradične sviečkovo, to je typické české jedlo, chutilo.
16: Karlovarský knedlík so sviečkou, tradične stále dobré, títo páni perfektne varia.
8: Počas celého týždňa bude v Rimavskej sobote široká ponuka, pripomína riaditeľ odbornej školy Jaroslav Bagačka.
17: Každý deň je to jedna polievka a 4 hlavné jedlá a okrem toho ešte nejaké ďalšie jedlá. Úplne tradičná, klasická, aj s niektorými modernými prvkami, napríklad čo sa týka rýb, niektorých nových druhov mesa.
8: Hoci je prázdninová sezóna iba na začiatku, organizátori v Rimavskej sobote už plánujú na 1. september týždeň maďarskej kuchyne. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Dolnú Strehovú v okrese Veľký Krtíš počas uplynulého víkendu navštívilo takmer 70 heligonkárov z Ponitria, Podpoľania či Novohradu. Heligonka nemá v Strehovskej doline až také pevné korene a práve podujatím Strehovská heligonka chcú organizátori ukázať, že hra na tento nástroj sa začala rozvíjať aj v Novohrade a v súčasnosti je stále o ňu záujem. Každým rokom pribúdajú mladí nadšenci. Pokračuje Klaudia Urdová.
31: Heligonka odjakživa patrila ku koloritu všetkých oslav a sviatkov.
3: poriadkov v rodinách či spoločnosti, čo mi určite potvrdí aj hlavný organizátor Paľko Veselovský, prečo pred 9 rokmi si sa práve ty, človek, ktorý nevie hrať na hligonke, rozhodol pripravovať takéto podujatie.
4: Chceli sme niečo také doniesť do tejto našej obce, ktorá je pod Poľanou, že by niečo takéto sa prezentoval ten podpoľanský folklór. Zatiaľ takú heligonku mi ešte nespraví, že by hrala sama.
3: Heligonka okrem dobrej nálady nesie v sebe aj odkaz našich predkov, kde sa zrodila. Nikto presne nevie, o jej pôvode sa vedú spory, že teda, či to boli Rakúšania, Nemci alebo Česi. Slováci sa síce do sporu nemiešajú, ale o to viacej hrajú, čo mi asi potvrdí aj Jožko Chlebničan.
5: Tak samozrejme, heligonka je krásny, údobný nástroj, ktorý dávno našich predkov doprevádzal či po ťažkej robote, že sa stretli a či po žatve, alebo pokiaľ sa pokosilo niečo, tak sa vždy pri tom bavilo, spievalo.
3: Celá rodinka Krahúcovcov z Dobrej Nivy prišlo na 9. ročník strehovskej heligonky. Otec so synom sú tí hlavní aktéri, ktorí na heligonke hrajú. Otec sa volá
14: Andrej Krahulec.
3: A hráte na heligonke odkedy a prečo?
14: Keď sa Šimonko narodil, čiže nejakých 15 rokov. A veľmi sa mi to páčilo, folklór inklinujem od malička, môj ocino spieval. Nehral v rodine nikto, ale u nás spev každodenný chlebík, takže my stále spievame na dvor pri práci stále.
3: Každým rokom naozaj pribúda tých mladých nadšencov, ktorí chcú hrať na heligonke. To mi teda určite Šimon asi aj potvrdí.
15: Určite áno. Nepoznám zase úplne, že v mojom okolí veľa tých mladých heligonkárov, ale z videnia áno, že poznáme sa tak v rámci tých vystúpení.
1: Zoologická záhrada v Košiciach sa píši novým párom Kapibár. Lety, samička Kapibary, prišla z Bratislavy do Košíc ešte v apríli. S košickým samcom Borisom im však chvíľu trvalo, kým sa spoznali natoľko, že sa stali nerozlučnou dvojicou.
18: Lety a Boris sú aktuálne jedinými svojho druhu, ktorými košická zoo disponuje. Napriek tomu, že kapibary chovajú niekoľko desiatok rokov, už dlho sa im nepodarilo nájsť takúto dokonalú zhodu. Vysvetľuje riaditeľ košickej zoo Erich Kočner, po ňom inšpektor chovu Jozef Lenárd.
19: Je veľký problém totižto kapibary spájať vo vyššom veku. Nakoľko je to teritoriálne zviera, častokrát dochádza k napadaniu novodovezených jedincov.
20: A mali sme jednu takú samicu, čo bola dosť taká protivná na ostatných svojich týchto sukmeňovcov, ale tento pár ako momentálne je dobre zharmonizovaný.
18: Lety bola privezená z Bratislavy ako jedna z dvoch samičiek a Boris si v košickej zoo nažíval so svojím samčím súrodencom. Opäť riaditeľ zoo.
19: Plus minus tie zvieratá v Bratislave a v Košiciach boli v rovnakom veku. No a tak sa naši zoológovia dohodli, že to prehodia, vymenia. No a uvidíme, čo z toho vznikne.
18: Tento pár kapibár sa postupne zoznamoval od jary, no a dnes už tvoria nerozlučnú dvojicu, dodáva inšpektor chovu.
20: Očakávame, že niekedy v zime alebo skôr v jar by nás mohli nejakým potomstvom prekvapiť.
18: Napriek tomu, že sú kapibary v košickej zoo veľmi obľúbené, mláďatá sa v nej v budúcnosti dlho nezdržia, pokračuje Erich Kočner.
19: Vzhľadom na naše obmedzené možnosti, prakticky absenciu nejakého väčšieho zázemia chovateľského, tie mláďatá, ktoré sa aj v minulosti u nás odchovali, boli posunuté do iných zoologických záhrad.
18: Takéto presuny sú síce logisticky a koordinačne veľmi náročné, no práve vďaka ním sa zoologické záhrady môžu píšiť či už novými druhmi alebo novými prírastkami. Miriam Palková, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Víťazom tretej etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorá viedla zo španielského Granollers do francúzskeho Les Angles v Pyreneách a merala takmer 196 km, sa stal Slovinec Tadej Pogačar. Na čele celkového poradia vymenil Dána Jonasa Vingegaarda. Novou posilou futbalistov MFK Ružomberok sa stal český stredopoliar Filip Souček, s ktorým Liptáci podpísali trojročnú zmluvu. Souček poprvý raz prišiel pod Čebrať v januári 2024 na hosťovanie z praskej Sparty. V jarnej časti vtedy za Ružomberok odohral 12 zápasov v Nike Lige. Následne prestúpilo do Tatrana Prešov, kde si pripísal 19 prvoligových štartov. Teraz sa opätovne vracia do Ružomberka. 38 dní po finálovom stretnutí v maďarskej Budapešti odštartuje zajtra zápasmi prvého predkola nová edícia futbalovej ligy majstrov. Jediný slovenský zástupca EŠK Slovan Bratislava bude čakať na to, kto z estónsko-gruzínskej dvojice FC Tallinn FC Tbilisi lepšie zvládne ich vzájomný dvojzápas. Odvety sú na programe 14. júla. No a na svetovom futbalovom šampionáte sú na programe ďalšie dva 8-finálové stretnutia. Zápasy od 21. hodiny nášho času hrajú Portugalčania so Španielmi a o 2. popolnoci nastúpi domáci výber Spojených štátov amerických proti Belgičanom.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť premenlivá oblačnosť, čo ojedinele na východe miestami prehánky alebo dážď, aj s hrozbou búrok. Do rána má teplota klesnúť na 18 až 13, v údoliach na 11 stupňov. Počas dňa má stúpnúť na 27 až 32, v severnej polovici územia a na hore hroní na 22 až 27 a vo výške 1500 metrov na 15 stupňov Celzia. Slabý až mierny, vo vysokých polohách prudký až búrlivý západný vietor, k večeru až výchrica. Vietor prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacieho pultu Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný júlový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 25 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda aj kolóny v Bratislave a kolóna aj na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Následky nehôd dokumentujú v Bratislave na Bojnickej smerom na Vajnorsku, zrazilo autocyklistu, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi Kameničnou a Kolárovom odstraňujú následky nehody ešte z poobedia a prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte za Novákmi smerom na Horné Vestenice, pri cestároch stratíte 20 minút a rovnako sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky čakáte 10 minút a rovnako na Dostojevského rade smerom k mostu SMP, na Vajnorskej smerom na Trnavské mýto, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura 10 minút stojíte aj na trase z Ružomberka do Kráľoviana, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary nám hlásite na viazde do Nižnej Slanej z Henckoviec. V Domaňovciach vás namerajú v oboch smeroch a rýchlosť si postrážte aj na viazde do Moldavy nad Bodvou, z Turne nad Bodvou. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí naši, vítajte pri rozhlasových bakalároch číslo 878. Dnes pridáme ďalšie naše spracovanie poslucháčskeho príbehu zo života. A ja sa na to teším. Verím, že aj vy.

0: Veľmi rada počúvam Slovenský rozhlas a najmä Reginu. Začínal sa mail pani Gabriely Korbovej. Bývam v zahraničí, takže pre mňa predstavuje isté spojenie s domovinou. Teším sa, že som dala na papier zážitok z našej letnej dovolenky v Chorvátsku s nádejou, že sa vám možno zapáči. No a my sme sa radi preniesli do leta, ideálneho času na oddych, ale pre niektorých i času na nové dobrodružstvá. Lebo kým jedni radi pokojne relaxujú, zvedavejšie povahy dávajú prednosť hľadaniu nových zážitkov. Neraz aj s príchuťou želaného či neželaného adrenalínu. Zvyčajne však s dobrým koncom. A presne takýto zážitok si z letnej dovolenky v Chorvátsku odniesla domov aj pani Gabriela Korbová spolu so svojou rodinou. Jej námet spracovala Alžbeta Verešpejová a príbeh dostal názov Kotva.
1: Dano, je naozaj nádherný.
2: Myslíš rybársky prístav?
1: Nie, západ slnka.
2: Á, to je. Ale mali by sme si ho ísť pozrieť do Zadaru. Ten povestný, Hitchcockovský.
1: Hororový?
2: O, naopak. Gabi, keď Hitchcock navštívil Zadar a z hotela uvidel západ slnka, povedal, že je najkrajší, aký dovtedy videl.
1: To by sme mali overiť.
2: Hitchcock nám bude závidieť.
1: No hej, ale už iba z iného sveta. Dano, a kde sú decká?
2: Mirka naháňa slamený klobúk a chlapci...
1: Mirka, nedávaj si ten slamák na hlavu. Je silný vietor. Spúkne ti ho do mora.
3: Tomi s Markom mi ho vylovia.
2: Mirka, na nich by som sa teraz nespoliehal. Nevidíš, akí sú zanepráznení? Celkom zabudli, že ideme na zmrzlinu.
3: Mňam, tati, ja si prosím veľkú a najviac čokoládovú.
2: A aký sladolec si dáš ty, Gabi?
1: V Chorvátsku akýkoľvek, všetky sú chutné. Chalani, ideme na sladoled, na zmrzlinu.
2: Nepočujú ťa. Z toho pútača nevedia otrhnúť oči.
1: Čo ich na ňom tak mimoriadne zaujalo? Na slovo sladoled? Reagujú vždy, ako osy na lekvár.
2: Tomáš, Marek, chalani.
4: Tati, mami, poďte rýchlo sem. To musíte vidieť.
2: No, čo také súrne treba vidieť?
4: Toto.
2: Reklamu? Najam motorných Brodova glisera jedrilica.
1: Rent boats. Glissers? Sailboats.
5: Super, nie? Tati, požičajme si motorák a poďme na výlet na more.
6: Poďme. Celé dni len vylihujeme na pláži.
5: Zišla by sa konečne dajaká zmena. Aj vám.
2: Čo povieš, Gabi? Zdá sa mi, že to nie je zlý nápad.
1: Súhlasím, je to lákavé.
5: Super, ideme na more.
1: Dano, lenže ty si na motoráku nikdy nejezdil.
2: A to nebude problém. S tým sa tu počíta, vidíš. Bezplatný kurz uprav Jana Broda.
1: Požičovňa poskytne začiatočníkom rýchlo kurz? Potom nie je čo riešiť.
6: A mohli by sme si požičať loď aj na viac dní.
2: A to my myslím, že na začiatok nám celkom postačí aj výlet na pár hodín.
5: Iba?
1: Marek, i za pár hodín sa dá užiť si mora až.
3: Jupi, poďme hneď na more.
2: A už je neskoro. O chvíľu sa začne stmievať. Zajtra ráno sa sem vrátime a dohodneme sa s majiteľom požičovne.
3: Tati, môžem i ja šoférovať loď?
6: Mirka, loď sa nešoféruje, ale kormidluje.
3: A to skade vieš?
6: Predsa z Pirátov z Karibiku.

0: Marek, je zatvorené a ani dnu nikoho nevidno.
1: Ako to? Už je 9.
2: Chlapci, čo je? Požičovňa nie je otvorená?
0: Ešte nie.
3: Mne sa nechce čakať, ja chcem ísť na more.
4: Trpezlivosť, rodinka. Sme na Balkáne.
1: Čo to znamená?
5: Raz pochopíš.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro!
5: Dobro jutro!
7: A bio samu kafiču. Náš u nás dá, nemôže započeti bez jutarnie káve.
4: Súhlasím. Na. Máte perfektné espresso.
7: Dá. Super.
1: Tati, nie kvôli káve sme sem prišli. Už sa ho opýta aj na ten motorák.
5: Marek, vydrž chvíľu.
7: Na, dieca sú uviek nestrplíva. Vy želite ísť najmýty brod? You want friend brod? Líser? Ili jedrlicu?
5: Áno, chceme si požičať motorodičon. No.
1: Motorboat.
7: Okej, motorný brod. Ty vozať. Driver, ne?
5: Hej, som šofér, hej.
7: Super. Onda nema probléma. Imaš driving pass?
5: Mám, molím.
7: No, voilà. A ovdje je cienik.
1: Tak chceme si požičať motorák na 5 hodín.
7: Okej, 5 sáty. Benzín, extra do pláta. Money, za benzín extra. Do you understand?
1: V poriadku, rozumiem.
0: Tati, rýchlo zaplať a poďme na motorák.
4: Marek, kde je Mirka?
1: Naháňa klobúk po mole.
4: Nedá si povedať. Chlapci, zabehnite po ňu.
1: Môžeme si čo požičať hneď teraz?
4: Right now. Do you understand?
7: Danas. Ale znáte, danas nie je dobar dan. Danas búra. No vietar. Moráte čekáti da završi.
4: Aká búra? Čo je to?
5: To bol ten severák, čo búšil do nášho auta v lani, keď sme išli cez Velebit.
7: No dá, búra. Very strong vietar. Extrémno opasný za plovidbu na moru. Very dangerous wind. Uh-huh. Do you understand?
1: Yes, pochopili sme.
7: Vietar danas cieli dan. Even 2 days.
1: Čo? Má fúkať 2 dni?
7: Dá, tak.
1: Okej, počkáme.
4: Má pravdu, neoplatí sa riskovať.
5: Sme dohodnutí, prídeme o 2 dni.
4: Dovidenia.
7: Dovidenia. Vidimo se.
3: Mami, vietor mi sfúkol klobúk do mora.
4: Ejha. Došlo na moje slova.
5: No, rodina, keďže na more sa dnes ísť nedá, navrhujem výlet do Zadaru. Decka, dáte si tam sladoled a Mirke kúpime nový klobúk.
8: Hurá! Ide sa

0: Ten majiteľ požičovne čaká.
1: Kde?
2: Na mole, pri motoráku. Kýva na nás.
3: Dobar dan.
4: Dobro jutro.
3: Tak sme prišli, ako sme sa dohodli.
4: Na, Bora Jožu stála.
3: No, mali ste pravdu. Trvalo jej to 2 dní, kým prestala vystrájať.
4: Da. Bora, kaožene. Búni se i ustane.
3: Presne tak, ako ženy.
0: A ktorý motorák nám požičiate?
4: Olaj. Dobro?
3: Dobro. Ako sa to riadi?
4: No problem. Nemá väze pokázať, ako voziti se brodom.
0: To je ľahké. No? Vo filme som to videl 100-krát.
5: Ja. Chlapci, nemudrujte.
4: A brodom se ľahko upravlia. Ovo je kľúč. Start. Rozumieš?
0: Rozumiem.
4: Motor se uključuje tako.
0: A tak ako na aute.
4: Tak. A ovo? Ovo je kormilo. Kao vola na autu.
0: Inačo nie.
4: Da. Kontroliraš smier borda. Desno, lievo, ravno.
3: Doprava, doľava, rovno.
4: Da. A ovo? Ovo je poluga brzine. Speed level.
3: Rýchlostná páka?
4: Tak. Pomákneš ovamo, dodaš brzdy. Pomákneš kamo, odúzmeš. Rozumieš?
3: Da, pridám a uberiem. No.
6: Tati, veď to je fakt super ľahké.
3: No, teoreticky určite uvidíme na mori. More nie je asfaltka.
4: A ovdje na strane broda je karta. Aha. Za vašu orientáciu.
0: Uh-huh. To je mapa ostrovov pri Zadare?
4: Da. Môžete doploviti do ových otoka.
6: Wow, tu ide až toľko?
4: No, ako želite pristáť, moráte pronači miesto, koje nie plítko. Dá se brod neoštet?
3: Samozrejme, budeme dávať pozor na príčiny.
4: Bácite sídro u more i sme gotovo.
5: Toto je čo?
4: Ovo? Ovo je sídro. Anchor.
5: Tá kotva vyzerá ako skladací dážnik.
3: Veď aj musí byť skladacia, aby o ňu v malom člne niekto nezavadil, alebo sa na nej nezranil.
4: Spúšťaš železný prsten na sídru i oslobodaš ramen. Aha. Anchor arms.
3: Toto sú ramená kotvy?
4: Á. Sídro se ukopáva u dnu i brod se fixíra na miesto. Sve si rozumiel?
3: To je jasné, áno.
4: OK. No, ve sve, što treba znati. A ovo? Ovo je number, môj mobitel. Ja sem Goran. Kad by bio potrebno?
3: Ďakujeme. Hvala, Goran.
5: Môžeme teda nastúpiť?
4: Da. I stretan put. Vidimo se.
3: Hvala. Dúfajme, že to bude šťastná cesta. Vidimo se o 5 hodín.
5: Dovidenia.
6: Tak toto bol najmega rýchly kurz pre námorníkov.
0: Aj bez neho by sme to s Tomim vedeli.
3: No, mudrlanti, nastupujte.
5: Tomáš, Marek, vezmite utieráky a ruksaky do člna. Kde je zase Mirka?
7: Mami, môžem si zobrať nový klobúk?
5: Miláči, teraz ho nepotrebuješ. Na motoráku by ti ho odfúklo a bude zasa plač.
3: Dievčatá, poďme nastupovať.
5: Rozkaz, pán kapitán.
6: Tati, prečo sa plavíme tak pomaly?
3: Musím najprv otestovať čln i jeho riadenie.
0: Testuješ ho už strašne dlho.
5: Chlapci, nie sa kam ponáhľať. Kochajte sa pohľadmi.
6: Na čo akože?
5: Na pobrežie, na velebit.
0: Tak ten je totálne v opare.
5: Pozrite, tam je veža kostolíka našej dediny a tam celkom naľavo vidieť náš apartmán.
7: Vidím našu pláž i náš slnečník.
5: Aj na Zadar je dobre vidno. Krásna panoráma.
6: Tati,

0: Zmizla fakt expresne.
1: A čakajú na ďalšiu várku.
0: Majú smolu, na dnes stačilo.
2: Hneď pochopili, odleteli.
1: Alebo zbadali rybárskú loď. Tam ich isto čaká väčšia hostina.
3: Tati, môžem teraz chvíľku riadiť motorák ja?
2: A potom aj ja?
1: Dobre, budete sa striedať. Najprv Marek, potom Tomi. Chlapci, ale opatrne pridávať. A žiadne stíhacie preteky, jasné?
3: Jasné, tati. Posádka, držte sa!
0: Marek, čo ti povedal otec?
3: Spoko, mami, mám to pod kontrolou.
4: Tati, môžem si ľahnúť na predovčoma?
0: Chalani, tak bacha. Jazdiť opatrne. Nech sestru nezhodíte do mora.
3: Veď vie plávať, neutopí sa.
0: Mark, nepraj si ma, ak spadne.
3: Neboj, v podstate mám svoju segru rád. Kam ideme, kapitán?
1: Smer, tamten malý ostrov.
3: Rozkaz, kapitán. Posádka, pevnina na pravoboku.
1: Marek, spomaľ. Podľa mapy sa na brehu nedá pristať. Musíme nájsť miesto na kotvenie.
3: Môžeme aj tu.
1: Sme dosť ďaleko od brehu. Poďme bližšie.
2: Ja by som stade to na ostrov hravo doplával.
1: To mi ty určite, no. Nie som si však istý, či aj ostatní členovia posádky.
4: Tati, ja hej.
1: Hej, há, mám na palube samých majstrov. Marek, vypni motor. Tu zakotvíme.
0: Ideálne. Sme asi 20 metrov od brehu.
1: Tak, poďme na vec. Ako to vravel Goran? Z kotvy najprv odstrániť železnú obrúč, uvoľnia sa tak ramena kotvy.
0: Chlapci, chlapci, pozor! Presadnite si, ramená majú ostré hrany.
1: Tak, to by sme mali. A teraz už len kotvu hodiť do mora. Zarie sa do dna a loď zafixuje na mieste.
2: Hotovo.
1: Do prasa!
0: Čo sa stalo?
1: Ale to som tomu ale dal. Lano nebolo priviazané očom. Spadlo na dno aj s kotvou.
3: No teda, sme v keli.
0: Nevidel si, že lano nie je priviazané?
1: No nevidel. Ani mi len nenapadlo, že by nebolo.
0: Čo teraz?
2: Vrátime sa nazad?
1: Bez kotvy? Čo povieme Goranovi?
0: Mali by sme mu zavolať. Dal nám číslo mobilu.
1: Ako nám to pomôže v tejto chvíli?
0: Veľmi nie. Bez kotvy sa nemôžeme vrátiť. Goran by sa nepotešil.
1: Musíme ju nájsť a vytiahnuť.
3: Tati, pozor. Vlny nás splavujú od miesta, kde si hodil kotvu.
1: A nie. Ako ju nájdeme?
2: S Markom sa potopíme a budeme ju hľadať.
3: Sme dobrí plavci, potápači. Nájdeme ju.
0: Naozaj sú vo vode ako doma. Nech to skúsia.
3: Tomáš, podaj mi potápačské okuliare.
2: Chytaj!
4: Ja idem s vami.
0: Nie, nie, Mirka. Ty ostaneš na palube.
3: Žubrienky neberieme.
4: Ale i ja sa viem potápať.
1: Vieme, lenže tu je na teba more príliš hlboké.
0: Poď ku mne. Budeme spolu dávať pozor na chlapcov.
1: Chalani, a opatrne. Žiadne hlúposti.
0: Dávajte na seba pozor.
3: Neboj sa. Tomi, skáčem.
2: A ja.
1: Tomi! Zabudol si potápačské okuliare.
2: Poď mi ich sem.
4: Mami, a nie sú tu žraloky?
0: Žraloky? Ani náhodou. Stačí, čo sa nám stalo s kotvou.
1: Mirka, nenakláňaj sa. Môžeš prepadnúť cez palubu.
4: Ale keď ja sa nudím.
1: No, nič sa nedá robiť. Musíme čakať na chlapcov.
4: Aha, tam sú.
0: Kde?
4: Tam vpredu.
1: A nie, to sa len dvihla väčšia vlna.
0: Dúfala som, že ju vylovia raz, dva.
1: Aj ja, ale...
4: Marek, Tomáš, vidím ich, naozaj vidím.
2: Našli sme kotvu, ale jedno rameno sa zaseklo o kameň.
0: Moje nervy. Ako by nestačil jeden problém.
1: Počkajte, pohľadám niečo na vypáčenie.
0: Ja tu nič také nevidím.
1: A možno v úložnom priestore na boku, iba čo nájdem.
0: Je tam niečo?
1: Zatiaľ moment. Mám! Derenú týž aj s hákom.
0: Výborne, tá by mohla pomôcť.
1: Tomi, poď sem! Hádam, týmto kotvu uvoľnite.
2: Skúsime.

0: Tati, kedy už vyťahnu kotvu?
1: Toto čakanie je nekonečne dlhé.
2: Nič iné sa nedá robiť.
0: A viete, že Pepek námorník by tú kotvu vyťahol raz, dva? Lebo je dosť penát.
1: Oj, zišiel by sa nám teraz.
2: Aha, Tomi sa vynoril. Tak čo? Podarilo sa?
3: Už to bude! Tati, kotva je voľná.
2: Ste makrí chalani.
4: My sme vždy.
5: Bola to hračka.
2: Podajte mi lano, vytiahnem kotvu.
1: A nezabudni, prosím ťa, lano hneď priviazať.
2: Nechápem, ako mohol Goran nechať člne nepriviazanú kotvu. Čo to bol za nápad?
1: Možno si myslel, že je kotva v poriadku.
2: Ale mal predpokladať, že také námornícke ucha na to nepomyslia.
1: Dostali sme príučku.
5: Plavíme sa ďalej?
2: Neviem, ostrov máme blízko. Keď už sme pri ňom, bola by škoda nepozrieť si ho. Čo poviete?
4: Som za.
3: Ja tiež.
2: Takže nasleduje pokus číslo 2. Hádžem kotvu.
1: Dano, počkaj. Je priviazaná?
2: Nie, dvakrát som skontroloval uzol na lane.
5: Tati, ale dračej slučke sa ten uzol vôbec nepodobá.
2: Nemusí, len nech dobre drží.
1: Pozor! Hádžem kotvu!
2: Lano drží.
1: A na podiv aj uzol.
5: Stojíme.
3: Môže plávať k brehu?
2: Vydržte, urobím ešte skúšku, či kotva dobre drží, aby nám motorák neodplavilo. Kotva drží. Ide sa na ostrov.
5: Kto prvý dopláva na breh?
3: Marek nemá šancu.
0: Ja chcem vyhrať.
1: Za prvé tri miesta bude večer sladoled.
2: A my?
1: My si vychutnajme radšej rekreačné plávanie.
2: Súhlasím.
1: Je to naozaj malinký ostrov, ale príjemný.
2: Hlavne to nikto nie je. Gabi, prečo sme my doteraz nikdy nechodili na ostrov?
1: Lebo nám to nikdy nenapadlo.
2: Na budúce leto budeme múdrejší.
0: Tomáš, vieš urobiť stojku vo vode?
4: Že váš, sleduj.
0: A teraz ja. Aha. Au. Mami.
1: A máme po romantike. Mirka, čo sa stalo?
0: Boli.
3: Spadla a udrala si koleno.
1: Poď, pofúkame.
0: Idem.
1: Tak. Ešte bolí?
0: Ešte.
1: A teraz?
0: Už iba trošku.
1: Ešteže tak.
2: A náš prieskumník sa vracia. Marek, tak čo si objavil na ostrove?
5: Sú tu len kamene, tráva a ešte mušle. Aj takéto.
0: Ukáž! Jej, vyzerá ako ucho.
1: Ucho, čo počúva more. Morské ucho.
0: A ja som našla takéto malinké mušličky.
4: Takých je kopa. A takú máte?
0: Jej, tá je pekná. To mi dáš, Mil?
4: Je tvoja. Za ten pád.
2: Volá sa pelikánia nôžka.
1: Fakt? Odkiaľ vieš jej názov?
2: To je tajomstvo.
1: Niekto študoval Bedeker.
2: Odhalila si ma. No, neviem ako vy, ale ja by som sa už vrátil na motorák.
5: A pôjdeme ešte na ďalší ostrov?
2: Samozrejme. Čo poviete na tamten ostrov? Vyzerá byť oveľa väčší.
1: A času máme ešte dosť.
2: Takže posádka, opúšťame pevninu.
3: Kto dopláva k motoráku ako prvý?
5: Tomi, nemá šancu.
0: Ja sa už nehrám na pretek.
2: A ani my s mamkou však.
1: Jednoznačne, dávam šancu pretekárom.

0: Výborná správa, nemusíme vyhadzovať kotvu. Na brehu je molo. Možno pri ňom pohodlne pristáť.
1: Nikoho tam nevidno.
2: Ďalší opustený ostrov len pre nás.
0: Gabi, vyskoč na molo, hodím ti lano.
1: Mám ho!
0: Drž ho pevne. Ja ho uviažem od tamto železné oko. Decká, vystupovať.
2: Berieme aj niečo z člna?
1: Úteráky určite.
3: Hlavne ruksak s jedlom. Som strašne hladný.
4: I ja.
0: To sme už všetci.
4: Ja si prosím žemlu s lekvárom.
2: A ja dve s prošutom.
1: Decká, a to nepočkáte, aspoň tým rozložíme úteráky?
5: Nie.
0: Hladoši.
1: Dano, je lano pevne priviazané?
0: Môžeš overiť.
1: Fakt. Robíš príšerné uzly. Mali by sme sa ich naučiť viazať. Nevieme, kedy sa nám zídu.
0: Sľubujem, že do budúcej dovolenky sa stane zo mňa expert na uzly.
1: Budem si tvoj sľub pamätať.
4: Mami, ja už nevlázem.
2: Daj, dojem za teba.
1: Tretia žemľa? Marek, ty máš dnes elastický žalúdok.
0: V jeho veku som tiež nikdy nemal dosť.
1: Tomi, kam idete s Markom?
6: Prebádať ďalší ostrov.
1: Mirka, ideš s nimi?
4: Čo ja viem.
2: Radšej ostaň a stráž rodičov.
0: Len nepoblúďte.
3: To sa nedá zablúdiť.
1: A nebuďte dlho. Mirka, poď. Rozprestrieme si úteráky a budeme sa opaľovať.
4: Musím ísť hľadať mušle. Chcem nazbírať aj pre Elišku a Majku.
1: A ja si ľahnem, budem sa opaľovať, obdivovať farby mora i oblohy, počúvať špliechanie vln.
0: Decká, pozor, mamky sa zmocnila. Romantická nálada.
1: Presne, nepribližovať sa, nerušiť. Mirka, poď sem, nech ťa natriem. Celý chrbátik máš červený.
4: To nič.
1: Len poď, v noci budeš jojkať.
4: Mami, a vieš, čo by som teraz chcela?
1: Netuším.
4: Sladole. Škoda, že tu nie je zmrzlináreň. Čítala som rozprávku o jednom takom ostrove, kde na majáku žil kocúr Bruno a rozdával turistom zmrzlinu.
1: Len tak?
4: Nie, za to, že nehádzali odpadky do mora.
1: Múdry kocúr.
3: Neobývaný ostrov so zmrzlinárňou? To by bola bomba.
1: Pochopila som, čo vám chodí po rozume. Decká, keď sa vrátime do prístavu, dáme si všetci poriadnu porciu zmrzliny. Čo vy na to?
5: Hurá!
1: Jednohlasne schválené.
0: Myslím, že by sme sa už mali vrátiť na pevninu.
1: Škoda, ale čas nepustí.
2: Tati, ak chceš, naučím ťa viazať dračiu slučku.
0: A to je čo?
2: Uzol záchrany. Pre námorníkov, horolezcov.
0: Výborne, posádka, nastupovať, odchádzame.
7: Päť hodín na mori ubehlo rodine pani Gabrieli naozaj veľmi rýchlo. Prišiel čas na návrat. Vežička kostola im udávala smer návratu do prístavu. A akokoľvek to bol napokon výlet plný príjemných chvíľ, všetci sa už tešili na pevnú pôdu pod nohami. V prístave ich už vyzeral Goran a pomohol im s vylodením. O ich dobrodružnom zážitku s kotvou sa mu však nezmienili. Radšej si ho nechali pre seba. A kto je? Možno je na takéto nehody zvyknutý. Veď nie každý suchozemec vie, že má vždy skontrolovať, či je kotva priviazaná očom. Tak, už budeme vedieť. A milí poslucháči, nezažili ste aj vy niečo nekaždodenné? Podelte sa o to. Stačí len jednoducho napísať, čo zaujímavé sa stalo a poslať to na adresu RTVS Rastislavova 13 043 07 Košice. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme sa s vami mohli spojiť, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Ďalšou našou adresou je bakalari@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vopred ďakujeme. Tešíme sa na príbehy v nich, ktoré nám dávajú príležitosť stretnúť sa opäť pri rozhlasových bakalároch. Na príhody vás, našich poslucháčov zo života, sa teší aj Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 878. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Gabriela Korbová. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Soňa Harčár-Petrilová, Adam Trcka, Šimon Lorko, Juraj Fotul, Sofie Ellen Harčár a Peter Himič. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Tento príbeh by som rád začal rozprávať tak, ako sa začínajú rozprávky. Rád by som povedal, bol raz jeden malý princ, ktorý býval na planéte iba o niečo väčšej ako on sám a potreboval nejakého priateľa. Ale v skutočnosti sa môj príbeh začal takto. Žil som samotársky a nemal som nikoho, s kým by som si vážne pohovoril. Až do tých čias, kým ma pred 6 rokmi nepostihla na Sahárskej púšti porucha motora. Čo si sa v ňom pokazilo? A pretože som nemal zo sebou ani mechanika, ani cestujúcich, chystal som sa, že sa tú neľahkú opravu pokúsim urobiť sám. Bola to pre mňa otázka života a smrti. Pitnú vodu som mal sotva na 8 dní. Prvý večer som teda zaspal na piesku, 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja. Bol som oveľa opustenejší ako stroskotanec na plti uprostred oceána. Tak si viete predstaviť, aký som bol prekvapený, keď ma na svitaní zobudil čudný hlások. Povedal: "Prosím, nakresli mi ovečku." "Čože?" "Nakresli mi ovečku." Vyskočil som na rovné nohy, ako by do mňa udrel blesk. Poriadne som si pretrel oči. Dobre som sa pozrel. A uvidel som veľmi zvláštneho chlapčeka, ktorý ma vážne pozoroval. Začudovane som vyvaľoval oči na to zjavenie. Nezabúdajte, že som bol na 1000 míľ vzdialený od akéhokoľvek obývaného kraja. A ten chlapček sa mi nezdal ani zmetený, ani na smrť unavený, ani polomrtvý od hladu, ani polomrtvý od smedu, ani na smrť vyľakaný. Vôbec nevyzeral ako dieťa, čo sa stratilo uprostred púšte 1000 míľ od akéhokoľvek obývaného kraja. Keď sa mi napokon podarilo prehovoriť, povedal som mu: "Ale čo tu robíš?" A tu mi celkom tichúčko, ako čo si veľmi vážne, zopakoval: "Prosím, nakresli mi ovečku." Keď na nás tajomstvo silne zapôsobí, neopovážime sa neposlúchnuť. Aj keď sa mi to zdalo na tomto mieste, vzdialenom 1000 míľ od všetkých obývaných miest a v nebezpečenstve smrti nezmyselné, vytiahol som z vrecka papier a plniace pero. Ale v tom som si spomenul, že som sa učil najmä zemepis, dejepis, počty a gramatiku a povedal som chlapčekovi trochu namrzene, že neviem kresliť. Odpovedal mi: "To nič. Nakresli mi ovečku." Tak som nakreslil. Pozorne si ju prezrel a potom povedal: "Nie, táto je už veľmi chorá. Urob mi druhú." Nakreslil som. Môj priateľ sa milo zhovievavo usmial. "Ale veď vidíš, to nie je ovečka. To je barán, má rohy." Nuž som kresbu opäť prerábal. No odmietol ju ako predošlé. "Táto je veľmi stará. Chcem takú ovečku, čo bude dlho žiť." Už som strácal trpezlivosť, pretože som sa ponáhľal, aby som sa mohol pustiť do odmontovania motora. Tak som iba načarbal pár rovných čiar a vyhlásil som: "To je debnička, vnútri je ovečka, akú chceš." A bol som naozaj prekvapený, keď som videl, ako sa mu tvár rozžiarila. "To je celkom taká, akú som chcel. Myslíš, že táto ovečka bude potrebovať veľa trávy?" "Prečo?" "Pretože u mňa je všetko maličké." "Určite jej postačí, dal som ti celkom malú ovečku." Sklonil hlavu nad kresbu. "Nie je až taká maličká. Pozri, zaspala." Takto som sa zoznámil s Malým princom.

Dlho mi trvalo, kým som pochopil, odkiaľ prišiel. Malý princ mi kládol veľa otázok, no zdalo sa mi, ako by moje otázky ani nepočúval. Všetko mi postupne odhalili slová, ktoré mu náhodou vyklzli. Tak napríklad, keď zazrel poprvý raz moje lietadlo, spýtal sa ma, čo je to za vec? To nie je vec, to lieta, je to lietadlo. Moje lietadlo. A bol som hrdý, že mu môžem oznámiť, že lietam. V tom vykríkol, čože? Ty si spadol z neba? Áno, skromne som odpovedal. Ach, to je smiešné. A malý princ vybuchol do veľkého smiechu, čo ma strašne rozhorčilo. Nepáči sa mi, keď sa moje nehody neberú vážne. Potom dodal. Tak aj ty prichádzaš z neba. A z ktorej planéty? Hneď som vytušil, že tým vrhá trochu svetla do tajomstva svojej prítomnosti na tomto mieste a rýchlo som sa spýtal, ty teda prichádzaš z nejakej inej planéty? No neodpovedal mi. Mierne pokrútil hlavou a neprestal hľadieť na moje lietadlo. O chvíľu sa ozval. To je pravda. Na tomto si nemohol prísť z veľkej diaľky. A nadlho sa zasníval.

Viete si predstaviť, akú zvedavosť mohla vo mne vzbudiť jeho zmienka o iných planétach? Pokúsil som sa dozvedieť niečo viac. Odkiaľ prichádzaš, milý chlapček? Kde máš domov? Kam chceš odniesť moju ovečku? Odpovedal mi po chvíli tichého zamyslenia. Debnička, čo si mi dal, je naozaj dobrá. V noci ju môže používať ako domček. Pravda, že a keď budeš dobrý, dám ti aj povrázok, aby si ju cez deň mohol priviazať. A kolík? Tento návrh akoby malého princa pohoršil. Priviazať? To je čudný nápad. No ak ju nepriviažeš, hocikam zájde, stratí sa. A môj priateľ zase vybuchol do smiechu. Ale kam by mala ísť? Hocikam rovno dopredu. Tu malý princ vážne poznamenal. Nič sa nestane. U mňa je to také malé.

0: Tak som sa dozvedel druhú veľmi dôležitú vec. Jeho rodná planéta je sotva väčšia ako dom. To ma ani veľmi neprekvapilo. Dobre som vedel, že okrem veľkých planét, ako je Zem, Jupiter, Mars, Venuša, ktorým ľudia dali meno, existujú ešte stovky iných a niektoré sú také malé, že sa iba horko ťažko dajú spozorovať hvezdárskym ďalekohľadom. Keď nejaký hvezdár niektorú z nich objaví, namiesto mena jej dá číslo. Nazve ju napríklad asteroid 3251. Mám vážne dôvody domnievať sa, že planéta, odkiaľ prišiel Malý princ, je asteroid B612. Ak vám hovorím o asteroide a prezradil som jeho číslo, je to iba kvôli dospelým. Dospelí majú záľubu v číslach. Keď im rozprávate o nejakom novom priateľovi, nikdy sa vás nespýtajú na podstatné veci. Nikdy vám nepovedia, aký má hlas, ako sa najradšej zabáva, zbiera motýle. Spýtajú sa vás, koľko má rokov, koľko má bratov, koľko váži, koľko zarába jeho otec. Až potom si myslia, že vedia, aký je. Ak im teda poviete, dôkazom, že Malý princ jestvoval, je to, že bol očarujúci, že sa smial a že chcel ovečku. Keď niekto chce ovečku, je to dôkaz, že jestvuje. Tak oni pohodia plecom a nazvú vás dieťaťom. No ak im poviete, planéta, odkiaľ prišiel, je asteroid B612. Vtedy ich presvedčíte a dajú vám pokoj s ďalšími otázkami. Oni sú už takí. Deti musia byť s dospelými veľmi zhovievavé.
1: Peter Mikulík rozprával prvú časť príbehu o Malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková, zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann, dramaturgia Beata Panáková, réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave roku 2015.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Bolo 18:15 a v Rádiu Regina sluchaté Rusinské rádio novina Slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vysielajú a príjemný dobrý večer pokyne sluchovania vám z košického štúdia Žičat. Od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu David Balaščák. A dnes večer budeme vysvetľovať o prázdniku sviatoch Kyrila i Metodia, aké Slovensko prázdnovalo včera, no zavedeme vás i na interesnú výstavu presiačenú témy Jachymovských viazniv a pracovných tábory v Československu, jaká sa odbyla a jakú môžete vidieť v Košicoch. A chybiť dnes nebude ani šport. Telovýchovná jednota Čirč slávit postup do 4. ligy Východ vo fotbali a my sa pozazeráme, jak sa rechtiu na novú ligovú sezonu. Žičíme vám nečím nerušené sluchania vašich rádionov. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. V týchto dňoch sa by prepomíname interesné historické výročia. 3. júla v roce 1897 sa narodil Heliodor Pika, český generál a voznačný vojenský diplomat, no i ochranca práv Rusení v medzivojnovým periódi v Československu i v rámkach druhej svetovej vojny, jak načelník Československoj vojenskoj misii v Sovietskom zväzi. V 41. a 45. roci sa zaslúžil o oslobodenia okrem inčech i datilko tisiačiu Ruseniu, ktoré byli uviaznené v sovietských pracovných táboroch, a to za nelegálne prekročenia maďarsko-sovietskoj hranici. Po vojni varoval pred násilným prejednaním Podkarpatskej Rusy k sovietskej Ukrajini. Po komunističnom prevrati v 48. roci bol zaareštovaný a tak samo i odsúdený na smrť. Rozsudok smrti bol vykonaný 21. júla v roce 1949. Rehabilitovaný bol až v roce 1968. Známe je jeho výrok, ktorým poukázal na samostatný zrusenie jak národu, keď poviel, že Podkarpatské Ruseni sa môžu z čisto vedeckého pohľadu považovať za svojbytný samostatný národ. Blízke odnošenie k ukrajinskému jazyku iščine je dokazom toho, že Rusene sú Ukrajinci. Uhoža dva týždni sa znovu rozburácajú motor súťažné špeciály štartujú či v tohoričnom národnom šampionáti automobilových zmáhaň, že by zabojovali o víťazstvo v šestom ričniku Rally Vranov. Aktuálny rachunok prehološených atakuje 60 prehološených a medzi evidovanými posadkami na Rally Vranov nechybajú ani mena najväčších favoritov sezóny 2026 bojujúcich o titul. Stačí len vymenovať majstrovskú dvojicu bratiu Melicha Rekovciu, či rekordera v počti slovenských titulí Poliaka Grzegorza Grzibu. Je to tak samo i 5-násobného šampióna Jozefa Bereša. Môže najväčším favoritom je však bývalý juniorský vicemajster sveta Martin Kočí. Súťaž Rally Vranov štartuje v piatnicu 17. júla 2026, a to slávnostným predvečerným štartom na námestiu v centri Vranova na Topľov, a ostrý súboj na trati prebehnúť v sobotu 18. júla toho roku na vozovávych tratiach Pohoria Slánske vrchy. Riešivská grekotovecká archeparchia dávať do pozornosti termín odpustiv, ktoré budú v letných mesiacoch. 17. júla bude v Priašovi v katedrálnom sobori odpust čest blahosloveného vladyku Pavla Petra Gojdiča. 1. až 2. augusta bude odpust na Bukovi Hirky, a to podľa príležitosti siata preobraženia hospoda. 8. až 9. augusta bude odpust v Litmanovi, 15. až 16. augusta v Šášovi. Kincom augusta 22. až 23. bude odpust v Lutin Cini, a na Kincilita 29. až 30. augusta bude odpust Širču. No poďme na peršiu tému. Včera sme sobi v našej državi prepomenali siato slavianských apostolov Kyrila i Metodia, ktoré je pro Rusenie mimoriadne vyznačné. Ich misia prenesla písmo hlaholiku a tak samo i staroslovianský jazyk, respektíve ho pomohla rozvinúť, ktorý položil osnovu kultúrnej i duchovnej identity väčšiny slovianských národov, tak samo i Ruseniu. Materiál na túto tému do dnešných rádionovým prerchtu a Tomáš Michal Babiak.
3: Naše slovianské apostole Sviatý Kiril i Metodij i koli byli poňaňkovi Grek, mali mamku Slavianku, ktorá im dala veľkú ľubov do slavianského narodu. Byli rodné bratia. Metodij narodil sa v Solini v 815. roci, Kiril Konštantín, jak semej z ditej, u 827. roci. Ňaňku bol vysokým uriadnikom byzantinskej správy. Postaral sa o štúdia, jaké v tým časi byli. Z Konštantína Kirila stav sa filozof. Metodij, koli spoznav život todyšňoho svita, vstúpil do Vasilianského monastýria na hory Olymp.
4: Jaké byli ich ďalšie počatky? To už nám dále približuje archimandrita otec Marko Durlák, protosinkel Priešivskoj grekokatolickoj archieparchii.
5: Treba povisti, že koli hovoríme o sviatých bratách Kirilovi i Metodijovi, hovoríme dosť pravdy o geniách svojej doby, ktoré boli obdarené veľkými talentami. I pred jedným, i pred druhým odkryvala si veľká svitská kariéra. Metodij išiel jak mladý, stal si mise blustiteľom jednej provincii, jaká bola naselená Slavianami. Dosť skoro toj funkcii vzdal si, bo mal taký veľký poťah do života v samoti v monastýri i utiahnul si na horu Olymp v Bitínii do monastýria. Tak samo i jeho brat, mladší brat Kiril, jaký bol duže nadaný i dopomáhal jomu po smrti jeho otca Leva cisársky kancelár, jaký bol priateľom jeho otca, môže byť, že boli i rodina. Konstantín takým spôsobom dostal si na cisársky dvor i tam vin mal možlivosť pridbať duže veľké i vysoké znania na toj čas na državnom univerzitete, tak môžu skazať. Ale i vin po zakinčení studií vidrixia svitskoj kariéry i tak samo rozhodnul sia pro duchovný stan. I koli priňal diakonské sviačenia, stal sia knihovnikom v archívi soboru chrámu Božoj múdrosti v Konstantinopoli i tak i odnočasno stal sia sekretárem carhorodského patriarchu Ignatia. Ale i vin, koli vidiv toj život i na cisárskom dvori, i na patriaršom dvori, tak samo v ňomu probudila sa taká túžba veľká po samoti i utiahnul sa do odnoho monastria tajno na berhu Čorného moria.
4: Jaký bol život jeho brata Metodija?
5: Metodij bol starší brat, jak ja poviem na počátku, pevný čas venoval sa svitskej kariéry, jakú zalíši, vstúpil do monastria. Ale po tým, koli vynikla nová potreba iti robiti misiu medži Slavianami, to vin už dolučil sa do svojho brata Konstantína, bo po perední misii tam, jak medži Chazárami, medži Arábami, to boli misii, ktorý provodil Konstantín sám, bez Metodij. A Metodij bol v tom čase na Olympii, v monastýri. Ale už ta misia medži Slavianami, to bolo šos nové i duže náročné. Do toho už dolučil sa Metodij, bo i vin sám išiel, jak koli mal robil svitskú kariéru, to robil ju v tej provincii, kde žili Slaviane, poznal to jazyk, jak oni hovorili, že poznal ich život. To bola tak náročná misia, že poprostu i geniálny človek sám, bez nejakého takého týmu svojich spoločníkov, ťažko potom ich vykonať. To značiť, u školy načínaje sa misia medži Slavianami, tam už ich vidíme oboch razom.
4: Kiril mal veľké nadania pro besedu, jazyk vynašol slavianské písmo hlaholiku, že by tak mi ich preložili liturgičné knihy. Toto písmo prinúšať i na veľkú Moravu Slavianam.
5: Prišlo zaprošenia z Moravy do Konstantinopola pro misiu učiteľa, tak prosil kňaz Rastislav, imperátora, že by vyslal im takého učiteľa, jaký by vyučil ich pravý víry. To, že išlo o misiu medži Slavianami, na cisárskom dvore znali, že Konstantín i Metodij, keď častinno je taká hypotéza, že mama mohla byť Slavianka i žili medži Slavianami, oni tú kultúru znali, bo známe, že na perší raz kňaz Rostislav zvernul sa s takou prosbou do Rímu, ale tá prosba prosto bola nevyslúchaná, nebola nejaká výpoveď, bo no, nemohli dať nikoho takého, keď nemali takého človeka. A v Konstantinopoli mali, to oni poslali. I my čitajeme v žiťu Konstantína, koli imperátor poklikal sobie jeho do sebe i hovorí jemu, ja znaju, že ty zmúčený už, možno neduže chceš vziať na sebe také veľké dílo, ale treba, žeby jes tam išol, bo okrem tebe nikto to úspešno zrobiť nemôže.
3: Staroslavianský jazyk to naša dedovizňa, dar našich geniív. Mnoho naše Rusine neznajú čítať cyriliku, ikoli čuť, že národe majú svoji univerzity staroslavianského jazyka, jak v Prazi, Berlíni, Rimi, Americi, ta po inších svetových univerzitách, po celomu sveti. Nestačí len hod dohlosiť sa do našich slavianských apostoliv, pokroviteľiu Slovenska, Moravy, Čechii, no treba poznať písmo, ľubiti obriad, šanovati i prodlžovati to dar víry i nauky pro ďalšiu generáciu.
6: Pred pár dňami, koncom júna, konkrétne 24. sme sobie na Slovensku prepomínali Deň pamäti žertv komunističného režimu. Z toho príčina vám už druhý pondelok v rámkach Rádio Novin prenoša naša kolegyňa Anna Zamutovská téma poviazaná so žertvami bolšovického režimu. V Košoťoch istnuje jediný muzej svojho druhu na Slovensku, ktoré je dokonce privátne muzeum a vyniknú zavďak individuálnou iniciatívu. Muzej obeti komunizmu sa nachádza na Mojzesovej ulici v Košoťoch. I aktuálne v jeho areáli možno nájsť výstavu Jachymovské viazne, ktorú otvorili v júni i potrebať do 17. júla. Na otvoreniu výstavy o Jachymovi bola s našim mikrofónom i redaktorka Anna Zamutovská, ktorá z nej prenoša i nasledujúci reportáž. V nej zapísala o spomínaní výstavy i besedu s českým historikom i písateľom Zdenkom Bauerom.
7: Systém pracovních uranových táborů, jako s ním dneska pracujeme, je systém založený při národním podniku Jáchymovské doly a nesmíme se nechat zmást tím názvem, protože byl založen sice v Jáchymově, ale měl pobočky taky v Horním Slavkově, to znamená asi 40 kilometrů jižně od Jáchymova, ale taky v centrálních Čechách, asi 60 kilometrů na jih od Prahy, v oblasti města Příbram. V těchto třech oblastech fungovaly tři typy táborů. První byl systém 14 zajateckých sovětských táborů, které měly tendenci a snahu vytvořit tady systém Gulag. Převažující část tvořili němečtí váleční zajatci, říšští Němci, ale zajímavé, že i mezi těmito zajatci byli Němci původně ze Sudet, z protektorátu. Druhá skupina táborů, které fungovaly v tomhle systému, byly tábory nucené práce, těch bylo 5, vytvořili je československý systém a byli v nich lidé, kteří byli vnímáni jako problém pro lidově demokratické poválečné Československo, ale nebyl žádný jednoznačný argument, proč by měli být za něco odsouzeni. A tak byli nuceně umístěni speciálními komisemi na 2 roky většinou do pracovního tábora. Oba dva tyhle typy táborů, tyhle ty dva systémy byly záhy ale nahrazeny 18 trestaneckými tábory, to znamená tábory, ve kterých byli soudně trestani lidé, přibližně polovina kriminální vězni a lidé, kteří kolaborovali v období války, a druhou polovinu tvořila velmi rozmanitá, členitá skupina politických vězňů. Byli tam jednak vysloveně ti bojovníci proti komunismu, ale byli tam taky nepohodlní demokratičtí advokáti, nepohodlní vědci, nepohodlní spisovatelé, byli tam bývalí západní bojáci, byli tam nepohodlní českoslovenští vojáci, byli tam nejrůznější duchovní. Prostě byla to velmi silná, ale velmi početná a zároveň velmi rozmanitá skupina.
8: Vystava Jachymovské viazni v Muzeu žertov komunismu v Košicích odkrývať tragičný period našej histórii. Po nástupi komunizmu v Čechoslovakii v roce 1948 bola v okolici českého mesta Jachymov vybudovaná sústava robočích táborov na ťažbu uranu, ktorý sa vyvožal do Sovietského sojuzu na plnenie ich atomového programu. Systém jachymovských táborov fungoval v rokách 1949 až 1961 i prešlo ním majže 70 tisíc viazňov, ktorí žili v neľudských podmienkach i bez ochorona pred radioaktívnym žiariňom byli v ohrození zdravia i života. O fungovaní viazní v Jachymovských baňách prodlužuje český historik Zdeněk Bauer.
7: Byl problém, že aby byla maximálně těžená uranová ruda, tak tam mělo být čím dál tím víc politických vězňů z naprosto smyšlených důvodů. Ale do toho proti tomu šel jiný problém, že věznice a vězeňští představitelé nechtěli, aby tam bylo víc politických vězňů než kriminálních vězňů, protože oni považovali politické vězně za větší problém. Takže v podstatě to byl takový problém, jak dál postupovat, ale v zásadě se to drželo asi na přibližně stejné procentuální hranici, přibližně polovina kriminální, polovina političtí, a mezi sebou měli samozřejmě značné problémy, protože kriminální vězni neměli žádné zvláštní životní ideály. Šlo jim o to, aby měli co největší osobní prospěch, když to, ať už byli političtí vězni jakkoliv rozmanití, tak to byli lidé, kteří měli nějaký životní obzor, nějaké cíle, a hlavně tam byli odsouzeni naprosto nezákonně. Tak to ti kriminálníci tam byli za něco, co opravdu spáchali. Z historie se zřejmě nikdy nepoučí lidstvo jako celek, ale dobře nastavení jednotlivci a malé skupiny ano. Historie díky těmto lidem není souborem nepřehledných dat, ale sbírkou praktických a poučných příběhů.
8: Vernisáž výstavy Jachmovsk v Jazni počala seminárium, na kotrem vystupili interesné hostia s různými pohledami i způsobami badania danej problematiky. Jednou z přednášajících byla publicistka Soňa Diarfašová, kotra prenesla zapísané autentičné spomínky bolších jachimovských viazňov i opovídania o hľadaniu slobody v neslobodi uranových baň.
9: Ja veľmi rada spomínam na ľudí, ktorých som spoznala, politických väzňov z 50. rokov, lebo to boli ľudia, ktorí neboli zatrpknutí, mali taký nadhľad, zmysel pre humor. Veľakrát bola taká silná životná filozofia, ktorá im pomohla prežiť aj tie ťažké časy. Boli láskaví, veľmi som si tých ľudí vážila a vždy ma zaujímalo, že čo je vlastne za tou ich silou, že dokázali prekonať aj tie ťažké časy. Aj po väzení to boli ťažké časy, ale v tých uranových baniach veľakrát bez nejakej perspektívy nevedeli, ako dlho to všetko bude trvať. Takže pre mňa to bolo inšpiratívne, ako keby hľadať také ich návody prežitia. A veľakrát si na nich pomyslím aj dnes, keď človek môže prežívať v živote rôzne situácie, ale tí ľudia sa nenechali zlomiť. A myslím si, že pre každého z nás to môže byť inšpiratívne. Že si tú ľudskosť dokázali zachovať aj v tých najťažších chvíľach, že si dokázali tí ľudia pomáhať aj v tých uranových baniach a že tie vzťahy boli to, čo ich držalo.
8: Ďalším môž povisti takú s pozitívnym prstupom k bádaniu bolo vstupňa historika Patrika Dubovského z Ústavu pamiaty národa o významu diania duchovných i intelektuáliv v spoločenstvách medzi jachimovskými viazňami.
10: Mňa zaujalo to, že okrem toho veľkého utrpenia, čo tam tí väzni v lágroch zažívali, že oni boli takí istí ľudia ako my, túžili po pekných, krásnych, múdrych veciach, takže si tam prenášali svoje profesiu, či už vzdelancov, kňazov, učiteľov, umelcov a podobne. A to tam tých provizorných ťažkých podmienk naďalej pestovali, či už písali, diskutovali, vyučovali iných cudzie jazyky, alebo teda pomáhali si aj z tej stránky sociálnej, solidárni boli, stravou sa delili. Čiže ukazovali taký ten pekný príklad, že ten ťažký komunistický režim je nedokáže zničiť alebo zastaviť alebo pokojiť, ale u mnohých provokoval práve tú solidaritu alebo tie pekné cnosti. Takže som sa snažil tieto prípady nejako zmapovať trošku z tých hlavných postav alebo známych postav politických väzňov, ktorí tam takto sa snažili žiť, nielen teda tú ťažkú prácu vykonávať. A dospel som k názoru, že naozaj mnohých to zachránilo, mnohým to pomohlo prežiť, až teda sa dožili toho prepustenia na slobodu, a mnohým to napríklad aj zachránilo vieru, alebo sa aj dokonca obrátili pod vplyvom rôznych teda kňazov alebo reholníkov alebo tajných kňazov. Takže považujem aj túto tému, aby sa zvýrazňovala, že dokonca vytvárali tzv. Náš spoločenstvo, by som povedal, čiže nielen jednotlivé postavy, ktoré chceli prežiť, že si utrhli kúsok chleba alebo vyspal sa pri teplej peci a do rana mu bolo teplo, ale že mali tak silné väzby, že tam vznikali silné priateľstva, solidarita, obetavosť, pomoc vzájomná, čo by napríklad v civile možno nebolo. To bol jeden z silných prvkov organických toho ťažkého života, ktorý pomohol mnohým prežiť, zachrániť si zdravie, možno zdravú psychiku a mať nádej, že keď sa vráti na slobodu, že si ešte založí pekný život, rodinu, nájde si lásku, bude naďalej vykonávať svoje povolanie, ktoré má rád. Takže bez tohto by to boli naozaj také strašidelné, pekelné končiny, ale títo ľudia tomu dodávali práve tú nádej.
8: Medzi jachimovskými viazňami dial i grekokatolický siaščeník blažený Metod Dominik Trčka, ktorý v medzivojnovom periódi dial na teritorii východnej Slovákii v mestách Stropkivci, Michaľivci. I neskorej v čase likvidácii grekokatolickej cerkvy bol odsúdený za spoluprácu s Ladokom Gojdičom i v roce 1959 pomer u viaznici v Leopoldovi. Jak hodnotiť odkrytia novej výstavy v Múzeu žertov komunizmu, sme sa zvídali i jeho direktora Pavla Hrica.
11: tu na nádvorí Múzea obete komunizmu sme dnes otvorili výstavu Jachymovskí väzni. Bohužiaľ nemáme také priestory, aby sme mohli vymeniť stálu expozíciu za niečo iné. Takže vlastne tieto výstavy sú také ako flexibilné, dynamické, skôr ich ponúkame, alebo teda oslovujeme tých, ktorí už poznajú Múzeum obete komunizmu, či by mali záujem o túto výstavu.
8: Vy ste to v svojom príhovore jednom povedali, že sa nestotožňujete s názorom, že Jachymov bol československý gulag.
11: V tom je veľký rozdiel, že teda naozaj do tých gulagov boli odvlekané ľudia jednak často z ulic, bez nejakých súdnych rozsudkov a proste ako vyložene. Ani sa nevie presne, že ako vznikali tie zoznamy pre tých, aby títo ľudia boli odvlečení. No ale toto my už vidíme presne, že proste bola podpísaná zmluva o dodávkach uránu do Sovietskeho zväzu. Bolo potrebné baníkov a keďže civilných baníkov ako veľa nebolo, no tak jednoducho sa prišlo na to, že budeme tam posielať väzňov a ukazuje sa, že ťažba uránu ako z hľadiska objemu, tak také isté sa plánovali počty väzňov, ktorí budú ten objem akože dodávať. Takže je to také smutné, že z vlastných obyvateľov sme si urobili otrokov, ktorí otrockou prácou získavali bohatstvo pre inú krajinu.
8: Výstava Jachymovskí väzni bude v prostorách Múzea žertov komunizmu na Mojzesovej ulici v Košiciach dostupná do 17. júla toho roku. Na výstave sme našli i interesné životné opovídania Jachymovského väzňa z rusínskeho sela Zavadka na Spišu, ktorý sa tam dostal jak perzekovaný roľník v rámkach kolektivizácií. O témy kolektivizácií východoslovackých roľníkov za bývšieho režimu budeme prodlžovať v ďalších rádionovinách.
6: Poďme na šport, konkrétne ku fotbalu. Fotbal píše rýzne príbehy, a to i úspichujúci pádiv. Ten chto teprve zažovať fotbalov radí ste Selo Čirč, ktoromu sa vo fotbali podarilo postúpiť do četvrtej ligy Východ. Selo, ktoré môžeme povisti, že systematično pracuje s mladéžou a dáva co by záležatý na kvalitným fotbalovým týmy, sa môže tíšiť už na četvrtej ligových súperi v ďalšej sezóni, ktoré sa začína do pár týždňov. Jak hodnotiať v telovýchovnej jednoti Čirč v uplynulú sezónu a s čím idú do toho ďalšej, to už na mikrofón Mariana Juraja Pribulu povie nový prezident klubu telovýchovnej jednoty družstevník Čirč Lukáš Šľukovský.
12: Minulú sezónu sa vám podarilo postúpiť do 4. ligy. Jak vnímate tento úspech pod akom čaši?
13: No tak v prvom šore ja si budem ti poistiť, že chcú poďakovať predošlomu vedeniu, že vlastne dosiahli taký úspech, aký dosiahli. My šili z posledných príčkoch vojty až o lígu pomalu vršej. Odstupom času to vnímame tak, že ten kolektív, ktorý je, tak si to ubojoval vlastne každým rokom po sobi a je to ich vlastne nejaký úspech, za ktorým stojí veľa fanúšikov a priaznivcov klubu.
12: Nedávno ste sa stali novým prezidentom klubu, čo vás veľo ku prijaťu takoj funkcii?
13: Oslovilo ma bývalé vedenie klubu s prosbom, že by im pomohol v ďalšej sezóne. Hlavným dôvodom bolo to, že vlastne partia, ktorá fungovala v šatni i na ihrisku, tá sobie vybojovala postup do 4. ligy a vlastne tak, jak oni spolu fungovali, že byli správnym kolektívom na správnom ište a fungovali spolu a ťahali za jednu stranu a išli až za takým úspechom, že išli až do 4. ligy. A aj my chteli vo vedeniu zrobiť také kroky, že by vlastne sme sa posunuli na takú istú laťku, ako oni posunuli. Čiže sme to vedenie tak nastavili, že by sme byli veci členové a veci pomáhali našim futbalistom. Ja im chcú poďakovať za to, že vlastne vyťahli toto mužstvo zo tých posledných príčok až do tej 4. ligy, že môžeme mať možnosť hrať vo našom obci 4. ligu.
12: S jakým cieľom idete do novej sezóny?
13: Tak hlavne asi by sme chceli sa spoznať s tom ligom, ktorú ideme hrať a pomalu zisťovať, že do jakej míry budeme tým správnym mužstvom pre ňu, či už po tej aj finančnej stránke, ale hlavne aj byť rovnocenným partnerom pre ostatné mužstva. Chceme, že by prídu do Čirča, že by to nemali jednoduché, že by sme sa s nimi popasovali od nejaké bodíky. A hlavne nechceme byť v tej lige možno iba jeden rík, ale chceli by sme tam kuštičko aj trimať len jednu sezónu.
12: Znali by ste približiť kádr, s jakým pôjdete do novej sezóny?
13: Kostra tomu ostáva tá istá. Gro kadru tvoria hlavne Čirčané. Troje alebo četvero sú z okolici a postupne ten kader doplňame o dorastencov, ktorých máme v Čirču a hrajú tiež vošu ligu. Robíme na tom, že by sme možno prijali nejakú novú posilu, len všetko je to ešte momentálne v štádiu, kde rokujeme tak so starými, ale aj s novými hračami.
12: Je klub po finančnej stránke pripravený na četvrtú ligu?
13: Vzhľadom na to, že sme ešte nehrali takú ligu, máme nejaké predstavy, nejaké možné čísla, s ktorými známe pracovať. Ale ja vieriu, že toto by nemal byť vôbec nejakým problémom, takým, s ktorým by sme ešte mali počas sezóny pasovať.
6: A šport zakončil náš dnešný rádio noviny, ktoré pro vás prvrchtovali a vysielali majster zvuku Sergej Kováč a redakčnú prvrchtovali od mikrofónov Sia Prevaria od David Palaščák. Majte spokojný večer.

0: Rádio Patria.
1: Amarek už raňale trajale. Mi štes hoj avľan tešunel oromanolau paramisár. A da divé genáha o texty save irinde o terné manúša andale súťaža je ketáne romanes savosas Andre Ostrava. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni, e Dominika Baďová.

Blue Queen. Miri peršo peň pirel Andre dujto treda urado malinel u bavinel pes pro telefonos. Tyž rado kelel, hinla amari romani roklja. Miri dujto peň pirel Andre škôlka. Joj hini igen lačori u hinla ke šou berš urado pirel Andre školka. Me. Ahoj, me som Valentína. Hin mange dešt hejek berš u piravandro panšto treda. Miri dajbešel Andro Bradfordos, joj amenca nadživel, joj bud rado pijel e palenka. Jekvare stepalo trin beršavi činjale dadeske, hoj imar nabirinel u kajamen telel odat kepeste. Odat od gelja pročehi u odoj hudlja tekerel buči, sako kurko peske viči nahas. Soma smutno urova vasar imar pehana viči nahas. Palo dat mangehas igen pares. Palvare sa veđive sa avilja odat važamenge proletisko z Londinoste, kajamen anđa edaj. No uavka odgeljam pročehi Andro Boskovice. A nie daj na rovelas, ale eamča, rovelas čino, uamen pen savore likerahas leva stendar. Ledades imar sas predalamende amaroker uamen has baroker. Androker amen hin upral peste o hadi o skaminda te o hračky. Miro živi penka daj pročehi hin onek feder. Hin man familia o kamaráti te baba. Joja menge igen pomožinel. Kerel pašala mende savoru sar odat hino Andre buti. Jo v mušinel te pirel Andro duj buťa. Hoja mende avel so starte živel. Da miri čechiko duma nane šukár, ale sikava v pes. Ta džal mangeno, ale nážav kabut. Kampel mangete sikavel te pisinel mištes olava. Andre škola manhin e asistentka učiteľka Horákovo pre gadžikani duma, bo pro anglicíko džanavteva kerel, no ta akana mange kampel pes buterla čibáte sikavel Andre škola. Hin man lače známky Andre škola, ale našmina o mangete mosarel bošaj chudav nekveder vysvečení. No rado kavka šunav amare romane gila, sar giljaven Evanesa Horákovo, Jan Bendik, Elucka Bikarovo te aver lače lavutára. O romane texty pes feder sikavav, lače z mange ačon Andro šero. Chudľom týšte pirel te bavinel o volej balos. Sikava v peste čivkerel e labda, kavka peske vysara vo angušta. U týš so nekveder te chučel uprepre síťa, u ole bagri. No varesar mange džal oda volej balos. Jek karačoňa has nekveder. Chudľom nevo telefonos te obigľajzis, probala umek varesave aver dačeky, ale sohas igen interesno, hoj sama zjeketane pašo chaben calo amari familia kebaba svitavkate. Ta na džanavči by kada savuro keraz Andre Anglia uelaz mangiavka mištes. Lače spes čuinav. Pale daj mange čino pares, ale nakama vás by lahate živel borado piele palenka ume mandara hoj by pes vareso šaj ačolas važla keri palenka. Palikera v ledadeského dživa v pročechy. Savoren tu men rado dikav. A čo on devleha? Valentína.

Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas vysiela pôvodný pedielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta blízkych osudov. 5. časť.

0: Paľko, vyvolávajú nás.
1: Choď, Gejza, choď, choď, ja sa necítim.
0: Vedia, že sme tu obaja. A v prvom rade sedia potentáci.
1: Práve tým sa nemienim kláňať.
0: Ale aplaudujú mladí. Plné hľadisko mladí.
1: Tí zasa ničomu nerozumejú.
0: Dosiaľ nemali príležitosť. My sme im ju ponúkli. Poď ináč, ťa tam dostrkám.
2: Tvorcovia si uvedomili, že dnes i operetné dielko musí zobrazovať skutočný život a živých ľudí a treba z nej odstrániť všetko, čo kazí dobrý vkus pracujúceho človeka.
1: Stačí, stačí, Emilka. A ja mám totiž dobrý vkus.
3: Prečítajte mu recenziu v Pravde, milostivá pani. Tá mu ho možno nenaštrbí.
2: Moment, moment, nájdem. Ah, zlatá rybka plní želania. Ah. To je titul, Pálko, čo? 9. júl 1954 sa stal malým pamätným dňom bratislavskej novej scény. Operetný súbor sa prezentoval premiérou operety, na akú obecenstvo doposiaľ netrpezlivo čakalo. Zlatú rybku skladateľa Gejzu Dusíka a libretistu Pavla Braxatorisa. Hodno s uznaním konštatovať, že predovšetkým autor textovej časti sa zbavil doterajšej šablónovitosti a únikovosti od skutočného života a siahol po téme hodnej budovateľov novej socialistickej spoločnosti.
1: Prezmilovanie. Až toho som sa dopustil.
2: Keby len toho, môj milý.
3: Nie, už necitujte, milostivá pani. Nech jeho hnev padá na moju hlavu. V dnešnej práci Braxatoris pochopil revolučné zmeny našej spoločnosti, ktoré zmenili aj nazeranie na funkciu umenia.
2: Oh.
3: Zlatou rybkou, našou prvou socialistickou operetou, sa podieľa na šírení aktuálnych myšlienok doby.
1: Pane Bože, neprestanete ma mlátiť toľkými frázami.
2: Kedy si si sa zlostil nad nedocenením a znevažovaním?
1: Vtedy ma kritizovali za to, čo som chcel a nevydarilo sa mi. Dnes ma chvália za to, čo som nechcel a za čo sa hanbím.
3: Napokon to vychádza za jedno.
1: Nie, Gejza. Predtým písali odborníci, teraz propagandisti.
3: Čo s ním, milostivá pani?
2: Azda, keby sme obrátili list o pár rokov dozadu.
1: Výborne. Gejza, zahraj niečo z našej úpadkovej buržoáznej tvorby. Hm?

Dávno už ja vôkol seba cítim chlad, že mňa už nikto nemá rád. Tak smutno mi je bez teba, keď pieseň znie. V nej počujem len túžby svoje, márne volanie.

0: Chceš námet podobnej hrôzy?
1: Čakám na ňuž rok.
0: Ľutujem, Gejza. Nedočkáš sa.
1: Nevrav, že by si nechcel.
0: Zbytočne loviť ďalšie zlaté rybky. Naozaj nechcem.
1: Nie celkom zbytočne, Paľko. Náš sympatizant z UV sa ti už obzerá po byte. No v Bratislave to ani pre neho nie je jednoduché.
0: Na sľuby noví páni zabúdajú, rovnako ako tí starí.
1: Ponúkni ďalšie libreto a kľúč od bytu sa priblíži.
0: Tento raz z akého prostredia? Z bane alebo od hutných pecí, zo stavby hydrocentrály? A čo tak z družstevných maštalí? Klesnúť až na samé dno šablónovitosti.
1: Prestan si už sypať popol na hlavu. Nie si jediný, kto nemal iné východisko.
0: Každý z nás mal nejaké, hoci povznieť sa nad túto šialenú dobu, opovrhovať ňou.
1: Založiť ruky do lona.
0: A čo ak nás raz obvinia, že sme to neurobili?
1: Hádam len vezmu do úvahy isté poľahčujúce okolnosti. Zachraňovali sme mladú slovenskú operetu, aby sme raz vrátili na scénu Modrú ružu. Do rádia napríklad tango Rodný môj kraj.
0: Sotva tým zmieme svoju vinu.
1: S tebou je ťažká reč. Syn luteránskeho farára by mal vedieť, že vykúpiť sa aj z neúmyselného hriechu možno len bohumilým skutkom.
0: Veď áno, áno. Ale akým? Čo mám vykonať?
1: Mám nejaké melódie. Počúvaj.

0: Moji predkovia, dejstvo tretie. Altánok v malej záhrade Senickej evanjelickej fary. Augustový večer roku 1928. V prútených kreslách sedia domáci pán, 65-ročný Martin Braxatoris, môj otec, a návštevník, 36-ročný redaktor Slovenských pohľadov Štefan Krčméry. Pokračujú v rozhovore. Výstup prvý.
1: Ako vravím, Ujko, ťažké, nezvyčajné. Ťažké je dnes vydávať poéziu, tak povediac už klasicistickú.
2: Ergo moju, však Števko.
1: Tak, Ujko. Čitatelia požadujú pohľady modernej európskej úrovne, nie minulého storočia.
2: Nož, mladosť, dravosť, chápem. A uvažovali ste o vydaní mojej Ester?
0: Krčméry sa dlho ošíva. Pozerá do hviezdneho neba.
1: Rovnaké námietky, Ujko. Alegorická dráma na biblický motív. Neprijali by ani od samotného Hviezdoslava.
0: Starý básnik skôr múte nemlčí. Krčméry mu jeho očividne ľúto.
1: Pritom skladba hry je skvelá. Dialógy britké a hutné. Iba téma, nešťastná téma. Nemáš lepšiu, súčasnejšiu?
2: Nerozumiem tejto dobe, Števko.
1: Rozumieš príčinám jej podvob, Ujko. Pripomenuli sme si nejaké, a len tak okrajovo. 80 rokov od revolúcie zmeru 8 liet bez hodnotnejšieho diela. Si syn popredného Štúrovca. Žiješ na Záhori, kde začínal náš odboj. Čo tak siahnuť do spomienok, prehrabať sa v archívoch?
2: Nezaujala ťa?
3: Čo prosím?
2: No, melódia. Pravda, zatiaľ je to len motív.
3: Prepáč, zamyslel som sa. Motív je skvelý.
2: No, komplimenty nechaj obecenstvu. Ty ho vybrúz na pieseň.
3: Tuším, že si už istý, že odznie aj z javiska.
2: Vidím na tebe, že niečo by si mal.
3: Možno, lenže dosť problematický námet v dnešnej hurá údernickej dobe.
2: To mi zatiaľ stačí. Pán hlavný, ešte 3 kávičky, prosíme.
4: Ja mám vystupovať v rozhlase? Obhajovať operetu?
5: Spolu s majstrom Dusíkom v polhodinovej besede.
4: Aj.
5: A nie obhajovať, pán doktor, ale pripomenúť ju poslucháčom.
4: Sotva vám povolia, slečná redaktorka, propagovať únikové, ľahké umenie.
5: Zlatou rybkou ste, ako tvrdí môj šéf, vytýčili aj zlatú strednú cestu.
4: Ale nerad by som práve o nej, totiž o librete. Nestačil by majster Dusík? Zahrá zo pár akordov, zažartuje.
2: Kajko, čo? Varile, nesklameš takú krásnu slečnu.
5: Keď navyše zažobroní, prosím,
2: môže
5: prosím.
2: Môže odolať tvorca toľkých piesní o najnežnejších citoch?
4: Ale veď nemám ani prax, ani skúsenosti.
5: Máte, pán doktor, máte. Uvádzali ste relácie o tanečných piesniach. Počúvala som ich ako dievčatko.
2: Ani skromnosť, ani výhovorky ti nepomôžu. Teraz si vypočujme, o čom krásna slečna mieni besedovať, dobre?
5: Argumenty oboch hostí v našom štúdiu a ukážky z ich diel sú dostatočným svedectvom o spoločenskej funkcii tzv. Ľahšieho žánru zábavného umenia. Na záver zvedavá otázka. Rodia sa vo vašej autorskej dielni ďalšie piesne alebo hudobná veselohra pre našich poslucháčov či divákov? Súdruh Dusík?
2: No, tak chystáme sa vydať kolekciu tanečných piesní a začíname s prípravou novej operety. Tá však zatiaľ zostáva slovom i melódiou hudbou budúcnosti, teda blízkej budúcnosti.
5: Ani súdruh Braxatoris viac neprezradí?
3: Myslím, že o práci treba hovoriť až po jej dokončení.
5: Vo vašom prípade zaiste opäť úspešnej. Želáme vám veľa tvorivých nápadov a ďakujeme za rozhovor. Tak, hotovo, páni. Bez jediného breptu.
4: Za to s výmyslom ako z tribúny. Gejza, ty Peťar. Ty ma chceš prinútiť, aby som zase...
5: Priznali ste sa pred miliónom poslucháčov.

0: Braxatorisová, prosím. Haló, kto volá?
1: To som ja, Emilka.
0: Stalo sa niečo? Nezvykneš tak...
1: Stalo, moja drahá.
0: No.
1: Nastal koniec odlúčenia. Mám ho na stole, pred sebou.
0: Čo, Paľko, rozprávaj zrozumiteľne.
1: Výmer z Národného výboru. Výmer na byt. V centre, počuješ ma? Haló, neprerušujte nás.
0: Neprerušili, ale celkom som stratila reč.
1: Do týždňa sa sťahujeme. Konečne. Prídem pomôcť. Zvládneme to, neboj sa.
0: Ničoho sa, Paľko, len že dievčatá sa zblasnia od radosti.
1: Budú mať izbu len pre seba. Po toľkých rokoch. Je tam dosť miesta aj pre piano. Aj pre tvoju nádhernú zbierku.
0: Obrazy si rozvešaj ako chceš. No, keramiku nechaj na mňa.
2: Dovolíš mi potom tie figurôčky aspoň pohladkať?
0: Nestačí ti na ne pozerať. Ruky máš síce jemné, za to nie je extra šikovné. Nebodaj by som prišla o manžela.
2: Súvisia s nami nejako? Je aj tak, že by som niektorú rozbil.
0: Ach, Paľko, nebral si ma vlastne kvôli tejto zbierke. Po 20 rokoch by si sa už mohol priznať.
2: No tak, moja, no tak. Očarila si ma ty, a nie tieto drobnostky.
0: No, ale na
2: mňa. Hoci sú také nádherné, ako si ty.
0: Najmä tento huslista.
2: Primáš. Majster Ferdiš Kostka si ho vysoko cenil.
0: Pane Bože, kedy sme to u neho boli?
2: Ešte za vojny.
0: Stále ťa vidím, ako postávaš. Meravý od úžasu.
2: Ani ty si nevyzerala ináč, Emilka.
0: Jeho čbankárska dielňa bola rozprávkovým kráľovstvom. Keď si ju označil za jedinečnú kostkovskú, bol celý dojatý.
2: Až natoľko, že vybral svoju najmilšiu figurku a daroval ju tebe.
0: A nepotešil ťa rovnako? O čom premýšľaš? O nejakom príbehu svojich blízkych?
2: Začínam o librete pre Gejzu.
0: Aha, a je po romantike.
2: Hrnčiarsky bál? Názov sa ti nepozná?

0: starými majstrami a národne uvedomelými tovarišmi. Tým prichádza na pomoc študent Štúrovec. Dvomyselne zmanipuluje starých lakomcov a cech začínajú riadiť skutoční umelci. Samozrejme, bude v tom láska, zámena osôb, aj komický ľachtikár. Skrátka, všetko, čo si vyžaduje náš žáner. Do týždňa ti odovzdám náčrt. Netváriš sa práve nadšene.
1: Ale veď vieš, že moja hudba je skôr salónna.
0: Tanga a foxtroty by sa naozaj nehodili.
1: No, hádam sa vo mne rozoznejú aj ľudovejšie melódie. Píš, Paľko, len...
0: Čo? Čo ešte?
1: Národný akcent. Červené súkno pred červenými bykmi.
0: Si skvelý muzikant a celkom schopný obchodník. Bude aj trochu prefíkaný diplomat.
2: Len poďte, majstre, vy ho nikdy nerušíte. Poďte, poďte.
1: Píšeš? Prepáč, musím ti to povedať za horúca. A telefonicky sa nedá. Idem rovno od nášho aniela strážneho.
0: Komunistický aniel? Ešte, že ťa nepočuje.
1: Odobril, Paľko.
0: Námet?
1: Všetko, celý dej a je z neho nadšený.
0: Gejza, ty si si uhol.
1: To sa ešte len stane s tebou. Doba zániku feudalizmu evokuje podľa neho dnešnú éru budovania socializmu. Vtedy zaniklo staré, rodilo sa nové. Dnes takisto.
0: Stačí, stačí, to počúvame denne 24 hodín.
1: Iba počúvame. Máš dobrý nos. Zabalzamované idei sa už začínajú rozkladať.
2: Skôr ucho, majstre. Neprestaň ho pritláča na rádio.
0: Slobodnú Európu rušia čoraz silnejšie. Ale voľa čo počuť. V Rusku po 20. zjazde tej ich bolševickej strany začínajú pukať prvé ľady.
1: Aha, takže sa treba poponáhľať. Pokým neodplavia aj nášho protežanta.
0: To potrvá. Ak vôbec niekedy. Naši pusy pajtáši sú onakvejší politici. Náhoda. Práve dávam dokopy kuplet Benického. Počúvaj. Ja som bol liberál, však už som radikál. Len včera v koalícii, dnes už som v opozícii. Ja som bol liberál, už som sa toho vzdal.
1: Kto je dobrý politik, toho neprekvapí nik. Lebo keď sa karta obráti, hneď kabát prevráti. I keď som ja radikál, mám taký ideál, nič by sa zlého nestalo a pri starom to zostalo. Čo povieš?
0: To, čo vždy. Vlastne, môžem aj viac. Pred 20 rokmi by si sa uchytil aj v pražskom Osvobozenom.
1: No.
0: A pri Voskovcovi a Verichovi, Ježkovi...
1: Ježkovi? No. Taký kompliment si mi ešte nevystrúhal.
0: Dúfajme, že podobné sa ti ujdú aj po premiére.
1: Ako by si o nej stále pochyboval.
0: Neviem, Gejza, stále mám taký čudný pocit. Nič sa nemení. Sekera nacionalizmu, totiž slovenského buržoázneho nacionalizmu sa vznáša nad nami. Knihy sa naďalej cenzurujú, každá javisková replika schváľuje na najvyšších fórach.
1: Ale autor už dostáva možnosť obhajovať svoje dielo. Aj to je veľa po toľkých čiernych rokoch.
0: Práve to ma znepokojuje. Všetko nám akosi hladko pláva. Nijaké výhrady, pripomienky.
1: Jedna zaznela, a to podstatná.
0: Od koho?
1: To je dobrý politik.
0: Práve on? No to som mohol očakávať. Aparáčik bez direktív. Nie, nie, nie. Nezmením ani jeden obraz, ani jediný výstup, ani najkračšiu repliku. Hrnčiarsky bál je moja rehabilitácia za zdeformovanú rybku. To tomu poviem otvorene.
1: Ale veď už sa prestaň kohútiť, Paľo. Mal pripomienku, prečo sme celoštátnu premiéru ponúkli práve Košiciam.
0: Iba to?
1: Vysvetlil som mu, že prví prejavili interes. Šomral. Bratislavčan, centrista. Poďme do roboty. Ešte by som vylepšil Aničkinu pieseň. Nech je najlepšia, akú sme doteraz vytvorili.

0: Viktóriou inšpirovaná spevohra je pre vývoj tohto slovenského hudobného žánru nesporným prínosom. Autor libreta dr. Pavol Braxatoris položil akcent na revolučnú vlnu rokov Meru 8 a posilnený emancipačný proces národa. Hudba Gejzu Dusíka sa stala súčasťou deja. Úlohy tvorcov v porovnaní s ich predchádzajúcimi obľúbenými operetami sa akoby vymenili. Taký je názor takmer všetkých kritikov a recenzentov. A aký k nemu zaujali oni? Majster Dusík?
1: Súhlasný. Môj spolupracovník a blízky priateľ mi predložil textovú časť, ktorá sama o sebe inšpirovala vo mne melódie. Azda poprvý raz som ľutoval, že nemám jeho dramatický talent a musím sa podrobiť slovu. Samozrejme, podrobil som sa rád.
0: A aký je názor majstra Braxatorisa?
2: Ja som rád, že som sa priblížil, zdôrazňujem, priblížil k vysokým metám, ktoré už dosiahla hudba môjho kolegu. V našom budúcom spoločnom diele sa pokúsim o ďalší krôčik k ním.
0: Mm-hmm. Skôr než požiadame našich vzácnych hostí o podrobnejšie priznanie sa k tvorivým plánom, vypočujme si ďalšiu pieseň z úspešnej spevohry.

0: Zdá sa, že máš výhrady, Emilka.
1: Nemusel si až natoľko skromne, Paľko. Iste, iste si už raz taký.
0: No. A veď Gejza ma vychválila, že až.
1: A nemá pravdu? Čím by boli mnohé jeho melódie bez tvojho textu?
0: Zostali by rovnako ľúbivé. Za to moje veršíky zväčša len rímovaním zaľúbencov. Hoci úprimným, ale vesmírne vzdialeným skutočnej poézii.
1: Kedy sa ty už zbavíš toho večného seba podceňovania?
0: Reálneho hodnotenia, moja drahá. Kedy si som mamičke pripomenul, že nemôžem kráčať v otcových stopách a vonkoncom už nie detka Sládkoviča, že jednoducho na nich nemám.
1: Nepokúšal si sa.
0: Aj za to ďakujem Bohu. Uchránil ma aspoň pred jedným trápením. Sklamaním zo seba samého. Zda nebudem trpieť ako otecko koncom života.
1: To som netušila.
0: Často myslím na svojich blízkych. Predstavujem si scény, výstupy, ktoré im určil osud. Také kratučké libretá, epizódky. Jedna sa mi neprestajne vynára.
2: Piaté, záverečné dejstvo, tretí obraz. Izba na Senickej evanjelickej fare. Noc. Nad písacím stolom sa hrbí staručký kňaz Martin Praxatoris s príjmením Sládkovičov. Píše prosbu vedeniu Matice Slovenskej. Pokoľky raz už. O vydanie prekladu Fausta. Svojej dlhoročnej práce. Pripomínam, že sa zrieka honoráru. Vetu dva razy počiarkne.
1: Nechceli alebo nemohli?
0: Našiel som prvopis v otcovej pozostalosti. Goetheho môže pretlmočiť len básnik par excellence. Raz darmo, moja drahá. Nie každému je dopriate vystúpiť na najvyšší vrch. Ale aj nižšie sú krásne. A býva z nich nádherný výhľad.
3: Ako sme sa dozvedeli, Hrnčiarsky bál už pripravuje aj spevoherný súbor Bratislavskej novej scény. Predpokladajme rovnaký úspech, aký dosiahol v Košiciach. Hoci majster Braxatoris vyznáva svoje životné motto, za umelca má hovoriť jedine jeho práca, predsa len sa pokúsime, aby hovoril aj o tej, ktorá ho očakáva. Bude to opäť dielo z našej národnej minulosti?
4: Ťažko odpovedať. Po bále totiž, ako sa hovorí, si treba najskôr osviežiť hlavu.
3: V každom prípade nadviažená už bezmála z ľudovele diela osvedčenej autorskej dvojice však?
4: Ale to sa dopredu naozaj povedať nedá.
3: Bude majster Dusík vo svojej odpovedi konkrétnejší?
5: Budem. Ja už svojho priateľa presvedčím.

0: ja bol som liberál. Sľúbila, že tieto repliky vystrihne. Zasa ma dobehli.
1: Ale veď ty si už predsa rozhodnutý tvoriť ďalej. Videla som čistý notový papier na tvojom stole.
0: Čistý papier. To je najväčšie pokušenie.
1: Ale aj najväčšia radosť, Pálko. Ja som taká šťastná. Ja som vedela, že to dokážeš.
0: No, len s tvojou pomocou.
1: A s Dusíkovou nie?
0: Aj. Na, teraz si ideme osviežiť hlavu. Ako som povedal v rozhovore.
1: S Dusíkom?
0: Nie. Moja drahá, s tebou. Pozývam ťa na dlhú prechádzku.

cykle Slovenské rody ste si vypočuli záverečnú časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Peter Rúfus, Zuzana Frenglová, Ján Galovič, Petra Vajdová, Tomáš Roháč a Alfred Svan. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský, zvuk Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Martin Hvišť. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas 2008.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty sú podľa Moskvy menej naklonené urovnaniu vojny na Ukrajine rokovaniami. Vladimír Ledecký z SAS vyzýva prezidenta, aby zaujal postoj k obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Zajtra najmä na východe dážď alebo prehánky, ojedinelé búrky, teplota 22 až 32, v noci 18 až 11 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Po rokoch nedostatočných investícií budujeme skutočné spôsobilosti. Európski spojenci a Kanada sú teraz na ceste k tomu, aby svoje výdavky na obranu vyrovnali s výdavkami Spojených štátov. Okrem toho preberajú väčšiu zodpovednosť v rámci štruktúry velenia a riadenia NATO, pripomenul generálny tajomník NATO Mark Rutte. Odmietol, že by Spojené štáty alianciu viac štiepili, než zjednocovali, ako vidno na prípade financovania.
2: Myslím si, že NATO to naopak viac zbližuje. Pravidelné prehodnocovanie, ako to navrhoval Pete Hegseth, je rozumný krok. Kľúčové je, že celý proces bude zastrešovať najvyšší veliteľ spojeneckých síl a že Američania jasne deklarovali úzku koordináciu so všetkými spojencami. Podobne sme to videli už pri modeli síl NATO, hoci ide o iné úpravy než pri spomínanom prehodnocovaní a sú to odlišné procesy. Aj vtedy prebiehala úzka koordinácia a konzultácie, takže v tomto smere obavy nie sú na mieste.
1: Spojené štáty sa čoraz viac vzdialujú od myšlienky urovnať rusko-ukrajinskú vojnu pomocou rokovaní a kompromisu. Dnes to podľa agentúry TASS vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Vyjadril tiež presvedčenie, že konflikt viedol k rozpadu euroatlantického modelu bezpečnosti. Riabkov tvrdí, že európske členské štáty NATO a Kanada zámerne a vytrvalo podnecujú ozbrojený konflikt tým, že zásobujú kievský režim zbraňami a poskytujú mu finančnú a politickú podporu. Rusko podľa neho vystavené tlaku sankcií, ktorý sa nielen udržuje, ale dokonca sa zintenzívňuje. Ruskí predstavitelia sa ústavične odvolávajú na tzv. Dohody z Anchorage, pokiaľ ide o úsilie ukončiť vojnu na Ukrajine. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio nedávno poprel tvrdenie, že v Anchorage nejaká dohoda vôbec vznikla. Kubu dnes zasiahol rozsiahly výpadok prúdu. Podľa Národnej energetickej spoločnosti sa zrútila celoštátna elektrická sieť. Príčina sa momentálne vyšetruje. Odpor regiónu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina rastie, tvrdí to opozičný poslanec Vladimír Ledecký z SAS. Ministerstvo obrany podľa neho chce v Lebočských vrchoch postaviť novú vojenskú základňu. K reakcii vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho.
3: Vyzývam veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky, nech sa vyjadri, či je za obnovenie vojenského obvodu Javorina.
1: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Aktuálne sa však vracia diskusia o jeho obnovení. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
4: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
5: To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Česká tenistka Linda Nosková postúpila do štvrťfinále Wimbledonu. Deviata nasadená hráčka zdolala Američanku Kýsovú 6-4 a 7-6 a o semifinále zabojuje s Belgičankou Mertensovou. Medzi najlepšiu osmičku postúpila aj Ukrajinka Kostiuková, ktorú čaká Talianka Pauliniová. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na východe miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie a vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Strážskom, cestári na R1, viac už v dopravných správach. Medzi Strážským a Nižným Hrabovcom odstraňujú následky nehody, cesta je neprejazdná, obísť môžete cez Hudcovce. Medzi Sekuľami a Borským Svätým Jurom opravujú diaľničný most, prejdete striedavo. Na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry na 81. kilometri je cestárske pracovisko v zákrute, zvyšte preto opatrnosť pri prejazde. V Bratislave na Špitalskej opravujú koleje, ulica je pri Priore smerom na nábrežie uzavretá, obchádzate po Rajskej a Dunajskej, električky premávajú obchádzkou po Obchodnej v oboch smeroch a v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho, obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.

0: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rádio Regina.
1: Človek sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina. Ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vás počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vojna podľa Kyjevčanov vstúpila do novej fázy, keď sa Rusko snaží urobiť mesto neobývateľným. Benjamin Netanyahu varoval Washington, že by bolo chybou odmeniť tureckého prezidenta pokročilou vojenskou technológiou. Zajtra najmä na východe dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 22 až 32, v noci 18 až 11 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalinková. Rusko dnes odpálilo rakety a drony na obytné budovy v Kyjeve už druhýkrát za týždeň. Pritom podľa ukrajinských úradov deň pred kľúčovým samitom NATO zahynulo najmenej 22 ľudí. Takmer 90 osôb utrpelo zranenia. Útok prišiel iba niekoľko dní potom, keď ruský úder v hlavnom meste zabil viac než 30 osôb. Prezident Volodymyr Zelenský vysvetlil, že Ukrajina nedokázala zachytiť ruské balistické rakety pre nedostatok interceptorov a vyzval spojencov na záväzok posilniť jej obranu. Rusko podľa Zelenského odpálilo 68 rakiet a 351 útočných dronov. Na posilnenie ukrajinskej obrany vyzval aj šéf NATO Mark Rutte. Moskva tvrdí, že zasiahla vojensko-priemyselné podniky a energetické zariadenia v niekoľkých regiónoch Ukrajiny. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes vyzval Spojené štáty, aby nepredávali svoje stíhačky F-35 ani ich komponenty Turecku, keďže by to podľa neho narušilo rovnováhu síl v regióne. Americký prezident Donald Trump sa tento týždeň zúčastní na samite Severoatlantickej aliancie v Ankare a jeho návšteva by podľa analytikov mohla byť pre Turecko príležitosťou na získanie motorov pre stíhačky a potenciálne aj opätovné prijatie do programu F-35. Netanyahu však varoval, že by bolo chybou odmeniť tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána pokročilou vojenskou technológiou, keďže Erdoğan podľa neho otvorene vyzýva na zničenie Izraela. Prezident Donald Trump potvrdil, že zavolal prezidentovi FIFA a požiadal ho o prehodnotenie jednozápasového trestu pre amerického útočníka. FIFA v nedeľu oznámila, že mu udelila výnimku a proti Belgicku bude môcť dnes v noci stredoeurópskeho času nastúpiť. UEFA tento krok odsúdila, tvrdí, že išlo o prekročenie červenej čiary. Prezident Trump rozhodnutie FIFA označil za správne.
3: Všetko, čo som urobil, je, že som požiadal o preskúmanie trestu, lebo si myslím, že to nebol faul. Vyznám sa v tom. Dvaja skvelí futbalisti do seba narazili a to je všetko. Nikoho neudrel do tváre alebo niečo podobné. Myslím si, že by bolo hrozné, keby nedovolili hrať možno najlepšiemu hráčovi v našom tíme. Nikdy by som sa s tým nezmieril. Nehovoril som však Infantinovi, čo má robiť. Nemôžem im prikazovať, čo majú robiť.
2: Podvodné správy, v ktorých sa neznáme osoby vydávajú za finančnú správu, daňový úrad alebo niektorý z jej organizačných útvarov, sa opäť šíria prostredníctvom e-mailov, SMS správ alebo cez falošné webové stránky. Ich cieľom je vylákať od ľudí osobné prihlasovacie alebo bankové údaje. Najčastejšie informujú o údajnom nároku na vrátenie dane, prípadne vyzývajú na úhradu fiktívneho daňového nedoplatku. Upozornil na to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Finančná správa nikdy nežiada občanov ani podnikateľov, aby prostredníctvom odkazov v SMS správach alebo e-mailoch zadávali svoje bankové, prihlasovacie či osobné údaje. Rovnako neposielame výzvy na úhradu daní cez SMS a nevyhrážame sa zablokovaním účtu alebo platobnej karty. Ak vám príde podobná správa, prosím, nereagujte na ňu a pravosť informácie si vždy overte cez oficiálne kanály našej inštitúcie.
2: Pri podozrivej správe je dôležité neklikať na odkazy, neotvárať prílohy a neposkytovať žiadne osobné prihlasovacie ani bankové údaje. Ak už občan údaje zadal, prípadne odoslal finančné prostriedky, mal by bezodkladne kontaktovať svoju banku a následne políciu na čísle 158. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec podpísal s Calgary Flames 5-ročný kontrakt v hodnote vyše 36 miliónov dolárov. Po výmene z New Jersey sa v novom pôsobisku stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Zajtra bude prevažne veľká oblačnosť, ojedinele na východe miestami, dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 27 až 32, v severnej polovici a na hore hroní 22 až 27 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Pri búrkach prechodne zosilnie, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor, k večeru až výchrica. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna. Vysoká zver na D1 aj odstavený kamión. Pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na východnej D1 na 324. kilometri smerom do Prešova je odstavený kamión. Zvýšte opatrnosť pri prejazde. A pozor, dajte aj na D1 za Sencom smerom do Trnavy, pobehuje po ceste Srnka. Na D1 za Vážcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opraví u portálové dopravné značky, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. A radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, v Pohronskej Polhore smerom z Michalovej a merajú aj na výjazde z Trebišova na Vojčice. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
5: Pekný večer vám prajeme. Dnes opäť hovoríme o tom, že náš organizmus je fascinujúci svet. Srdce udáva rytmus života, pľúca prinášajú každý nový nádych a imunitný systém neunavne stráži naše zdravie. Niekedy sa však stane, že tento spoľahlivý ochranca vyhodnotí za nepriateľa aj to, čo nám v skutočnosti nechce ublížiť. A tak rozkvitnutá lúka, vôňa stromov, chutné jablko či oriešok sa zrazu stanú dôvodom na poplach. V týchto dňoch, presne 8. júla, si pomenieme Svetový deň alergií. A pretože alergie patria medzi najčastejšie a dlhodobo rastúce chronické ochorenia u detí, pozvali sme dnes do štúdia hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorku Elenu Prokopovú. Ak máte skúsenosti s ochorením alebo obavy, že by vaše dieťa mohlo mať alergiu, môžete nám vaše otázky napísať na adresu regina.zapad@stvr.sk alebo poslať SMS správu na číslo 77 73 v tvare Západ, medzera a text. Tešíme sa na vašu spoločnosť a prajeme vám príjemné počúvanie.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Milí posluchači, začíname dnešnú reláciu témou, ktorá má nielen odborný, ale aj osvetový význam. Svetový deň alergií nám každoročne pripomína, že alergické ochorenia patrí medzi najčastejšie chronické diagnózy dneška. Pri tejto príležitosti sa konajú edukačné podujatia pre verejnosť, často aj hravou formou pre deti. Jedno z nich bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život a bolo práve dnes a ukazuje, že aj zložitá téma sa dá približiť jednoducho a zrozumiteľne. Tak v tejto časti sa pozrieme na to, prečo má takéto vzdelávanie význam a čo si z neho môžu odniesť rodičia aj deti. V štúdiu už vítam doktorku Elenu Prokopovú, hlavnú odborníčku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Pekný večer.
2: Dobrý večer.
1: Tak, pani doktorka, aká tam bola situácia dnes na podujatí, ktoré som spomenula, že bolo inšpirované rozprávkou Bol raz jeden život?
2: Tak za mňa to bolo veľmi pekné podujatie. Samozrejme, tá edukácia je veľmi dôležitá. Jednak mali by ste to priblížiť tú tému rodičom s rozumiteľným jazykom a vysvetliť, prečo sa jej toľko venujete. Ale súčasne tí rodičia majú so sebou deti a musíte zaujať aj tie deti, aby možno si uvedomili, že čo sa s nimi deje. A rozprávku Bol raz jeden život naozaj väčšina detí pozná. Ja viem, že je to rozprávka, ktorá vznikla už veľmi dávno a dnešná generácia, teda generácia, ktorá ju prvýkrát pozerala, tak dneska už sú naozaj dospelí ľudia. Takže keď to poviete dospelým a rodičom tým deťom, tak tiež vedia, o čo ide a púšťajú to aj tým svojim deťom, takže tiež vedia, o čo ide. Takže to bolo veľmi, veľmi príjemné. No a na tej rozprávke sme chceli deťom priblížiť, keďže sme tú aktivitu dneska mali venovanú Svetovému dňu alergií, práve ten imunitný systém a alergie. Mali sme tam rôzne stanoviská, kde deti museli splniť nejaké úlohy a za to dostali pečiatky a potom na konci si za tie pečiatky vyberali odmenu a tie úlohy boli napríklad, že prenášali ako krvinka, kyslík a podobne, takže bol tam veľká náfukovačka pľúc, takže je to naozaj to bolo pekné podujatie.
1: Aké posolstvo ste takto odovzdali rodičom? Deti sa teda zabavili, ale rodičia sa mali aj veľa naučiť?
2: Tak hlavne sme chceli rodičom povedať, že alergia je naozaj obrovský problém. Keď sa povie alergia, tak akože nemyslím si, že existuje človek, ktorý by nevedel, o čo ide, alebo sa s ňou nestretol. V dnešnej dobe tých alergií je naozaj veľa, ale my sme chceli upozorniť na to, že alergia už dnes nemusí byť celoživotným problémom. Nie je to problém, ktorý vlastne len liečite tým, respektíve potlačate jej prejavy a symptómy, ale v dnešnej dobe už vieme tú alergiu aj liečiť a vyliečiť a na to sme chceli upozorniť a že je veľmi dôležité vedieť, že takáto možnosť existuje, aby to riešenie toho problému rodičia neodkladali.
1: Môžu takéto interaktívne programy posunúť tú osvetu do inej úrovne a možno viac dať do povedomia isté diagnózy?
2: Určite áno. A za mňa je veľmi dôležité, aby tí rodičia mali relevantné informácie, pretože samozrejme dnes tých možností dostať sa k informáciám je obrovské. Máme AI, máme internet, nie je to žiaden problém. Problém je len vybrať si z tých informácií tú správnu a to im nepovie ani AI často a ani ten internet. A vždy ostáva v tej danej situácii ešte veľké množstvo premenných, medicína alebo zdravie a choroby sú také, že tie, ja tomu hovorím, že nenacpete do Excelovskej tabuľky, že proste tam sú vždycky nejaké odchylky, ktoré aj keď to napíšete u jedného, nemusí fungovať u druhého. Takže je dôležité poznať aj tie eventuality a vedieť. A keď sú rodičia informovaní a vedia, tak tá dodržiavanie liečby, dodržiavanie režimu a vlastne úspešnosť tej liečby, aj tá afinita vôbec tých rodičov a potom aj detí, samozrejme, lebo to sa prenáša k tej liečbe, je veľmi dobrá a vysoká, takže ide nám o to, aby to poznali.
3: Pani doktorka, aké otázky rodičia kladú čoraz častejšie?
2: Ono je to také rozdelené do niekoľkých skupín. Ak by sme mali povedať, aké otázky v súvislosti s tou alergiou, tak máte vlastne skupinu, ktorá za v princípe takmer akýmikoľvek prejavmi u dieťaťa, ktoré bývajú aj pri alergii, hľadajú alergiu. Poviem príklad, na začiatku ochorenia vy neviete napríklad, alebo u malinkého bábetka, ktorému tečie z nosa, že má vodový soplík a povedzme kýcha rozoznať, či ide o vírusové ochorenie alebo alergiu. Rodičia to veľmi často pripisujú alergii a nemusí to byť tak, ale keď si oni prečítajú na tom internete tie príznaky, tak im to všetko sedí. A potom je jedna skupina ľudí. Potom je druhá skupina, ktorým vyslovíte podozrenia a poviete, že by mohlo ísť o alergiu a že teda potrebujeme dať liečbu, tak pripustia, že môže ísť o alergiu, ale tej liečbe sa bránia a teda povedia, že však to ešte nejako vydržíme, to rozchodíme, tie príznaky ešte nie sú také výrazné, aby sme potrebovali lieky. No a potom máte takú tú tretiu skupinu, ktorá je veľmi uvedomelá a poslúcha, počúva. Nechcem, aby to vyznelo zle, to poslúcha, ale teda v tom zmysle, že keď im vysvetlíte, že tá liečba je potrebná, prečo, tak ju aj dodržiavajú a teda tam máme, takú skupinu máme najradšej.
3: A tie najčastejšie otázky, ktoré by ste vy považovali za také najvhodnejšie, že by mali rodičia na ne odpoveď poznať v prvom rade, ak sa stretnú teda s dieťaťom, ktoré má už nejaké varovné signály, ktoré sú to?
2: Napríklad najväčší problém považujem, že ten, že rodičia teda identifikujú, že by mohlo ísť o alergiu a žiadajú okamžitý prístup k imunoalergologovi alebo odoslanie toho dieťaťa na imunoalergológiu, lebo teda určite tam bude nejaká alergia. A ono toto nie je správny postup, pretože tá základná diagnostika alergie sa robí v ambulanciách primárnych pediatrov a má to obrovský význam, pretože vy musíte poslať to dieťa imunoalergologovi, nazvem to prípravené. Prípravené aj z pohľadu vedľajších a ďalších vyšetrení, ktoré potrebujete doplniť a aj nazvem to naliečené s tým, že musíme vedieť identifikovať, že liečba, ktorú sme im dali, už funguje a tým pádom je veľmi pravdepodobné, že o alergiu pôjde. Ak my odošleme to dieťa rovno imunoalergologovi, čakacie doby sú naozaj veľmi dlhé a ten imunoalergolog pri tých prvých jednom, dvoch sedeniach neurobí absolútne nič viac ako ten pediater. To znamená, že musíte navštíviť dva alebo trikrát toho imunoalergologa, aby ste tú diagnostiku mali urobenú. A keď si zoberiete, aké sú tie čakacie doby, tak ste si vlastne minuli dva termíny zbytočne, kedy už to dieťa mohlo rovno byť na správnej terapii.
3: Takže v podstate skomplikujeme tú včasnú diagnostiku dieťaťu, lebo čakáme dlhšie na imunologa, alergologa, pritom by to pediater už vyriešil.
2: Áno. Ide o to, že naozaj tú základnú diagnostiku robí pediater a my to dieťa posielame potom imunoalergologovi, nazvem to, s hotovou diagnózou, ktorý len došpecifikujú tú diagnózu. A povedzme, urobia tie kožné testy, došpecifikujú ten alergén a nasadia imunoterapiu v správnom teda používaní. Je to naozaj liečba, ktorú majú v rukách oni a nie primárni pediatri, takže to dieťa vlastne už po prvej návšteve imunoalergologa môže byť správne liečené.
3: Čiže to je to, čo by mali rodičia vedieť. Ak som sa teda pýtala na to, že na ktorú otázku z tých najčastejších by mali poznať v prvom rade odpoveď, tak je to otázka, ktorú my zodpovieme ešte aj v tých ďalších vstupoch, pretože súvisí aj s tými novými opatreniami, ktoré vstupujú v rámci systémových zmien do popredia v nasledujúcom období. No a my si ale v ďalšom vstupe hneď po pesničke povieme, prečo je najnáročnejšie zvládať alergiu v lete.

0: Pripomeňme, že dnes sa venujeme téme, ktorá sa dotýka čoraz väčšieho počtu detí alergiám. Možno ich poznáte ako nepríjemné kýchanie na jar, svrbenie očí, výtok z nosa alebo nečakané reakcie na potraviny či lieky. No alergie sú oveľa viac než len sezónna nepríjemnosť. Sú to prejavy toho, že náš imunitný systém niekedy reaguje príliš citlivo na bežné látky, ktoré sú pre väčšinu ľudí neškodné. Prečo alergie vznikajú, ako ich rozpoznať, čo môžeme robiť, aby sme ich prejavy zmiernili a zlepšili kvalitu života u detí s alergiou a napokon ako zvládať aktuálne leto so spomínaným ochorením. V štúdiu je s nami hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Elena Prokopová. Tak poďme rovno k veci. Prečo je najnáročnejšie zvládnuť alergiu s deťmi v lete?
1: Ono to nie je v princípe najnáročnejšie, pretože by tá liečba v čase leta bola nejaká náročnejšia alebo udržať tie opatrenia, ale je to preto, že v lete máte pôsobenie podstatne viacerých tých antigenov alebo alergenov na detský organizmus. Keď si zoberiete leto a všetko kvitne a skvitnú stromy a trávy a je prach a je častokrát vlhko a teda môžeme mať rôzne plesne, tak máte veľké množstvo alergénov, ktoré môžu pôsobiť a teda aj deti, ktoré sú alergické na rôzne veci, majú v tom istom čase tie prejavy alergie. A zvlášť, keď si k tomu potom zoberiete potravinové alergie, keď tam berieme nejaké veci, ktoré sa častejšie konzumujú v lete, ako sú ovocia a podobne, aj keď to nie sú primárne alergie, ale skrížené práve s tými peľmi stromov. No a práve preto sa horšie zvládajú, že keď si zoberiete, že trávy nám začínajú kvitnúť, alebo celá tá alergia začína už niekedy, my to vidíme v ambulancii, januári, februári, keď je ešte chrípka, vtedy začínajú kvitnúť breza, jalša, lieska a tam začínajú nám chodiť alergici, ktorí sú alergickí na tieto pele, týchto stromov, potom začnú v máji kvitnúť trávy a kvitnú trávy. Teraz máte napríklad ambróziu, trávy končia a začína ambrózia, takže máte vlastne tie deti, ktoré ešte majú alergiu na trávy, ale už máte aj tie deti, ktoré sú alergické na ambróziu a potom príde palina. A potom začne jeseň a prídu roztoče, lebo sa zavrieme doma, menej vetráme a prídu plesne v tých jesenných obdobiach, keď je vlhko. Čiže to leto je o tom, že máte len ďaleko viacej podnetov, ktoré vyvolávajú alergiu.
0: A je v lete tá situácia možno komplikovaná na zvládanie tohto zdravotného stavu aj vďaka tomu, že sa deti viac potia, že sú aj možno oslabené tým slnkom, slnečným žiarením.
1: Ďaleko viacej času trávia vonku. A vonku je to aj viacej vetráme, však je horúco, takže majú ďaleko väčší čas dňa, sú vystavené pôsobeniu alergénu, ktorý im vadí. To znamená, že navyše, keď je sucho a veterno a podobne, tak ak ste alergickí na trávy, ktoré keď teda na pele tráv, keď kvitnú, tak zasa máte samozrejme väčšiu pravdepodobnosť, že budete vystavení tomu alergénu. Čiže tam je to o tom, že veľký čas ste vystavení tým problémom.
0: A aké máte skúsenosti? Máme deti, ktoré trpia počas celého roka zvládaním tej situácie?
1: Áno, závisí od toho, na čo sú alergické. Máme celoročných alergikov a to sú najmä tie roztoče a plesne. To sú deti, ktoré majú problémy počas celého roka. Samozrejme majú väčší problém v tých, akože výraznejšie prejavy v tých vlhkých mesiacoch, alebo teda roztoče v zime. Ale potom máte deti, ktoré majú naozaj tie pelové alergie a keď majú napríklad berezu, jalšu, liesku, tak majú problém v január, február, marec. Tí, ktorí majú trávy, tak napríklad apríl, máj. Tí, ktorí palinu, ambróziu, tak je to ten august, koniec júla, august, september. Čiže my už napríklad vieme podľa toho, kedy tie deti majú prejavy, na čo by mohli mať alergiu. A stačí napríklad sa pozrieť na peľový kalendár, čiže každý týždeň vlastne vychádza na úrade verejného zdravotníctva taký to kalendár, kedy my vidíme, aké pele začínajú byť v najväčšom zastúpení a potom vieme, že keď teda nejaké dieťa tú alergiu má, že môžeme očakávať u neho problémy.
0: Mm-hmm. Ako alergiu by sme si vybrali, aby sme mali počas roka najmenej zdravotných ťažkostí, povedzme, že v jednom mesiaci je taká alergia?
1: No, myslím si, že na určite by to lepšie vedeli imunoalergologovia, ale iba tak na jeden mesiac, no neviem. Možno, ak by som si mala vybrať, tak možno, že si vyberiem tú brezu alebo jelšu alebo tak, ktoré naozaj kvitnú už tak skoro v zime, keď ešte sme viacej v tých vnútorných priestoroch.
0: Ako potom môžu zvládať rodičia celý ten kolobeh počas roka od jary až do zimy?
1: Tak samozrejme, ak máme u dieťaťa alergiu, tak musí byť adekvátne liečená a tá liečba je zameraná práve na to, aby deti netrpeli alergiou, nemali príznaky ochorenia, aby boli v komfortnom stave a v komfortnom živote bez príznakov tohto ochorenia a dosiahnu to rodičia tým, že budú vlastne užívať predpísanú terapiu.
0: Adekvátnu liečbu môžeme nasadiť v akomkoľvek ročnom období?
1: Samozrejme, optimálne je nasadiť tú liečbu, ak máte takéto krátkodobé terapie, napríklad tie pelové, ako som spomínala, tak je optimálne nasadiť tú liečbu chvíľu, nejaký 10 dní, 2 týždne pred tým, ako začne pôsobiť ten alergén, aby ten organizmus už nemal prejavy tej alergie vôbec a udržať tú liečbu počas celého toho obdobia pôsobenia daného alergénu. A keď už skončí to vaše obdobie, tak je možné ju vysadiť. To sú ale veľmi zriedkavé a ľahké prípady, lebo tá alergia, my nechceme, aby tam boli tie prejavy tej alergie, pretože neliečená alebo nesprávne liečená alergia vedie potom postup v priebehu života ku komplikáciám a hlavne k rýchlejšiemu vývoju astmy u detí alebo u ľudí. Čiže my chceme, aby tí ľudia boli správne liečení. No a ak je tá alergia výraznejšia alebo ak trvá celý rok, tak tá liečba sa samozrejme musí užívať dostatočne dlho. No a to, čomu sa viacej dneska venujeme alebo respektíve o čom dnes viacej hovoríme, je špecifická alergénová imunoterapia, kedy doteraz sme boli zvyknutí, že na alergiu používame nejaké antihistaminika lokálne, celkové, čím sme vlastne len potlačali príznaky daného ochorenia, ale v súčasnosti tá alergénová imunoterapia umožňuje, že keď máme identifikovaný alergén, ktorý spôsobuje alergiu, že vieme priamo nasadiť tú terapiu na to, aby sme v priebehu povedzme 3 rokov toho pacienta úplne zbavili alergie, v princípe ho vyliečíme.
0: Môžete nasadiť to imunoterapiu v štádiu, keď dieťa príde a reaguje práve akutne na alergén v danom ročnom období, alebo musí byť to dieťa v takom relatívnom pokoji?
1: Nie, ono sa to dá nasadiť hneď, ale nerobíme to, pretože my potrebujeme najskôr identifikovať ten alergén. To znamená, že napríklad u nás v pediatrii príde k nám bábätko, ktoré sa narodí a my ho teda vedieme zo zdravotného hľadiska tým životom. No a to, kým vlastne zistíme, že je to alergia, tak samozrejme chvíľočku trvá. My si musíme to dieťa očekovať, tomu hovorím. Čiže vieme, že určitá predispozícia tam je, ak majú rodičia alergiu jeden alebo obaja, tak ak majú obaja, tak tá pravdepodobnosť je ďaleko vyššia, že dieťa bude alergik, ale musím povedať, že nededí sa tá istá alergia, čiže ak má rodič napríklad alergiu na brezu, dieťa môže byť kľudne roztočový alergik a podobne, nededí sa ten špecifický typ alergie, ale dedí sa tá dispozícia k alergickej reakcii. No a u nás to vyzerá potom tak, že to dieťa najskôr, ako začne k nám chodiť, tak býva častejšie chore. Tie jeho infekty vlastne trvajú dlhšie, horšie reagujú na bežnú symptomatickú liečbu. Ďaleko skôr tam vidíme tie komplikácie v zmysle nejakej superinfekcie. Musíme častejšie nasadzovať povedzme aj tie antibiotika u týchto detí a aj rekonvalescencia trvá dlhšie. Ono je to vlastne preto, že tie to dieťa ako stále vdychuje alebo vchádza do jeho, na jeho sliznice ten alergén, tak tá reakcia alergická je v princípe zápalom a tá sliznica sa zmení. Tá nefunguje tak, ako má, nerobí, neplní tú bariérovú funkciu. A ja hovorím, že je celá taká opuchnutá, ako keby živná pôda pre vstup tých vírusov a baktérií a preto je to tak. Tie deti potom to horšie zvládajú. No a keď už potom identifikujeme, samozrejme to dieťa musí byť niekoľkokrát choré, že tie prejavy sú takéto, alebo príde, že naozaj má nádchu, kašle a nemá teplotu, nemá iné prejavy infektu, tak samozrejme, keď príde takto dvakrát, trikrát, tak vás to napadne, že aha, vždy príde s tým istým, tak pravdepodobne by mohlo ísť o alergiu. Čo my vtedy urobíme, tak my určite začneme s liečbou. Ale s liečbou presne takou, ako by dal v danom štádiu imunoalergológ, čiže naozaj nie je na mieste to, čo som hovorila v tom predchádzajúcom stupe, že rodič okamžite potrebuje vyhľadať imunoalergológa, pretože my máme možnosť liečiť tie deti, aj to vieme. Aj tí imunoalergológovia prešli len tou pediatriou. To znamená, že asi, myslím, že rok alebo dva dozadu sme v rámci ministerstva pod dohodou s imunoalergológmi a pneumológmi uvoľnili na preskripciu pediatrom vlastne všetky antihistaminika, aké na trhu máme, ktoré by sme mohli u detí použiť, plus lokálne kortikoidy a lokálne antihistaminika do nosa alebo očí. Čiže my takémuto dieťaťu nasadíme liečbu, kvapky do očí, do nosa, nasadíme mu celkové antihistaminika, upozorníme rodiča na také tie režimové opatrenia a uvidíme, čo sa udeje. Ak my vidíme, že u takéhoto dieťaťa sa stav zlepšil, že mu to výrazne pomohlo, znížila sa chorobnosť, znížili sa prejavy ochorenia, tak v tom prípade už teda sme si takmer istí, že by mohlo ísť o alergiu podľa toho, v ktorej časti toho ročného obdobia, keď si pozrieme ten peľový kalendár, tak vieme, na čo by to asi mohla byť alergia. No a my to dieťa vieme pripraviť. To znamená, že už ho máme naliečené, odoberieme mu krv, naberieme špecifické IgE protilátky, to sú protilátky, aby sme vedeli identifikovať presne ten alergén. Dohodli sme sa práve v rámci nejakého usmernenia, že tých 10 základných alergénov vieme vyšetriť aj my u primárneho pediatra. Máme tam vždycky nejaké respiračné alergény, pes, mačku, roztoče, prach, proste nejaké plesne, aby sme to vedeli zaradiť. No a s týmito výsledkami dieťa naliečené s popísanými príznakmi odošleme imunoalergologovi. A to je to, ako by to malo v tej ambulancii vyzerať. A ten imunoalergolog potom doplní kožné testy, ak má podozrenie, že by tam okrem tej alergie mohla byť aj nejaký imunodeficit alebo deficit slizničnej imunity, doplní si nejaké vyšetrenia a teda ak to zváži, že vie identifikovať presne ten alergén, my ho musíme mať presne identifikovaný, vie nasadiť tú alergénovú imunoterapiu.
2: A takto sme sa plynulo dostali aj k tomu, o čom chceme hovoriť, že je aktuálne opatrenie na zefektívnenie diagnostiky a liečby u nás a to je aj nové odborné usmernenie, ktoré má posilniť prevenciu astmy na Slovensku. To sme tiež už naznačili, že z tej alergie sa plynule môžu dostať deti aj k ďalšej diagnoze. Takže otvoríme ďalší vstup do témov.

0: Udalosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Včasné rozpoznanie alergie je kľúčovým momentom, ktorý môže zásadne ovplyvniť ďalší priebeh ochorenia. Mnohé deti najskôr trpia opakovanými nádchami či kašľom, ktoré rodičia často považujú za bežné infekcie. V tejto časti sa preto zameriame na to, kedy už ide o podozrenie na alergiu, aké sú rizika rozvoja astmy a aké možnosti diagnostiky dnes medicína ponúka. A v prvom rade sa pozrieme na systémové zmeny, ktoré sme urobili, aby sme včas diagnostikovali ochorenie. Našou hostkou je doktorka Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva a ideme si povedať o zásadných zmenách, ktoré už sú v platnosti a ktoré sme už naznačili, že sú vlastne nevyhnutné, aby sme diagnostikovali včas deti s alergiou a aby sa nedostávali do ďalšieho štádia a do rozvoja astmy.
2: Áno, ja to považujem za veľmi, veľmi prínosné a ja sa veľmi teším, že takéto odborné metodické usmernenie je na svete a je vlastne zverejnené vo vestníku. To znamená, že sa vieme o ňo oprieť aj pri diagnostike a liečbe oprieť v zmysle, že vieme, ako to má byť urobené, aká má byť cesta toho pacienta a aj, že teda všetci, ktorí vstupujú do tohto procesu, či sú to pediatri, či sú to imunológovia, alebo zdravotné poisťovne, alebo laboratória úhradov, alebo realizácia rôznych vyšetrení, tak vedia, že teda ako to majú vykonávať a že je to lege artis, že teda to bude aj uhradené ako zdravotná starostlivosť a to je podstatné. Cieľom toho bolo vlastne, samozrejme my ako pediatri sme vedeli, ako máme zhruba postupovať a takisto to vedeli aj tí imunoalergológovia, len tá zhoda a ten súlad medzi tým, čo sa deje u nás a u nich, tak nie často fungoval. Nefungoval, pretože napríklad niektorý pediater tú diagnostiku vyslovil podozrenie, že teda ide o alergiu a to dieťa rovno odoslal tomu imunoalergologovi. Ďalší zasa urobil tie vyšetrenia, potom mal zasa rodič pocit, že je dlho neodoslaný na správnu liečbu a podobne. A týmto metodickým usmernením presne vieme, kto má čo robiť v tom systéme a aj samozrejme pacient alebo rodič dieťaťa presne vie, čo sa s tým dieťaťom bude dať a čo tými vyšetreniami ten pediater sleduje. No a samozrejme vieme, čo je pre mňa ako hlavného odborníka podstatné, my vieme šetriť sily tých imunoalergológov na tie veci, ktoré od nich

0: terapii neskôr?
1: Tak ono, takéto výpočty by možno nejakí analytici vedeli urobiť, ja to naozaj neviem, ale viem povedať, že tá alergénová imunoterapia je indikovaná u detí od 5 rokov, teda vieme ju nasadiť už u detí, imunológiu vie nasadiť u detí od 5 rokov a my vlastne sa s tými alergiami v poslednej dobe stretávame stále u mladších detí. Naozaj to, čo kedysi bola rarita, že dvojročné dieťa s prejavmi alergie alebo 18-mesačné. To naozaj sme nemávali, dnes už to mávame bežne a to myslím také tie klasické prejavy, že dieťa naozaj neprejavuje sa tá alergia častejšou chorobnosťou, ale tým, že to dieťa si šúcha oči, alebo ho svrbia, máva ich červené, opuchnuté, proste ten spuchnutý nos, vodový sekret z nosa, kýchanie, potom postupne kašel, tak takéto prejavy naozaj vidíme dneska už aj u tých dvojročných detí a vy viete, to dieťa do toho 5. roku života adekvátne liečiť, práve preto, že máme uvoľnené tie liečivá, čiže vieme presne mu dať lieky, ktoré potrebuje. Čím mu my vieme udržať tú alergiu pod kontrolou, to znamená, nie, že by sme len potlačali prejavy, ale vlastne ten alergén, ak pôsobí, tak on vyvoláva v tele alergický zápal a my tým, že ho adekvátne liečíme, tak zabránime vzniku takéhoto chronického alergického zápalu a to dieťa sa má samozrejme lepšie, tie sliznice sú v komforte a potom, keď to dieťa už má 5 rokov, už je nachystané, všetko je vyšetrené, už je naliečené, tak ide alergologovi, ktorý už len teda nasadí tú správnu liečbu a manažuje tú liečbu alergénovou imunoterapiou. Ak takéto dieťa napríklad tú správnu liečbu nedostane, že naozaj rodič napríklad nechce tomu dieťaťu, lebo to sa nám naozaj stáva, dať povedzme tie lokálne kortikoidy do nosa alebo nejaké antihistaminika do očí, alebo si povie, že to kýchanie ešte nie je také výrazné, tak to antihistaminika ešte nie dám, na čo budem do neho dávať tie lieky, tak samozrejme to dieťa neznamená, že to nepotrebuje, tam ten alergický zápal je, tie sliznice sú atakované a vedie to naozaj k podstatne ďalším a rýchlejšiemu vzniku komplikácií. Ten zápal postupuje do dolných dýchacích ciest a naozaj vedie postupne k astme. Čiže ono to ten význam, tá rýchla diagnostika má obrovský. A samozrejme, už keď potom odošleme to dieťa imunoalergologovi a ja poviem kolegovi, že počúvaj, mám tam takéto dieťa, tak to je naliečené, tak to je vyšetrené. Fakt pri prvom sedení vie tú terapiu dať.
0: Lekári hovoria aj o tzv. Alergickom pochode. Môžeme takýmto skorým diagnostikovaním a novým odborným usmernením zabraniť aj tomu, aby vznikal takýto alergický pochod? Je známe, že aj v dojčenskom veku sa môžu objaviť tieto rôzne varovné signály za sebou.
1: Alergický pochod, to bol taký pojem, ktorý sa používal, aj keď som ešte ja chodila do školy, ale teda ako som sa dozvedela od kolegov imunoalergologov, tak už sa to tak úplne v tej odbornej imunologickej vlastne literatúre nepoužíva. Ono to znamenalo to, že u dieťaťa počas toho života máte rôzne prejavy alergie. To znamená, že alergén môže byť úplne pokojne stále ten istý, ale prejavuje sa ináč. Keď si rodičia, povedzme deti, ktoré sú už staršie a sú alergici, predstavia, ako to dieťa rástlo, tak mnohokrát sa stane, že to dieťatko ako malé bábetko má hlavne problémy s kožou, čiže sú to prejavy atopickej dermatitídy a rozličných ekzémov. Potom príde to obdobie, kedy nastupujú do škôlky a infektov, kedy sa veľmi často prejavujú tie infekcie pískaním, takzvanými obštrukčnými bronchitídami, kedy veľmi často potrebujeme aj inhalačné lieky. Potom z toho ako keby z časti deti vyrastú a v tom školskom veku sú to potom prejavy tej klasickej alergickej rinitídy, svrbenie očí, výtok z nosa a potom keď sú dospelí, tak to prechádza do astmy. A tomuto sa kedysi hovorilo alergický pochod. Dnes sa hovorí, že sú to len vlastne rôzne prejavy individuálne u iného, u toho, ktorého pacienta prejaví alergické alergie. Ale áno, toto znamenal ten alergický pochod a znamená to vlastne to, že už pri tom dieťati, ktoré má, povedzme, je dojča a má

0: prejaví ekzémov a má problémy s kožou, tak ja už viem, že aha, tak asi tuto budeme mať nejakého alergika.
1: Takže vieme to takto zastaviť včas.
0: Áno, pretože keď máme takéto dieťa, ktoré sa takto rastie pred mojimi očami, tak už vlastne, keď začnú tie obštrukčné bronchitídy, príde prvá, druhá, tak už si to spojím a my vlastne už trojročné deti máme na liečbe takej, že už len čakáme, aby sme ich doliečili alebo udržali do toho doby 5 rokov, aby sme to mohli nasadiť tú liečbu.
1: Podľa informácií Národného centra zdravotníckej informácie ale máme údaje, že veľa detí prechádza do diagnózy astma. A čím to je, že napriek všetkým týmto možnostiam sa predsa len u detí vyvinie astma?
0: Tak samozrejme táto liečba nie je na trhu dlho. Tie informácie, ktoré alebo tie čísla, ktoré NCZD má, tak sú spätné tie informácie. Naozaj aj dnes to hovorili imunoalergológovia na tej akcii a na tej tlačovej konferencii, že v priebehu rokov nám výrazne stúpa počet alergických detí, ale nestúpa nám počet detí s astmou. To znamená, že my ďaleko skôr vieme tie deti podchytiť, lebo keby mala tam byť tá priama úmera, o ktorej hovoríme, tak keďže máme ďaleko viacej alergikov, tak by sme mali mať aj ďaleko viacej astmatikov a nedieje sa to. Takže sú to deti, ktoré potom okrem tej alergie majú aj iné predisponujúce faktory, ktoré ich potom vedú k rozvoju tej astmy.
1: Čiže je to vlastne aj pozitívna informácia, že sme sa už dostali tou imunoterapiou tam, kde sme chceli, lebo nám už môžeme povedať to takto, bude klesať počet detí, ktoré z tej alergie prejdú do tohoto stavu, že budú mať astmu.
0: Veľmi v to dúfame.
1: A mohli by sme ešte povedať, že či to platí aj naopak, že dieťa, ktoré naozaj ani nebude mať tú alergiu, nemôže dostať tú astmu priamo?
0: Môže.
1: Čím je to spôsobené?
0: Ono môže to spôsobiť tým, alebo môže byť spôsobené tým, že to dieťa nemusí byť primárne alergik, čiže nevznikne tá astma na podklade alergie, ale povedzme, to dieťa má určité typy častých infekcií dýchacích ciest, ktoré potom tie vírusy vyvolajú zmeny v dýchacích cestách úplne identické ako ten alergén. Ja som hovorila, že ten alergén vyvoláva v tele alergický zápal a aj vírusy, povedzme, robia zápal, aj keď povedzme trošku iný. Čiže máte dneska taký pojem, že nealergická astma, čiže to je proste úplne identické klinické prejavy ako pri alergickej astme, len vyvolávateľ nie je alergén.
1: Čiže môže mať človek povedzme chrípku, ktorá spôsobí alebo vírus spôsobí aj silný kašel a ten sa usadí povedzme v tej dýchacej sústave a môže potom to byť začiatok alebo spúšťač?
0: Musia to byť väčšinou, áno, môže to byť spúšťač, ale väčšinou by to mali byť opakované infekcie, ktoré vám tie zmeny vyvolajú.
1: Máme tu prevenciu, aby sme teda k takémuto niečomu nedospeli u svojich detí?
0: No, samozrejme je to adekvátna
1: očkovanie,
0: liečba,
1: očkovanie.
0: Ale aj by som to povedala, adekvátna liečba každej vírózy, čiže neprechodiť ju. A samozrejme pri tých infekciách, na ktoré máme proti tým vyvolávateľom očkovaciu látku, tak je to očkovanie, ako je napríklad chrípka, RSV vírus a podobne.
1: A vieme tú alergickú astmu tiež vyliečiť potom, ak by sa teda napriek všetkému toto ochorenie objavilo u detí?
0: Myslím si, že to je skôr otázka pre imunoalergologa, ale áno, myslím si, že adekvátnou terapiou vieme tú situáciu udržať, takže ten človek sa má dobre.
1: Čiže to, čo sme hovorili o alergii, že vstupujú do prevencie včasnej diagnostiky pediatri, tak v tomto prípade to neplatí? Tú alergickú astmu predsa len dávame ešte do rúk aj v tej včasnej diagnostike do rúk špecialistu?
0: Je to vlastne tak, že my dávame teraz do rúk pediatrovi možnosť ak ide o alergický terén alebo o rozvoj alergickej astmy, vlastne urobiť to, že už tá liečba alebo ten proces je tak urýchlený, že to dieťa by do tej fázy astmy nemalo prísť, pretože ho budeme adekvátne liečiť. Pokiaľ je to rozvoj tej nealergickej astmy, tak samozrejme vieme tým zabrániť a to je v rukách toho primárneho pediatra, pretože adekvátne liečite tie infekty, očkujete dieťa a podobne a vtedy viete a samozrejme, keď už sa opakujú tie obštrukčné bronchitídy, tak to dieťa včas odošlete tomu imunoalergologovi, ale nie s cieľom nasadenia alergenovej imunoterapie, ale s cieľom liečby vlastne toho nábehu na tú astmu.
1: No a kedy už bežná liečba nestačí a prichádza na rad biologická liečba, tak túto otázku si necháme po pesničke v ďalšom vstupe.

0: s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorkou Elenou Prokopovou. Pokračujeme v téme. V predchádzajúcom vstupe sme spomenuli imunoterapiu. Povedala som, že ak imunoterapia nestačí, či môžeme nasadiť biologickú liečbu, tak odpovieme na túto otázku.
1: Imunoterapia je vlastne spôsob liečby alergií, kedy vy pacientovi, alebo v mojom prípade dieťaťu, vlastne podávate v kontrolovanej dávke a v kontrolovaných intervaloch alergén, ktorý ste identifikovali, že mu robí problém. A vy vlastne trénujete jeho imunitný systém na to, aby postupne, ako mu ho dávate, začal ten alergén tolerovať a nezačal na ňo reagovať tou alergickou reakciou. Čiže napríklad príde dieťa, ktoré má brezu alebo palinu, a vy mu nasadíte, napriek tomu, že mu palina vadí, tak vy mu nasadíte antigen tej paliny, ale súčasne mu tie prvé mesiace nechávate aj liečbu symptomatickú, čiže dávate mu aj antihistaminika, aj lokálne, aj celkové. A potom, keď sa to dieťa zostabilizuje asi po 4-5 mesiacoch, tak vy vysadíte tú symptomatickú terapiu a necháte mu už len ten alergén, ktorý mu pod dozorom imunoalergológa vlastne zvyšujete tú dávku alergénu, ktorú mu dávate. A tá celková liečba trvá asi 3 roky a vy počas tých 3 rokov mu úplne vyliečite tú alergiu. No a biologická liečba je stav, ktorý sa nenasadzuje v takýchto prípadoch. Je to vysokošpecifická, vysokocielená liečba, ktorá sa vlastne indikuje vtedy, keď už iný spôsob liečby zlyhal. A je to tak špecifická liečba, že je vlastne zameraná na určité typy receptorov, ktoré blokuje alebo naopak uvoľňuje tak, aby ste vy urobili rovnováhu toho imunitného systému. A to je naozaj liečba, ktorú podávame v presne špecifických diagnózach a naozaj na špecializovaných pracoviskách.
0: Je ten zdravotný stav dieťaťa potom o to zložitejší, ťažší, komplikovanejší?
1: Všeobecne biologická liečba u detí nie je takým bežným, nechcem povedať bežným, alebo tak častá ako u dospelých. Naozaj máme biologika, ktoré vlastne biologickú liečbu, ktoré majú ťažké indikácie, to znamená, že ich môžeme použiť povedzme u detí od 12 rokov na rôznu výnimku od 6 alebo od 5 rokov, ale to sú jednotlivé prípady, kedy sa udeľujú naozaj ministerské, zdravotnícke a vysoko špecializované výnimky.
0: A mali ste vy takú výnimku, že ste pomohli?
1: A ja túto liečbu samozrejme ako pediatr nemôžem indikovať, ani ju neindikuje bežný imunoalergológ, ono sa to indikuje naozaj v centrách, ktoré sú na to určené a majú to v rukách tí naši najlepší imunoalergológovia. Ale áno, mám v ambulancii Ríška, pozdravujem týmto, ak nás počúva, s ktorým sme si naozaj nevedeli rady. Ja ako primárny pediatr, keď som videla, že prichádzajú, tak ja už som naozaj pomaly skákala z okna, ale nie preto, že by som toho Ríška nemala rada, ale naozaj som nevedela, čo s ním už urobiť a ako tomu dieťaťu pomôcť. Mal ťažkú atopickú dermatitídu, ale extrémne ťažkú. On mal chudačik, sa škrabal, nezaberali mu bežná liečiva. Nevedeli sme si rady ani s pani doktorkou dermatologičkou, ktorou sme vyskúšali naozaj úplne všetko, imunoalergologičkou. A tento Ríško dostal biologickú liečbu, myslím, že na výnimku ako jedno z najmladších detí na Slovensku. A to dieťa nám rozkvitlo. Naozaj zmenil sa mu život. Tá kvalita života u dieťaťa, ktoré bolo permanentne sa škrabal, nevedel obsedieť, bolo zlé sa na neho pozerať, tak odrazu príde až tebota a vyzerá ako úplne normálne dieťa, ktoré proste chodí do škôlky. Takže je to úplne úžasné.
0: Náš poslucháč Roman sa pýta, že či je vitiligo alergia na slnečné žiarenie a prečo sa týmto žiarením ochorenie ešte zhoršuje.
1: A vitiligo nie je alergia na slnečné žiarenie, to je autoimunitné ochorenie a zhoršuje sa slnečným žiarením, pretože je to ochorenie, kde vlastne máte narušenú tú štruktúru kože, ktorá potom sa stáva ďaleko citlivejšia na to slnečné žiarenie. Nerobí tú bariérovú funkciu.
0: Ďalší poslucháč sa pýta, či je možné vyšetriť zdravotný stav pomocou umelej inteligencie na Slovensku, ak hovoríme o alergii.
1: Umelá inteligencia vám tú alergiu nepotvrdí, na to naozaj potrebujete vyšetrenie biologického materiálu, ktorým je napríklad krv alebo výtery alebo podobne, ale vy môžete umelej inteligencii zadať povedzme prejavy ochorenia alebo príznaky, ktoré máte a ona vám vie povedať, že s jednou z možností alebo s takouto pravdepodobnosťou by sa mohlo jednať aj o alergiu. Ale to, že máte túto diagnózu, tak na to umelá inteligencia nestačí a ani stačiť nebude, lebo potrebujete tam ten odber krvi a vyšetrenie tej krvi.
0: Čiže to je jedna z diagnóz, kde si nepomôžeme, akokoľvek budeme digitálne vybavení a budeme mať rôzne možnosti diagnostiky aj na diaľku.
1: Nie, žiaľ, toto aj kožné testy, oni sa potom vy urobíte tú krv a potom ten imunoalergolog dorába kožné testy a vy kožné testy neviete urobiť na diaľku.
0: Dermatovenerológovia môžu robiť isté vyšetrenie pohľadom, že si ano. Pacient odfotí na koži.
1: Nejaké. To robíme úplne bežne, robíme to aj v našich ambulanciách, keď mi pacient pošle, napríklad rodič pošle odfotené dieťa, že má nejaké výražky, tak ja z toho pohľadu viem povedať, že napríklad ide o kiahne a nemusí ku mne chodiť, lebo ho viem navigovať k tej liečbe, ale v tomto prípade žiaľ nie.
0: Takže sme to vysvetlili a keďže hovoríme o alergii a o lete ako takom, deti sú teraz v letných táboroch, povedzme, aké režimové opatrenia by mali nie rodičia, ale možno aj tí, ktorí sú s deťmi v táboroch, dodržiavať a čo by si mali aj rodičia všímať, ak dávajú dieťa do tábora a má alergiu.
1: Dobre, tak tie režimové opatrenia sú dôležité a sú minimálne rovnako dôležité ako tá liečba. Keď si pomyslíte alebo predstavíte, že tou alergiou je vlastne to, že to dieťa vychádza z bytu do prostredia vonkajšieho, je alergické na pele tráv a teraz vyjde do prostredia, kde sa nevie pohnúť bez toho, aby nejaké tie pele tráv boli, tak čo musíte urobiť, keď vyjde von? Keď vyjde von, tak vy pred tým odchodom z domu mu musíte dať teda tie lieky, vy mu kvapnete kvapky do očí, do nosa, tým pádom vy urobíte ako keby taký filter alebo povlak na tých slizniciach, cez ktorý ten alergén neprenikne a ten, ktorý prenikne, tak dostáva dieťa celkové antihistaminika a pomôže to celkové antihistaminikum. Teraz sa to dieťa pohybuje vonku, čiže nejak teda pod tými liekmi neprechádzajú tie alergény, čiže nemá tie prejavy, ale keď príde domov, tak vy potrebujete z neho zmyť tie pele, pretože aby v noci, keď napríklad spinka a má na vanku či vlásky, aby nedýchal tie pele ešte aj v tomto prostredí. Čiže prídete domov, dieťa osprchujete vrátane vláskov vodou, pohybuje sa už vo vnútornom prostredí, naozaj vetráte tak, že vetráte večer, nevetráte nad ránom, keď sa uvoľňuje trebárs najviac tých pelov a tých alergénov. A to sú potom tie režimové opatrenia. Hej? Čiže naozaj šaty proste dať do inej miestnosti, vyprašiť, proste nepoužiť tie isté, povedzme, prezlieť sa do domáceho oblečenia, nebyť v tom istom oblečení. A to povedzme, veľmi sa odporúča aj taká tá hygiena nosa, ako sú tie preplachy konvičkové alebo tie nosné spreje na báze fyziologického roztoku. No a potom v tom tábore je extrémne dôležité, keď som to takto popísala, aby to dieťa ostalo na užívaní tej liečby. liečby. Ak to dieťa užíva len tú symptomatickú liečbu, o ktorej som povedala, čiže tie lokálne a celkové antihistaminika, tak ono naozaj to musí užívať, pretože keď ono vyjde von bez toho, aby to malo užité, tak tie alergény preniknú cez tie sliznice, dostanú sa do tela a spustí sa tá kaskáda toho uvoľnenia histamínu a všetkých tých prejavov alergie. A keď vy už potom tie lieky aj nastavíte, tak vy musíte ako keby počkať, kým dobehne pôsobenie toho, čo ten alergén vyvolal, a on vám zabráni až v následnom stave tomu uvoľneniu histamínu a tým príznakom. Čiže to chvíľočku trvá. Čiže dať tomu dieťaťu lieky, inštruovať zdravotníka o tom, ako tie lieky má brať, a naozaj aj poučiť to dieťa. Ja si myslím, že každé dieťa, ktoré ide do tábora, je schopné minimálne vedieť, že má užívať tie lieky, a tomu zdravotníkovi alebo vedúcemu to povedať. No a ak užíva v tomto čase už aj tú alergénovú imunoterapiu, tak samozrejme zabali tomu dieťaťu aj tú terapiu a povedať v tábore, aby tú liečbu užívalo ďalej. No a samozrejme umožniť aj to, aby sa to dieťa večer rozprchovalo a podobne. No a ak máme nejaké skrížené alergie, povedzme na nejaké ovocie, alebo ak ide o nejaké alergie na pichnutie včelou alebo osou, čo sú tiež alergie, a to dieťa to má dokázané, tak musí mať pri sebe to pero adrenalínové, ktoré by mal vedieť použiť aj každý zdravotník v tábore, a to bez toho pera sa to dieťa nemá pohnúť, a nie, že ho dostaneme zdravotník do tábora, ktorý ho tam dá do skrinky, ale pri každom výlete proste ten zdravotník to musí mať pri sebe, ak má v tomto tábore takéto dieťa.
0: A sú niektoré režimové opatrenia, ktoré rodičia preceňujú? Máte také skúsenosti?
1: Ono sa hovorí, taký ten život a výchova v takomto hypersterilnom prostredí a nie taká tá farmárska výchova, tak vedie častejšie k vývoju alergie. Čiže ak je to dieťa vo včasnom, aj pri tej alergii má extrémny význam tých prvých 1000 dní. To znamená, my to hovoríme aj pri strave, aj pri alergii. Ukazuje sa, že je to strašne dôležité, a tých 1000 dní začína vlastne počatím, čiže počas celého tehotenstva a v ďalšom živote. Čiže kedysi napríklad, keď ja som bola tehotná, alebo moja dcéra bola malá, tak boli také predstavy, že čím my neskôr oddialíme to pôsobenie alergénu na to dieťa, tak tým bude mať menšiu pravdepodobnosť alergie. Ukázalo sa to ako nesprávne. To znamená, že napríklad my sme lepok nasadzovali dieťaťu vo 8 mesiacoch a my teraz dávame lepok dieťaťu v malinkých dávkach už 4-mesačnému. Čiže mali by sme naozaj to dieťa vystavovať tým alergénom, pretože ono je presne tým istým princípom tá alergénová imunoterapia, že to dieťa je vystavené postupne sa zvyšujúcemu množstvu toho alergénu. A to isté sa deje aj počas 1000 dní. Napríklad maminka sa v normálnom prostredí pohybuje počas tehotenstva, je vystavená tým alergénom, ktoré, povedzme, ak sú potravinové, transplacentárne prechádzajú k dieťatku v malinkých množstvách, potom sa dieťa narodí, dostáva to tým materským mliekom, potom mu dávame ochutnať malé kúsky potravín alebo prichádza do vonkajšieho prostredia a postupne mu to navyšujeme. Čiže my presne budujeme takúto toleranciu, ako je vlastne princípom tej imunoterapie.
0: Ďakujeme za ďalšie vysvetlenie. No a v závere sa pozrieme na to, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V závere dnešnej relácie sa pozrieme dopredu, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov. Pani doktorka, čo poviete?
2: Tak ja dúfam, že sa posúvame a že hlavne držíme krok s takým tým vyspelým svetom. Naozaj dnešné slovenské deti majú prístup veľmi dobrý k takejto liečbe, ktorá vo svete existuje. No a ja len dúfam, že my dokážeme urobiť to, že dokážeme tú alergiu postupne liečiť. Ak napríklad dieťa identifikujeme s alergiou, vyliečíme. Áno, môže sa stať, že to dieťa v priebehu života alebo už ako bude starší alebo dospelý, bude mať iný typ alergie, ale opäť môže dostať tú alergénovú imunoterapiu. Takže keby si to mal diváci predstaviť, tak ako keď prídu povedzme s angínou, doktorovi lekár mu dá antibiotika a je vyliečený, tak takto si to predstavujeme aj my. Samozrejme nie pri všetkých prípadoch, ale vo väčšine tých príznakov alergie u detí.
1: Mohla by byť štandardom táto imunoterapia?
2: Ja si myslím, že ona už teraz by mala byť štandardom a aj na tom pracujeme, aj tak sa na to pozeráme. Skôr nepodanie imunoterapie považujeme v súčasnej dobe indikovanej imunoterapie za veľkú chybu a mala by byť dostupná pre každé dieťa, ktoré ho potrebuje. A nehovorím, že mala by byť, ona naozaj je. Nie sú v súčasnej dobe prekážky. Vieme, čo máme robiť. Pediatri vedia, kedy to majú indikovať imunoalergológovia. Zdravotné poisťovne túto liečbu preplácajú. Čiže dnes už v tom zdravotnom našom systéme nie je prekážka, aby dieťa túto terapiu nemalo.
1: Môže pribudnúť ešte nejaká ďalšia liečba v najbližších 10 rokoch?
2: Táto alergénová imunoterapia urobila veľmi, veľmi veľký krok dopredu. Vlastne tie liečivá, ktoré sa vytvárajú, oni sú viazané špecificky na jednotlivé typy alergénov. Čiže áno, aj dnes máme ešte alergie, na ktoré nemáme špecifickú alergénovú imunoterapiu, ale teda budeme dúfať, že to pôjde obrovskými skokmi dopredu a dokážeme také niečo vyrobiť.
1: Čiže ani nehovoríme o nejakej inej forme liečby, ale skôr o vývoj tej imunoterapie ako takej. Čo ešte nevieme možno podchytiť to imunoterapiou ako diagnózu, teda alergénovú?
2: No my nevieme ňou liečiť povedzme nejaké typy alergií, na ktoré nie je vyvinutá, ale hlavne teda také, ktoré keď máte napríklad alergiu na viacej typov alergénov, ktoré neviete použiť tú liečbu na liečbu všetkých naraz. Hej, že napríklad máte peľovú a súčasne roztočovú a súčasne alergiu na včelu. Tak nemôžete tomu pacientovi dať aj všetky tri typy terapie naraz. Takže vy sa musíte rozhodnúť, ako idete. A to sú také stavy, kedy to nevieme takto použiť. Alebo samozrejme, keď ide o nejaký kofaktor v zmysle nejakej inej diagnózy, popri tom pridruženej, kedy takúto terapiu nepoužijete.
1: Uh-huh. A či ste teoreticky koľkokrát môžete do roka tú imunoterapiu zopakovať vždy na iný alergén?
2: To nie je, že do roka. Ona tá jedna akože kúra, napríklad keď beriete antibiotika, beriete ich 5 až 7 dní, tak v tomto prípade jedna alergénová imunoterapia je liečba na 3 roky. Čiže keď vy si zoberiete jeden peľový alergén, alebo niekedy sú zmesi, tak ten z tej jednej alergie proti na ten jeden alebo malej skupiny ho liečite 3 roky. Čiže viete potom, po ďalšej dobe sa venovať inému alergénu a podobne.
1: Takže keď niekto má napríklad alergiu na 3 alergény, tak treba je to 9 rokov, kým ho zbavíte všetkých troch?
2: Áno, to je taká otázka. Ono to není úplne matematické. Tak matematické, lebo v medicíne nič nie je matematické. Zase sme pri tej mojej excelovskej tabulke. Čiže máte imunoterapiu, ktorá vie podchytiť niekedy aj viacej typov alergénov. Máte imunoterapiu, ktorá je len na jeden typ alergénu, napríklad včela, a vy to nedávate úplne hneď po sebe. Hej. Čiže aj tá alergia samotná v priebehu, kým vy liečite jednu, tak sa môže zmeniť a mnohí pacienti vedia, že kedysi, ja neviem, mali alergiu na brezu, liesku, teraz už nemajú problém v januári, februári, ale majú problém v auguste, pretože majú odrazu palinu. Čiže aj v priebehu toho života sa ten prejavy menia a aj tie alergény sa môžu meniť. A preto vždy, keď ju nasadzujeme, tak vlastne sa ide celý ten proces od začiatku.
1: A aké sú najväčšie výzvy v rámci pediatrickej alergológie?
2: Ťažká otázka a myslím, že keď ma potom kolegovia imunoalergológovia budú počúvať, tak povedia, že ty pediater hovoríš o nás. A ja si ich extrémne vážim a musím povedať, že sa veľmi, veľmi veľa urobilo, čo sa týka imunoalergológie na Slovensku. Napríklad už len v porovnaní s Čechmi alebo s okolitými krajinami máme najväčšiu koncentráciu alebo imunoalergológov na počet pacientov, čiže naozaj to, čo sa hovorí, že ich máme strašne málo, tak my ich máme ďaleko viacej na počet obyvateľstva ako Češi alebo okolité krajiny. Čo je úžasné.
3: A to je výnimočné, lebo špecialistov máme vo všeobecnosti málo.
2: Áno, a na to mi niekto teraz povie, že veď ste hovorili, že čakacie doby sú 6 mesiacov. Áno, práve o tom to je, to že my ich máme veľa, ale sú, nazvem to, zahltení.
3: Sústredení v iných regiónoch?
2: Nie, sú zahltení diagnózami alebo návštevami
3: zdravých
2: pacientov,
3: detí,
2: ktoré nepatria k imunoalergologovi.
3: Takže nezdravých, ale ktoré
2: čiže, áno, alebo keď si predstavíte, že my by sme nerobili tú diagnostiku a ja rovno na začiatku to dieťa odoslala imunoalergologovi, on musí urobiť presne to isté, čo ja, čiže to dieťa potrebuje, kým ho nastaví na liečbu, 3 návštevy. Zatiaľ by mohol urobiť 3 už polodiagnostikovaných pacientov, ktorí by mali adekvátnu liečbu. Čiže tie termíny blokujú veci, ktoré tam nepotrebujeme mať.
1: No a aké sú teda výzvy u vás v tej pediatrii z pohľadu liečby alergií?
2: Tak ja budem pevne dúfať, že metodické usmernenie, ktoré teraz vyšlo von, tak ako dúfam, že sa dostalo k všetkým pediatrom. Ja osobne som ho cez krajských odborníkov posielala všetkým pediatrom, takže dúfam, že to budú vedieť, ako majú postupovať. Myslím, že u nich bude treba hlavne takéto uistenie, že áno, veď môžete vyšetriť povedzme špecifické IgE, môžete nasadiť túto liečbu, lebo ju môžete predpisovať, čo je pre nich extrémne dôležité. No a potom dúfam, že z tej strany imunoalergologov, keď ako kolegovi pošlem takéto diagnostikované dieťa, tak mu nedá termín o pol roka, ale bude vedieť, že stačí tá jedna návšteva, lebo už mu ho posielam diagnostikované a dostane to dieťa termín skôr, tak skôr to tak akože zažiť v tom teréne by sme chceli v poslednej dobe.
1: Novému odbornému usmerneniu pripisujete veľký význam. A do roka, do dvoch by sme mohli pocítiť aj nejaké výrazné zmeny v tom, že by mohli byť všetky deti, ktoré majú alergiu, včas diagnostikované a podchytené v správnej liečbe?
2: No ja v to dúfam a ak to nebude vedieť pediater, tak aj táto relácia, ako bola táto, slúži na to, aby tí rodičia vedeli, že takéto niečo existuje a že sa môžu minimálne pediatra na to opýtať a že teda takéto niečo je. Máme tie možnosti. No a my sa posnažíme s profesorom Jeseniakom a s imunoalergologmi urobiť zasa odborné usmernenie k liečbe astmy, povedzme v primárnej pediatrii, aby sme sa vedeli posunúť aj tam, že ak máme naozaj deti, ktoré majú tendenciu k vývoju takéhoto ochorenia, aby už boli adekvátne a správne liečení v tej primárnej starostlivosti.
1: To, čo sme si spomenuli, že aj bez toho, že má dieťa alergiu, môže dospieť.
2: Áno.
1: K diagnoze astma. Dodajme, že dnes sme sa venovali alergiám u detí. Dnešná relácia nám pripomenula že alergie nie sú len sezónou nepríjemnosťou, ale zdravotným problémom, ktorý si vyžaduje pozornosť, diagnostiku a zodpovedný prístup celej rodiny. Dobrou správou však je, ako sme počuli, že vďaka včasnému rozpoznaniu príznakov v spolupráci s lekárom a dodržiavaniu odporúčaní môžu deti viesť plnohodnotný a radostný život. Ak poznáme rizika, vieme, ako im predchádzať, alergia nemusí byť prekážkou. Našou hostkou dnes bola hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Lena Prokopová.
2: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme za návštevu v štúdiu. No a vám, milí posluchači, teraz už želáme spolu krásne leto, plné pohody a oddychu. Do počutia v relácii Pohotovosť, ktorú dnes pre vás vysielali Ala Kovačová a Beata Repíková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zvony nad krajinou.
1: Dnes vás zavediem do novohradskej obce Buzitka, ktorá leží v okrese Lučenec. Ja som do Buzitky s mikrofónom pricestovala dvakrát. Prvýkrát som bola na oslavách z tého výročia založenia obce, ktoré sa tu konali pred 3 týždňami. V rámci nich sprístupnili na obecnom úrade výstavu fotografií československých legionárov, ktorí sem prišli bývať v roku 1925. Tak poďte so mnou. Do Buzitky vás pozýva redaktorka Katarína Kovačechová.

0: Stočnice, čo je obec nedaleko Lučenca, prišli sem aj potomkovia jedného z legionárov. Pozeráte sa akurát na veľkú fotografiu na stene a zrejme asi hľadáte, ktorý to je?
1: Tam bol mladý a my ho poznáme iba ako starýho.
2: Ľubomír Karásek.
1: Ondrej Karásek. Starý má 80 rokov, keď sa my pamätáme na ňo, my ho nepamätáme mladýho.
0: Čiže váš starý otec bol jeden z tých osadníkov?
1: Bol v Rusku v legiách.
0: Máte tu aj so sebou legitimáciu?
2: Vojenský historický archív vydal potvrdenie.
0: Čítam, že potvrdzujem, že Matúš Žilík
2: konal vojenskú službu v československých legiách v Rusku.
0: Od 15.10.1917 až do 23.7.1920. Ako si spomínate na starého otca?
1: To mal 14 rokov, keď starý zomrel. Takže dáko veľmi ešte nekomunikovali o vojne, ani nerad o tom rozprával, lebo však to boli ťažké boje. To išli na budáky jeden na druhýho. Väčšinou sme počuli to, keď sa oni starí chlapi postretávali, legionári, a čo debatovali medzi sebou, a my malé deti sme počúvali, načúvali sme, lebo teraz majú deti malé mobily, tak sa hrajú s nimi a my sme počúvali, čo starí ľudia rozprávajú.
0: Prišla som s vami aj vaša sestra.
3: Ja som Božina Podhorcová, rodina Karáseková. No a ja som najstaršia, tak možno, že si najviac pamätám. Často spomínal, že napríklad, keď niečo urobili, tak tých vojakov kvačkali hore na 2 hodiny alebo koľko, alebo spomínal napríklad na Sibíri vlka hore, ako oproti nemu, čakal, že zaútočí a mal len ten bajonet.
1: Nevystrelil mu, lebo bolo minus 60 stupňov, tak nevystrelil, lebo zamrzol.
3: Často spomínal na Štefánika, však ako ich šikoval potom cez Vladivostok a cez Ameriku, ako sa konečne dostali domov.
0: Váš starý otec pochádzal z Hriňovej a v tom roku 1925 tu ako legionár teda dostal dom. Ten dom stojí?
1: No pravda, všetky tie domy stoja tam. Vtedy sa to volala Bozita. To dal postaviť Tomáš Garrigue Masaryk, prezident tedajší, legionárom tie domy, a náš starý otec bol Slovák a všetci boli Češi, českej národnosti, legionári. No a to asi dá, i preto ich sem dal bližšie k hraniciach, tak si myslím, že ak by nás ešte náhodou tí Maďari napadli, že aby boli tu po ruke.
0: V sále kultúrneho domu znie aj čeština.
4: Bohumil dostal.
0: Prišli ste sem z Českej republiky, ale vaši predkovia žili tu na Buzitke.
4: Ano, přijestěhovali se v 25. roce hned z kraje, potom přišla válka, že jo, tak je vystěhovali zase pryč, Maďaři se vrátili na svý vlastně, skončila válka, no my jsme se zase vrátili zpátky. Moje maminka se teda potom vzdala do Prahy, tak jsem šel za ní pochopitelně, no.
0: Ale sem na Buzitku jste chodívali jako dieťa na prázdniny?
4: Ano, já jsem jezdím vlastně i teď ještě na prázdniny. K Lídě Štechmillerovi vlastně ještě jezdím do dneška, já jsem dneska u nich, jo, furt máme styky prostě spolu.
0: Takže cítíte se tu jako doma?
4: No, já jsem tady doma. Chodil jsem tady do školy, když jsem byl malej.
0: Vy žijete v Nepomukách, je to aj váš brat a vy jste přicestovali z Prahy?
5: Ano, Entner, Boleslav.
0: Tu jste prežili dětstvo?
5: Prázdniny všechny.
0: Jaké máte vzpomínky na tuto dědinku? Rád se sem vraciate?
5: Vždycky, proto jsem přijel.
0: Skončil se kulturní program a před kulturním domom a obecným úradom teda se začíná odhaľovanie pamätnej tabule.
6: Vážené dámy, milí páni, stretli jsme se tu dnes pri významnej chvíli, pri odhalení pamätnej tabule, ktorá bude trvalo pripomínať našu históriu a ľudí, ktorí ju formovali. Je to symbol úcty k tým, ktorí pred nami budovali domy, cesty, rodiny a celé generácie. Vďaka ním máme dnes miesto, ktoré môžeme nazývať domovom.

0: Dnes večer tu bol aj zaujímavý kultúrny program. Predstavil sa folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky, ktorý vedú manželia Veronika a Matej Balažovci. Mateja mám teraz pri mikrofóne. Takáto pamätná tabuľa tu už v minulosti bola, avšak počas druhej svetovej vojny odtiaľto zmizla. Čítam z nej, že k službe vlasti sobie domov v duchu Tomáša Garrigua Masaryka, generála Milana Rastislava Štefánika, doktora Edvarda Beneše zbudovali kolonisté v Bozite v roku 1935.
1: Pôvodná tabuľa bola osadená pri 10. výročí založenia obce. Oni v podstate tú tabuľu osadzovali nie v roku 35, ale až 36, pretože v tom roku nebol dostavaný ešte kultúrny dom, teda obecný dům, ako to oni nazývali. No, boli to veľké oslavy, ako píše v pamätiach Václav Miller, čo bol jeden z československých legionárov. V tento deň tu bola dokonca dychovka vojenská z Lučenca. Trvala dokonca tá oslava 2 dní podľa písomnosti. No a ten jeden deň bola odhalená práve táto tabuľa a tí legionári v súčasnej dobe, ten ich odkaz je v tom ešte taký silný, že tú obec formovali ľudia, ktorí tu nikdy nežili, nenarodili sa tu. To znamená, tá obec je tak rôznorodá a tak kozmopolitná, že ja to hovorím aj u nás v súbore. My sme tu ako rodina, sme tu všetci z inokadial, z toho celého regiónu, toho celého okresu tu máme ľudí a to je práve ten odkaz, že aj tú Buzitku formovali cudzí ľudia. Takže ten odkaz v súčasnosti je tá spolupatričnosť, asi toľko.

0: Už som bola na oslavách z tého výročia založenia obce Buzitka. Tam som sa prvýkrát stretla aj so starostom Miroslavom Malatincom. Teraz som prišla na celý deň do Buzitky. Máme krásne počasie, modrú oblohu. Verím, že nám to takto vydrží po celý deň. Pán starosta ma privítal na obecnom úrade. Dobrý deň.
1: Dobrý deň prajem.
0: Poďme najskôr teda povedať nejaké základné informácie o tejto obci. Leží v okrese Lučenec.
1: V regióne Novohrad. V blízkosti sú mesta Lučenec, Filakovo a Rimavská Sobota. Je to takom strede toho trojuholníka.
0: Dnes budeme hovoriť o histórii tejto obce. Zaujímavá je tým, že vznikla v roku 1925 a založili ju teda československí legionári. Pôjdeme ale aj do súčasnosti a práve teraz sa nachádzame na multifunkčnom relaxačno-športovom areáli, ktorý sa volá Hájik.
1: Hájik z toho dôvodu, že už pred tými 100 rok my sa tu nasadili moruše, bol to morušový háj.
0: Zasadili ich tu práve tí československí legionári a okolo týchto moruší sú dnes už aj mladšie stromy. Pozerám sa na futbalové ihrisko, ktoré vyzerá naozaj dobre a viem, že Buzitka má aj dobrých futbalistov a tradíciu v tom futbale.
1: Momentálne hrá mužstvo dospelých krajskú súťaž. Na to, že to je malá obec z 500 obyvateľov, my hráme aj s okresnými mestami. Taktiež máme žiacke mužstvo do 15 rokov, takže tieto dve mužstva sa tu pohybujú v tomto areáli.
0: Vedľa nás je také multifunkčné ihrisko. Dá sa tam hrať aj basketbal.
1: Taktiež tenis, nohejbal hrávajú chlapci, volejbal. Rôzne športy, za to je toto multifunkčné ihrisko. V zime, keď je, čo už sme na juhu Slovenska, je to v posledných rokoch málo kedy, ale keď je dobrá zima, tak zvykneme aj napustiť vodu a je to využívané aj na korčuľovanie.
0: Sú to aj také posilňovacie zariadenia.
1: To sa postavilo tento rok na jar a môžem povedať, že ju navštevujú dosť obyvateľov tejto obce, ale aj z iných obcí.
0: Tu za nami sú aj také preliesky drevené pre deti v tváre takej veľkej lode, takže aj sem zrejme chodia často deti z Buzitky a z okolia.
1: Po obede, keď je dobre počasie, takto navštevujú ľudia z rôznych okolitých dedín, nielen naši, alebo aj z mesta a hlavne z Filakova.
0: No a na čo nemôžeme zabudnúť, tak to je tiež taká výnimočnosť tejto obce. Stojíme totiž na chodníčku, ktorý je súčasť dopravného ihriska. Okolo nás je teda aj veľa dopravných značiek a je to v podstate jediné dopravné ihrisko v okrese Lučenec.
1: V lani, počas jary, keď je tá hlavná sezóna, sme vyškolili 800 detí, ktoré dostali aj certifikát.
0: Kráčame už po teda dopravnom chodníku alebo teda po ceste, ktorá je súčasťou dopravného ihriska. Pred nami sa nachádza materská škola Zvedavé slniečko, čítam. Je maličká.
1: Maličká s kapacitou 15 detí.
0: Základnú školu už v obci nemáte?
1: Áno, do minulého roka nám fungovala základná škola, no žiaľ Bohu, z ekonomickej situácie sme ju museli zavrieť.
0: Kam teda chodia deti z Buzitky do základnej školy?
1: No väčšinou do Filakova, po prípade do Lučenca.
0: Vchádzame už za bránu tunajšej materskej školy. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Privítala nás pani učiteľka.
3: Mária Bialová.
0: Máte tu momentálne maličko detí.
3: Máme tu málo detí, nakoľko máme vysokú chorobnosť. Ale ináč zvyčajne tu zvykneme mávať 15 detí.
0: Čo tak zvyknete robievať? Máte tu nádherné prostredie dookola. To už sme spomínali, že aj dopravné ihrisko, aj tie preliesky.
3: Takže venujeme sa environmentálnemu vzdelávaniu detí. Aj naša škôločka je zameraná.
4: Tak skúsime tie lieskové oriešky, hej?

0: Miloš Bujdák je veliteľom tunajších dobrovoľných hasičov. V Buzitkách tento rok oslavuje 100. výročie založenia, zároveň pred 100 rokmi vznikol v Buzitke, keď sem prišli tí československí legionári, tak vznikol divadelný spolok a takisto aj hasiči, takže máte vlastne tiež okrúhle výročie.
1: Dočítali sme sa to viac menej z brožúrky, ktorá je od legionárov z Moravy. My sme sa to dočítali aj od prisťahovalcov, ktorí sú tu z Lešti.
0: Poďme do vnútra, poďme do hasičskej zbrojnice.
1: Takže máme tu náš zásahový voz. Pomáhame väčšinou pri požiaroch a takých záplavových situáciách, ktoré sa tu stávajú hlavne tu v blízkej obci Prša, kde sa zvykne vyliať rieka suchá raz za čas, no ale keď to príde, tak už je tej vody veľa, tak treba tam pomáhať. Na Hrádzi sme naposledy pomáhali, keď ju roztrhlo.
0: Koľko je v Buzitke dobrovoľných hasičov?
1: No momentálne máme nejakých 22 členov. Prijímame už aj nových, mladších. Snažia sa, boli aj teraz na školeniach, takže dúfam, že budú napredovať a budú preberať opraty za nás.
0: Hasiči väčšinou v obci, okrem toho, že teda riešia tú bezpečnosť, tak sa zvyknú zapájať a organizovať aj nejaké kultúrne a spoločenské akcie. Ako je to u vás?
1: Ja sme nepodielame sa na všetkých akciách, či vatry, stávanie mája. V podstate pri každej akcii dni obce raz za čas sa nám podarí aj nejakú štefánsku zábavu urobiť, ale vravím, pri každej akcii sme, takže pomáhame ako sa dá.
0: Vyšli sme von na stene tunajšej hasičskej zbrojnice je aj defibrilátor.
2: Vytvorili sme transparentný účet, na ktorý sa potom ľudia mohli skladať, aj sme to propagovali. Môžem poďakovať túto veliteľovi Milošovi, že bol to jeho nápad, ale poďakovať aj ľuďom, že na takúto dobrú vec sa vyzbieralo vyše 2500 eur. Bol použitý niekoľkokrát, musím povedať, že aj pomohol.

0: Stojíme na ulici so starostom Miroslavom Malatincom. Pozeráme sa na dom, ktorý je teda legionársky a má teda 100 rokov. Takéto domy vlastne boli postavené v Buzitke v tom roku 1925. V podstate boli úplne rovnaké a mali dokonca ešte aj takú stodolu, hospodársku budovu.
1: Hospodárska budova, po našom každý to u nás volá pajta.
0: V tomto dome, ako ste mi povedali, žili vaši starí rodičia, ale oni sa sem už vlastne prisťahovali, prišli zo Stožku.
1: Oni sa sem prisťahovali v roku 1942, počas druhej svetovej vojny. A z rozprávania mojej starej mamy mám takú príhodu, že od tých, od ktorých to kúpili ten dom, tak vraj v tej dobe prezident Československej republiky Tomáš Garrigue Masaryk na ceste z Dolnej Strehovej potom navštívil Halič a mali navštíviť Filakovo. No medzičasom sa zastavil, ako mali ísť do toho Filakova, sa zastavil tu v Buzitke, v tomto dome, kde mal spolužiaka, že najlepšieho kamaráta z vysokej školy, a mala to byť krátka návšteva a zdržal sa tu v tomto dome celú noc.

0: kostolničkou pani Annou Vargicovou sme vstúpili do tunajšieho rímskokatolického kostola. Je nový, vysvetený bol v roku 2008. Čo je ale zaujímavé, tak na stene vonku som si prečítala, že ten základný kameň posvetil pápež Ján Pavol II.
1: Keď bol v Rožňave, tak vtedy vysviacal viacej tých základných kameňov a vtedy vysvetil základný kameň aj pre tento kostol v 2003 roku.
0: Je tu s nami aj bývalý starosta Buzitky, pán Stanislav Jačmeník. V tom roku 2018 teda sa Buzitka mohla pochváliť kostolom, ale dovtedy tu kostol nebol.
2: Tak história bola taká, že v Buzitke kostol ako nebola. Po revolúcii sa tak nejak rozhodlo, aby sa kostol tu postavil, lebo sme tu dookola, by som povedal, taká slovenská obec.
0: Kam chodievali teda do kostola tí pôvodní obyvateľia?
2: Čo sa týka pôvodných obyvateľov, tak chodili do susednej obce Prša, to bol aj notariát, a Buzitka bola fakticky len pustatina, to znamená, že bola jedna z osád, ktorá fakticky nadobudla ako štatút obce až 1. januára 1957. Bolo to, by som povedal, na taký apel okresného úradu vo Filakove a môžeme sa poďakovať pánovi Malčekovi Jánovi, ktorý fakticky to presadil. To bol potom starosta už v tej obci, ktorá tu teda vznikla a takto fakticky sme potom aj matriku z tej Prše preniesli na Buzitku, tak Buzitka sa začala nejakým spôsobom ako tak rozvíjať. Ale od toho roku 25, keď prišli sem legionári, to boli pozemky Koburka Hercega, tie sa konfiškovali a na základe rozhodnutia ako Ministerstva národnej obrany Československého štátu boli tieto pozemky pridelené tým legionárom podľa hodnosti, teda čo bola vysoká hodnosť, dostali 150 hektárov, príklad Kvieta Fialová sa tu narodila, Fiala dostal teda 150 hektárov, ale stále to nebola obec, bola to len predstava o obci, ale to usporiadanie bolo stále v tým, že to nebola administratívna obec ako de facto de jure. Tej dobe.
0: Matej Baláš, ktorý sa tiež teda venuje histórii obce Buzitka, sa k nám pridáva. Ako to vyzeralo na týchto miestach do toho roku 1925, do príchodu československých legionárov?
3: Tu boli hospodárske budovy, boli tu stajne, maštale, nejaké obytné budovy, v ktorých bývali v podstate sluhovia. To boli rodiny, ktoré pracovali pre toho princa Filipa Koburga, ktorý tu v podstate mal tie statky a tie dvory. Na tých dvoroch sa chovali zvieratá.
2: Pôvodne sa tu chovali ovce. V Buzitke, alebo na tej osadlosti, najmä dohora bola až 5000 oviec. To je neskutočne veľa. A poviem to aj z také historické skúsenosti, že moji predkovia už v roku 1850 Jačmeníkovci boli ovčiari a fakticky o tieto ovce sa starali. V histórii tej Buzitky sa to aj spomína. To znamená, keď som sa pýtal mojho otca, to boli jeho starí rodičia, tak vrej, áno, boli to ovčiari a 5000 oviec tu bolo. To znamená, že postupne sa potom aj s týmito legionármi turnio, to znamená, začalo sa orať a začali tie pasienky ako zúrodňovať na ornú pôdu. Lebo Buzitka má 1250 hektárov a stojí už fakticky skoro 900 hektárov orná pôda, trmotrávne tie porosty a ostatné je spoločný les.
0: Tých legionárov bolo viac ako 30, ktorí sem teda prišli v tom roku 1925 a tie domy si nestavali sami.
2: Legio Banka Praha fakticky postavila, aby sa podobali historickým prvokom, ako čo sú v Čechách. Ešte je tu pár takých domčekov zachovalých. Si väčšinou ľudia prestavali, ale doslova v cakú špicatou strechou s tým priečelím podlhovastý a jedna pajta, teda kde sa jednoducho tu prevažnej časti sušil tabak, lebo tabak začal stejne túto vo veľkom pestovať. A potom, nakoľko oni, tí legionári prešli celé Rusko až do Číny, tak doniesli sem priadku morušov. Takže začali sa tu pestovať moruše, aj sú tu také staré stromy moruši a na tých starých pajetách na vrchu sme sa ešte ako deti pozerali, že čo sú to také biele, ako podlhovasté loptičky a to boli presne tie priadky morušové, čo fakticky potom to sparovali a tú priadku morušovú pestovali kvôli tomu, že začali ten hodváb tu ako oni aplikovať.
0: Jačmeníkovci, teda vaši predkovia, to boli jedni z tých, ktorí tu vlastne žili ešte pred príchodom legionárov.
2: Áno, je to tak. Ja som bol trošku prekvapený, keď sa robila história obce Buzitka v roku 2000. V štátnom archíve v Šalgotariáne sa povyberali písomnosti o Buzitke a ja som teda tu bol starosta vtedy a jak sa tie papiere tam zbierali a teda sa študovali a potom sa to dávalo dokopy a hovoria, či ja viem, že sa tam spomína o naše meno v tej Buzitke, tak vravím, viem, že sme odtiaľto, ale že až tak ďaleko a je tam jeden súpis z roku 1850, že osada Poprada Buzitka mala 112 obyvateľov a z toho bol Ondrej, Ján a Štefan, to boli traja ako jačmeníkovci, dvaja boli ovčiari a jeden hájnik. To znamená, to boli predkovia. A keď som sa ja otca pýtal, že v skutočnosti, že áno, že ten Ondrej bol môj starý otec a môj otec sa narodil v 1917, tak som sa ja vtedy len dozvedel, že naozaj my tí, a nespomína sa tam už nikto z Buzitky, ktorý by tam ešte figuroval.
0: Aj dnes sa v obci nachádzajú české priezviská?
3: No, už dnes ani toľko nie, pretože tí väčšinou tí československé legionári sa buď po druhej svetovej vojne, teda hlavne po viedenskej arbitráži, keď odtiaľ to poodchádzali, nevrátili späť, alebo ak sa vrátili, potom v 45. prišla potom pozemková reforma, zdrusťovňovanie a oni v podstate nechceli už obhospodarovať také veľké pozemky a majetky, tak odchádzali preč.
2: Fakticky už z tých pôvodných je zo pár, na 10 môžeme počítať, 10 rodín, ktoré Štechmelovci, Vránovci, Frančovci, okolo 10 rodín je tu z tých legionárov, sú to potomkovia, najmä vnúci.
0: Spomínali ste už Kvietu Fialovú, známa česká herečka, tá sa narodila práve tu v rodine legionára Vlastimila Fialu. Dokonca Kvieta Fialová aj niekoľkokrát navštívila Buzitku.
2: A aj odhalila pamätnú tabuľu na svojom rodnom dome, teda na osade Ipelka. V tej dobe to patrilo pod Veľké Dravce, takže aj ona si uvádza, že sa narodila po Veľkých Dravciach, ale fakticky tá osada Ipelka už momentálne patrí aj z Dourov do Buzitky. Ona tú tabuľu, môžete aj tam pozrieť, je to už taká schátranina, ale na tej osade Ipelka on dostal ako ten majer dom aj s maštalami, so všetkým dookola a s tými pozemkami. Tak nedávno ešte pred smrťou tu bola, keď tú tabuľu odhalila.
0: Vychádzame z kostola. Pane kostolnička, nám ešte zazvoní na rozlúčku. Vošli sme do priestorov obecného úradu. Na tomto mieste som sa ocitla už teda po druhý krát. Bola som tu v rámci otvorenia výstavy, ktorá sa okolo nás nachádza. A je tu so mnou teda bývalý starosta Stanislav Jačmeník, ktorý vie veľa o histórii tejto obce a bude mi môcť aj porozprávať niečo viac o fotografiách a exponátoch. Začať by sme mohli asi pri čierno-bielej fotografii, na ktorej je princ Ferdinand Filip Mári August Rafael Sasko-Koburgsko-Gotthajský, čo bol vlastne starší brat bulharského cára Ferdinanda Koburga. Bol majiteľ pozemkov, na ktorých sa potom usiedlili československí legionári.
2: Fakticky po prvej svetovej vojne, nakoľko po zániku Rakúsko-Uhorska, sa tieto pozemky, teda aj táto osadlosť celá skonfiškovala a teda prípadla na to, že ako s ním naloží ako československý štát. Z rozhodnutia ministerstva národnej obrany Československa sa rozhodlo, že túto osadlosť rozdelia pre československých legionárov, ktorí sa zaslúžili fakticky o vznik Československej republiky. Teda týmto legionárom bolo celých 1275 hektárov prerozdelených aj s tými majermi, ktoré tu existovali. A dalo sa to tak povedať, že čo vyššia hodnosť, tak vyššia výmera tej pôdy. Tí jednoduchí vojaci, ktorí boli, tak dostali nejakých 20-25 hektárov.
0: Tu je vyfotená jedna veľmi zaujímavá vec. Je to pamätný spis, alebo teda pamätný spis kolónie Bozita, ktorý je z roku 1935. Tento spis sa našiel v 70. rokoch a našiel sa v takej kovovej schránke.
2: Nakoľko obec administratívne vznikla len 1. januára 1957 a nemala svoje priestory, tak sa rozhodlo, že sa pristaví ku kultúrnemu domu budova tedy miestneho národného výboru a pri tej prestavbe, keď sa robili búracie práce, tak z jedného piliera vypadla táto trúbka a v tej trúbke v skutočnosti sa našli písomnosti k 10. výročiu kolónie Bozita. Vtedy bol tento spis daný do tejto trúbky a uložený do jedného piliera v kultúrnom dome a zhodou okolností sa k tomu pri tej prestavbe dostali teda pracovníci, ktorí tú prestavbu robili.
0: Je to dohromady teda 5 zvitkov, ktoré boli vložené do tej kovovej rúrky. Čo všetko sa tam teda človek dočíta?
2: Fakticky sú tam spomínaní tie mená tých kolonistov a čo všetko oni vybudovali. Boli tu vybudovaných 25 domov v štýle ako českých historických ako budov, škola a kultúrny dom. A za 10 rokov sa im v skutočnosti podarilo urobiť tieto historické budovy, ktoré dodnes stoja.
0: Keď sa posúva posunieme ďalej v rámci tejto výstavy. Musím povedať, že veľa z týchto fotografií poskytli potomkovia týchto legionárov. Niektorí sa dokonca teda aj stretli na oslavách toho svého výročia. My sme už spomenuli meno Fiala. Bol to jeden z prvých osadníkov. Bol to Čech, bol letec, otec Kviety Fialovej, známa herečka, ktorá sa teda práve tu narodila. Teraz sa pozeráme na jeho fotografiu, kde je napísané v interiéri svojho statku Filipova pusta, 30. roky 20. storočia, a práve túto fotografiu poskytla dnes už nebohá Kvieta Fialová, konkrétne teda jej dcéra Zuzana Hašová. Keď sa pozeráme na ďalšie fotografie, je tu napríklad obrnený vlak Orlík československých legií v Rusku a je to zo zbierky ďalšieho z legionárov Jozefa Dostála.
2: Dá sa povedať, že tí legionári mali tak údajne zvláštnu úlohu, že prepravovali cestou Rusko nejaký poklad. Z toho pokladu sa údajne aj Legiobanka Praha zbudovala a s tou Legiobankou boli fakticky títo legionári podporovaní a zhodou okolností aj Buzitke, všetky domy, ktoré boli tu postavené, práve ich budovala Legiobanka Praha na základe nejakého výstavbového družstva Praha. Takže všetko bolo sem donesené z Čiech, od tehly, od škliblí na strechu, od reziva. Tým vlakom sa oni presúvali cez to ruské územie.
0: Na ďalšom paneli čierno-biele fotografie tých pôvodných osadníkov. Čenek Michálek, spomínaný Vlastimil Fiala, Ludvík Sokolík, František Vrána, Gabriel Heger, Eduard Jarušek. A keď sa otočíme na druhú stranu, opäť vidíme Vlastimila Fialu na takej nádhernej veľkej fotografii, kde stojí v tej leteckej kombinéze pred lietadlom. Čítam, že je to prieskumné lietadlo francúzskej výroby a odfotené je to na nitrianskom letisku, kde slúžil ako veliteľ československého letectva na Slovensku v 3. leteckom pluku. Ďalšia fotografia, kulometná rota 1. československého úderného praporu. Táto fotografia je z Ruska.
2: Je tam jediný Jaroslav Podzimek, 6. správa v prvom rade sediaci, ten takisto bol tu na jeden z tých kolonistov.
0: Sú tu aj trojrozmerné exponáty, niekoľko takých pozostatkov kachľových pecí z týchto usadlostí legionárov.
2: Fakticky oni si dali po tých svojich majeroch, nakoľko to boli studené domy, tak si dali tie rôzne kachle teda budovať. Už zostali len také pozostatky z nich, ale asi slúžili svojmu účelu v tej dobe.
0: Legionárska osada vznikla v roku 1925, prišiel ale rok 1938. Títo českí legionári alebo českí osadníci už to teda neboli len vojaci, už to boli vlastne celé rodiny, museli odísť.
2: Kvôli tomu, že toto sa stalo území Maďarskej republiky, sa toto pričnilo k Maďarsku. V rámci tej viedenskej arbitráže zákonite sa všetci teda odtiaľto dostali preč. Počas toho obdobia do konca druhej svetovej vojny toto poobsadzovali rôzni vitézi, ako maďarskí, by som povedal, takí statkári. Po tej druhej svetovej vojne sa určití teda povracali, ale vzhľadom k tomu, že nastala kolektivizácia, znárodňovanie, tak tie pozemky im boli pokonfiškované a dostali sa k ním až po roku 1989, teda boli reštituovaní, ale mnoho ich väčšinou popredávali. Zopár okolo 7-8 rodín je tu ešte stále tých pôvodných legionárov.

0: Dobrý deň.
1: Vítajte.
2: Rina Chmielerová.
3: Dobrý deň, Kľuková.
4: Kondiarová.
5: No poďte, ženičky.
3: No veď vy choďte, vy ste hostia. My sme tu ako domáci.
6: Som teraz na návšteve u pani Emílie Štechmillerovej, ktorá ma privítala aj so svojou dcérou
7: Lídiou Štechmillerovou.
6: A prišli sem na návštevu aj dve dámy.
8: Jana Kľuková.
9: Jarmila Brndierová.
6: Všetky štyri ste vlastne potomkyne tých legionárov, ktorí túto obec osídlili po prvej svetovej vojne. Svokor pani Milky Štechmillerovej bol teda Čech.
10: Antonín Štechmiller.
6: Pani Janka mala starého otca, ktorý bol český legionár.
8: Zdeněk Franče.
6: A pani Jarka, tak to je špecifický prípad, pretože váš starý otec Jozef Lajtoš emigroval do Ameriky a potom vlastne vstúpil do československých legií, odišiel do Francúzska. Čiže bojoval na francúzskom fronte a potom po vojne sa vlastne prisťahoval sem. Ešte som nepovedala, že momentálne sa nachádzame v časti Buzitky, ktorá sa volá Nový Sad, a sedíme v kuchyni domu, ktorý bol ten pôvodný, čiže postavený v tom roku 1925. Ľudia si mysleli, že títo legionári, ktorí sem prišli a potom postupne teda aj prišli ich rodiny, alebo si tu zakladali svoje rodiny a sa im tu rodili deti, že tie domy vlastne dostali zadarmo. Dokonca bola v tom období a potom aj neskôr taká možno až závisť, ktorá nebola založená na pravde. Je tu s nami Matej Baláš, ktorý sa tiež venuje histórii tejto obce a aj histórii tých legionárov.
5: Tie československé legie vznikli na podnet tzv. Triumvirátu, ktorý tvorili Československú národnú radu v Paríži, a to bol Štefánik, Masaryk a Beneš. No a na podnet hlavne toho Štefánika, ak chcete formovať nový štát, potrebujete armádu, a tú armádu v podstate v podmienkach Rakúska-Uhorska nebolo možné vybudovať. Preto prišla myšlienka vybudovať zo zajatých vojakov Rakúsko-Uhorskej armády a z dobrovoľníkov hlavne vybudovať légie. Vďaka Štefánikovi, ktorý mal kontakty vo Francúzsku, neskôr mal potom kontakty v Taliansku, cez ďalších ľudí a Beneša v Rusku sa začali vlastne formovať československé légie. Najprv to boli dobrovoľnícke, potom z tých zajatých vojakov. Oni vznikali na všetkých frontoch prvej svetovej vojny. To nebolo len Francúzsko, Taliansko, ale bolo to aj na srbskom fronte v Rusku a neskôr potom aj dokonca v Spojených štátoch amerických ako dobrovoľnícke légie. No a tie sa angažovali potom za myšlienku vzniku Československa. No a po tej prvej svetovej vojne vznikali legionárske kolónie, aby sa v podstate hlavne juh terajšieho Slovenska, v tom čase Československa, začal osídlovať československými legionármi. Ich prioritnou úlohou bolo chrániť novo vzniknutú južnú hranicu, ďalej chrániť železnicu, ktorá tajto prechádzala, blízko je dedinka Prša, pretože my už vieme, že Bozita, ako sa to nazývalo v minulosti, Bozitka bola časťou obce Prša. A asi toľko, čo bol ich hlavný cieľ. No.
6: Už sme teda povedali, že význam tých československých legionárov bol naozaj veľmi významný a boli to vlastne aj hrdinovia, ktorí mali za sebou boje, a ťažké boje, kruté boje, vtedy tá prvá svetová vojna, to bolo ešte stále ten boj muža proti mužovi, i keď už tam boli prvýkrát použité aj tie zbrane hromadného ničenia. Vy ste mi povedali, že tí vaši predkovia, starí otcovia, ktorí teda boli veteránmi, málo kedy alebo vôbec nechceli na tie časy spomínať.
8: My ako deti ani v neskoršom veku, keď sme už boli tak 16, 17, 18 ročí, nikdy dedo nerozprával o týchto svojich zážitkoch. Nikdy. Zrejme to bola pre neho veľmi veľká trauma alebo veľká bolesť. A on možno, že medzi dospelákmi, rodičmi našimi a známymi sa rozprávali o tom, čo prežili, ale nás, deti, sa ho vždy vynechávali.
9: Ale tak boli radi, že vojnu prežili a že sa s nej vrátili, tak veľa toho nespomínali. No. Ja si pamätám, keď v 68. prišli Rusi, ešte tieto staré mami, tak povediac, všetky žili, aj moji bratia, vychytili sa milí chlapci, tak 14-ročný, 13-ročný, tamto na Nové Hony, na Kopec, lebo tadiaľ išli tanky sledovať. No a tu na všetky staré mami chodili, že joj Bože, domov, prišla vojna a deti sú ďaleko od nás odbehli. Viem, že to pre nich bolo strašné aj vtedy.
6: Váš svokor si zvykol spomínať na tie časy, keď bojoval na ruskom fronte?
10: On nerozprával vôbec prakticky. Neviem, že by bol rozprával o tom. Len hovorila moja svokra, že to bola hrôza, čo tam zažili.
7: Mal na nohe, na ľavej nohe, takú ranu, prestrelenú mal ako nohu, tak mu tam ostala taká ako priehlbinka. No keď zomrel, ja som nemala ešte ani 10 rokov, no skoro zomrel dedeček.
6: Vy ste tu mali aj bratrancov počas tých oslav storočnice, ktorí teda žijú v Čechách obidvaja, ale spomínali si, ako trávili detstvo na vozítke a ako to tu majú radi. Zrejme aj vy sa tešíte, keď prídu.
7: No je to pravda. Ten starší Milo, ten sem chodil aj do základnej školy a potom, keď boli prázdniny, tak prišli hneď prvý deň a odchádzali deň pred začiatkom školského roku. Boli tu celé 2 mesiace, takže radi sem chodili, celá rodina. Sme radi, keď prídu, aj teraz, keď je možnosť, prídu, už sú na dôchodku, takže mohli aj teraz prísť na túto oslavu. Boli veľmi radi, že sa zúčastnili, že to bolo veľmi pekné, pripravené, tak boli spokojní, aj spokojní odchádzali.
6: Sedíme v kuchyni v takej družnej debate a spomíname teraz práve na Kvietu Fialovú, ktorá sa narodila tu na Buzitke, teda konkrétne v Ipeľke. Práve som sa dozvedela, že na mieste, na ktorom sedím ja, niekoľkokrát sedela aj Kvieta Fialová, pretože vždy, keď prišla sem, tak váš dom neobišla.
10: Chodila do školy s manželovou sestrou, takže oni sa dobre poznali, kamarátky boli, no a ona, keď prišla, tak bola tu. Ale tu sa stretla aj s ostatnými, s Lajtošovými a tak si mali čo povedať, keď sa po rokoch zišli.
6: Ako si na Kvietu Fialovú spomínate? Aký to bol človek?
7: Veľmi príjemná pani, dá sa povedať, že taká dáma. Tak si na ňu spomínam.
9: Ja mám od nej aj dopisy u seba, čo písala mojej mame a mojej maminej sestry. Bola ona taká bozyťanka.
0: To je on. Mého srdce šampión.
2: Díky, šlechetný zachránče, jsem Ezra Goodman. A toto je moje dcera, Winifred.
11: A mě říkají limonádový Joe.
0: A mě arizonská pěnice, Tornado Lou, umělkyně.
12: Konec kočkování, chlapci! A teď načneme zábavu z jiného soudku. Ze soudku umění. O to se postará veliká umělkyně, naše famózní arizonská pěnice, slečna Tornado Lou.
13: Když v báru houstne dým, tu nad ligérem svým, já sním, že přijde on, mého srdce šampion. Jen jemu vše, co mám, já ráda, ráda dám, já stále sním, že přijde on. Srdce šampión.
6: Pošli sme za bráničku ďalšieho domu. Stojím teraz v nemom úžase vo dvore, pretože tento dom spredu vyzerá tak ako ostatné domy na Buzitke, ale keď sme vošli do dvora, zrazu sa pred nami odokryla taká zaujímavá scenéria, ktorá hovorí o tom, že tento dom bol v podstate kaštieľom alebo kúriou.
14: Tak vravia, že bol kaštieľ, lebo my sme mali aj v kuchyni klembu a obývačku mám 6x6, tam je klemba ostala. Kachle mám veľmi pekne ešte od tej Blažejky. Starky to kúpil od nej.
6: To už povedala pani Rozália Tomišová. Bol to teda dom českého legionára Otakara Blažeja. Vy ste prišli do tejto obce a tento dom ste kúpili v roku 1963. Prišli ste sem vlastne z Dačovho lomu.
14: Z Lázoch prišli, z Pokrovci.
6: To, že táto obec je, dá sa povedať, taká kozmopolitná, za to môže nie len teda príchod československých legionárov po skončení Prvej svetovej vojny, ale potom vlastne aj odchod českých obyvateľov v roku 1938 a ďalšia etapa po roku 45-48. Mnohí odchádzali, mnohí prichádzali, napríklad aj z Podpoľania, alebo konkrétne ako pani Tomišovej z Fokrovci, z Dačovho lomu, alebo z Lešti.
5: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov, hlavne z osady Nový Sad. Ľudia zo všetkých kútov Slovenska, preto môžeme povedať, že tá obec je naozaj kozmopolitná a nemôžeme hovoriť o tom, že tú obec budovali len ľudia, najstarší starousadlíci, ale je to naozaj dedina, ktorá rástla pod rukami rôznych ľudí z celého Slovenska.
6: Prišla sem aj vaša suseda, pani Mária Kajbová. Vy pochádzate z rodiny jedného z tých legionárov, Františka Vránu.
15: Áno, a oni sem prišli v 25. Keď prišla vojna, Hitler, tak oni museli stade to opustiť územie. A toto územie obsadili Maďari. Museli odísť, na Viglaši bola skládka, tam odchádzali a tí, čo tu chceli ostať, aj tak tu nemohli ostať, museli behom 24 hodín opustiť územie. Takže aj títo Blažejovci všetci tu odišli, len ostali tu len rodina Hanulová to ostala a ostatní odišli do Čiek, kto kde mohol, k rodine a kto nemal kde, tak ich normálne úrad to všetko nasmeroval. A potom, keď skončila vojna, tak ktorí sa vrátili a ktorí sa nevrátili a postupne to predávali, tieto majetky.
6: Čo váš starý otec sa vrátil do Buzitky?
15: On sa vrátil, áno, a otec ako najmladších bolo z veľa detí, tak on ako tento otec bol ten prvý legionár, tak môj otec sa narodil v Jugoslávii a potom, keď prišiel Hitler, vojna, zase sa vrátil do Jugoslávie a po vojne sa vrátil. Prišiel so starými rodičmi tu, za majetky ešte mali držobu, v 50. rokoch sa založilo družstvo, tak vstúpili do družstva, pracovali v družstve. No a od 51. 2. ako je družstvo, tak všetci spoločne, viete, dali majetky, čo nadobudli ako legionári, tak všetko vložili do družstva.
6: My sa s vami rozlúčime. Nech sa vám darí, nech ste hlavne zdravé, všetko dobre.
14: Ďakujeme pekne.
15: Dovidenia.

0: So starostom Miroslavom Malatincom sme sa dostali na jednu z osád, ktoré teda aj v súčasnosti patria pod obec Buzitka. Je to časť Ipeľka. Poďme ešte spomenúť tie ostatné osady, tie pôvodné usadlosti.
1: Pod Buzitku patrí Buzitka, časť Krásna, časť Nový sad, spomínaná Ipeľka a Dora.
0: Sme teda momentálne na Ipeľke. Pôvodne sa to tu volalo Filipová pustatina, práve podľa princa Filipa Koburga. V tejto osade sa teda nachádza aj dom, pôvodne taký kaštieľ, kde žila rodina Fialovcov a tu sa vlastne aj narodila herečka Kvieta Fialová. Práve sa na ten dom pozeráme, ale teraz sme navštívili
1: pána Jána Rovňana, ktorý je včelár.
0: Máme dnes krásny deň, modrú oblohu. Čo hovoria vaše včielky?
2: Spia.
0: Koľko včelstiev máte?
2: Mal som so synom 120, teraz máme do 100 ľudí. Robí sviečky, med a perzik je brať od nich.
0: Stojíme na mieste, kde bola teda v minulosti veľká taká usadlosť, kde žili Fialovci. Tu uprostred obrovská stará lípa. Tie usadlosti, na ktoré sa pozeráme a z ktorých teda mnohé sú dnes už len nad ruinami, v minulosti vyzerali nádherne. Videla som v rámci výstavy aj fotografiu, ako to tu vyzeralo. Čo je zaujímavé, na tej fotke vidno, že tu boli aj také rôzne zaujímavé a netradičné sochy.
3: Fialovci boli známi tým, že hlavne pani manželka Vlastimila Fialová vyznávala buddhizmus a v rámci toho tu mali po tom statku rôzne sochy. Na jednej z fotografií môžeme vidieť aj velikánsku korytnačku. Vidíme tam ďalšie rôzne sochy zvierat. V tom učení buddhizmu tie sochy v podstate mali tú symboliku rôznu. Ak sa bavíme o tej korytnačke, tá symbolika mohla vychádzať z tej trvácnosti, toho zotrvania, že oni v podstate tu budú trvalo nejako existovať. Tie sochy boli na tú dobu veľmi zaujímavé, netradičné, pretože ten buddhizmus sa v Československu, ak i bolo tých ľudí pár, takže také exotické, netradičné to tu bolo. Tie sochy tu boli súčasťou ich života, ich rodiny. V podstate tí ľudia si to tak pamätali, že tu boli tie súsošia rôzne, sochy, zvierat hlavne. Oni sa v tým v podstate aj prezentovali, že k tomuto učeniu nejako inklinovali.
4: Ja absolútne nevidím rozdiel Slovensko a Česko, keď vidím i reč predstavenie, lebo tu hrá Milka Vašárička na tom, na zábradli a vôbec pre mňa to není. Tam oni herci hovoria česky, ona slovensky. Ja to vôbec nepovažujem, že je to niečo iné. Pre mňa není hranica. No a my sme tam boli do 38. u Lučenca, u Filakova. Potom bola vojna, museli sme ako Češi odísť. No a potom mamička chcela, potom bola v Brne, bolo po vojne, otecko už nebol. No a doktor Jan Jamnický, to bol taký režisér a on tak ponúkol, že má kaštiel v Palúdzi. No tak mamička sa tam ako nasťahovala, tak bola šťastná. Mamička vždy vedela vytvoriť úžasnú atmosféru obrazami. Ona na múry malovala. Všade Jamnický tam dochádzal. On vtedy bol v takej kladbe, ako nesmel robiť vtedy, lebo už bol komunizmus taký tuhý. Tiež on bol buddhista a tak ďalej, takže s mamičkou si veľmi dobre rozumeli. No ja v tom čase som chodila v Brne na konzervatórium, takže som tam chodila do Palúdzy.

0: A pozeráme sa aj na najvyšší kopec, ktorý sa tu neďaleko nachádza.
1: Na Veľký Bučoň, pohorie je to Cerová vrchovina.
0: Ste polovníkom, takže akej zveri sa tu darí?
1: Skoro všetké zvery, ale viac menej tej srnčej, vysokej zvery, diviačej a dokonca teraz sa ukazuje aj tá drobná zver. Čo sa týka zajacov, bažantov, ako revír je to pekný a dobrý. Tá hora ma fascinovala stále. Priviedol ma k tomu otec, lebo od mališka som vlastne, on tiež robil ako lesný pracovník a ja som s ním chodil, takže dáko ma to pritiahlo a vyštudoval som tiež lesnickú školu, takže viac menej celý život sa tomu venujem, tomu lesníctvu a poľovníctvu.
0: Keď sa otočíme na druhú stranu, ste ma upozornili, že za tým vysielačom, ktorý je na protilahlom kopci, už je Maďarsko, to je odtiaľto zhruba tých 15 kilometrov.
1: No môže byť zhruba 15 alebo tých 20 kilometrov viac menej. V zdialke vidíme, keď je pekný výhľad, aj ten vrch Karanč, Čiatrovskú Bukovinku a dokonca aj hrad Šomoška.
0: Pán Ladislav Tóth, majiteľ spoločnosti, ktorá sa venuje pestovaniu a aj spracovaniu orechov. Som sa teraz ocitla v sušiarni. Je to teraz krásne vonia?
2: Áno, áno, je sezóna. Sú tu zabalené orechy pripravené na odbyt. Už je po sušení a po zbere, takže teraz sa už len spracovávajú finálne produkty.
0: Tie orechy sú to teda vlašské orechy. Pestujete v okolí Buzitky?
2: Áno, gro je okolo Buzitky a veľmi maličká časť okolo obce Prše, čo je susedňajšia obec.
0: Koľko stromov pestujete, tých vlašských orechov?
2: Koľko? Nejakých 60 tisíc máme dokopy na 130 hektároch.
0: Teraz už stojíme pred balíkmi, kde už sú vylúpané tie vlašské orechy, teda už aj vysušené. Samozrejme, musia sa pred tým, ako sa zabalia, tak aj vysušiť dostatočne.
2: Tak najprv po zbere treba ich umyť poriadne, nečistoty odstrániť a zelenú šupku. A následne po umývaní sa orechy triedia podľa veľkosti, podľa kalibra. Po kalibrácii sa sušia. Musí sa sušiť jeden kaliber v jednej sušička, aby výsledok bol homogénny. Palíme orechy aj v škrupine a samozrejme vylúskané jadra.
0: Čo sa týka pestovania tých vlašských orechov, drevina, ktorú pozná zrejme každý, je nenáročná na pestovanie?
2: Omyl je náročná. To je základný omyl pri pestovaní orechov, že nespráva sa to tak sadie ako doma semenáč, ktorý vyrastol zo semena na dvore. Takže úplne je to iné.
0: Čo sa týka škodcov?
2: Taká základná bakteriózna choroba, aj rôzne hubovité choroby a ešte proste klasická vrtivka. U nás my sme dosť na severe položený sad, takže u nás tá vrtivka není až taká markantná ako napríklad na západnom Slovensku, ale ona je prítomná.
0: Vyrábate aj džem z orechov?
2: Áno, spracovávame aj zelené orechy ako také, lebo ono ovocie je vlastne zelený orech. Jadro je len suchý plod, ale ovocie je to zelené, takže vyrábame z tých zelených orechov aj džem. A budeme vyrábať aj rôzne iné výrobky, sú naplánované. Príde potom kompot z toho, ako celé orechy zelené. V poleve naplánujeme aj likér z toho spraviť.
0: Orech je aj takým symbolom blížiacich sa Vianoc. Vy, keďže s tými orechmi pracujete celoročne, viete si tie orechy vychutnať na Vianoce, na tom vianočnom stole?
2: Áno, ja vždy mám na stolíku trošku. Keď som hladný, tak si dám každý deň zo pár dekov a to zagarantuje, že mám dobrý cholesterol a som zdravý. Takže odporúčam každému každodennú konzumáciu orechov.
3: Ježie pán císar a veľmi kráľ!

0: Matej Baláš, ktorý má teda celý deň dnes sprevádza Buzitkou, je aj vedúcim folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky spolu s manželkou Veronikou, ktorá odtiaľto pochádza. Váš folklórny a divadelný súbor sa venuje tradíciám, piesňam, tancom z regiónu Novohrad.
1: Tá tradičná duchovná kultúra, ako to poznáme na príklade rôznych iných obcí, takých rázovitých, ktoré majú svoje vlastné kroje, zvyklosové, tu nevznikla. Lebo, ako sme sa rozprávali, bola to pustatina, ktorú v podstate obývali ľudia, ktorí tu slúžili na zveľaďovanie toho statku a chovu tých oviec a obospodarovania tej pôdy. Tak z toho dôvodu sa my v súbore venujeme celému tomu Novohradu a vybrali sme si v podstate dedinky,

0: ktoré sú malinko späté s našou obcou Buzitkou, pretože na tú Buzitku sa prisťahovali rôzni tí prisťahovalci. Snažíme sa nadviazať na kultúru obcí, ktoré už v minulosti boli veľmi bohaté na tú duchovnú kultúru, ale teraz v tých obciach to nikto nerobí. Takže takýmto spôsobom vlastne supulujeme a primárne zveľaďujeme a ukazujeme tú duchovnú kultúru nejakej obce a sekundárne sa vlastne na tom podielame my ako súbor z Buzitky.
1: Momentálne je vás 45. Ešte by sme mohli povedať, prečo ste si zvolili názov Dubkáčik.
0: To je to podľa stromu, ktorý sa nachádzal v katastri obce Buzitka. Mal vyše skoro 500 rokov, avšak tento dub vyvrátilo a bývalý starosta potom navrhol, aby sa do heraldiky obce Buzitka dostala práve nejaký ten symbol toho duba, a preto máme v erbe obce Buzitka dubovú ratolesť, ktorá má 5 listočkov a tie listočky vlastne symbolizujú veľkosť tých jednotlivých častí tej obce Buzitka.
1: Aj na oslavách z tého výročia založenia Buzitky vystupoval tento váš súbor s krásnym programom. Do Dubkáčika nechodia len deti a mladí z Buzitky, ale zo širokého okolia.
0: Áno, náš súbor má detskú zložku, no a potom dospelácku. Tieto zložky nadväzujú na tie historické korene, ktoré už tu máme od roku 1926 ako spolek divadelných ochotníkov. Taktiež nadväzujeme na folklórny krúžok, ktorý vznikol v 60. rokoch. No a my sme to vlastne obnovili v roku 2012 ako občianske združenie. Pokračujeme v tej nejakej kontinuite tej kultúry v obci Buzitka. Už menej toho divadla, toho estrádneho vystupovania, ale skôr sa snažíme už prejsť do toho folklóru a snažiť sa zachovať to, čo naši predkovia robili a ukazovať to na javiskovej scéne.
1: Spolu s manželkou Veronikou ste venovali množstvo času a energie aj terénnemu výskumu. Navštevovali ste obce Novohradu a hľadali ešte tie posledné zrniečka tých ľudových tradícií. Zapisovali ste piesne, značili ste zvyky.
0: Keď sme začali s tým súborom aj spolu s manželkou, tak sme chceli vlastne postaviť ten súbor, že gro toho súboru budú tance a piesne a zvykoslovie nášho regiónu Novohrad. Chýbal nám materiál, toho materiálu bolo hrozne málo. Vtedy mi povedal pán Juraj Matiaš, že tak choď Maťo do terénu a chod za starými ľuďmi, ešte nie je neskoro. No a tak sa aj stalo, teda začali sme chodiť s manželkou. Posledných pomaly 15 rokov sme chodili po ľuďoch, po rôznych obciach, aké to bolo Polichno. Tu v obci sa tiež prisťahovali veľké množstvo ľudí, či už to bolo Nedelište, či to bola Ábelová, Dobroč, Gregorová Vieska, jednoducho kvantum obcí, kde sme chodili zbierať nejaký materiál, čo sa nám nakoniec aj, môžeme povedať, v hodinu 12. podarilo zachytiť ešte naozaj posledné torza. Dnes už väčšina tých ľudí, čo sme zbierali, nie sú medzi nami, ale zachovali sa hlavne v našich nahrávkach. Takže snažíme sa teraz to, čo sme krvopotne s manželkou chodili a obetovali svoj voľný čas na toto, teraz to nejako pretaviť do toho a sa to aj troška odráža na tých súťažiach, kde získavame zlaté pásma v detských folklórnych súťažiach, ale aj v dospeláckych súťažiach, Vidiečanová habovka, Nositeľe tradícií a ďalších rôznych festivalových prehliadkach.

0: Lúčim sa s obcou Buzitka a lúčim sa s mojimi sprievodcami, samozrejme so starostom Miroslavom Malatincom. Tak verím, že aj vám sa páčil dnešný deň.
1: Áno, páčil sa aj mne a dokonca som sa aj ja zase dačo nové dozvedel, takže som o niečo múdrejší.

Dnes sme boli v novohradskej obci Buzitka. Verím, že sa vám tam páčilo. Reláciu z Vlny nad krajinou pripravila Katarína Kovačechová, technická spolupráca Iveta Janáková, hudobná Ján Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v decembri 2025.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme dielo, ktoré je špecifické tým, že kým v Spojených štátoch amerických vyšlo už v roku 1845, slovenského prekladu sa dočkalo len nedávno. Nejde pritom o autora, na ktorého by sa v USA medzičasom zabudlo. Práve naopak. Viac ako inokedy je hlasom, ktorého myšlienky o slobode a rovnosti treba aktívne počúvať. Nebudeme vás napínať, reč bude o abolicionistovi, politikovi, rečníkovi, vydavateľovi a autorovi Frederickovi Douglasovi. Jeho knihu Rozprávanie o živote Frederica Douglasa radíme k autobiografickým rozprávaniam Otrokov na úteku. Patria k málu literárnych žánrov, ktorých pôvod možno vystopovať v Spojených štátoch. Literárna história dnes Douglasovú prvú autobiografiu považuje za jedno z najdôležitejších diel afroamerickej literatúry. V nasledujúcej polhodinke vám knihu, ako aj okolnosti jej vzniku, predstavíme prostredníctvom ukážok, ale aj dvoch rozhovorov s akademikom Jozefom Pecinom a prekladateľom Michalom Chudým. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: on our own.
1: Vizitka. Frederick Douglass, pôvodným menom Frederick Augustus Washington Bailey, sa narodil vo februári v roku 1817 a zomrel 20. februára 1895. Potom, čo utiekol z otroctva, sa stal jednou z vedúcich osobností amerického abolicionistického hnutia. Preslávil sa predovšetkým svojim rečníckym umením a spismi, v ktorých ostro kritizoval otrokárstvo. Napísal niekoľko autobiografických kníh. Za najdôležitejšiu sa považuje prvá z nich, Rozprávanie o živote Frederika Douglasa, ktorá vyšla v roku 1845. Po nej vyšli ďalšie dve. Moje putá a moja sloboda v roku 1855 a Život a časy Frederika Douglasa, rok 1881. V poslednej pokryl udalosti americkej občianskej vojny. V rokoch 1847 až 1851 vydával abolicionistické noviny North Star, Severná hviezda. V roku 1872 bol prvým Afroameričanom nominovaným na viceprezidenta USA a v rokoch 1889 až 1891 bol generálnym konzulom na Haiti. Aktívne podporoval hnutie za volebné právo žien.
2: Na slovíčko.
3: Doktor Jozef Pecina pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom doslovu k Douglasovmu rozprávaniu v slovenskom preklade. Poprosili sme ho, aby poslucháčom priblížil, aké obdobie Douglasovho života kniha pokrýva a aké vyvolala v čase jej vydania ohlasy.
4: Rozprávanie vyšlo, keď mal Douglas 27 rokov a kniha zachytáva jeho detstvo na plantáži, zachytáva jeho niekoľkoročný pobyt v Baltimore, teda roky, kedy sa naučil čítať a písať, a návrat na plantáž, útek na sever, ktorý je ale v diele vyrozprávaný veľmi, veľmi stručne a takisto zachytáva aj jeho prvé kroky ako slobodného človeka a rečníka hnutia proti otroctvu. Čiže končí ešte predtým, ako sa stal verejne známou osobnosťou. Reakcia bola neočakávaná. Kniha sa stala okamžitým bestsellerom a už v prvých 4 mesiacoch sa predalo približne 3000 výtlačkov a do roku 1850 to bolo viac ako 11 tisíc, čo bolo na dielo černošského autora skutočne obrovské číslo. Veľký úspech zaznamenala kniha aj v Európe, najmä v Anglicku a v Írsku, kde Douglas prednášal a aktívne propagoval svoje dielo a neskôr bola preložená dokonca aj do nemčiny a francúzštiny. A v porovnaní s inými rozprávaniami bolo jeho dielo úspešnejšie aj vďaka tomu, že bolo výnimočne dobre napísané. Ak by sme mali úspech Douglasovho rozprávania porovnať s inými významnými dielami americkej literatúry v 19. storočí, zo Šarlatového písmena od Nathaniela Hawthorna sa predalo možno 8000 výtlačkov a z Bielej veleryby, ktorá je v súčasnosti považovaná za jeden z najlepších amerických románov v 19. storočí, menej ako 3000.
3: Prejdime teraz k udalostiam Douglasovho života tak, ako ich sám popísal vo svojej knihe. Čo sa z jeho rozprávania dozvedáme o praktikách otrokárstva?
4: O Douglasa sa dozvedáme z prvej ruky, čo je veľmi dôležité zdôrazniť. A ako hlboko ponižujúce a dehumanizujúce otroctvo bolo. Nešlo len o fyzické násilie, ale o celý systém, ktorý mal zlomiť ľudskú vôľu. Fyzické násilie bolo absolútne bežné. Douglas píše o tom, ako dozorcovia boli schopní zastreliť otroka, aj keď to pre majiteľa znamenalo veľkú finančnú stratu, ale dôležitý bol tá výstraha pre ostatných otrokov. Bičovanie bolo každodennou súčasťou života otrokov. Veľmi často bolo verejné, okrem potrestania viníka malo slúžiť aj ako výstraha. Douglas si spomína na chvíľu, keď ako 6-ročný sledoval, ako kapitán Anthony brutálne zbičoval jeho tetu Hester, ktorá mala 15 rokov vtedy. A dôvodom bola Anthonyho žiarlivosť, keďže Hester sa bránila jeho sexuálnym návrhom. A tento výjav Douglas opisuje v desivých detailoch a je jedným z najotrasnejších scén, ktoré sa v knihe objavujú. Každý pokus o odpor alebo len prejav dôstojnosti sa na plantážach trestal. Otroctvo rozdeľovalo rodiny. Deti od matiek oddelovali už v útlom veku, aby si nevytvorili citové puto. A bolo úplne bežné, že majitelia predávali členov rodiny na rôzne plantáže a títo sa už nikdy nestretli. Bolo úplne bežné, že farmár vlastnil rodinu otrokov, vlastnil ich celý život a potom prestal splácať svoje dlhy, svoju hypotéku, tak prišla banka alebo prišiel veriteľ a týchto otrokov mu zobrali a rozpredali na rôzne miesta. Čiže otroci boli rovnaký majetok ako dobytok, vybavenie farmy, nástroje. Douglas vo svojom diele takisto poukazuje na krutosť, ktorá sa často prejavovala u žien plantážnikov. Tieto manželky bývali žiarlivé a pomstichtivé, najmä voči otrokyniam, ktoré ich muži sexuálne zneužívali, a voči deťom, ktoré sa z týchto vzťahov narodili.
3: Majitelia otrokov pochopiteľne neboli homogénnou skupinou a boli medzi nimi krutí tyrani, ale aj mierne uvedomelejší ľudia. Akí boli majitelia Douglasa?
4: V jeho rozprávaní sa objavujú rôzne typy postav, od sadistických krutých tyranov až po miernejších ľudí, čo bol obraz celého juhu, kde na plantážach existovali skutoční sadisti, ale boli aj majitelia, ktorí sa k otrokom správali férovo. A viac násilia často prichádzalo nie od majiteľov samotných, ale od dozorcov a respektíve správcov, ktorí často slúžili ako nástroje moci. Pre Douglasa je pamätným najmä Edward Covey, ktorý bol považovaný za lámača otrokov a keď tvrdou prácou a fyzickými trestami dokázal zlomiť ducha každého otroka. Douglas ho opisuje ako neľutostného, prefíkaného človeka, ale bol to práve fyzický konflikt, bitka s Coveym, ktorá priniesla prelomový moment pre Douglasa. Douglas sa Coveym postavil a opisuje, ako sa s ním bil 2 hodiny a v tomto momente si uvedomil, že dokáže odmietnúť úplnú podriadenosť. Na druhej strane v diele spomína Sofiu Oldovú, ktorú opisuje ako anielskú bytosť, ktorá sa správala spočiatku nezvyčajne láskavo, takmer ako matka. Postupom času ju však otroctvo zmenilo a stalo sa prísnou, podozrievou a krutou. A týmto Douglas poukázal na to, ako otroctvo kazí aj ľudí, ktorí sa na prvý pohľad zdajú dobrí. A podľa Douglasa je teda otroctvo morálne deformujúce nielen pre otrokov samotných, ale aj pre tých, ktorí otrokov vlastnia.
3: Fono. Douglasove spomienky na to, ako sa naučil čítať a písať a akú úlohu v tom zohrali jeho majitelia i chlapci z ulice, interpretuje Juraj Smutný.
0: S rodinou pána Hugha som žil asi 7 rokov. V tom období som sa naučil čítať a písať. Skúšal som to všelijako, lebo som nemal žiadneho učiteľa. Moja pani bola milá a láskavá žena, ktorá sa ku mne vďaka čistote svojej duše zo začiatku správala tak, ako by sa mal správať človek človeku. Najskôr akoby nechápala, že som jej majetok a zaobchádzať so mnou ako s človekom je nielen zlé, ale aj nebezpečné. Otrokárstvo jej ubližovalo rovnako ako mne. Keď som prišiel, bola zbožná, starostlivá, prívetivá. Pri utrpení či smútku neraz vyronila slzu. Pre hladných mala chlieb, pre nahých šaty a pre všetkých smútiacich útechu. Otrokárstvo však čoskoro prejavilo svoju schopnosť pripraviť ju o tieto nadpozemské vlastnosti. Jej vľúdne srdce sa zmenilo na kameň a z jahňatka sa stal krvilačný tiger. Prvý krok jej pádu predstavovalo zrušenie nášho spoločného vyučovania. Vtedy začala plniť rozkazy svojho manžela. Voči vzdelávaniu zaujala ešte agresívnejší postoj, než je muž. Nestačilo jej len plniť jeho príkazy. Túžila byť ešte lepšia. Najviac ju hnevalo, keď ma videla držať noviny. Zjavne si myslela, že je to nebezpečné. Rozbehla sa ku mne so zúrivým výrazom a vytrhla mi ich pohybom prezrádzajúcim obavy. Bola šikovná a skúsenosti, ktoré mala v dohľadnej dobe získať, čo skoro dokázali, že vzdelanosť a otroctvo sa navzájom vylučujú. Od tej chvíle ma veľmi pozorne sledovali. Ak som zostal v miestnosti dlhšie sám, hneď ma upodozrievali, že tam mám knihu a volali na mňa nech sa ukážem. Toto všetko však prišlo príliš neskoro. Už som urobil prvý krok. Pani ma naučila abecedu a podala mi prst. A žiadne opatrenie mi nemohlo zabrániť vziať si celú ruku. Vytýčil som si plán, ktorý sa ukázal najúspešnejší. Skamarátiť sa so všetkými bielými chlapcami, ktorých som stretol na ulici. Čo najviac z nich som sa pokúsil premeniť na učiteľov. S ich láskavou pomocou v rôznych časoch a na rôznych miestach som sa konečne naučil čítať. Vždy, keď ma poslali na obchôdzky, vzal som si za sebou knihu. A keď som si rýchlo splnil povinnosti, zostal mi čas na učenie, kým som sa zas musel vrátiť. Takisto som si brával chlieb, ktorého sme mali v dome na dostač, a smel som sa ním kedykoľvek ponúknuť. V tomto ohľade som žil neporovnateľne lepšie ako množstvo chudobných bielých detí v našom susedstve. Chlieb som rozdával hladným drobcom, ktorí mi za to venovali oveľa cennejší chlieb vedomostí. Najradšej by som tu uviedol mená aspoň dvoch či troch týchto chlapcov ako prejav vďaky a náklonnosti, no obozretnosť mi to nedovolí. Nie, že by mi to ublížilo, ale ich by to mohlo zahambiť. Učiť otroka čítať je totiž v tejto kresťanskej krajine takmer neospravedlniteľný prehrešok. Stačí, keď poviem, že žili na Philpott Street blízko Durginovej a Baileyho lodenice. Rozprával som sa s nimi aj o otroctve. Niekedy som im hovoril, že by som raz chcel byť taký slobodný, aký budú oni, keď dospejú. Vy budete voľní, keď dovršíte 21 rokov, ale ja budem otrokom na veky. Nemám vari rovnaké právo na slobodu ako vy? Tieto slova ich trápili. Veľmi so mnou súcitili a upokojovali ma nádejou, že sa azda stane niečo, vďaka čomu raz budem slobodný. Mal som vtedy asi 12 rokov a predstava, že by som mal byť navždy otrokom, ma ťažilo na srdci. V tomto období sa ku mne dostala kniha s názvom Kolumbijský rečník. Využil som každú príležitosť, aby som sa do nej mohol začítať. Popri množstve zaujímavého materiálu obsahovala rozhovor medzi pánom a otrokom. Ten otrok vraj pánovi už trikrát utiekol. A dialog sa odohrával po treťom úteku. Pán argumentoval v prospech otroctva. Otrok mu oponoval, hovoril veľmi múdro a pôsobivo. A jeho argumenty mali požadovaný, aj keď nečakaný účinok. Rozhovor sa skončil tým, že ho pán dobrovoľne prepustil. Tieto spisy sa stali mojim obľúbeným čítaním.
2: Na slovíčko.
3: Za to, že historicky dôležité dielo Frederika Douglasa môžeme čítať v slovenčine, vďačíme mladému prekladateľovi Michalovi Chudému. Stretli sme sa aj s ním a poprosili sme ho, aby nám poodhalil príbeh vzniku knihy na Slovensku. Nie je totiž úplne bežné, že vydavatelia siahnú po diele z prvej polovice 19. storočia.
5: Tak nie je ani úplne bežné, že začínajúci prekladatelia siahnu po knižke, ktorá vyšla pred 180 rokmi, ale vznik slovenského prekladu Frederika Douglasa bol naozaj takým reťazcom šťastných a úplne náhodných udalostí a prvý človek, ktorému vďačíme za to, že slovenský preklad tejto knihy držíme, rozprával predo mňou a je to Jozef, pretože nebyť jeho výborných seminárov z americkej literatúry, na ktorých nám dal prečítať celú túto knihu a mnoho spolužiakov z toho bolo zhrozených, ja mal úplne opačné pocity, pretože si ma Frederik získal od úplne prvej kapitoly, ktorá je jedna z najsilnejších. A keď som sa dostal ku kapitole, kde premýšľa nad tým, čo to je byť otrokom a človekom a prečo sa práve jemu dostalo tohto hrozného údelu, tak som sa rozhodol zistiť, či tá knižka niekedy preložená bola a zistil som, že nebola, čo ma po tom úvodnom nadšení zhrozilo a rozhodol som sa využiť svoje chabé kontakty so slovenskými vydavateľstvami, ktoré som v tej dobe mal a s malou dušičkou som vydavateľstva Brak napísal, či by o také niečo nemali záujem, A to bola tá druhá šťastná zhoda náhod, že oni o tú knihu záujem mali.
3: Prekladať takýto starý text musí byť pre prekladateľa určite veľkou výzvou. Ako ste sa vy s touto výzvou popasovali? A čo bolo pre vás v procese prekladu najnáročnejšie?
5: V predchádzajúcej odpovedi som popísal sinusoidu nadšenia z Douglasa, potom zhrozenia, že nikdy nevyšiel a potom nadšenia, že som našiel vydavateľa. A potom prišla už zase tá hĺbka toho zhrozenia, keď som ho začal prekladať, pretože v angličtine je to krásne čítavý text, ktorý naozaj plynie a čitateľa vedie pomaly za ručičku, ale keď už sa ho človek odhodlá prekladať, tak narazí na tú 180-ročnú bariéru. A keby som mal popísať najväčšie problémy, ktoré sme pri preklade mali, tak rozhodne najťažšie bolo držať sa Douglasovho štýlu. Jednak on balancuje na veľmi tenkej hranici medzi nesmierne poetickým a zároveň jednoduchým jazykom. A ja osobne, keď som čítal svoje preklady pri tých úvodných etapách, som mal často pocit, že ho až infantilizujem, že z toho robím detskú knihu, z čoho ma potom vyviedla redaktorka, ale rozhodne najťažšie bolo trafiť sa doňho, aby sme zostali čo najautentickejší. Druhým veľkým problémom bol taký typický prekladateľský problém, čo robiť s názvom periodík alebo významných vecí, ktoré sa spomínajú v angličtine, pretože bolo by krásne preložiť časopis North Star ako North Star alebo Columbian Orator, iba nechať v origináli, ale rozhodli sme sa dodržať prekladateľské pravidlo mysli na svoju babku a keďže to sú významovo nabité periodika, tak sme hľadali nejaký balanc medzi zachovaním toho pôvodného názvu, aby bol dohľadateľný pre čitateľa a prekladu, aby čitateľovi, ktorý nepozná angličtinu, dáva zmysel. A asi najdrobnejšia vec, ktorá ma v pomere k svojej veľkosti natrápila najviac, bol samotný názov a názov žánru, ktorý sme dovtedy na Slovensku nepoznali, pretože mal som asi 10 pracovných verzií toho, ako vôbec preložiť Narrative of the Life of Frederick Douglass a takisto sme veľmi, veľmi dlho hlbali nad tým, ako preložiť to krásne anglické jednoduché slave narratives do slovenčiny, kde tiež chvíľku trvalo, kým sme našli nejakú vhodnú alternatívu.
3: Má dnes význam siahať po takýchto textoch a nájde si takáto kniha cestu k slovenskému čitateľovi?
5: Tak ja som pri tejto otázke samozrejme zaujatý, podľa mňa má význam po nich siahať, inak by som sa nikdy neodhodlal tú knihu preložiť, ale napriek tomu, že je od nás vzdialený už takmer 200 rokov, si myslím, že Frederick nám má veľa čo povedať a máme sa od neho veľa čo naučiť. Aj my v dnešnej dobe, ktorá sa tvári, že je osvietenejšia ako tá jeho, by sa nám práve tu na Slovensku zišlo viacero Frederickov Douglasov. A čo sa týka toho, či si kniha nájde cestu k slovenskému čitateľstvu, to je samozrejme nevyspytateľné. Koniec koncov niektorí vydavatelia pália aj knihy nobelistov. Mne iba zostáva dúfať, že to tak bude, že si svojich čitateľov knižka nájde. Teší ma každý pozitívny ohlas, ktorý sa na ňu objaví a zatiaľ som nezachytil žiadny negatívny, čo ma teší náramne. Ale najmä chcem dúfať, že keby tú knihu videl sám Freddy, tak by bol šťastný a to je asi najdôležitejší fiktívny čitateľ.

0: V druhej ukážke z knihy vám ponúkame Douglasovo rozprávanie o tom, čo ho čakalo, keď sa mu podarilo utiecť z otroctva. Interpretuje Juraj Smutný.
1: 3. septembra 1838 som sa vymanil z reťazí a bez ťažkostí sa dostal do New Yorku. Často sa ma pýtali, ako som sa cítil, keď som vstúpil do slobodného štátu. Nikdy som nevedel uspokojivo odpovedať. Asi to bol najvzrušujúcejší okamih môjho života. Pripadal som si ako bezbranný námorník, ktorého vojnová loď zachráni pred pirátmi. Hneď po príchode do New Yorku som priateľovi v liste napísal, že sa cítim, ako by som utiekol z jamy levovej. Úľava ma však čoskoro opustila. A opäť sa ku mne vrátili neistota a osamelosť. Stále ma mohli odliesť naspäť a podrobiť mukám otrockého života. Už len pri tej myšlienke mi klesla nálada. Ale zmohla ma samota. Medzi tisícami ľudí som si pripadal sám ako prst. Bez domova, bez priateľov. Medzi tisícami svojich bratov, detí jedného otca. No predsa som sa nikomu z nich neodvážil priznať svoju smutnú situáciu. Neodvážil som sa s nikým rozprávať zo strachu, že oslovím nesprávneho a padnem do pazúrov chamtivým únoscom, ktorých prácou bolo striehnuť na úbohého utečenca, ako divoké zvery v lese striehnu na korisť. Mojím heslom na úteku sa stalo: nikomu never. V každom belochovi som videl nepriateľa a v každom černochovi dôvod na nedôveru. Veľmi som v tej situácii trpel. A aby to človek pochopil, buď sa v nej musí ocitnúť, alebo si aspoň samého seba predstaviť za podobných okolností. Musel by byť utečencom v neznámom kraji, kde otrokári vyhlásili loveckú sezónu. Obyvatelia ho môžu legálne uniesť. Každú sekundu riskuje, že ho spoluobčania lapia rovnako ako odporný krokodíl uchmatne svoj úlovok. Nech si len predstaví seba na mojom mieste. Bez priateľov a domova. Bez peňazí a dobrého mena. Keď potrebuje strechu nad hlavou, no nikto mu ju neposkytne. Keď potrebuje chlieb, no nemá naň peniaze. A zároveň ho v temnote prenasledujú lovci. Bez štipky zľutovania. Netuší, čo má robiť, kam ísť, kde sa zložiť na noc. Je bezradný, čo sa týka obrany aj úteku. Je obklopený dostatkom, no predsa hladný. Obklopený domami, no bez domova. Obklopený ľuďmi, no predsa sa cíti obklúčený divou zverou, ktorej chuť zožrať polomŕtvého utečenca prekonajú len príšery z hlbín požierajúce bezbrané ryby. Pravím, len nech si samého seba predstaví na mojom mieste. Až potom naplno uvidí a pochopí ťažkosti, ktorými prechádza zmorený a bičom zjazvený otrok na úteku.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografické dielo Rozprávanie o živote Frederika Douglasa. Je citlivou výpoveďou významného intelektuála a bojovníka za ľudské práva o hrôzach, ktoré prežívali otroci na americkom juhu. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Bratislava Kamzík, ktorý šíri program Rádia Regina Západ na frekvencii 99,3 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Je to tak, každý štvrtok po 14. sa venujeme záhradkárom v Rádiu Regina Západ. Dnes je našim hosťom inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Vítajte.
2: Ďakujem pekne všetkým.
1: Radi sme, že ste opäť prišli do nášho štúdia. Ako sa máte po tých horúčavách?
2: Tak ja mám stále ten rituál rovnaký, čiže tých 10 hodín, aj v zimnom období, aj v tých horúčavách. Takže ja som tak naštartovaný. Rýchle nastúpiť, čiže o pol piatej budíček a tú ťažšiu prácu. U mne je známe, že ja vždy začínam utykov, aspoň tak 2 hodiny. Okopávka to je jedno, či východ, stred alebo západ. No a potom podľa teploty, jednoduchšie práce, čiže aj očkovanie, aj vrúbľovanie, aj strihanie a hlavne zber. Ja sa veľmi teším, keď človek môže tú úrodu drobného ovocia, hlavne rýbezly, egrešov pozbierať. No proste, ak niečo milujete a máte radi, tak nepoznáte prekážky. Čiže, čiže ja s tými stromami cítim a treba sa vedieť trošku aj pohybovať, čiže ten strom má aj korunu. Čiže v tých horúčavách hľadať proste na tú hlavu prikryvku.
1: Čiže tam sa skrývate.
2: Neskrývam, pracujem tam. Mm-hmm. Ako, čiže točí sa človek od toho stromčeka, tak aby to žiarenie proste nešlo priamo na vás, ale aby tie konárky vás chránili. No dá sa to. Je to náručné pre mňa, hej, ale ja tých 10 hodín každý deň sa snažím dodržiavať. Mm-hmm. Čiže od tej pol šiestej do 17 hodine, to je u mňa bežne.
1: A možno taký tip pre záhradkárov, že ako sa chrániť pred slnkom, lebo tieto horúčavy asi neboli posledné, keďže sa leto iba začalo.
2: Tak v prvom rade je tá pravidelnosť. Lebo keď je zima a prestanem robiť, tak zase budem chorý, lebo je zima, tak človek stratí kondíciu. Keď je horúco, zase nebudeme robiť, takže nie úplne, ale trošičku spomaliť. Čiže už v tých popoludnejších hodinách sa snaží robiť tú ľahšiu prácu. Čiže ten zber ovocia, prípadne letorasty, alebo keď pokosíme, tak seno. A samozrejme mulčovanie okolo tých kríkov. Dá sa to zvládnuť, je to náročné. Horšie je potom s tým spánkom. Pretože tie teploty aj u nás na Havličkovi, teda 4 sú veľmi silné, vysoké, čiže ja keď prídem z východu do Bratislavy, tak pre mňa je najhorší spánok, lebo je to tam horúčava neuveriteľná.
1: Rozpálené.
2: Ale dá sa to vydržať.
1: Nemôžeme nezabudnúť pripomínať pitný režim, samozrejme, aj záhradkárom však.
2: No samozrejme, dneska máme o 16. hodine na Svrče v Karlovej Vsi a verím, že prídu naši záhradkári a bez vody nechodia. To je samozrejme, ten pitný režim treba dodržiavať.
1: Nebudem sa vás dnes samozrejme pýtať iba ja, dávam už k dispozícii e-mail regina.zapad@stvr.sk, takisto SMS-kové číslo 7773, môžete nám SMS-kovať v tvare Západ medzera a vaša otázka na práve toto číslo a telefónne čísla sú 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Keď sa povie júl v záhrade, čo by mal mať každý záhradkár na pamäti? Pán Jakubek.
2: Tak ja stále prezentujem tých aktívnych 7 mesiacov, to znamená nie 2-3 krát strihať ovocné stromčeky, ale upravovať ich tak, ako my sa snažíme strihať, čiže ako svoju tvár, takže je júl. A teraz tú podstatnú vec, čo aj dneska budeme robiť, už nebudem zakrácovať, to je tá podstatná. Čiže mesiace máj a jún sme 2-3 krát letorasty, ktoré nám narastli na všetkých ovocných stromov, zakracovali tak na 5-10 cm, čiže nie o 1/3. Teraz nám vznikli nádherné odbočky, čiže máme mústvo, ktoré tie letorasty sú krátke, takže aj dnes, aj v tom júli, na všetkých ovocných stromčekov nebudeme zakrácovať letorasty, ale pôjdeme už na niektorú z tých odbočiek, ktoré sme si urobili. Ja som veľmi rád, že po tých 2-3 mesiacoch máj a jún sa nám podarilo na 95% zlikvidovať vožky bez postrekov, to znamená mechanicky. Vožky sa vyskytujú tak na tých 5% na broskyniach, ktoré sa mal možnosť dneska vidieť od rána. Takže to ich dokážeme jednoducho zlikvidovať rezom na odbočku, čiže na prevod. To je veľmi dôležité pravidelne upravovať, aby sme obmedzili počet tých výhonkov, ktoré sú potom škodcov. Na jabloniach by tam nebola múčnatka, aby sme tam nemali gliot látok, nekrotické choroby, takže je to veľmi dôležité, aby stromček bol zdravý. Tým, že ten stromček je zdravý, má nádherné listy, čiže fotosyntéza prebieha, dokáže zvládnuť aj tie vyššie teploty, ale najväčší problém, čo je, pochopiteľné, nedostatok vody spôsobilo, že strom si pomáhal, že zhadzuje plody, to každému. Neexistuje, aby stromček udržal bez pitného režimu, čiže bez vláhy, to množstvo plodov, ktoré bolo nasadené. Ja som spomínal v predchádzajúcich reláciách, že niektoré broskyne mali rekordy. V 4. roku okolo 200 plodov, 100 až 200 plodov. Dneska, keď tak som sa pozrel, tak si ich zredukovali na tých 30-40 plodov, to je dosť. No všetko opadlo samozrejme. Ja som veľmi šťastný, pretože predstavte si, aby to, tie plody ostali, tak ten stromček sa vyčerpáva. Že tí, čo neurobia prebierku ručne, ten stromček si pomáha sám, že zhadzuje tie plodiky.
1: Máme telefonujúceho poslucháča alebo posluchačku 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Ďakujeme, že telefonujete, už vás počujeme.
3: Dobrý deň, pán Jakubek. Ja by som mal na vás takú otázku. Ja som asi pred 7 rokmi, 8 zasadil vnukovi stromčeky na tom a tie stromčeky tam behajú aj koníky a to a tie strončeky dolámalo tie koníky a šil z tých, vyrástli na broskyne vyrástlo, sú tam také jak broskynky malé, ale bolo ich tam aj 10 halus na tom a na marhule čo bola, tam je to bol tie spravilo sa, lebo to bolo zlomené také jak krík, tam vyzerá to jak nektar títo mirabelky na tom, keby to bolo. Dá sa s tým ešte niečo spraviť?
2: No samozrejme, tak v prvom rade je to logické, že tam tie koníky, alebo ovce, alebo iné srny, podľa toho, kto má akú záhradku, aby tam nechodili, to je poprvé. Dá sa to všetko zachrániť, čiže ten ohryz, čo vám urobili koníky, tak pekne to znižte, tie stromčeky, môžete kľudne znižiť aj v tomto období, čo je nutné v tomto období, aj o polovicu, aj o dve tretiny zo stromčekov, aby vám naštartovali už ešte aj v tomto roku také menšie prirastky, ale hlavne v nasledujúcom roku, aby ste si vytvorili nové výhonky a fakticky začali pestovať opäť ako nový stromček. Hej. Takže dá sa to urobiť, len tam treba ten tvrdý rez urobiť, čiže dve tretiny zo stromov dajte dole, aj z výšky, aj z bokov, samozrejme to, čo je polámané, ohrízené a nebojte sa, oni si nájdu spôsob zo spiacich pučikov vám naštartujú.
3: A koľko tam necháte výhonkov na tom stromčeku?
2: Hovorím, polovicu, dve tretiny stromu dať dole. Hej, tak, keď tam máte 10 konárov, tak o polovicu, tak to znamená znižiť všetky na tú výšku polovičnú, čiže o polovicu. Aj z dĺžky takisto o polovicu. Takže ak sú dlhé, čo len 3 metre, tak na metra pol z boku a pekne na odbočky. Ak sú tam nejaké odbočky, keď maličké. Nebojte sa to urobte teraz v tomto období a snažte sa tam tú pokosenú trávu dávať okolo tých stromčekov.
3: Áno, aby to držalo vlahu.
2: Nebojte sa, určite na budúci rok stromy nikdy vás nesklamú, keď im dáte to, čo potrebujú.
3: Dobre.
1: To je také vaše heslo, ktoré zriadíte však. Ďakujeme veľmi pekne.
3: Dovidenia.
1: Opäť 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21 obsadené. Jedno z týchto čísel. Pekný deň.
4: Dobrý deň, tu je poslucháč od Topolčian. Dobrý deň, tu je poslucháč od Topolčian. Ja by som sa chcel presne spýtať, na jar mi kvitla marhula a počas tohoto kvitnutia zakvitla mala marhulky a zrazu ostala, aké by dostala porážku, začala vyskýňať. Čo s ňou treba spraviť? Dostala chorobu alebo čo také? Môžete mi bližšie poradiť?
2: Samozrejme, je to rakovina, čiže apoplexia, buď postupná, alebo totálna, alebo hneď. Čiže pre všetky, nielen pre vás, pán poslucháč, je veľmi dôležité pre všetky naši záhradkárov, ktorí počúvajú. Ako náhle vám niečo začne zasýchať na tom strome, a to väčšinou začíname pri tých marhuliach alebo broskyniach, je potrebné okamžite tú časť, ktorá začína schnúť, odrezať. Že teraz v tomto prípade vašom sa snažte opäť to isté, čo som povedal predchádzajúcemu poslucháčovi, všetko zrezať až po to zdravé. A neviem, či sa podarí to zachrániť, ale dajme šancu tomu stromčeku, aby opäť naštartoval. Takže to je pre všetky ovocné stromy, pre všetky. Lebo najväčší problém je fakticky s našimi manželkami, s tým, že každý chce robiť kompoty, každý vidí džemy, čo je správne. Ale obetujme to zníženie aj s plodmi, ktoré sa tvoria ešte, keď sú zelené, keď kvitňu. A to je veľmi dôležité. A toho sa ľudia prirodzene boja, bo každý chce chrániť tie plodiky a chce dopestovať pre vnúčatka a pre džemy. Takže to je veľmi dôležité, aby ste to znížili.
4: No, lebo už teraz som pozeral, úplne je už vyschnutá, usunutá. To už len jedine vypíliť a nasadiť novú.
2: Keď už vyschla, tak už neskresíme ju, samozrejme. Čiže preto je dôležité na začiatku toho schnutia. Skúste ešte urobiť tak, že urobte takú pyramídu nejakú tam, či náhodou nenaštartuje na tých kostrových konárikov tak na 40-50 cm. To je posledná šanca. No a keď nevypučí, tak ju pekne s koreňami vykopete potom.
4: No a môžem potom nasadiť na to isté. Môžem na to isté miesto nasadiť novú?
2: Vy môžete robiť, čo chcete, veď to je vaša záhradka, len tú zeminu je potrebné tam potom vykopať, dať preč, lebo tam je infekcia. A z vašej záhradky z iného miesta navoziť takú zeminu, kde sa marhule nepestovali. Je to, veď to väčšinou tak meter krát meter šírka do hĺbky tých 50-60 cm. Aby ste obmedzili výskyt hubových a bakteriálnych chorôb. Ale môžete na to isté miesto. Takýmto spôsobom.
4: Takže dá sa povedať, dostala ho na porážku.
2: Presne tak, infarkt dostala. Takže je to bežné. A preto tá apoplexia, mŕtvica, alebo ten infarkt, jak jej hovoríme, je z preťaženia sa z ovocných stromov. A marhule sú zvlášť na to citlivé. Takže týmto spôsobom, to aj maličké vám odchádzajú marhulky, že malo sa zrežu a až štvoročná, päťročná vám odíde. Takže ten rez je veľmi potrebné robiť tvrdým rezom a takto, ako som spomínal, zachraňovať všetky stromy. Takže znížiť a chrániť. Do budúcnosti. Čiže už budete sadiť nové stromčeky, tak opäť bude palička, za chvíľočku je október, to rýchlo sa teším na tie zimné mesiace.
1: Aj my už.
2: Hneď si kúpite, hneď paličku robíte vo výške meter a tým naštartuje aj tá marhula, aj broskyňa, jablónky a budú neuveriteľne krásne. Čiže trápiace sa stromy, to sú všetky trápiace sa stromy, či jednoročné, či dvojročné, ktoré majú nadbytok konárikov a koreňový systém nestačí vyžívať. Takže takto postupujú. Keď budete postupovať, tak nebudete sa báť. Niečo vám zahynie, ale na 95% stromy budú krásne.
1: Ďakujeme za telefonát.
4: Ďakujeme, do počutia, pekný deň.
1: Majte sa krásne, čaká nás ďalší poslucháč. Rozbehli sa tí naši záhradkári. Vítajte.
5: Dobrý.
1: Poprosíme ešte úplne vypnúť rádio, lebo chytá to veľmi nepríjemnú väzbu.
2: No počúvam, nech sa páči.
5: Chcem sa spýtať, mám egreš. Pekný, mám zhruba 140-150 cm na výšku. Pekne rastie, aj tento rok zhruba 15-20 cm prírastok. Zelené listy, všetko. A v podstate všetky plody, čo mal, tak postupne sa zmenšili a opadali. Čo s tým?
2: No áno, a upíkli sa vám. Hej. Čiže tá horúčava spôsobila to, že nadbytok tých plodov a množstvo, ktoré nasadili jednotlivé tieto výhonky, nedokáže ten stromčekový tvar vašho egreša alebo kričkový tvar udržať. Čiže aký je celkový postup? Maximálny počet nemal by presiahnuť desiatku. Hej. Čiže 10 maximálne konárikov rozdelených pri kričkových formách. Jednoročné, dvojročné, trojročné, štvoročné. Čiže tie štvoročné nadbytočné po úrode dávate vždycky preč. Pri stromčekových tvároch tam stačia tak 5-6 konárikov, lebo to neudrží. A ďalšia najväčšia chyba, lebo tá rasada je vždycky veľká, je, keď ste v tom buď predjarnom období, ale ja to doporučujem októbri, novembri, čiže teraz v októbri, novembri všetky tie jednoročné výhonky, čiže prirastky, ktoré naštartovali, čiže na tých prirastkoch nových, je potrebné zakrátiť na 4-5-6 púčikov. A to mnohí záhradkári nerobia, čiže aj vy ste si to zakrátenie neurobili na tých prirastkov a preto máte strašne veľa tých egrešov plodov, ktoré neudržia konáriky. Takže preto sú drobné, zhadzuje ich stromček, takže to už robte do budúcna. Teraz redukujte, pozberajte tú úrodu, samozrejme tie popálené, to i my máme, nemyslíte aj v Prešove, aj všade. Tak tí, čo zahradkári, čo chodím po nich, tak to upečené normálne, ako zemiaky. Takže,
5: a tomu ani polievanie nepomôže, že?
2: No, nie, že vám nepomôže, keď je nadbytok tej vody, pomôže trošku, hej, ale tam je nadbytok na úroda, viete, takže znižovať počet plodov a zvyšovať veľkosť plodov práve tým zastrihávaním na tých 5-6 púčikov, nie teraz, nie v tomto období, ale v tom októbri, hej, novembri. Hej. A teraz len tak pozberajte úrodu a skontrolujte, koľko tam máte konárov a znižte ten počet na spomínaných tých 7 až 10 konárikov.
1: Ďakujeme, dúfam, že sme dobre poradili a držíme palce. Zahráme si teraz pesničku. Našim hosťom zostáva inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Dávam k dispozícii telefónne čísla 02 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Regina Západ, záhradkári.
1: Záhradkária dnes je našim hosťom inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, opäť môžete telefonovať. Ja sa veľmi chcem spýtať, že ako správne zalievať záhradku, pán Jakubek, keď sú takéto tropické dni, horúčavy a tak ďalej?
2: No, tak vždycky to najlepšie tak buď z rána, alebo neskoro večer, keď je menší výpar, ale nie maličké množstva, ale väčšie dávky. To je dôležité, že nie len 5 litrov, 10 litrov, ale keď už tak aspoň tých 50 až 100 litrov ku stromčeku, podľa toho, ako je starý. A ideálne je, aby sme potom zaliati, hlavne pri tých mladých stromčekov, dali mulčovanie. Čiže tú pokosenú trávu, to je dôležité.
1: To pomáha.
2: Aby sa to udržalo. Uh-huh. To je veľmi dôležité. A krásne také zavlažovanie je aj pod mokom. Moji záhradkári, hlavne starší, to vedia, že urobí sa taký rigol, po obvode 1-2. Do toho rigolu sa proste nalie tá voda a tá vodička pekne stieka. Uh-huh. A opäť sa to mulčuje. Takže tú vodičku vo väčších množstvách, a ako často, tak isté to počasie je zdrvujúce, ale v takýchto horúčavách radšej raz za týždeň, myslím ovocné stromy, alebo dvakrát do mesiaca, ale poriadne dávky a to mulčovanie. Uh-huh. Takže to je základ. A
1: včera sme mali veľké dažde, veríme, že ešte nejaké prídu. Má aj význam zachytávať dažďovú vodu? Robíte to napríklad vy?
2: No samozrejme, tak moja partnerka to robí, ja nemám času, ale veľmi poctivo toto robí, čiže zo všetkých týchto našich odklapov by sme mali to do súdov zachytávať, to je veľmi, zo striech a podobne. No ideálne je, ak naši záhradkári majú studňu. To je tiež vynikajúca investícia, aj keď tamto takisto vysychá, ale ten odkvap proste je veľmi dôležitý, tá dažďová voda, to je meká voda. Čiže nie je tvrdá voda. Takže je to vhodné a naše záhradky to robia. Mm-hmm. Oni v bandaskách vierajú, chytajú, šliako. Takže klobúk dole pred všetkými, a hlavne staršími ľuďmi. Ja keď tak aj z vlaku idem, ja keď vidím, že jak to ten detko, babka ide a ťažko, tak klobúk dávam všetkým tým našim ľuďom, ktorí sa snažia pomáhať všetkým, nielen stromom, ale všetkým rastlinám.
1: Opäť máme telefonujúceho záhradkára alebo záhradkárku 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21, môžete aj vy prispieť svojim telefonátom, ale teraz pozdravujeme nášho poslucháča. Pekný deň.
3: Dobrý deň.
1: Tak, poslucháčko.
3: Volám z Bratislavy. Chcela by som sa spýtať pána Jakubeka, že tí, čo zaspali, ako napríklad aj my, zabudli sme ostrihať tie letorasty. Či by sa to dalo ešte ostrihať? Máme totiž to dvojročnú marhulku, mala aj plody, nejakých 11 alebo 13 kúskov, a ročnú slivku. Ale sú tam asi 1,5 metrové tie letorasty.
2: No, takže je to mladý stromček, jeden i druhý.
3: Áno, áno.
2: No, teda priastky máte veľmi krásne, to znamená, tá starostlivosť vaša je. Vy ste vychádzali z tej paličky, alebo niečo iné ste robili, keď ste posadili pred dvomi rokmi ich?
3: Stromček.
2: Ja viem, ale ste to zastrihli vo výške 80 cm, jak doporučujem hneď.
3: Alebo, áno, áno.
2: No tak, no vidíte, lebo som vedel, že máte nádherné priastky. Teraz nič ste nezaspali, moja zlata, absolútne. Hej. Práve ste sa prebudili. To znamená, prvé 3 roky sa robí výchovný rez. Hej. To znamená, všetky tie vaše 5-6 bočné konárika, to platí pre všetky ovocné mladé stromčeky, ktoré sú dvojročné alebo triročné, v tom októbri zakrátite o 2/3 smerom dole. Čiže budete budovať kostrové konáriky. Chápete to? Hej. Čiže teraz nezakracujte vršky, teraz v júli, iba keby tam boli vožky, tak samozrejme to zakráte. Ale potom v tom októbri, novembri, čiže nie až v januári, februári, v ďalšom roku, tú dĺžku na 2/3 na rovnakú výšku. Čiže tie 5-6, žiadny stredník, ja nebudem doporučovať, aby to slniečko svietilo na všetky kostrové konáry, ale už závisí, ako sa vy rozhodnete, čiže všetky tie 5-6 konáriky v rovnakej výške o 2/3, október, november.
3: Áno, áno. Lebo tá slivka, tu sme sadili v lani a tá je taká tenká veľmi, ako tie konáriky, také tenúčké prútiky to má.
2: Tie bočné. Tak ešte raz na palicu. Znova ju tvrdo na oktober vo výške 80-100 cm. Nech sa spamätá. Aj? To znamená, tie bočné dajte prež, nebojte sa tu, tak to stále tak robím desiatky rokov. Takže aby naštartovali silné kostrové konáre, lebo sa vám potom opäť bude trápiť, lebo tie tenučké konáriky vám to nebudú môcť udržať potom tie úrody, ktoré chcete dosiahnuť. Takže znova na ten kolik tú slabú zrešte. Hej. Opäť oktober, november.
3: Áno. Ďakujem všetko? Veľmi pekne.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj my za otázku 0252 44 22 55, 0252 49 14 21. Takisto môžete posielať SMS-ky v tvare Západ medzera a text na číslo 7773 a aktívna je aj naša mailová adresa regina.zapad@stvr.sk.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ, záhradkári.
1: V našom štúdiu je inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov a na našich linkách vy 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Máme poslucháčku telefonujúcu. Pekný deň z Rádia Regina.
2: Dobrý deň prajem všetkým.
1: Ďakujeme.
2: Pozdravujem a chcem sa spýtať. Kúpila som na jar hrušku, len ja som není odborník na to. Tá hruška bola asi 80 cm vysoká a na boku mala jeden výhon. Čo teraz? No, tá hruška má 1,20 m. Jeden stredový konárik a jeden na boku.
3: Tak ten jeden, čo je bočný, odstráňte, keď tam boli aj dve, lebo nemáte korunku, by sa vám vtrúdala vidlica. A opäť ten október, november to zakrátite na výšku 80 až 100 cm, aby sa vám vytvorili v tej vrchnej časti, kde budú kostrové konáriky, 5-6 konárikov. Toto urobte na všetkých stromov. Čiže na vašej rúške. Aby ste mali ten základ vo výške 80 až 100 cm a v tej výške potom na ďalším rokom vám tam naštartuje tých 5-6 konárikov, čiže letorastov, z ktorých budú kostrové konáriky. A nadbytočné, ktoré sa vám budú vytvárať pod tou 80-kou, 100 cm, budete vyštipovať. Čiže budete stávať na tých 5-6 bočných konárikov.
2: Aha.
3: Nebojte sa, je to dobré, ale keby ste nechali obidve, alebo skrátili obidve na tých 10-15 cm, stále bude tam vidlica a bude sa vám vyštipovať tie konáre. A nebude tá hruška nikdy pekná. Čiže treba zachovať tak, aby ste tej záhradke mali nielen úrodu, ale aj by ten stromček vyzeral krásne.
2: Uh-huh. A ešte sa spýtam, ten bočný, ten odrežem až pri samom kmienku, áno?
3: Áno, vynikajúco, na konárový krúžok. Čiže už teraz ho odrežte. Nech tam nezavádza tomu jednému.
2: Dobre, a je to treba zatrieť šteparským voskom?
3: Nie, len to urobte, čo vám hovorím. Keď to zatriete, nie je to chyba. Čiže len to odrežte a ten jeden nechajte a v oktobri, nie teraz ho zakráťte na 80-100 cm, lebo rozumiem, by boli slabúčke. Čiže už príprava na ďalší rok. Hej?
1: Aha. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Aj vám a zdravíme ďalšieho záhradkára, záhradkárku. Pekný deň.
4: Dobrý deň, tu je Marian Otopolčian.
1: Pozdravujeme. Chcem
4: sa pána Jakubeka spýtať. Na Moruše vlastne mám takú 10-ročnú Morušu. Bola zakracovaná, jak ste aj vyradili, len teraz už zasvihnali. Či to teraz zakratí, či na jeseň, alebo... A ešte okrem toho, čierne rybezle, ktoré som si sám vypestoval vlastne z tých odreskov, a už majú tiež ale 6-7 rokov, len sa nerozvetujú nad zemou vôbec. Tak mám viacero odrody takto spravené, niektoré sa rozvetujú, ale niektoré zo zeme nevychádzajú nové prúty. Neviem prečo.
3: Áno,
4: majú.
3: Tak poďme k tej Moruši. To znamená, teraz to nezakrácujte, ale zakráťte na tie 4-5 púčiky až potom v tom októbri, novembri. Alebo môžete aj v januári, ak chcete, februári. Ale to vždycky už doporučujem. Koncom roka ukončite rezy, aby ste na jar nemuseli nič robiť. Teraz len z toho množstva tých výhonkov, to, čo nebudete zakracovať, poodstraňujte celé. Aby tie prirastky, ktoré budeme zakracovať na 5-6 púčikov, boli pevné. Že by vám tam nezavadzali v tej húšťave tie, čo nebudete s nimi počítať. Aby tá korunka bola vzdušná a presvetlená. Čiže takto vychádza, že z každého zakratenia, keď vám vytvorili sa 3-4 tie výhonky, tak ponechajte len 2. Alebo keď máte menej. Takže, tak a to urobte už teraz, keď pozberáte Moruše, aby sa ten stromček sústredil na tie výhonky, ktoré tam máte. To je k tej Moruši. To budete každý rok toto isté robiť. No a tie rybezle, proste tie, ktoré vám neštartujú, alebo nevytvárajú nejaké prirastky, neviem, či nie sú zdegenerované. Čiže môžu mať koreň bakteriálnymi a hubovými chorobami. Aha. Tak keď to nereaguje, tak to treba vyhodiť. Hej? Lebo to môže byť proste deformácia koreňového systému. A z tých čiernych rybezlí ja, u mňa top hit je skutočne tá odroda Otelo, naša vyšľachtená. To je bomba. Jej kvalitou plodov, aj chuťovými vlastnosťami. Takže pokiaľ nemáte Otelo, tak si nejaké tie odresky zabezpečte, alebo príďte na to školenie. Topolčany sú blízko v Bratislavi. Tu na každý mesiac máme a ja vám veľmi rád v tom auguste, v septembri všetkým porozdávam tie odresky. Vy si ich napíchate, tie 20 cm odresky do zeme a máte 100% istotu, keď sa o nich budete starať, že vám zakorenia.
4: Oni sa dajú aj teraz vlastne už rozmnožovať zelenými odrezkami.
3: Nemyslím zelenými, drevnatými. Zelenými, drevnatými, áno. Tak, ale čo drevnatý. Sa budete trápiť v tých horúčavách? Tak vyčkajte ešte august a si to pichnete do zeme a máte pokoj. Hej, čiže teraz vykopte vaše zemiaky, čo máte tam, hej, alebo niečo iné. Pripravte si tú takú škôlku, miestečko, čiže nie na trvalé miesto už tie odrezky dávať. Hej, na nejakú škôlku pekne a napichajte si ich od augusta v septembri, už tie horúčavy nebudú. Tak od seba na tých 20 centimetrov, jeden pučík bude nad zemou, 2-3 pod zemou, vytvorí sa vám ešte do decembra kalus, čiže prvé korienky a na budúci rok naštartujú, jak sa patrí.
1: Tak vás pozdravujeme.
4: Ďakujem.
1: Držíme palce vo vašej záhradke. Opäť si zahráme a potom sa pustíme do vašich otázok.
0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Západ, záhradkári.
1: Studiu Rádia Regina stále radí inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Využite to 0252 44 22 55 alebo 0252 49 14 21. Presúvame sa za ďalším poslucháčom. Vítajte.
2: Dobrý deň, prajem. Pozdravujem vás všetkých, hlavne pána inžiniera Jakubeka.
1: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
2: Nachádzam sa medzi Nitrou a Topolčanmi, pán Jakubek. Mám dve otázky. Jedná sa o marhulu. Kedy sa reže akože šitou rez a kedy sa očkuje a vrúbluje zo stromu do stromu?
3: Výborné otázky. Vidíš, že ten šitov rez bol veľmi dobrý, ale ja už vôbec nedoporučujem a nepraktizujem, lebo my sme skracovali včetne mňa o 1/3 a to bolo veľmi málo raz v júni zakrátiť o 1/3, lebo tá tretina bola vo vrchnej časti a tie stromčeky sa dvíhali. Čiže ja už šitov rez nebudem doporučovať, ale to dvakrát aj až trikrát zakracovanie v mesiacoch máj, jún, vy to nazvite ako chcete, ale tie zakracovačky na 5-10 cm robte v týchto mesiacoch. Keď ste to neurobili, hej, tak ešte by som to oko privral, ale že to skráťte, ale snažte sa to vždy tie rezy, tie strihačky robiť do 15. 20. júna. No a potom tú ďalšiu otázku, akú máte?
2: Očkovanie a vrúbovanie.
3: No, však práve dneska to budeme robiť, ale všetkým budem to ukazovať, samozrejme, prakticky na svrče, ale opäť i pre vás taká rada, počkajte, nech trošku tie teploty klesnú, lebo i to očko, i ten vrúbel sa trápi. Pri očkovaní, očkuje sa od júna do konca augusta, čiže počkajte, nech tie teploty klesnú, hej, a tak začnete. Najlepšie je do T-čka. Pri očkovaní je veľmi dôležité, aby ste očkovali len do tej časti podpníka alebo letorastu, ktorý vám vyrastol v tomto roku. Čiže do bylinného, čiže nie do starého dreva. Ak takéto drevo nemáte, že máte staršie, tak krúne vrúbľujte, ako sa vám darí. Čiže buď spojkovaním, keď je približne hrúbka rovnaká ako z podpníka a vrúbla, alebo za kôru, alebo do boku. Čiže to isté, čo robíte na jar, v jarnom období, to isté môžete vrúbľovať všetky ovocné stromy, snáď okrem broskyn, tam doporučujem očkovanie urobiť, lebo sa zle prijíma vrúbľovanie hrubších konárov broskyň a to sa dá urobiť do konca augusta. Takže máte toľko možností, koľko chcete. Len si zabezpečte kvalitné vrúble a preštepte tie stromy, ktoré vám nevyhovujú v záhradke. To platí pre všetkých. Takže budeme to dneska praktizovať. Ja myslím, že ľudia vedia. Len potrebné mať dobrý sersant. To znamená kvalitné nožnice, kvalitný ostrý nož a vedieť urobiť ten spojkovací rez na vrúble. Ja myslím, že vy to viete. Nie nejaký 2-3 cm, ale natiahnuť to poriadne 4 a 7 cm spojkovací strih rovný jedným ťahom a pekne to zastrčiť potom buď za kôru, alebo na tú hrúbku toho podmníka. A dobre s páskou stiahnuť, samozrejme zavoskovať. Čo sa týka púčikov pri vrúbľovaní, tam je to maximálne tak 2-3. Hej, tie púčiky.
2: Áno,
3: rozumiete. Takže toto urobte, môj zlatý, a roztočte to v záhradke a určite aj ďalších.
1: Ďakujeme, aké je to všetko z vašej strany. Pozdravujeme vás a želáme pekné leto a pustíme sa do mailových otázok. Píše nám Eva Karpatová. Aká je situácia s výskytom perenosporia múčnatky viniča v meste Bratislava? Jej bobule a listy viniča vyzerajú byť zdravé a pýta sa, či je potrebné ho v takomto čase vzhľadom na počasie znova striekať.
3: Áno, takže je to taký výskyt, ako sa človek stará. Hej? A nielen stará, lebo niektoré odrody sú veľmi náchylné. Takže ja presný percentov neviem, ani v Bratislave, ani v Prešove, ale chodím po tých záhradkách, takže vidím tie vinohrady veľmi kvalitné a veľmi napadnuté. Čiže to, čo je napadnuté, ja by som už teraz v žiadnom prípade nedoporučoval opäť striekať, lebo už keď tam je raz perenospora, alebo iná hubová choroba, tak ju už nezlikvidujete. Čiže tí, čo chcú postriekať, tak to musí ešte predtým postriekať, keď nič nevidia. Takže teraz poodstraňovať tie listočky, samozrejme tie zálistky, tie treba vyštipnúť a tam, kde sú strápce, tak nechať aspoň 3-4 lístky za tým posledným strápcom a opäť obmedziť, to je najväčší problém, ako na ovocných stromov, obmedziť počet tých letorastov, lebo mnohé vyrastajú z patiny, čiže z viniča. Čiže je tam nadbytok aj zo staršieho dreva, čiže zredukovať počet púčikov rodiacich do budúcna, na ďalší rok, aj tu už nech urobia aj teraz, aby tá húšťava nevytrvala ešte lepšie podmienky pre moniliózu, pre botrytisy, všetko nejaké a pre iné choroby, ktoré sú na viniče. Takže to nech urobí pekne a tá odroda, s ktorou sa nedá poradiť, opäť jednoduchý princíp. Keď sa niečo nedá poradiť, tak nemusí vyhazovať. Aj vinič sa dá pekne preštepiť do boku. Hej. Takisto v týchto mesiacoch august, hej, júl, august, alebo potom v zimnom období december až apríl. Takže také rady to sú na nezaplatenie pre tých ľudí, pretože nebude sa človek trápiť s chorým viničom alebo s chorou nejakou odrodu, ktorý sa nedarí, takže prevrúbľovať.
1: Mm-hmm. Pýta sa Roman, aké odrody slivkových stromčekov by mi pán Jakubek poradil, zistil, že mu veľmi chutia slivky.
3: Tak aj mne slivky. To, komu by nechutili kvalitné slivky? No tak, podľa chuti, ten výber máme fakt bohatý. Od tých, aké má v obľúbe, čiže tie čačanské, či to je lepotika, najbolia. To sú také väčšie tieto. Hej. To jojo nie je až také veľké, takisto veľmi katinka, takisto kvalitná. Čiže germerzovská stará odroda, ktorá je. Takže ten výber je bohatý, ale opäť, niektorí by chceli, aby to bolo odolné voči šárke. Takú neexistuje, že by sme slivku našli. To nikdy nebude. To ako keby sme chceli, aby bol človek úplne zdravý. Takého nenájdeme, ale zdravšie. Hej. A práve tie vírusové choroby, ktoré majú tie slivky, opäť tým rezom, tým počtom tých konárikov a mladými letorastami nahrada. Ináč, ja veľmi mám rada aj bystrické slivky a veľmi kvalitné. Takže aj tie lušťanky všelijakú, každý ináč to volá. Hej. Takže,
1: normálne som teraz dostala chuť na slivky.
3: Ale najväčší problém je ten, že máme malé záhradky. Uh-huh. Či máte väčšiu, pani redaktorka?
1: Nemám. Balkónovú.
3: Malé záhradky a ľudia to naháďu tam na husto. Tu im doporučujem, že na jednom strome môžu mať aj 3-4 odrody, takže tak si ten sortiment predĺžia.
1: Mm-hmm. Uzavrieme to posledným telefonujúcim našim poslucháčom. Pekný deň, Rádio Regina.
4: Áno.
1: Poprosíme úplne vypnúť rádio, lebo opäť tam bude veľká väzba.
4: Áno. To je poslúchať za závoria. Chcem sa spýtať pána Jakubeka. Mám staré jablone, aj hrušku, aj čerešňu, višňu. A tohto roku mi všetko na jar zamrzlo. Nemám žiadnu úrodu. Ale teraz z tých letorastov je taký veľký prírastok. Čo mám na jabloniach s nimi robiť? Mám to všetko skrátiť alebo poistrihovať?
3: Sú to vysoké stromy, hovoríte staršie odrody. Dosť
4: staršie.
3: Vysoké. Áno, vysoké. Tak tým, že pomrzlo, to nie len u vás, ale aj u mňa. My tiež máme menej tam, kde boli tie silné mrázy. Takže tým, že stromček nepotreboval dávať živiny plodom, tak sa sústredil na tie výhonky letorasty, ktorý je nie množstvo. Takže ja by som v prvom rade vám doporučil znížiť, aby si sa nemuseli hrať v tej výške, čo viem, koľko, 5-6 metrov, tam sú tie konáre, alebo trošku nižšie ešte. Čiže... No, tak ja by som vám poradil jednoducho, vy sa tam netrápte s nimi, čiže o nejaký ten meter choďte nižšie. Na tú 3-metrovú alebo 3,5 metrovú výšku, to každému tak doporučím, i robím. Čiže znižite to množstvo tých vlkov a letorastov, ktoré sa vám tam vystrojili, ktoré narastli a začnete potom v tej výške o meter nižšie s tými konárikmi a vlkami, ktoré sú tam pracovať. Čiže to, čo tam nepasuje, tak to vyhoďte. To, čo chcete ponechať, ponechajte tak, aby mali priestor. To je najľahšia práca, najlepšia aj pre ten stromček, hej, aby nemal to množstvo tých konárikov, lebo on to neudrží potom. Vy sa tam budete hore hráť, trápiť, to nie len vy, ale to všetci. A výsledok bude takýto, že opäť sa tie stromčeky, keď budú mať úrodu, budú mať veľkú úrodu, opäť sa budú trápiť. Takže tak vám doporučujem, všetky ovocné stromy znížte to. Aj v tomto období, nemusíte čakať do zimy. A nech tie teploty trošku klesnú, samozrejme, tak počkajte ten mesiac, alebo koľko v auguste, v septembri, za takých priateľných teplot, nech tie naši záhradkári to znížať, tie vysoké stromy, ktoré nám rastú do výšky.
1: Tak verím, že sme poradili.
4: Ďakujem pekne.
1: Všetko dobré želáme. To boli dnešní záhradkári a inžinier Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Idete teda aktuálne na akciu. Stíhame to ešte?
3: Tak stíhame. My máme taký slovlistok tu v Bratislave, to tak, jak ich tak volám, a fakt som im vďačný. O mňa sa starajú. Nehovorím, že lepšie, ak v Prešove, to by sa urazili východňari, ale fakt, klobúk dole pre nimi. Z tých štyroch vždycky jedna po mňa príde aj teraz, tu bude čakať, nejdeme na Svrču, zase ráno jedna ma odvezie. Takže ja mám taký luxus od nich, takže im patrí poďakovanie. Uh-huh. Ale nielen odvoz, ale aj pracujú. Aj to znamená, strihajú, zberajú tie rastly, takže bez toho týmu to nejde. Sám človek to nezvládne.
1: Čiže som 16. na Svrču,
3: ja všetkých pozývam na tú 16. hodinu Karlova Vesnu. Ja myslím, že vedia, len pozor na prikrývku, opäť hlavy myslím teraz. A my tam máme nejaké lavičky, tam bude treba viacej a hlavne na ten pitný režim. Takže pozývam všetkých. Tam netreba nič platiť, nejaké vstupné, tam kto príde, netreba sa nahlasovať. To platí pre celé Slovensko. Tieto termíny, čiže v Banskej Bystrici, už keď sme načali tú tému pre Stred Slovenska, to bude na strednej odbornej škole v piatok, to je zajtra o 16. hodine. Takže tí, čo sú stredoslováci alebo aj z ďalej.

Upozorňujeme poslucháčov v okruhu vysielačov Štúrovo, Modrý kameň, Rimavská sobota, Trebišov a Stará Ľubovňa, že tieto majú odteraz do 5. hodiny technickú prestávku.

0: letné Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné popoludne vám prajú a z košického štúdia vás pozdravujú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Hodinka z popoludnejšieho vysielania aj takto v pondelok bude venovaná folklóru. Tomu z východného Slovenska, ale aj spoza jeho hraníc. Nôtiť nám budú od Banskej Bystrice, ale aj z obce Sebechleby. Rusínska pieseň zaznie z Habúry na severovýchode Slovenska. A okrem čistenia studničiek, o ktorom bude dnešný lexikón, si troška pospomíname na vaše obľúbené folklórne festivaly v rubrike Pesnička na želanie. To nás dnes čaká neminie a takto na úvod vám ešte povieme znenie obvyklej pondelkovej hádanky. Trháš ma, búchaš ma, sekáš ma, ťaháš ma a ja ťa predsa odievam. Čo je to? Správnu odpoveď sa dozviete na konci dnešnej relácie. Tu začneme nahrávkou folklórneho súboru Zemplín z roku 1980, vybranú z hudobného albumu, ktorý vznikol z vystúpení na folklórnom festivale Východná. Najznámejší slovenský folklórny festival uzavrel brány 71. ročníka práve včera.